jafnvel heiminn. Að undanförnu höfum við verið að hugsa vinnustaðinn. Við höfum hugsað vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn og undirmenn, verðleika samfélagi, traust, örorku, gervigreind, sköpunargleði og í dag ætlum við meira að segja að spá í það hvort starfsfólk á kontornum megi tjá sig opinskátt það sem þar má betur fara. Í dag koma til mín þau Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra og Steinar Þór Ólafsson, sérfræðingur í miðlun, samskiptum og markasetningu og ötull penni vinnustaðamenningu á Íslandi og í heiminum öllum. Og okkur ekkert að vambúnaði, við skulum leggja á stað í ferðalagið.

0: Jæja, kæri landsmenn, nær og fjær, þið sem vinnið á sjó, þið sem vinnið einhver staðar upp til sveita, þið sem vinnið í borgunum, þorpunum, hinga til minni komin Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla, iðnar og nýsköpunar ráðherra, svona, þetta munnfylli, ertu velkomin.
1: Takk, hella, fyrir.
0: Ég hjó eftir því einhver staðar daginn að þú gafst það út að skrifstofan þín ætti að vera svolítið bara út allt.
1: Já, há. Óháð staðsetningu,
0: mér finnst þetta svo áhugavert og mér finnst þetta mér svona nútímalegt. Hvað felst í því?
1: Í þessu sérstaklega felst það kannski í því að ég sem ráðherra þarf ekki alltaf að vera staðsett í Reykjavík í ráðuneytinu. Ég gaf það út þegar ég byrjaði að störf í ráðuneytinu eða losnuði einhver að þau væru öll auglýst óháð staðsetningu. Okay. Og með því vildi ég ganga fram með svona svolítið góðu fordæmi og almennilegu en ekki bara lofvörðum eitt og eitt starf heldur þar en svona sveigjanleika sem ég sé fyrir mér við vera þróast í og held að svona vinnu staðir framtíðarnar muni horfa meira til en það er ákveðið á skorun að fá fólk til að sækja að það sé þegar staðurinn eða vinnan kannski ekki sett á eitt stað út á landi til dæmis Og þá datt mér huga að ég geti sínt gott fordæmi.
0: Er fólk heikandi að sækja
1: Ég held allavega að það sækja fleiri af landsbyrðinni ef það auglýst, þú veist, staðan sem ebbar þá á Egilsstöðum.
0: Já, já, já.
1: Ef það sagt hvar, þú voru það að færa, þú veist, sérstaklega þangað.
0: Fólk er alltaf vanar að því.
1: Já, og þá svona, en það eru þetta áskorunir sem kannski eitt fær starf einhvers staðar út á landi og makin getur eitthvað en ekki tekið vinnuna sína með. Og þetta þá svona ákveðin sveigjanleiki sem ég held að vinnustæði framtíðarnar muni þurfa að bjóða upp á í meira mæli.
0: Og þið eru kannski líka stækka leið úrvalið á þeim mögulegum umsækjendum?
1: Heldur betur. Við erum að taka þá alla með það því að við eigum einstaka vinnustæði út allt land. Mm-hmm. Og mjög mörg sveitafélög búin að koma upp mjög skemmtilegu vinnu plássi þar sem getur stunda störf óháð staðsetningu. Mm-hmm.
0: Svo er það sem ekki umferðaröng þitt í Reykjavík.
1: Já, þetta eru þetta æðislegt að vinna stundum annarstæðin í Reykjavík og nú fekk ég svona, þá höfðu þetta að fylgja þessu eftir með því að fara sjálf einn og einn dag og vinna annarstæðar og þá á svona vinnustöðum sem eru boðnir upp á fyrir störf og það staðsningu.
0: Þannig að þið langar að tengja slíka fólki út allt land meira og markvissari hátt með, til dæmis með þessu
1: já.
0: Vera sýnilegri út allt land
1: já. Já, bæði það og að sýna fram á að það séu svona skemmtilega starfstöður við já. Landið að sýna að það séu hægt að starfa þarna sama í rauninu hver þú ert innan ráðuneytisins
0: já
1: og þetta auðvitað, gefur mér líka ótrúlega mikið að hitta fólk allt land sem ég hef almennt verið duglega að í pólitík þó ég sé þingmaður Reykjavíkur en ég var í fórustu flokksins og ferðaðast þá mikið landið og ég svona saknaði þess að hafa ekki eitthvað svona líka smá reglu á því
0: Já, á flakkinu minnur
1: Já, svona. Og bara að segja, heyrðu, ég verða þarna og er mjög reglulega með opna viðtalstíma í grósku núna og ákvað að hafa þá líka opna viðtalstíma þegar ég hérna ekstra annarstaðar.
0: Já, skemmtilegt, við höfum líka aðeins talað það núna hér í upp á nýtt í þessum þemaþáttum hvað það líka bara gott fyrir vinnu anda sköpnagleði að vera á hreyfing og fara á nýja staði. Mm-hmm. Það hlýtur að gagnast þér,
1: er
0: það
1: ekki? Fær bara svona þess aðra orku
0: Já.
1: Og nýjar hugmyndir
0: Já.
1: Og ég held að það sé öllum holt að breyta stundum umhverfi og sitja ekki alltaf í sama stólnum.
0: Guð með góður, sko. Marturinn.
1: En mér finnst þetta bæði frábært að það gagnast mér í vinnunni og fólk ótrúlega þakklátt að ég sé að sína staðina og koma til þeirra og þau þurfum ekki alltaf að ferðast til Reykjavíkur til að funda með ráðumunum.
0: Finnst þeim þetta óvenjulegt þá?
1: Já, talsvert. En mikil ánægði með þetta og stundum gott. Bara raðir í viðtalstíma. Það er bara, þá svona sér maður heyrðu það ekkreinlega þörf á þessu.
0: En eins og í, bara við hugsmum stjórnaraði sem vinnustað, hvernig langar þið að gera breytingar þar? Ertu að hugsa breytingar?
1: Já, ég byrjaði á því alveg upp af við þessa ráðuneytis, þessa nýja ráðuneytis að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt.
0: Eins og hvernig?
1: Og ég svona áttaði með þess á því ég kom fyrst inn í ráðuneyti þá 28 ára gömul að ég þurfti svona þess að aðlaðast kerfinu og fyrst var ég auðvitað að reyna að gera það og reyna að ná eins miklum árangri í gæti og þessum svona tveimur árum sem ég sá fyrir mér fá í ráðherrastól og fannst einhvern veginn oft vinnustaður en mega vera öðruvísi.
0: Mm.
1: Og kannski, en hugsaði ég hef ekki alveg tími að vinna í því núna, ég fæ skamman tíma hér í þessu ráðuneyti og þarf bara að reyna að koma málum í gegn. Mm. En mætti svona nokkrum svona hindrunum, mér fannst til dæmis forgangsmál og stefnumörkunarmál fara allt og aftarlega, mér fannst of mikil síló á milli málaflokka og of langt í ráðherran frá þeim sérfræðingum sem við eigum svo hérna ótrúlega mikið af í stjórnarráðinu. Og ég breytti því bæði skipuritinu, minkaði yfirbyggingu, það ákveði púst til að ná fram meiri árangri. Þá sér skrifstofa sem bara í framtíðarsýn og stefnumörkun og stóru málunum sem lætur ekki daglegt amstur og samstarfi stofnanir og samningagerð og annað trufla sig.
0: Að fólk getur einbeitt sér að hlutinum er frábær.
1: Og setti líka skýra sína því að maður finnur þá vinnustöðum að ég held að sé svona nokkur hluti sem skipta fólk máli á framtíðar vinnustöðum. Og það ákveðin sveigjanleiki, það menningin, en það líka það að þú ert svona partur af einhverju sem skiptir máli og veist hvert út að stefna og farð smá svona virði fyrir vinnuna þína. Og það vilja bara langar öllum að líða þannig í vinnunni. Og það ótrúlega mikilvægt líka því að maður gerir ekki neitt einn. Og fólk upplifi það að það sé að gera eitthvað sem skiptir máli og að við séum að stefna eitthvað. Þannig að ég kom líka síninni minni fyrir í eina setningu, svona langtíma sín. Og hvert við varum að stefna og við ættum að reyna að vinna mál sem kæm okkur nær henni. En líka breytt vinnulag algjörlega. Færri starfshópar, eiginlega engir starfshópar, þeir eru svona eiginlega bannaðir.
0: Okay.
1: Við vinnum í sprettum og teimum og teimistjórar, fá beint samtal við ráðherra og allir eru með í að velja forgangsverkefnin.
0: En þú ert að breyta ansi mörgu?
1: Já.
0: Fannst þér kerfið þegar þú komst inn gamaldags?
1: Já.
0: Er slæmt að vera gamaldags?
1: Nei, ekki alltaf.
0: Ekki alltaf.
1: Margir góðir hlutir.
0: Já, en það verður að vera eitthvað jafnvægi.
1: Maður þarf að haldi í það góða, en maður þarf líka þora að breyta til þess að ná meiri árangri og að fólki líði vel.
0: Já.
1: Og auka skilvirkni.
0: Óttast fólki ekki samt breytingar?
1: Jú.
0: Og svona kerfið óttast breytingar?
1: Já, það eru almennt fólkir hrætt við breytingar af því að það er hrætt við því óþekta.
0: En er þá stemning núna? Af því það verið að breyta hlutum?
1: Búið að vinna mikið í mannesmálum líka og menningunni
0: Já,
1: með.
0: Einmitt.
1: Og þau eru miklu þáttakendur í þessum breytingum, allir starfsmenn.
0: Þannig að, já.
1: Og það skiptir líka miklu máli.
0: Ok.
1: Og langflestir eru bara, hérna, mjög ánægðir og með í þessu og sem eru algjörlega blómstur upp og nýtt í þessu vinnulagi. Og ég sé meiri árangur, mál er að klára straðar, það er komið flottar hugmyndir af því að það ræða allir, það er engin síló milli skrifstofu og það ræða allir saman reglulega forgangsmálin.
0: Já.
1: Þá koma punktar frá kannski öðrum sérfræðingum inn í mál sem hann hefði kannski aldrei snert annars.
0: Já, þú ert að stytta boðleiðir og svona þannig.
1: Já, og leifa fleirum að vera þáttakendur í öllu sem er að gerast.
0: Ok. Heldur að þetta sé eitthvað svona til marks um eitthvað sem er að gerast víðar?
1: Já, ég hef þetta aðeins kynnt mér bara vinnustaði og hvernig mann er árangur. Já,
0: það gerir það alveg markvist.
1: Já, en ég festi samt ekki í einhverju einu sem ég er að horfa á. Heldur vildi líka læra af svona því sem ég hafði rekist á og áttaði með að því hvernig get ég laga þetta vandamál. Og við tókum viðtöl, einstaklega viðtöl við alla starfsmenn í ráðuneytinu og þá kom ég skýrt fram að fólk vildi vera vita hvað varðum verkefnið þeirra, hvað ráð þeirra stundum fannst þau.
0: Já.
1: En það voru oft svo mörg þrep og lög í stjórnkerfinu og kannski mörgum vikum setna fekk ráð þeirra á borðið til sín eitthvað verkefni sem sérfæðingur held að maður kannski löngu búin að fá.
0: Já.
1: Og ég held að það er ekkit allt, ég er ekki að segja að það sé eitthvað þörf á breytingum á algjörlega öllu. En það eru samt svona markvissa breytingar sem við þurfum að þora að fara í að við ætlum að halda í við bara vinnustaði framtíðarnar og að ráðherran sem kemur í ráðuneytið nái árangri, nýti peningana betur og það skiptir líka rosalega miklu máli að fólki sé með manni.
0: Já, ég heyri það að þér er andum það að fólki líði líka vel.
1: Mm-hmm.
0: Er það dæmigert fyrir stjórnendur að hugsa um líðan allra og svona og upplifun af því að eins og segir, við öll viljum við skipta máli og að strýta okkar stefnaði einhverju markmiði og sjá að erfið okkar byrja einhvern ávöxt.
1: Mér fannst allavega mikilvægt að fólk upplifði ekki mig bara sem kannski svona óþolumóða og hérna
0: Ertu óþolumóða?
1: Mjög virka. Ég get alveg verið það.
0: Já.
1: En það er af einhverju ástæðu og þá þarf maður að hugsa ok, ef mér finnst hlutinni ganga of hægt, af hverju? Og þá er mikilvægt að fólk skilji að maður sé með ákveðna forgangsröðun og að maður komi skýrum skilabúðum til leiða það að vinna þessi mál framar einhverjum öðrum málum en maður sé ekki bara bæta ofan á fólk sem bara þá kafnar einhvern veginn í vinnunni og líður ennþá verð.
0: Er það ekki svolítið klassist íslenskt að fólk á að vinna einhverju en dagstaðlega þá er hrúað nýjum verkefnum ofan á það þannig að það kemst aldrei í stóru verkefni og svo er spurt undir loku viku hvernig gengum við stóra verkefni?
1: Já, það er alveg klassist en það er ótrúlega mikilvægt af stjórnendum að hugsa fólkið og hlusta á ábendingar og við erum ennþá að þróa bara verklagið saman og í hverju svona vinnulotu að þá koma nýjar ábendingar og hvernig við getum gert hlutin ennþá betur og það er ótrúlega mikilvægt að það sé
0: Þannig að þeir metið svona stöðri mótun
1: Já, og þetta er bara í vinnu og við munum kannski greina frá því svona aðeins okay. setna hvað gekk vel og hvað ætlum að haldi í og kannski að einhverju geti lært af þessu vonandi af því að ég hef lært mikið upp úr því að svona þessi vinnustaður sé dýnamískur, hans sé skemmtilegur og að við séum svolítið öll saman í þessu verkefni. Mm.
0: Ég heyri líka að þú leggur áherslu á sköpunargleði, þannig að þú ert kannski að reyna að búa til einhvern jarðveg þar sem að fólk getur verið skapandi og að heyri náttúrulega undir þig líka nýsköpun.
1: Já.
0: Þetta lítur að vera eitthvað sem þú er svolítið velt fyrir þér.
1: Já, ég sagði nú um daginn að ef nýsköpun á ekki heima í nýsköpun á ráðunetinu þá veit ég ekki
0: hvað það er ekki skapandi.
1: Ég hef lagt mikið upp úr svona skapandi hugsun gagnvart verkefnum.
0: Okay.
1: Og mörg verkefni sem hafa kannski verið svolítið föst á sama stað í mörg ár, kannski nokkur kjörtímabil og lítið gerst og reynda áttamáði af hverju og hvort við getum hugsað bara algjörlega upp á nýtt.
0: Já, hvernig, hvað er þetta að gera þegar eitthvað strandar svona?
1: Við höfum farið í svona ákveðna vinnu með þannig mál sem við reynum að hugsa verkefnið út frá einstaklingunum sem er að nota þetta kerfi eða af hverju við erum að laga það.
0: Já.
1: En ekki endilega út frá hérna, reikningsformúlin eða hvað sem við erum að hugsa sem, þar sem allt einhvern veginn tókast á
0: út frá þeim sem endur á því að nota
1: Já,
0: og nýta
1: kerfið
0: afrinn eða kerfið
1: ef það er háskólaverkefni þá er það út frá nemendana sem er að sækja háskóla
0: Já.
1: Hvernig getum við og þá oft koma lausnir sem eru mjög skapandi sem eru kannski fyrstu skrefin í að leysa stóra vandamálið en það þarf stundum að taka fílinn í nokkrum bitum
0: Og er þetta ný nálgun? Þetta er hljóman sem mjög skynsaleg nálgun.
1: Já, við erum allavega fengið svona smá aðstof við að hérna, koma þessari nálgun inn í ráðuneytið. Og þetta er að skila af sér líka hlutum að fólk kemur með eða býr til skemmtilegar hugmyndir í kringum verkefni sem hljóma kannski frekar leiðlega stundum úr stjórnaráðunu eða veki ekki mikla athygli. Að það sé að líka þeim eða setja þeir upp í myndmál myndir segja oft svo miklu meira heldur en heil blaðsið af orðum
0: já, já.
1: Og til að útskýra fyrir fleirum og til að hafa hlutina aðgengilegri það sem við erum að gera og allt í einu eru starfsmenn farnir og margir voru það örglega en farnir að gera þetta alveg sjálfir
0: já.
1: Og koma á frumkvæði
0: okay.
1: með slíkt
0: ok Þannig að mér langar aðeins að gera eitthvað sem ég ekki prófaður
1: Já
0: upp á nýtt. Mér langar að spyrja þig Það komið tími fyrir hraðaspurningar
1: Vá, wow. almennt ekki verið góð í þeim
0: Nei, ekki,
1: ég heldur þetta Ég segi alltaf bara eitthvað vitlis bara já, til að svara
0: Já, þú sko, en það er svo skemmtilegt við þennan þátt að við erum hugslutin upp á nýtt og mér finnst það reynda að vera líka svolítið með bara, dæmis, sköpun almennt og þegar við erum að reyna að búa til eitthvað gott þá þurfum við að detta á rassinn og við erum ekki hrætt við það mér styrir það mér svo skemmtilegt þegar maður einhver segir eitthvað mann manni misheyrist þá heyrir maður oft eitthvað annað en við kunum alltaf að segja en fær einhverja frábæra hugmynd fyrst það klúður einhverju ég gerir það líka mikið þegar að spila gítar minn þá ég var alltaf að reyna að læra lög eftir aðra ég gat það aldrei og bjó alltaf til mín ein lög í staðinn Vinna Íslendingar of mikið, já eða nei?
1: Að einhverju leiti, já.
0: Já, og það vantanlega, það ekki gott að vinna mikið.
1: Nei, maður þarf að finna jafnvægið, en ástriðan fyrir vinnunni rosalega mikilvæg og finna það sem maður nýtir sér ný líka.
0: Já. Ég hef tekið eftir því að fólk í dag rosalega mikið að byrta ljósmyndir af sér í vinnunni. Og fólk mjög oft brosandi á þessum ljósmyndum. Og þarna, finnst fólki í alvörinu svona gaman í vinnunni eða þessar myndbyrtingar drifnar áfram að einhvers konar hræðslu?
1: Ég vona að flest fólk sé í vinnu sem það nýtur sér ný.
0: Já.
1: Þó sé ekki endilega drauma og enda vinnan að þetta sé eitthvað skref sem þú ert almennt ánægður með.
0: En heldur það sé þrýstingur á fólk að senda þau skilaboð annara að það sé gaman?
1: Almennt í heimi samfélagsmiðla þrýstingur á að sýna lífið sé fullkomið.
0: sem
1: Hvort sem það er vinna eða fjölskylda eða húsnæði eða hvað sem er.
0: Skrýtin heimur.
1: Mjög sérstakur heimur.
0: Lífeyrissjóðir, leggja það niður og taka upp borgarlaun í staðinn, góði að vondhugmynd?
1: Vondhugmynd.
0: Ok. 9-5 vinnutíminn, er þetta frábær rammi utan vinnu eða hefur að hugsa það upp á nýtt?
1: Hugsa það upp á nýtt. Ég afnám stimpilklukkuna, fyrst ráðun þetta líka
0: frábært.
1: Og treysti fólki.
0: Ég þoli ekki stimpilklukkuna.
1: Ekki ég heldur og eftir fyrsta sprettin þá afnám ég stimpilklukkuna og fólki bara leiðin sig var treyst, enda treysti þessu fólki og fylgist vel með verkefnum og þá þarf fólk ekki að sitja í sama sæti milli 9 og 5.
0: Ánægði með þetta. Skrifborð, það góð eða vond uppfinning?
1: Almennt held ég þessi góð uppfinning.
0: Ok.
1: Það það komið svona einhverjum ramma í kringum hérna hefðbundu vinnu, en ég ótrúlega spennt líka yfir svona fjölbreytara vinnustöðum þar sem getur setið á mismunandi stöðum og átt aðeins svona meira skapandi umhverfi.
0: Já, sammála. Ættu starfsmenn fyrirtækja almennt að eiga hlut í fyrirtækjum þar sem þeir starfa?
1: Það hvetjandi til að gera betur, já.
0: Sammála því. Vandræðilegar þagnir við kaffivélina, ef að halda þeim eða hugsa þeir upp á nýtt?
1: Halda þeim, nei. kaffivélin og þar sem gerist við kaffivélina oft ótrúlega góðir hlutir. Af því að það sem margir góðir að hafa ekki þögn heldur segja eitthvað og það leiði kannski inn í eitthvað. Og sérstaklega þú veist hvað aðri starfsmenn eru að gera, að þá oftar ekki þögn. Af því að þú veist hvað allir eru að gera og þú ert upplýstur verkefni annars fólks og þá meira til að tala.
0: Já, þannig að kaffivélin er svona staður sem að fólk deilir því sem það að gera á.
1: Já, ég held almennt í svona fjarvinnustöðum líka þar sem fólk að minna vismyndu verkefni að þá getur stundum alveg ótrúlega þessi hlutir gert við kaffivélina ný samstarf og, hérna, og nýjar hugmyndir.
0: Samanlega. En vinnustaða skemmtanir utan vinnutíma, eru þær frábærar eða á að endurskoða og jafnvel slaufa þeim alveg? Fólk sem alltaf að vinna saman og það að hittast auðvitað vinnutíma?
1: Ég held ekki að slöðu fæðum alveg. Þetta mismynd eftir vinnustöðum. En okay. Þetta getur verið ótrúlega mikilvægt fyrir móralin og menninguna sem þú ert að reyna að skapa. Að það sé allt í lagi að hittast utan vinnutíma og njóta lífsins og aðeins að tala ekki um vinnuna með fólkinu sem þú ert að vinna með.
0: Getur fólk sem vinnur saman talað með kannað að vinna þegar það hittist utan vinnutíma?
1: Já.
0: Gott. Hvort er mikilvægara að vera á góðum launum eða í góðu formi?
1: Góðu líkamlegu formi.
0: Til dæmis.
1: Ég held að segja góðu formi af því að þá líðið betur og þá líklega að þú getur endað að fá góð laun.
0: Já. En hvort er mikilvægara að vera á góðum launum eða vera með góðar tennur?
1: Ég held að tennið það skipta ekki öllu máli, en það ótrúlega sem hlutir sem leið af sér út með slæmt tannhóld aftur á móti.
0: Já, tennur og tannhóld, þetta skiptir miklu máli.
1: Það skiptir miklu máli.
0: En þarna, fyrst reyðum að stytta vinnudaginn?
1: Ég smá smeyk við það. En ég held að við erum að frekar taka upp aukin sveigjanleika og trösti fólks. En við þurfum átt okkur á því að við erum bara í samkeppni við heiminn og þó að við ætlum einhvern veginn að fara að stytta hér vinnudagana mikið hjá opinberu starfsmönnum að þá bara koma starfsmenn annars staðar frá og við töpum samkeppninni.
0: Já, það myndi bitna afköstum.
1: Já, eða sko, afköst er ekki mældi 9-5 en við erum frekar að hugsa þetta út frá verkefnum og sveigjanleika og hvernig við mælum árangur og góðan starfsmann og koma svolítið út úr heldig til lengri tíma og til framtíðar held ég að við þurfum svolítið að komast út úr þessu óbóðslega kassa sem við setjum alla starfsmenni í og erum ótrúlega upptekin afvarandi klukkutíma og daga.
0: Ég sammála því. ég heldur að setja starfsmennin í hring frekar en kassa.
1: Já.
0: En þarna framtíðin heldur að hún sé gervigreind eða alvörugreind?
1: Blanda báðu.
0: Frábært.
1: Gerir ekki góða gervigreind nema með alvörugreind.
0: Nei, ég heldur að sé sammála er. En þarna nýsköpun eða íhaldssemi, hvort er mikilvægara á vinnumarkaðanum?
1: Það stangast ekki á. Íhaldssemi gagnvart hlutum sem ganga vel leitar oft að nýjum hugmyndum að þeim sem á því sem gengur illa.
0: Já.
1: Þannig að það þarf að halda í það sem er gott. Margt, þú þarft ekki að breyta til að breyta, heldur breyta út af einhverjum þröskuldi sem þú mætir.
0: Ok.
1: Og svo eru nýjar hugmyndir og nýsköpun algjör forsenda þess að við getum þróast áfram. Mm.
0: Og svo erum eina hérna að lokum. Hvers vegna er gæin eða gælan sem passar hérna peningan okkar oft á margföldum launum þess sem passar börnin okkar? Hefur allt því fyrir þér?
1: Þetta að tala einhverja sem vinna í fjármálakerfinu.
0: Til dæmis.
1: Kakvart þeim sem...
0: Já.
1: Já.
0: Það eru ekki auðveldar að passa... Nei, hann kannski ekki rétt.
1: Nei, þetta er auðvitað stóra spurningar virði starfa og hvernig við borgum laun út á hinum almenna vinnumarkaði. Og ég held að meðal annars með kennarastörf að þá mælust við með eitt mesta jöfnuð í launum. Þá myndist minna samkeppni og það er erfið að fá hærri laun að þú gerir vel. Og þannig eru smá áskoranir af því að ungt, kannski framúskarandi fólk með stórar hugmyndir að þú getur kannski oftast bara hækkaði launum, ég er þetta einfaldar flóknar hluti en með því að eldast eða fá starfsreynslu á meðan að það er oflítill kvati til að halda því í þessu starfi og þá leitur annað.
0: Já, þá fann mér til að hugsa um mitt. Starfsreynsla erum stundum ofmetin.
1: Já.
0: En gráður, háskólagráður, ofmeta íslendingar háskólagráður?
1: Já.
0: Halleluja.
1: Það segi ég.
0: Já.
1: Ég held að við séum svolítið föst í þessu og ég held að fjölbreytileiki inn í öllum hópum, vinnustöðum, ríkistjórnum, þingi sé að finna góða af því að ef allir væru eins þá þurfum við bara einn. Og margir gera reglulega athugasemdir við mína starfsreynslu, hún sé of lítil til að sinna mínu starfi. Og ég held að ég er besta til að sanna að svo sé ekki og það sé ekki eini mælikvarðin er að standa mig vel í því sem ég geri og sína fram og þá af hverju stundum gott að hafa yngra fólk sem hugsar hlutin öðruvísi við stjórnvölin.
0: Já, og svo kannski líka gott að fólk feti ekki alltaf sömu braut í átt að sama markmiði.
1: Nákvæmlega.
0: En, heyri, þú stóðst ráðspyrningarnar, var þetta ekki alltaf leið?
1: Mjög skemmtilega ráðspyrningar.
0: Það er það upplýja.
1: Maður þurfti að hugsa vel en reyna samt að svara þessi rátt.
0: Já, ég ætla að það komið nokkuð klakklist í gegnum þetta, sko.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Ég ætla að halda þessum lið. Heyri þau, þarna, en að lokum, er einhverjar þarna, áskoranir til dæmis innan ráðuneytisins sem vinnustaðar sem þú hlakkar til að taka stáfið, einhverjar svona spennandi breytingar sem þið langar að miðla með landsmönnum?
1: Já, ég almennt spennt að þróa þetta sem ég hef verið að tala áfram. Við erum alltaf að taka svona eitt og eitt nýtt skref í þessu ef þörf þykir þegar við sjáum að hlutinni getu fungera betur.
0: Finnst þér þetta ganga hægar en þið vilja?
1: Nei, núna einhvern veginn gengur þetta bara alveg á passlum hraða því að það er ekki nóg að koma með púslinn og segja nýtt skipurit, nýtt verkla. Þú ert að innlega þetta og vinna þetta með fólki og passa að halda þessu við af því að ef þú gerir það ekki að þá detta allir bara í sama gírin þó að útliti sé gott og þú þröngur allir mjög eitthvað svona box. Eitthvað skipurit eða hérna, vinnulag en svo geta allir dottið í sama gírin eða þú gætir þín ekki á að hérna, halda þessu við og gangandi og að lagfæra hluti sem fólk sem vinnur í umhverfinu kemur með athugasemdir Þannig að ég er mjög spennt að sjá þegar við höfum fengið svona ár á ráðuneytið, það var stofnað 1. febrúar, hver staðan er þá og hvort að mér hafi tekist að búa til ráðuneyti sem augljóslega sést á að það sé búið til árið 2022.
0: Og fannst þér sko, varst þú að þeirri skoðun að þyrfti að stofna nýtt ráðuneyti til að komast á þann stað?
1: Nei, ekki endilega, en ég var samt að þeirri skoðun að það var mjög, mjög mikilvægt að við varum sveigjanlegri að færa til málaflokka til að búa til meiri dýnamík og nýja sýn gagnvart hlutum til að færa þá og laupa hraðar.
0: Já.
1: Og það á við háskóla nýsköpunarmálin til dæmis,
0: Einmitt.
1: Að tengja svolítið háskóla með samfélagið en ekki að vera fyrir föst í það að það sé gráða sem allir þurfa að fara í og það sé engum tengslu við þarfi samfélagsins.
0: Ok,
1: þannig að ég myndi allavega vilja segja að það var vænlegt til árangurs að hafa meiri sveigjanleika á kerfinu, en það að hugsa ráðuneyti upp og nýtt er ekki... það er ekki þörf á að búa til nýtt ráðuneyti til að gera það.
0: En hvort finnst þér þá að atvinnulífið eigi að móta svolítið háskólan eða hvort að háskólinn eigi að bela að reyna að móta atvinnulífið og fytja upp á nýjum tækifærum?
1: Þetta er brú sem fer í báðar áttir.
0: Já, ok.
1: Það er ótrúlega mikilvægt að úr rannsóknum og vísindum og sjálfstæðum háskólum komi hugmyndir sem enginn hefði óra fyrir að kæmi og við nýtum það komum vísindum í vinnu eins og eitt vísindamaður sagði við okay. mig um daginn.
0: Þú vilt ekki að hugmyndirnar strandi einhver staðar í einhverjum reikföldnum fræðigreinum?
1: Nei, það mikilvægt að auðvitað segja frá þeim og að nýta það til að auka gæði háskólastarfs. Mm-hmm. En við þurfum að nýta þessar hugmyndir og hugvits fólk að við eigum bara gefnu öðru
0: Já.
1: Til þess að leysa stærstu vandamál samtímans. Mm. Við leysum ekki áskorunir heilbrigðiskerfisins eða loftslagsmálin án þess að nota vísindir og rannsóknir til þess að finna lausnir. Ómögulega og vonandi selja það líka út fyrir landstjarnana til að búa til tekjur fyrir okkur til að skapa góð lífsgæði fyrir Íslendinga.
0: Ég segi bara þarna, treystum fólki, það eru skilaboð
1: Já.
0: Til allra, til stjórnenda, ekki mm-hmm. satt. Hugsum hlutin upp á nýtt, skoðum vísindin og notum þau. Höfum jafnvel gaman að því að vera til, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Já, það er algjört lykilatriði. Við hefum ekki hætt að því að hafa gaman að þessu og ef maður hefur ekki gaman að því sem maður að gera þá ætti maður að líti eitthvað annað.
0: Já, líti ég bara. Áslaug Arna, Háskóla, Iðnaðar og Nýsköpunarráðherra. Hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og spjalla við henni.
1: Takk fyrir spjallið.

0: Ég heiti Sverri Norland, þú ert að hlusta á Upp og Nýtt og hinga til minn kominn Steinar Þór Ólafsson. Steinar, þú ert sérfræðingur í miðlun, samskiptum, markaðsmálum og þú ert svolítið mikið tjáðir líka vinnustaða menningu og þú skrifaði til dæmis á samfélagsmiðlin LinkedIn, þú ert með pistla í skrifaði blöð, þú ert með þess að hér í útvarpinu með svona vikulegt innslag í mannlega þættinu að það ekki, sem hétt Kontoristinn. Hvaðan kemur þessi mikli áhugi á vinnustöða menningu og vinnustöðanum?
1: Sko, ég er íþróttafræðingur og ég byrjaði svona minn starfsferil eftir háskóla í því að þjálfa fólk. Og svo teki ákvörðinu það 2015 að mér langaði svona fara af þeim veg yfir í heim kontoristans, inn á skrifstofuna. Og þá einhvern veginn svona varð ákveð svona menningarsjokk, getur orðað þannig, að svona bara umhverfið allt öðruvís að vera þjálfari eða vinna skrifstofu frá 95. Og maður fer einhver samtölu fólk svona mínu upplifun og þeirra upplifun og svona samhljómur ýmislegt, en kannski engin sem að þóra réttu pönt og bara segja það. Þannig að ég er einhvern veginn, svona já, sýndi þá fíldirsku að

0: Já, þú tókst að þér að benda á það sem betur mætti fara.
1: Einhver,
0: já, þú
1: te, einhver leiti, já.
0: Hvernig, mér finnst þetta svolítið áhugavert, finnst þér rík, vera frelsi, eða fólk hafa frelsi að tjá sig þessi mál, þorir fólk almennt að tjá sig?
1: Sko, nei, já og nei, ég held að sé svona beggja bland, sko, það erfitt af því að þú vinnur alltaf einhver staðar og það hljómar alltaf eins og þú sér kannski að gaggrinu þinn ein vinnustað og það var einhvern þannig held ég sem að sko kontoristinn var til, ég gat búið mér til einhvern veginn hlýðar sjálf sem að var ég en samt ekki alveg ég sem að fríaði mig smá undan því að vera ræða eitthvað mín persónulegu svona málefni sko
0: Þannig að fólk að benda og það vanti fleiri burkna í gluggana eða betra kaffi eða það sé mikilvægt að hafa burkna og kaffi, gott kaffi þá óttast það kannski að það hljómi eins og að sé að kvarta
1: Já og að ég sé að kvarta
0: Já
1: og
0: þú sett að kvarta
1: En það auðveldur að segja að þetta sé undir rödd kontoristans eða kontoristin hafi heyrt eða að það einhvern veginn svona býr til ákveðna fjarlægð.
0: Einmitt og nú ertu búin að vera að skrifa og tjáðu þessi máli svolítið tíma þannig að þú ert kannski búin að búa þér til eitthvað rými og jafnvel rými fyrir einhverja fleiri.
1: Já, sko aðlega fyrir mig, myndi ég segja, vegna þegar ég byrja á þessu að þá má segja sko þegar þú hérna ræði í vinna einhvers staðar að þá ganga, gengur fólk að í svona ákveðnu vísu hvað það að kaupa, þar að segja hvert það að ráði í vinnu.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn fer þetta pínlítið á flug. Ég byrja að skrifa þetta og í kjölfari ég farin að flytja einhverja fyrirlestra og ég erindi upp í háskóla og fréttirnar fjallum það og eitthvað svona. Og það setur kannski samband mitt og þáverandi vinnuveitanda svona í pínu óþægilegar aðstæður. Ég sé orðin hann einhvern veginn talsmaður einhverja hluta sem að þau voru kannski ekki alveg svona búin að átta sig á þá. En í dag myndi ég segja þetta að vera auðveldara. Það komin einhver 5 ár síðan ég byrjaði. Þú
0: Þannig að fólk veit hvernig þú ert.
1: Ég ger ráð fyrir allir googlimann, sko, þegar þú ert ráðin í vinnu í dag og það mjög skýrt eða googlar mig hvað ég hef verið að skrifa.
0: En af hverju ætti vinnuveitundum að finnast óþægilegt að ráða til vinnu ungan hugsandi mann sem hefur skoðanir á í hvernig bæta mig í vinnustæði?
1: Ætla sé ekki bara einhver svona, þessi opinberun sem að fólki líður illa með. Hérna, dæmið þetta er að í dag... Það er engin rekin í dag, allir hætta störfum og þeir fá einhver að voða svona virðulega hérna kveðju frá forstjóranum og þú fara að skrifa eitt kvót og fréttin birtist klukkan 17.30 á föstudegi og eins og þú hafi verið ákveðið sjálfur að hætta og þeir hafi bara leist þetta helgin að ráða eftirmanniðin á mándagsmótninum sko.
0: Já.
1: Þannig að fyrirtæki vilja svolítið oft halda spilunum þétt að sér og finnst óþægilegt þegar einhver er svona...
0: Þau vilja skrifa söguna sjálf.
1: Svolítið og ekki að einhver hérna... ungu drengur að ráta þetta á internetu.
0: En hvað einkennið á góða vinnumenningu?
1: Sko, sem að ég hefði þetta mest verið að skoða er ekki af því að það sem að við viljum oft gera er að við förum svona fram úr okkur. Við erum farin að horfa á hvernig verður vinnan í sýndarveruleika og allt þetta. En úr heimi íþróttana og það sem að mig langaði svolítið að spekla þess í var að það er alltaf að vinna í svona grunnatriðum. Það er að segja þú ert að einhvern veginn að pússa til mataræði, þú ert að hreyfa þig örlítið betur, þú ert að fylgjast með svefninu, þú ert að vinna í þessum þáttum frekar en þú sért alltaf æfið að taka hjólestaspurnum og með það er svolítið lenskan á vinnumarkanum. Þannig að ég fór mest að horfa í bara hvernig getur við aldrei betri fundi, hvernig getur við búið til meira næði og þegar ég fór að grúski í þessu út frá rannsóknum að þá var allmest áhört að sjá mjög fræg hérna rannsókn sem var gerð í háskólum í Leeds, 30.000 breskir kontoristar spurðir hvað er það sem aftur þér mest að verða meirur verki í vinnunni og það var ekkit eitthvað svona framústefnulegt sem að var niðurstaðan, heldur var lang algengasta svarið trublun frá samstarfsfólki.
0: Já.
1: Þannig að oft er þetta bara grunnatriðin sem að þarf einhvern veginn að pússa alveg til og gera fín til þess að búa til mjög svona grósku saman vinnustað.
0: Og það er þetta kannski að hugsa opin vinnurými eða hvað, eða betri skipulagningu yfir daginn.
1: Já, fjarvinna, við minna... Það að fólk getur fengið að vinna annars staðar en allir brunin í borgatúnið klukkan 9 og heim klukkan 5, þegar ég byrja 2017 þá var mikil tortryggni gagnvart því og fólk held bara að þú væri heima hér að þá væri alveg örglað að horfa sjónvarpið að bæsa pallinu eða eitthvað.
0: Já, en fólk hefur nú alveg kannski bara metna til að standa sig vel í vinnu.
1: Já, og kannski mælkvarnir eigi líka vera.
0: Afkust, eða ekki magn eldilega heldur bara gæði þessum frá þeir kemur.
1: Akkurat.
0: Já, en mér finnst þetta svo áhugaverð saga að koma einmitt úr heimi íþrótta, leikfimi, hreyfingar og sjá skrifstofuna svona einhvern veginn í hillingum og koma sig hann inn og átta sig á því að þetta er kannski ekki alveg eins

0: fullkomni heimur og þú hefði vonast til.
1: Nei, og svo held ég það sé líka með fyrirtækin sjálf, sko, er að þú sér þau oft í hillingum og heldur að hérna ákveð fyrirtækið þar hljótið þannig alveg vera frábært og hérna einhvern veginn þvílíkið ferlar og bara allt einhvern veginn geimi sindi í gangi hvernig einasta dag. En svo þetta oft tíðum, þegar maður spjallaði fólk og fær einhver einsýn, þá þetta oft bara alls konar pulsugerðir, sko. Það hérna að verið að just er að saman eitthvað alls konar dótt og framreða mjög fallega.
0: En erum við Íslendingar ekki oft svolítið brussur á svona vinnumarka? Ég veit ekki hvað það megin nota þetta var brussa, en sko til að útskýra dæmis þá sendi ég á föður minn hlekk á eitthvað um daginn þar sem að ónefnt fyrirtæki hafði ekki alveg vanda nú vel til verka og eitthvað var sendt út svona í flýti og pabbi svaraði fúsk og flumbrugangur. og ég fór að hugsa að það oft svolítið fúsk og flumbrugangur hjá okkur og kannski að internetið og það hvað auðvelt að eigi samskiptum og senda út hluti í dag ítir jafnvel undir það.
1: Já og það gerir það og smæðin, það ber auðveldara að einhvern veginn brussa sig í gegnum þetta þegar það eru styttri boðleðir og fara starfsfólk sko, heldur en ef þú þarft að vera stýri einhverju flugmóðaskipi.
0: Já, þar sem að ferlarnir eru kannski miklu, miklu flóknar.
1: Akkurat.
0: Ég las, þetta er að fara mig líka alltaf að hugsa ég hef svo oftir við að þetta upp og held þó ekki hér í þættunum að einhvern tímann sagði einhver við mig að fyrir einhverjum áratugum þá hefði maður kannski farið á skrifstofuna og maður hefði sest niður og látið braki buttunum og réttu bakinu, svo hefði maður slegið á ritvélina, eitt, tvö, kannski þrjú bréf, svo hefði maður sent það út í pósti klappa svona saman lófum og þá var vinnudagurinn á enda vel unnin hérna. En í dag þá er eins og fólk þurfi að dæla frá sér tölvuskeytum og efni jafnvel fram til miðnættis en þetta ála getur náttúrulega verið svakalegt sko.
1: Já, en það var eitt af því sem að ég fór líka sko þegar að maður sendir mjög fá að tölvupósta í starfi þjálfarans þannig með við það að vera á skrifstofinni og það er áhugavert að sjá allar rannsóknir sem hafa gerðar því hvað hérna hvað áhrif þetta er að hafa sko það geta átt von á tölvupósti frá yfirmanni að kvöldi til þú veist, það eitt og sér er streituvaldandi hvort sem að sendi póstin eða ekki, bara ef kultúrun er þannig og í framhaldi því að þá sá ég að frakkar hafa allins breinlegt löggjöfum þetta, það er hérna bara fyrirtæki með 50 að fleiri starfsmenn þurftu að setja sér einhvers konar samskiptareglur, það sé að það bara er skilgreint á hvað tíma er hægt að ná um mig og fyrir utan þann tíma þá bara er það partur af mínum réttindum sem starfsmanni að ég sé bara utan vinnunar og það sem er áhverð, þetta er svona 2017-18 sem að þessum fjöldin er og núna erum við að sjá það er að segja eftir COVID bylgju sem að hefur verið kallað quiet quitting, það er að segja svona að hætta hljóðlátt ef við getum orðað þannig sem að snýst ekki raunverulega að hætta heldur þetta að ég ætla ekki að leggja meira til vinnunar heldur en annars verður mér er borgar fyrir og hins vegar það sem starfsgildu mín að segja til það er að segja þetta er ætlast til af mér og það ger ég og þetta er risa bylgja sem við sjáum að er eiga sér stað núna.
0: Þannig að fólk er að gera skýrri kröfur skýrt afmarkaðar starfsgildur og skilgreindar. En þetta finnst mér að við förum aðeins á svona heimspekilegri nótur, þá er líka bara svo áhört að hugsa þetta fyrirbæri vinnu staðin. Hvað er þetta? Færðan hverjum degi, þetta er einhver hópur fólks og eins og þú lýsir þá þurfa náttúrulega að vera einhver mörk þarna á milli og þetta fólk svo hittir á hverjum degi, er þetta vinir þínir, er þetta kunningja þínir? Og ég sá að þú skrifaði líka daginn, þú hefur verið að gera á LinkedIn, samfélagsmiðlinum þar eru verið að gera kannanir og margt mjög fróðlega sem kemur þar fram eins og til dæmis með svona hópefli á vinnustöðum og spurður held ég daginn brönns eða svona happy hour gleðistund eftir vinnu hvort fólk kjósi frekar hver var niðurstaðan þar?
1: Sko, mér minnir, ég man ekki niðurstöðan nákvæmlega en þetta var sko yfirknæfandi meirhluti myndi frekar vilja að brydda upp á tilvörinni með samstagsfélögur sínum í hádeginu frekar en að þurfa að vera eftirvinnu. En ég reyndar settið upp þannig bara til þess að búa til einhvern kontrast í svörin að þetta var svolítið lita svart og hvítu. Þú þurftur að velja hvort myndur vilja gera mánaðarlega fram á vorið eða eitthvað svolítið.
0: Já, þetta var svona svolítið skipt af marga.
1: Flestir vildu örgulega gera eitthvað í bland. Okay. En oft á tíðum er þetta þannig að þetta snýst áfengi og þetta er eftirvinnu þannig að þú þarft einhvern veginn að leggja meiri svona vinn á makaðinn og þetta er kannski föstudagskvöldi og það byttar fjölskyldulífin og þar framhættu gautunum og náttúrulega sorglega við þetta er að einhver leiti er að ég heldur þessi minnum það á Íslandi heldur hún sér erlendis sem þessi menning er ríkari er að oft líka til mjög sterkar vísbendingar að framganga þín í vinnunni mjög tengd í hversu duglegur þú ert að sinna þessum hluta starfsins, þar að segja félagslega þættinum. Þannig að það ákveðin pressa að ef þið langar að ná okkur frama, að þá þarftu bara að mæta á happy hour, hvort sem þið langar það
0: þetta. Við erum félagsverur.
1: Já.
0: Já, já. Þú hefur líka svolítið skrifað sko ímynd og hvernig maður byggir upp ímynd og bæði þá hefur verið að horfa á fyrirtækið til dæmis og þar eru kannski fyrirtækin að reyna að laða til sín starfsfólk í dag og eru kannski miklu meðvitaðir mikilvægi þess en þú hefur líka verið að skrifa hvernig einstaklingar geta byggt upp svona ímynd á og þá voru kannski aftur að tala dæmis á samfélagsmiðlunum eða með greinaskrifum eða með sko allskyns efni sem þeir eru að senda frá sér og við tölum oft samfélagsmiðla á svolítið neikvæðan hátt en hvernig getur til dæmis fólk í atvinnuleit nýtt þessa miðla á jákvæðan hátt?
1: Sko það sem ég kem úr sér í þegar ég kom heim úr þjálfun þar sé að þar sé snýmir að starfi kontoristans að þá byrja ég að sækja vinnur og ég óskráblað og enginn veit hver ég og ég tel mig vera rosalega frambærilegan en ráðningar yfirleitt gang út á dragur áhættu þar sé að hlutverk mannustjórans að einhver leiti að þess sem að sinna ráðningunum að segja ok, ég ætla að finna eina einstakling sem passar vel í þetta starf partur af því einhvern veginn að segja ok, með þessi minnstir áhættu þannig að það bara dýrtar á starfsmann í vinnu sem að skilar ekki sínu Nei. Eða passar ekki í hópinn eða hvað er sem að kríterían þarf að vera svo þetta gangi upp þannig að ég hugsa ok, ég verð að einhvern veginn byggja mér upp einhverja ímynd og það fullt af kláru fólki þar núti í alls konar hlutum sem að enginn veit hver og í dag held ég að þú myndir tala við fólk sem í ráðningum þá orðið mikil meiri hluti starfa sem ekki auglýstur þar að segja að fólk sótt í störfin og þá þarf einhver að hugsa til þín og ef það hugsar enginn til þín þá mun enginn hringi þig og reyna að ráða þig í vinnu þannig það eiginlega held ég þess sem að margir þurfa að átta sá í dag og þá eru þetta til þess ýmsar leiðir það að vera ýmsum félagasamtökum félagkvenna í atvinnulífinu eða sækja fundi eða hvernig sem það eða nýta samfélagsmiðla og LinkedIn vinnu tengdur samfélagsmiðl hann búinn til þess að geta einhvern veginn
0: Einmitt.
1: Sagt hvað maður frábær og æðislegur starfskraftur, hann drifin áfram að þeim hégóma, þú ert þarna á nærbuxunum á Instagram og flottastur í vinnunni á LinkedIn
0: Þannig að sýnileiki orðin miklu mikilvægri en hann var fyrir fólk að skjáttunuleit
1: Hann klárlega hjálpar held ég að sé alveg örugt
0: þó,
1: að segja
0: Þó að mörgum finnst það ég að bylóð þægilegt
1: Einmitt
0: Ég lagði fyrir hana Áslaug Örnu sem kikti til mig á nokkrar hraðaspurningar
1: Já.
0: Og mér þetta langar svolítið sko, datt ég að geta svolítið fróðlegt að endur taka leikið með þér
1: Algjörlega, mér finnst það skemmtir þetta líka þá farið hérna æðstu ráðamönnum þjóðverðina sem að fara að vanda sig mér mikið og svo farið hérna helsta fúskara þjóðverðina í vinnumenningu Þannig að þetta góðu kontrast í þessu.
0: Já, það ekki bara?
1: Jú.
0: Ég ætla að ég man nú kannski ekki alla spurningarnar sem ég lagði fyrir hana því ég að sjálfsögðu bara að spinna upp í afnóðum. En ef ekki bara hella okkur í þetta?
1: Endilega.
0: Og ég ætla að byrja á þessu að því vorum að hugsa samfélagsmiðluna. Sko, nú, eins og við segjum, allir eru alltaf að byrta myndir af sér í vinnunni og allir eru alltaf brosandi. En finnst fólki alvörunni svona gaman í vinnunni eða er allt drifið áfram af hræðslu?
1: Ég held að fólki finnist ekki svona gamla vinunni, alltaf þar segja.
0: En,
1: og það er ekki alltaf spennandi tímar framöndan.
0: Nei, það er annar frasi sem maður heyrir. Lífeyrissjóðir, ættu við að leggja þá niður og taka upp borgaralaun í staðinn?
1: Nei, ég held að það var ekki skynsamlegt.
0: 9-5 vinnutímin, hvernig er hann frábærið ef að hugsa hann upp á nýtt?
1: Það er held ég algjörlega úrelt batterí. Fyrir þar að segja... svona störf sem eru hugvitsdrefin.
0: Já. En skrifborð, er það góð uppfinning?
1: Sko, út úr einhverjum iðjúþjálum örugglega ekki, en það er ágætt að hafa samt samastaðingstar fyrir dótið sitt.
0: Já. Fjarfundir, eru þeir ekki leiðinlegir vegna þessu erfitt að slúðra?
1: Jú, þeir eru leiðilegir og það er svo erfitt líka að lesa í líkamstjáningu fólks á að því að þú einhvern veginn horfir alltaf upp í nasirnar á öllum og þetta verður alltaf eitthvað hálf ankanlegt.
0: En ættu starfsmenn fyrirtækja að eiga hlut í fyrirtækinum þar sem þeir starfa?
1: Klárlega. Það er held ég það sem að vantar að mjög miklu leitin á íslenska vinnumarkað einhvern veginn hvati til þess að svona ávaxta sína vinnu og uppskeru.
0: Já, og einmitt. Vandræðilegar þagnir við kaffivélina, ertu hlindur þeim eða eða hugsa þeir upp á nýtt?
1: Þær eru hollar, það er gott að þurfa að kveljast aðeins og menna fólk á síðan veðrið eða annan aðra svona smáborgarlega spurningar eins og ekki allt gott að frétta.
0: Já, en hvort mikilvægt að vera á góðum launum eða í góðu formi?
1: Klárlega í góðu formi, það skiptir meira máli.
0: En hvort mikilvægt að vera á góðum launum eða með góðar tennur?
1: Ég myndi taka launin frekar en tennurnar.
0: Já, þú ert með fína tennur einnig.
1: Já, takk.
0: En ættum við að stytta vinnudaginn og hversu stuttur ættum þá að vera?
1: Ég held að hann ætti að vera, sko ekki mældur í tíma heldur því sem að kemur frá þér og ekki á deginum heldur á verkefnum. Mm. Þannig að þú getur afkastað einhver á 40 mínútum í dag sem að mun bara taka þið 40 á morgun einhver út af vegna.
0: Frábært var. En framtíðin, hvort boðar hún gervigreind eða alvörugreind?
1: Mjög mikið af gervigreind.
0: En nýsköpun eða íhaldsemi, hvort telur það sem mikilvægara á vinnumarkanum?
1: Nýsköpun, það stuðlar að hagvexti.
0: Hagvöxtur, hversu mikilvægur er hann í raun og veru?
1: Hann skiptir öllu máli.
0: En hvers vegna er það svo að sá sem passar peningan okkar er oft á mörgföldum launum þess sem passar börnin okkar?
1: Já, það er skrítið. Það, og það þarf, held ég, að skoða það eitthvað.
0: Ungur karlmaður sem er að fara í fyrsta atvinnuviðtalið Ætti hann að þekkjast boð móður sinnar sem býðst til að koma með og taka hana með í viðtalið?
1: Það gæti mögulega virkað í dag sem einhvers konar æsbreykar, en ég held að þú fengir samt ekki starfið.
0: En símtölega tölvupóstur, hvort er betra?
1: Sko, ég er mikill, hvað ég var að segja, ég er ekki stuðnismæður símtalana.
0: Nei.
1: Ég hringi mest í mömmu mína, eða mamma mín hringir mér réttara sagt. Annar einn ég hafa í tölvupósti.
0: Heyrðu, þú bara flugst í gegnum þessar spurningar?
1: Já, ég var mjög stressaður.
0: Já, ég sá það að þú andaði svo ört. Já. Ég veit ég hvort að þið kæra hlustundir að veita.
1: Og púlsin á snjallúrunum mínu, hann hefur rokið upp úr öllu valdi. Og samt er ekki eins og ráðherra, þannig veit ég ekki henni við leið.
0: Ég held að hún komst nú bara ansi vel í gegnum þetta.
1: Gott.
0: Heyrðu, Steinar Þór Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum, miðlun, markaðssetningu.
1: Sérlegur fúskar unnum á.
0: Já, það mjög gaman að spjalla við hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og gangi ég bara áframhaldið gott gengi.
1: Takk fyrir mig.

Þið voruð að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar velgengur endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Steinar Þór Ólafsson. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíeikinu Urmull og Kraðak. Ekki missa svo af næsta þætti af upp á nýtt. Upp á nýtt á dagskrá hvern einasta sunnudag klukkan 9 að morgni. Eins getur hlustað í spilara rúf og svo hvet ég þig til að gerast áskrifandi í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Við sjáum svo eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað, lesið bækur, hugsið og spjallið, spilið á hljóðfari, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið góð og fróð. Bless, bless.

0: Góðan dag, hlustendur góðir. Ég byrjuð að skrifa en hef að sjálfsögðu enn enga hugmyndum hvað kemur út úr því. Aðalatriði samt að ég hef hafist handa. Hér eru engir múminálfar. Skrifar listakonan finnsk-sænska Tove Jansson í bréfi til Túliki Pietile, konu sinnar, þegar hún var byrjuð að skrifa bók sem átti að slíta hana frá stóra sköpunarverkinu, Múmindal og öllum íbúum hans. Bókin sem fyrst kom út á sænsku árið 1968 var að koma út í fyrsta sinn í íslenskri þýðingu og kallast Dóttir myndhöggvarans og það Gerður Kristný sem þýðir og skrifar formála. Bókin samanstendur af 19 smásögum frá sjónarhorni Bars og lýsa þær æsku Tove á afar skáldlegan hátt tilverunni á listamanna heimilinu sem fullt af sköpun og gáska en líka hættum. Gerður Kristný kemur til mín í heimsókn hér rétt strax og ræðir við mig Tove Jansson og við heyrum líka brot úr þessari fallegu bók. Og pólski rithöfundurinn og Nóbelshafin Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness. Þau eru veitt rithöfundi fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar en þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar 1955 þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Olga sú fimmta til að hljóta þessi verðlaun en hún sló á létta strengi þegar hún veitti þeim viðtöku í Norræna húsinu og sagði leið og hún þakkaði fyrir verðlaunin að gallin við að fá Nóbelsverðlaun sé að maður hætti að fá önnur verðlaun. Til þess að fagna þessum verðlaunum Olgu var blásið til upplestrar með okkar bestu pólsku íslensku skáldum Evu Marcinek, Jakob Stachowiak og Má Alheimsdóttur, auk Olgu sjálfrar og Eva Marcinek kemur til mín í þessum þætti og ræðir við mig Olgu Tokarczuk, bókmenntir og Pólland. Við verðum austarlega í álfun í dag með bæði gamalt og nýtt í handraðanum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við lítum fyrst til Finnlands. Tove Jansson listakona sem Íslendingum að góðu kunn. Við þekkjum Múmin álfana og annarkvert heimili á bolla með myndum af þessum alþjóðlega þekktu barnabókafígúrum. En árið 1968 kom út bók á sænsku þar sem Tove sagði skilið við Múmindal. Fyrir fullt og allt eða hvað, hún ætlaði að skrifa fyrir fullorðna. Múmindalurinn og Múminálfarnir höfðu hreinlega tekið yfir líf hennar í rúma 2 áratugi og bókin án Múminálfa heitir Dóttir myndhöggvarans og hún var að koma út í íslenskri þýðingu Gerðar Kristnýjar. Árið 1964 var Tove Jansson 50 og ferill hennar sem listakona stóð einu sinni sem oftar á krossgötum. Múminskeiðið sem hafði verið gjöfult og blómlegt virtist vera líðundi lok að minnstakosti í hennar huga var komin tími á eitthvað nýtt og alltaf sótti málverkið í hana sem var jú hennar frum köllun í listsköpuninni. Múmindalur í heildsinni var á bleiku skýi og sveif hægt og rólega frá skapara sínum. Í bréfi til Túliki Pietile konu sinnar skrifar Tove Ég byrjuð að skrifa en ég hef að sjálfsögu enn enga hugmynd hvað kemur út úr því. Aðalatriði samt að ég hef hafist handa. Hér eru engir múmínálvar. Eins og þekkt var með skrif, Tove var hún full af efasemdum ein verk. Hún endur skrifaði í sífellu og reyndist þrautin þingri að skrifa ómyndlista bók sem ætluð var fyrir fullorna lesendur. Hér Gerður Kristný. Þýðandi bókarinnar, dóttir myndhöggvarans.
1: Já, Tove Jansson skrifaði þessa bók 1968. Hún hafði verið beðin að skrifa grein eða eitthvað álíka fyrir tímarit

0: jólasiði fjölskyldunar og hún ákvað að skrifa smásögu og segja frá því hvernig var að vera barn á heimili sænskrar móður og finnlandssænsks pappa.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða siði þau nýttu sér jólin og úr varð smásaga sem birtist í þessu safni, dóttir myndhöggvarans og svo hélt hún bara áfram að semja. Þetta átti vel við hana að segja frá því hvernig að vera lítil stúlka á heimili listamanna og það greinilegt að hún sækir í sína eigin bernsku þótt hún hafi aldrei talað mikið það sjálf. Þetta kannski svona, já, eina af þessum bókum sem hérna hafa verið svo vinsælar að undanförnu fólk að skrifa sjálft sig,
1: mm-hmm.
0: autofiction á útlenskunni. En hérna, og þetta feiki vel gert hjá henni og sló í gegn. Bókin varð mjög vinsæl í Finnlandi, þannig henni var óhætt að halda áfram að skrifa bækur sem voru eingöngu fyrir fullorna.
1: Mm.
0: Hún hafði nú aldrei sagt fyrir hverja múminálfarnir voru skrifaðir, hvort að þetta voru barnabækur eða ekki, en eru þar á mörkunum og fyrir alla eins og allar góða bækur. Þannig að hér skrifar hún fyrir fullorna og heldur því áfram og skrifar tug bóka eftir þetta, smásögur og skáldsögur fyrir fullorna.
1: Mm.
0: Mjög vel gert hjá henni og óbóðslega gaman að lesa þessar bækur.
1: Sko, Tove Jansson skrifaði á sænsku og var þarna á mörkum þessara menningar heima eða svona tungumála heima, Finnlands og Svíþjóðar. Sem að gleymi sundum að því að við tengjum Tove eða allavega múmínálana svo sterkt við Finnland en bækurnar eru skrifaðar á sænsku.
0: Já, okkur finnst þeir vera finnar en hún var finnlandssænsk.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig þetta púsla saman í hugamans.
1: Skiptir það einhverjum máli? Þú veist, hún er skandinavi.
0: Hún er skandinavi og okkur finnst múmíndalur auðvitað vera hérna einhvers konar fantasíu heimur en samt sem að þekkjum við okkur svo vel í þessum fígúrum þannig að þetta er allt af einhverjum svona landamærum.
1: Já.
0: Eða út allt og hérna og í þessari bók þá einmitt svo skemmtilegt að sjá að það barn sem segir frá þessan tungumálið oft svolítið barnalegt eða frásagnartæknin en hérna svo gerir hún svo lítinn greinarmun á hvers deginum og ímyndunar, þessu ímyndaða
1: mm-hmm.
0: Ímyndunar aflið bara tekur við stundum og þá gerast nú undur sem við höfum kannski ekki alveg haft hugmyndaflug í sjálf.
1: Já.
0: Og þessin þessi bók svo skemmtileg koma svona vel inn í hugarheim Tove Jansson og vegna þess að við tölum nú oft að það vanti ungmennabækur á Íslandi þá finnst mér alveg óhætt að rétta þessa bók til dæmis krökkum á ýmsum aldri
1: mm-hmm.
0: leiða að prófa að lesa bækur eins og sögur eins og tjullkjólin, allt sem gerist þegar krakki fyrir að fíblast eitthvað með tjullkjól mömmu sinnar og er eitt heima og það er myrkur og alls konar dulafull hljóð berast að utan.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er mjög skemmtilegt.
2: Loks sló á þögn og ég hugsaði með mér hvaða væri nauðsynlegt að geta tekið því sem að höndum ber. Þetta væri að minnsta kosti frá. Ég hengdi sparikjólin hennar mömmu upp í fataskápnum og lokaði honum. Því næst fór ég inn í stofu og horfði á snjóin falla. Drífan hlóðst upp í fallegum sveigjum eftir gólfinu. Snjórin barst inn gluggan með kvísli. Dýrin í dýragarðinum höfðu róast og voru hætt að ylfra því nú hafði þeim bæst liðsauki. Vindurinn feykti gluggatjöldunum til og frá og bærði teiknigarnar á veggnum. Það var kalt í herberginu og það hafði tekið á sig nýja mynd. Ég var pollróleg og mér fannst ég hafa brugðist rétt við. Reyndar hafði ég bara brugðist nákvæmlega eins við og samborgara mínir hefði gert. Ég meina hver sem getur hleyft háskonum lausum. En kúnstin að beina honum síðan annað.
1: Formið þessar svona örstuttu sögur sem að tengjast ekki beint. En eru svona að gefa eitthvað þverskur, eitthvað mynd af æsku minningum og þetta er svona ótrúlega sterkar sögur. Það byrja rosa skáldlega settar fram og byrja rosa svona með sterkri mynd og svo endar oft bara með svona hreinu bara nánast eins og pönslæn eða svona það kemur alltaf svona rosalegur botn í sögurnar. Hvernig lífi

0: er hún að lýsa? Þetta er barn sem elst upp á listamannaheimili.
1: Allt er leyfilegt greinilega. Hún býr á listamannaheimili, það er alltaf verið að skapa, hún veit frá upphafi sjálf út af hvað líf listamannsins gengur. Pappennar var myndtökvari, eins og kemur fram í titlibókarinnar og mammennar var myndskreytir, teiknaði mikið frímerki og myndskreytir bækur og tímarit og það var alltaf algjörlega sjálfsagt að Tófi yrði listamaður og bræðurnir tveir sem fylgdu síðan í kjölfarið og öll vann fjölskyldan saman oft þannig að þetta bara er líf barns sem fær að lifa skapandi lífi að búa eitthvað til og ímynda sér og leika, hún er að leika einhverjar athafnir búa til eitthvað gullkálf í sumarhúsi móður foreldrana á sænskri eyju þannig að allt er leyfilegt, allt er leikur
2: Til að skógur sýnist nógu stór þarf hvorki að tekna trjákrónurnar né himinin aðeins mjög svera og þráðbeina trjástofna Landið er þakið mjúkum hæðum svo langt sem augað eigir og þær minka stöðugt þar til skógurinn virðist óendanlegur Þarna eru steinar, þóttir sjáust ekki. Í þúsundir ára hefur mosin fengið næði til að hylja þá. Sér stíð einu sinni á mosan myndast djúp hola sem hverfur ekki fyrir hennar viku liðinni. Sér stíð á hann aftur er holan komin til að vera. Í þriðaskiptið sem stíð er á mosan, drefst hann. Á alvöru skóarmálverki er allt svipað á litin. Mosin, trjástofnarnir og greinigreinarnar Allt mildt og tignarlegt og mitt á milli grárra, brútna og grætna tóna, en samt mjög fára grætna. Kæri maður sig er til dæmis hægt að bæta við prinsessu. Hún er alltaf hvít og mjög lítil með sítt gult hár. Hún er höfði miðjunni eða henni komið fyrir eftir reglum gullinsniðsins. Eftir dauða Jóns Bauers urðu prinsessur glæsilegar og gátu verið í hvaða lit sem var. Þetta voru bara venjuleg börn í búningi.
1: En svo vissi hún líka hvað getur þið erfitt að vera listamaður því að pappinra var alltaf að sækja að fá að búa til styttur af einhverjum mektarmönnum. Þannig að já, hún gerði sér grein fyrir því út af hvað lífið gekk. Og þess vegna einmitt fylgd hún múminalvunum vel eftir þegar þeir urðu frægir og varð svolítið svona háð þeim og langaði til að brjótast út úr múmíndal og gerði það að lokum það liðu 25 ára milli fyrstu bókarinnar þá og þeirra síðustu sem kom út tveimur árum eftir að dóttir myndtökvarans kom út en þetta var löng múmín sambúð en hérna og fyrst og fremst langaði hana til að vera listmálari það var það sem hún lærði hún lærði í Helsingi og Stokkólmi og síðar í París þar sem foreldrarnar höfðu einmitt kynst Þannig að já, Múmindalur var svolítið svona knýjandi tíma í líf hennar, en þarna bara vindunum sínu kvæði í kross fer að skrifa allt öðruvísi bækur og til allra hamingju komst hún upp með það. Mm-hmm. Lesendur vildu þessar bækur frá henni og þær eru margar hverjar einstakar. Það ein þarna sem heitir Rent Spel, til dæmis bara hjón, tvær konur. Sem búa saman og bara hversdaginn. Mm-hmm. Fair play heitur nú ensku fyrir þá sem hætta sér ekki sænskuna.
0: Já. Sko, það eru þrjú ár í, þegar þessi bók kemur út í að sko bara samkynhneið verði gerð sko lögleg í Finnlandi. Og bækurnar... múmínáluna, þú veist, þær eru fullar af lindarmálum og
1: vísbendingum
0: sem allir geta lesið
1: núna,
0: kannski auðveldar eftir á
1: Já, núna sjáum við þetta hemútlinn í kjólnum og rauði rúbínin tákn ástarinnar og
0: sem að þöngull og þrasi rógast með
1: Já, sem hétu
0: sem er hræðilega þýðing eiginlega
1: Já, sem hétu Vifslan og Tofslan eftir nöfnum Tófi og hvað heit hún, Vivian leikstjórinn sem var kærastan hennar um tíma Þannig að já, nú áttum við okkur á þessu og hvað
0: og tíka tú.
1: Já, tíka tú sem er bara byggð á, á kærustu Tófi, þær voru og hérna, sambýliskonu. Þannig að þetta er já, nú sjáum við þessar vísbendingar og áttum okkur á þessu en já, hún undanskildi lífsitt ekki skáldskapnum, hún blandar þessu alveg inni og þær hjónin mættu alveg á opinbera viðburði í fórseta viðvist og hvað eina
0: já.
1: Tófi var, var marg verlaunuð og var boðið á, á fínar fínar hátíðir og hún tók bara konuna sína með
0: já.
1: Það, hún var ekki kona vívil lengjana, hún bara mætti bara með hann upp á arminn. Ég veit, það voru engin eitthvað opinberar hérna, eitthvað mótmæli gegn því, en maður veit svo sem ekki hvað fólk hugsaði.
0: Nei, nei. Sko, Múmin Dalur, þetta stóra sköpunarverk hennar, er sko, er oft pínu dökkur og á sínar dökkur hliðar. Það er líka svolítið í þessari svona einhver svona einhver tónn. Maður getur eiginlega ekki alltaf útskýrt hvaða er sem er ógnvænlegt eða yfirvofandi í þessari frásögn.
1: Nei, það sem okkur þætti kannski saklaus skautaferð verður ægilega dimm og drungaleg hjá henni. Hún þýtur þarna eftir svellinu og ímyndar sér bara einhverja ógn sem getur náð á henni taki.
0: Mm-hmm.
1: En þannig hugsa maður líka sem barn og lætur það bara eftir sér að, að verða hræddur emi þegar engin ástæð er til. Og hún man þessa bernsku sína vel, finnst mér. Hún man hvernig er að vera barn og hvað maður var að velta fyrir sér og kannski er þetta ekki nákvæmar minningar en hún man svona keimin
0: mm-hmm.
1: af bernskunni og svo er einhver svona norrænt vetrar myrkur þarna verið að velja jólatré og dýr úr dýragarðinum emja í búrum sínum og þetta er dásamlegt.
0: Já.
2: Albert er einu ári eldri en ég ef frá eru taldir 6 dagar. Í 6 daga erum við nefnilega jafn gömul. Hann sat í víkinni og beitti línu með vatnafiskum fyrir pappa sinn. Þú verður að drepa þá fyrst, sagði ég. Það er hræðilegt að reka önglana í gegnum þá meðan þeir eru ennþá lifandi. Albert yfti annar öxlinni og ég vissi að í því fólst einhvers konar afsökunarbeiðinni og útskýring að fiskurinn tæki betur ef Agni var í lifandi. Hann var í slitnum samfestingi og með svart kasketi svo eyrun á honum stóðu út í loftið. Hvernig fyndist þér að vera með öngul í bakinu, sagði ég. Þú hengir þar öskrandi. Reyndir að losna en yrði síðan bara jetin, ha? Þeir öskra ekki, sagði Albert. Þetta er alltaf gert svona. Þú ert miskunnalaus, öskraði ég. Þú meiðir. Ég vil ekki tala við þig lengur. Hann leit svolítið dapur á mig undan derinu og sagði, svona, svona. Svo hélt hann áfram að beita.
0: Og eins og í Múmíndal þá er ógninni eiginlega alltaf, hún kemur aldrei innanfrá, hún kemur alltaf að utan, það er halastjarna eða flóð eða eitthvað sem kemur einhvern veginn svona sem er að nálgast Múmíndal eða er svona á jaðrinum, svolítið eins og
1: já,
0: hattifattarnir það, eða, já.
1: Já, og þarna er sterk fjölskylda. Fjölskyldan skiptir öllu, hvort sem mm-hmm. það er Múmín fjölskyldan með mömmunni sem er alltaf með hálsbrjósykur eða hvaða nú er í handtöskunni
0: mm-hmm.
1: eða þarna það sem hún á, jú, pappa og mömmu og það, er, það eru ömmur og afar líka og gestir sem kom í heimsókn. Einhver vísindamaður sem er bankandi í steina og eitthvað fleira þarna mm-hmm. á eigunni. Þannig að já, þeir mæta þarna, kannski er það óttalegur snappi, þarna sem hún, þessi gestur sem kemur þarna og kærast hann. Eldir og er ekki droslega skemmtileg óttaleg fyllir fjónka þannig að já, það má alveg sjá þarna samhengi á milli.
0: Sko, þú nefndir aðeins hérna þennan áhuga í dag á þessum sjálfsævisögum og að tala um okkur sjálf og ég meina mér dettur nú bara í hug að nafna hennar Ditlevsen í Danmörku fór með heiminskautum hérna í enskum þýðingum fyrir ekkert svo mörgum árum. Hvað er það við svona bækur sem að eru við einhvern veginn upptekin af þessu að finna eitthvað svona eitthvað sannleika í þessu einhvern raunveruleika í frásögnum af okkur sjálfum svona raunverulegum sögum?
1: Tove Ditlevsen var náttúrulega stórkostlegt skáld. Læknisfrúin sem fekk árituð svefnlif og lá bara fyrir árum saman.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar afkomendurnir fóru að segja frá sínu lífi, þá var nú fjandinlaus. En já, við þurfum að lesa um fólkið úr fortíðinni eins og Tove Ditlevsen til að átta okkur á því okkur við erum eins og við erum. Þetta eru stór merkilega bækur og þetta, já, hún var feiki vinsal hér í Noregi og Bretlandi og þetta er allt löngu til og þýtt á íslensku, gömlum þýðingum.
0: Mm-hmm.
1: Og já, við erum bara að reyna átt okkur á sjálfum okkur með því að lesa hvað sem það eru gamlar bækur eða það sem hefur verið skrifað undanförnum árum. Norðmenn voru feiki brattir í svona skrifum með Mín Kamp, Karl Ove Knausgård skrifaði þær.
0: Heldur betur.
1: Ég lyfti þar í mig.
0: Mm-hmm.
1: Og fleiri hafa fyllt, Thomas Espedal og Lynn Ullmann, svo ég minnist á tvo stóra til viðbótar. Nú er það Danir. Ja. Danir, ég sat við í Danmörku í fyrra og las danska autofiksjón. Þeir eru alveg komnir á fullt, en þeir þykja aðeinslega vera að skrifa foreldra sína. Það er ekki mikið inn á við, það eru foreldrarnir sem eru umfjöllunar efnið.
0: Já.
1: Og það er áhugavert, en eru þeir bara að reyna að komast að því hver þeir eru og hvers vegna fór sem fór.
0: Já.
1: Og hvort við gætum orðið kannski betri foreldrar en kynsluðan og undan. Það gæti verið einhver vegferð hjá dönum núna.
0: En þetta kannski talar einhvern veginn inn í tíman að svona berskjalda sig og segja sína sögu, ganga nærri sér. Fara einhvern veginn inn að kjarnanum.
1: Já, og skrifum fortíðina.
0: Já.
1: Nú eru Íslendingar á miklu breytingaskeiði. Tungumálið er að breytast, hugmyndir okkar okkur sjálf. Við vitum ekki alveg hver við erum, hvað við megum segja. Megum við vera stolt að því að vera Íslendingar? Er það ekki svolítið varhugavert?
0: Já.
1: Megum við flagga íslenska fánanum og fara í upplut? Og, hérna, og þá er gott að leita til fortíðarinnar og skrifa hana. Við vitum hvaða tungumál var tala þá og það er, þeir sem eru ekki að skrifa þannig bækur, skrifa framtíðina, skrifa framtíðabækur. Við förum núna í gegnum breytingaskeið og það er ekkert að komast fram hjá því.
0: Mm-hmm. Hvernig talar Tove inn í þetta breytingaskeið? Hvernig texti er þetta fyrir Íslendinga?
1: Sögurnar eru spennandi og myrkar, það er húmor í þeim og alltaf eitthvað sem kemur á óvart og það er alltaf holt.
0: Mm-hmm.
1: Það er holt að taka sér bók í hönd og lesa góða bók og finna hvað maður slappar vel af á meðan og hvernig hugmyndirnar kvikna af ýmsu sem við getum hugsanlega unnið úr sjálf einn daginn.
0: Mm-hmm.
1: Lestur er nefnilega lýðheilsa.
2: Ef hafið rís er hætta á stormi, nýiða hratt og kröftulega er líka hætta á stormi. Baugur sólu getur verið hættumerki og reiklita dökkrutt sólarlag boðar heldur ekkert gott. Það væri hægt að nefna margt fleira en ég kæri mikið það núna. Ef það er ekki eitt, þá er það annað. Að lokum nefndi pappi ekki hafa áhyggjur lengur og ítti frá landi. Hann dró upp spritseglið og sagði, munið að taka ekki neitt óþarfa með borð. Við sátum grafkyrr. Við máttum ekki lesa. Það væri óvirðing við bátinn. Ekki mátti heldur draga neitt á eftir honum, hvorki kaðal né barkarbáta því hafnsögumaðurinn gæti síða til okkar. Við sildum í hæfilegum sveig út fyrir sanddrifið, ekki of litlum því það gat kallað á vesen og ekki of stórum því það hefði virst of varkárt og vakið athygli hafnsögumannsins. Síðan heldum við að stað.

0: Gerður Kristný ræddi við mig Tove Jansson og bókina Dóttir myndhöggvarans sem var að koma út í þýðingu Gerðar sem einnig ritar formála að bókinni. En næst hugum við að Póllandi, því pólski rithöfundurinn og Nóbelsverlunahafinn Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverlun Halldórs Laxness. Þau eru veitt annað hvert ár, alþjóðlega þekktum rithöfundi, fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar. En þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverlunin í bókmenntum árið 1955. Í umsögn dómnefndarinnar Olgu Tokarczuk segir Salman Rösti fyrrum verlunahafi að Tokarczuk sé einfallega ein af fremstu rithöfundum heims sem nú er á lífi. Hann benti meðal annars á hvernig hún saminar harmleik, kímni, sögu og kaldhæðni í verkum sínum. Þetta eru fimmtu velunin sem veitt eru en fyrri velunahafar eru áðurnefndur Salman Rösti, Ian McEwan, Elif Shafak og Andrei Kurkov. Olga Tokarczuk er íslenskum lesendum ágætlega kunnug. Tvær bækur eftir hana hafa verið þýttar á íslensku. Dragplóg þinn yfir bein hinna dauðum og hús dags hús nætur. Báðar þýttar úr þriðja máli af Árna Óskarsinni sem sagði mér örlítið frá Olgu og þýðingunum í viðtali árið 2025 þegar hús dags hús nætur kom út.
1: Já, eins og þú segir, ég meina þá náttúrulega lesum að bókina í þessu tilfelli á ensku af því að mér var gert að því að þetta er úr ensku og svo bara byrja maður en maður, þá er maður búin að útvega sér tvær aðra þýðingar í þessu tilfelli en núna þessari síðustu bók þá var það þýsk þýðing og norsk og ég sá nú fljótt að það var svolítið munur þar á þessum þýðingum og enska þýðingin var svolítið stytt okay. Og hérna og þannig að ég, það endaði með því að ég tók ekkit síður sem sagt mið af hinum tveimur þýðingunum já. Þannig að já, þetta er svona og maður er alltaf og þetta er náttúrulega sko þegar maður er með svona þrjár þýðingar að þá er maður náttúrulega enn lengur að þessu því að maður er alltaf að tekka já, býtu hvernig gerir þessi þýðandi og hvernig hinn og svona og maður er að berða saman já, þetta þannig að þetta hérna verður náttúrulega ennþá viða meira sko já. Þetta náttúrulega er sérstaklega mikilvægt þegar maður er ekki að þýða úr frummálinu sko sem er náttúrulega væri kjörstafa þýða beint en þetta er bara miklu, maður sko verður miklu öryggari líka að maður sé að trúr frumtextanum ef maður sér þannig að þessar þrjár þýðingar harmonera svona innbyrðis sko.
0: Olga Tokarczuk hefur skrifað 9 skáldsögur, 4 smásagnasöfn og 3 bækur með ritgerðum og hugleiðingum. Hún nam sálfræði og hefur þekking hennar á fræðigreininni meðal annars endurspeglast í verkum hennar. En í tilefni af Halldórs Laxness velununum var haldin viðburður sem hampar bókmennta tengslum Póllands og Íslands. Þar lásu auk Olgu sjálfrar, skáldin Máó Alheimsdóttir, Jakob Stachowiak og Eva Marcinek sem öll hafa fest hér rætur og blómstrað í bókmentunum. Og ég fekk Evu Marcinek til að heimsækja mig og ræða við mig Olgu Tokarczuk. Eva hefur meðal annars gefið út bókina Pólerað Ísland sem er sjálfs ævisöguleg og fjallar reynsluna af því að vera búsett hér á Íslandi og flytja frá Póllandi. Og árið 2018 þegar Olga Tokarczuk hlaut bókmenntaverðlaun Nobels hélt Eva stutta ræðu skáldskap Olgu. Ég fekk Evu Marcinek til mín í hljóðver til að segja mér aðeins betur frá þessum stóra höfundi, Olgu Tokarczuk.
2: I knew about her, and when she became quite popular in Poland after publishing House of Day, House of Night,

0: That was like a big break, I think, in her writing career. And I heard about her, but I never got to read her books at that time. But when I was studying cultural studies, I think on the second year, her short story came as an example of what we were discussing. And it was so fabulous. I don't think the short story is translated.
1: Eva Marcinek segist hafa heyrt af Olgu Tokarczuk þegar hún var að verða mjög vinsæll rithöfundur í Póllandi í kjölfar útgáfu skáldsögunar Hús dags, hús nætur árið 1998 sem var hennar stóra stökk á ferlinum. Hún hafði heyrt hana en ekki lesið en seinna þegar Eva var í menningafræði í háskóla var smásaga eftir Olgu lesin í námskeiði og segir Eva hana hafi verið frábæra og mjög viðeigandi því hún rímaði afar vel við hennar eigin reynslu af því að hafa dvalið á Íslandi. Það smásaga sem kallast tölur eða numbers sem á mörkum þess að vera óskálduð. Hún líklega skrifuð snemma eftir að Olga hætti störfum sem sálfræðingur, ferðaðist í eitt ár Evrópu, vann við hitt og þett og fór að skrifa skáldskap. Í sögunni fjallað hótelþernu sem fer inn í hvert hótelherbergið á fætur öðru til að þrýfa, en sagan fær heimspekilega dýft og falleg hugleiðing hvað ástand herbergisinn segir íbúan sem hefur yfirgefið það. Hvað eftir, hvernig hefur hlutunum verið raðað og hvað í ruslatunnunni? Og Eva segir frásögnina í sögunni vera afar ljóðræna og mjög mennska. Olga hefur áhuga á því hver við sem mannfólk og sem samfélag. Þessi saga hefur verið ljós lifandi í hennar huga allt frá því að Eva Marcinek flutti til Íslands.
0: But it just lived within me all those years. And then when I moved to Iceland and I also started with all kinds of all other jobs here and I was working as a waitress, this, you know, connection with people around you, I think it became very important for me.
1: Þessi mannfræðilega nálgun í smásögunni tölur og nánast fornleifa fræðilega nálgun á mannskepnuna vel í anda Olgu Tokarczuk að mati Evu. Þetta það sem hún gerir. Hún elskar að rannsaka og spyrja spurninga og stundum svörin erfið en það það fallega við skrif Olgu, segir Eva. Hún hreinskilin og jafnvel barnalega hreinskilin, en það forréttindi listamannsins.
0: And I would say almost naively honest, but that's the privilege of the artist, I think.

0: Olga Tokarczuk er hreinskilni listamaðurinn sem sækist eftir aðgengi að hinu mannlega og er sífellt rannsakandi. Hún skrifar á mörkunum, einhverjum mærum, hvort sem það eru mærin milli landa, ólíkra hópa fólks, milli manna og dýra eða í stærra samhengi milli þess sem telst raunverulegt og hins draumkenda eða goðsagnakenda. Skrif Olgu eru margræð og bækurnar og efniviðurinn sem hún fæst við hverju sinni er afar fjölbreyttur.
1: Like she works on so many levels and that's very specific for her writing, no matter what subject she chooses, because she has such a huge variety of topics mm-hmm. that she explores in her writing. But she's definitely interested in us humans. So there is this close perspective, psychological perspective, maybe a bit mythical.
0: Aftur er hún samt mjög áhugasöm mannfólk. Sjónarhornið oft þröngt, kannski sálfræðilegt að einhver liti og má ítreka í því samhengi að Olga starfaði sem sálfræðingur áður en hún færði sig yfir í ritstörfin. Hún skoðar goðsagnir og sýnir okkur að menn eru ekki eins skynsamir eða rökréttir og oft er haldið fram. Það er líka félagsfræðilegu tónn í verkunum samskipti manna og hvernig við högum okkur, ekki aðeins sem einstaklingar eða litlar einingar, fjölskyldur eða slíkt, heldur líka stærri hópar, heilu samfélögin.

0: Svo er annað lag í skrifum hennar og það kannski snertir á ástæðum þess að Olga fékk Nóbelsverðlaunin, en það er sagan eða hið sagnfræðilega. Að skilja hegðunamynstur okkar í samhengi við tíman. Í öllum þessum þremur lögum eða sjónarhornum í skrifum Olgu eru mæri eða mörk afar skýr, en persónur hennar er að reyna að komast í gegnum eða átta sig á og kljást við, og þar myndast átök sem einkenna frásagnarháttin.
1: Work because in all those three layers, I would say, or three perspectives, there are boundaries that the characters are trying to push through or navigate or deal with. Mm. And that's the conflict that kind of creates the narration, I think.
0: Mörkin milli hins veraldlega og alls hins, andlega, drauma, goðsagna, stjörnuspeki. Oft felst í þessu öllu meiri sannleikur eða við komum snær sannleikanum heldur en með staðreynda upptalningu, sagfræði og rökhugsunar.
1: And also our human experience, right? We're trying to be so reasonable during the day, but then we all go to sleep. We all have dreams, we all have secret fantasies and some kind of weird obsessions or, you know, just how we are composed as human beings is this inner conflict between the intellectual and maybe more like magical, esoteric, spiritual.
0: Eva Martinek segir það eiga við hina mannlegu reynslu líka. Við erum gjörna á að reyna að vera skynsöm á daginn, en svo förum við öll að sofa klukkutímum saman og þar tekur við einhver allt annar reynslu heimur og jafnvel draumfara eða leynilegra fantasía og undarlegra árátta. Hvernig erum við saman sett sem manneskjur?

0: Þegar Olga Tokarczuk hlaut Nobels velunin í bókmenntum skrifaði Eva Marcinek nokkur orð hana og verkin. Þar byrjaði hún á að taka fram að tímasetning Nobels velunina á sínu tíma hafi verið áhugaverð, viku fyrir kosningar í Pólandi. Þetta hafi verið saminandi viðburður í pólitískt rafmögnuðu andrúmslofti. En breyttu þessi velun einhverju varð Olga Tokarczuk bara enn eitt peðið í menningarstríðinu.
1: So when she was nominated, when the news came, I think we were all surprised. Both those who love her writing and support her views, political views, but also maybe those who oppose her views. I think we were all surprised because she, to us in Poland, she was mostly like a popular author.
0: Eva Marcinek segir að þegar velunin voru tilkynnt hafi meir og minna allir í Póllandi verið hissa, bæði þau sem elska verk hennar og skoðanir en líka þau sem eru á móti. Kannski voru þau hissa því hún hafi verið svo vinsæll höfundur í Póllandi, en þegar velunin voru tilkynnt og Eva fekk sjálf hamingjóskir frá Íslendingum átti hún smá spjall við rithöfundin Sjón og aðdáanda Olgu og það var hann sem sannfærði Efu að Olga væri vel að velunum komin, hver rík og marglega verk hennar væru. En þegar kemur að pólitíska sviðinu þá núna rúmur áratugur frá því að það fór að verða afar skýr klofningur og skautun í pólsku samfélagi. Nobelsvelunin voru sameiningar afl einhverja hríð, allir pólverjar fögnuðu Olgu, þessum mikla heiðri sem pólskum bókmenntum var sýndur. En Eva sem meira fylgjandi skoðunum og heimsýn Olgu Tokarczuk frekar en hitt velti líka fyrir sér hvort þetta væru pólitísk skilaboð eins svo oft áður þegar svo stór verðlaun eru annars vegar. Því í mjög klofnu pólitísku landslagi Póllands, annars vegar framsækin frjálslyndi stefna og hins vegar íhald blandað kaþólsku og feðraveldis hugsun, er Olga nokkuð augljóslega öðru megin í þeirri skiptingu.
1: It was the time in Poland where those two camps were very divided, and she is obviously a kind of representative of one of those camps. So when I'm

0: talking about camps is more liberal progressive, and the other one is more conservative Catholic, very strongly patriotic camp. So even me, I was wondering if it's a political choice, because
1: Koma Olgu Tokarczuk til Íslands hefur vakið athygli meðal Pólverja á Íslandi. Á sama tíma hafa komið fram mjög neikvæð og í sumum tilfellum ógnandi ummæli rithöfundinn í pólskumælandi hópum á samfélagsmiðlum.
0: Yes, unfortunately there were some comments on Facebook and I think also on some of the news outlets, especially there is a Polish news outlet in Iceland, but I think those very radical comments, very negative and aggressive comments,
2: threatening,
0: they represent a very small group, but very loud group. It's often like that.
1: Já, því miður, segir Eva Martinek. En hún segir að þessi öfgafullu og ógnandi ummæli komi úr afar fámennum en háværum hópi þeirra sem amast út í Olgu sem pólitíska fígúru. Það hreinlega oft þannig að þeir sem hafa hæst og segja öfgakendustu hlutina magna upp alla athyglina. En Eva segir að flestir pólverjar á Íslandi séu spenntir fyrir þessu öllu og stoltir af Olgu. Eva Martinek hefur sjálf verið áberandi í menningalífinu undanfarin ár og eitt af því sem vakti athygli var bókin Pólerað Ísland þar sem Eva fer á sjálfsævisögulegum nótum yfir reynslu sína því að flytja til Íslands. Það var því freistandi að spyrja hana út í samskipti þessara tveggja menningar heima, hins pólska og hins íslenska. Hér eru þetta stór hópur pólverja og fólks af pólskum ættum og í bókmenntunum eru nokkrar raddir sem ættaðar eru frá Pólandi og jafnvel yrkja á íslensku. En þýðingar á pólskum bókmenntum eru fáar og ekki beint úr pólsku. Það eitthvað sem vantar.
0: It's a very interesting question and I personally don't have an answer, but I'm thinking maybe about how quick the demographic change in Iceland happened and the disconnection, the initial disconnection between Iceland and Poland, you know, I think we only had like a traveler.
1: Eva segir þetta áhugaverða spurningu en hún eigi ekki til svar við henni. Það gæti tengst því hve hratt lýðfræðin hefur breyst á Íslandi, hversu margir fluttust hingað að utan á skömmum tíma. En það hafi alltaf verið eitthvað rof milli Íslands og Póllands sem hafi bara ekki breyst mikið frá því að pólverjar voru í mestalagi ferðamenn á Íslandi. Svo var pólskur höfundur sem bjó hér hríð en skrifaði bara á pólsku og gaf út í Póllandi. Það voru eiginlega einu bókmenntatengslin lengi vel. En sá tími sem það tók fyrir fyrstu pólverjana að koma hingað og þanga til núna hafi verið skammur, bara eins og sprenging. Það taki því kannski mörg ár, nokkrar kynslóðir, að brúa þetta rof.
0: As of now, we have a literary translator, Godek, who is translating from Icelandic to Polish, and Jacek Godek, and the
1: Það sé til þýðandi sem þýði yfir á pólsku en ekki í hináttina. Við eigum frábær skáld, segir Eva, sem meira segja má segja séu íslensk skáld því þau yrkja á íslensku, Má Ahlemsdóttir og Jakob Stachowiak, þannig að það horfir til betri vegar. Kanski eru einhverjir af annari eða þriðju kynslóð af tvítingdum heimilum sem þurfa bara smá áhuga, stuðning og hvatningu til þess að brúa menningar heimana betur.
2: But we're getting closer. We're
0: yes, and they are new generations, you know, they are kids who are raised in, you know, bilingual homes, being Icelandic and Polish, and I think they are our future, but just the question is if they get enough support and recognition for those two languages, so that can then, they can later contribute with artistic work.
1: Ég endaði spjall mitt við Evu Marcinek á því hver hennar leið væri inn í höfundaverk Olgu Tokarczuk. Hvar best að byrja?
0: Probably recommend House of Day, House of Night, that is also translated to Icelandic as Hús dags, Hús nætur, because it represents her writing in a very, I think, good way. But if someone would like to maybe start with something shorter, because she is very wordy, she likes writing long books, then I would definitely recommend Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, which is a shorter book. It's an existential thriller. So it's also very interesting,
1: Hús dags, hús nætur fangar mjög vel allt það sem einkennir Olgu sem höfund. Hún skrifar auðvitað langar bækur og ef lesendur vilja lesa styttra og kannski hnitmiðra, ættu þeir að lesa Dragplóðinn yfir bein hinna dauðu sem hefur spennu eða glæpa þráð í bland við töfra og stjörnuspeki. Þar eru líka textatengsl við aðrar bókmyndir eins og til dæmis skáldskap Williams Blake þaðan sem dramatískur titill bókarinnar er komin. Og það vill svo til að þetta eru einmitt þær bækur sem hafa verið þýddar á íslensku. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

Og við endum spjall okkar við Evu Martinak hér. Höfundaverk Olgu Tokarczuk er stórmerkilegt og von er reyndar á tíundu skaldsögu hennar og þeirri síðustu á árinu. Olga er þekkt fyrir að kúvenda sínum ferli og nú segist hún vera búin með rithöfundapakkan. Það hefur gustað aðeins Olgu því að í viðtali fyrir vor sagðist hún nýta sér gervigreind við vinnslu bókarinnar, tók ekki fram alveg nákvæmlega hvernig. Fyrir það hefur hún hlotið gagnrýni og margir fylltu í eyðurnar með sögum það að bókin væri skrifuð með gervigreind og svo framvegis, en hún hefur síðan lýst því yfir að hún hafi notað hana til að sortera úr í heimildarvinnu, því eins og oft áður eru sagnfræðilegar heimildir undirliggjandi. En hvað sem rétt í þýmáli er augljóst að viðbrögðin við notkun og gervigreind á skapandi sviðinu kalla alltaf á sjóðandi heit viðbrögð, aðkallandi viðbrögð. En sum sé, Olga Tokarczuk hlýtur alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í ár, vonandi fá Íslendingar fleiri af hennar bókum þýttar í viðbót við þessa tvær sem Árni Óskarsson hefur þýtt listilega og vonandi fáum við þær þýttar úr pólsku, beint. Og að því sögðu meira af pólskum bókmyndum yfir höfuð fyrir áhuga sama gerði ég litla þáttaröð innan bara bóka í þremur hlutum pólskar bókmyndir vítt og breytt. Það að finna þá þætti í spilara RÚF eins og alla aðra þætti bara bóka. En þetta búið hjá mér í dag. Tove Jansson og fyrsta bók hennar fyrir fullorðna og Án Múmin Álva sem kom út árið 1968 var að koma út í íslenskri þýðingu. Dóttir myndhöggvarans heitir hún. Dásamleg bók í frábæri þýðingu Gerðar Kristnýjar sem við rættum við og Guðrún Gunnarsdóttir las nokkur velvalin brot úr þeirri bók. Við heyrumst í næstu viku en þangað til eru allir þættir eins og fyrir segir í spilaranum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samveruna og verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Gerður Kristný og Eva Marsinek. En nú er komið að flugum í umsjón Jónatans Garðarssonar sem leikur dægurflugur og söngva frá ýmsum tímum fyrir hlustendur.

Komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sendt frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásberg Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar á trommur og Friðrik Sturluson á bassa og síðan leikur Þórir Úlfarsson á píanó.

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá var hún nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslu sambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin þegar svo bara undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

Ingi Gunnar Jóhansson söng eigi lag sem heitir Ferðalag, textin er eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Ingi Gunnar og Eyjólfur Kristjánsson líka á hljómgítara, Sigurgeir Sigmundsson á

gítar, Birgir Baldursson á trommur og Haraldur Þorsteinsson á bassa. Bakraddir sungu Eva Ásson Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir,

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigið lag sem heitir Tilfinning, textin eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, geðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað bítlapopp og var í þjóðlaga tríónu Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúrgi Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfu tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lékum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmundu gerð plötunar og spiluðu með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytir ljóð sem heitir Ástin og er eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljóðfarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

Sæmundur Haraldsson eða S.H.R. eða S.J.R. og lag sem heitir Ástin en það samdami ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Næst erum við lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttu sína, Kristínir Svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötinu Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamir Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðri hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarin og höfmundurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarin Davíð Þór Jónsson, gítarleikarin Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarin Sigtryggur Baldursson, trompetleikarin Snorri Sigurðarson, básunuleikarin Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skeving og slagverksleikarin Kristófer Rodríguez Svönusson.

Sirrý Thorlacius, Bókamill Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samdi við ljóð dóttur sinnar Kristina Svövu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hún samið söngteksta, sint þýðingum og fengist við ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út af plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016 og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samdi við ljóð Kristínar Svövu og það er sami mannskapur sem annars hljófaraleikinn. Lagið heitir Stelpur og sá sem spila trompetsólólaginu Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Tollasíus og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samti það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við á þrjú lög eftir sunnlendingin Ísól Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann er bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljónset Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljónsetinni Kvellum. En hann hefur líka spilað með hljómsveit Gissura Gessonar, bróðusöngunnar Hjördísa Gess og meðal annars með hljómsveitum eins og Lukas, Óli Fink, Súris Turnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáin lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föðusins Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísóls Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísóls Gylfa sem syngur.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta er eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi Jóð Sigur Hjartarsson leik á hljómborð, Sigurgi Sigmundsson á gítar, Jóhann Ársmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjörlugur Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakgrættir voru Ísól og Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísóls Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli, hann var vestlunastjóri í útibúi Kaupfélags Hallgeirs Eirar sem varð setna Kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólu Gylfu Pálmason, eiginmaður hennar, samdi það við ljóð föðursins, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður Héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar Kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum er líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meirinu minna en 100 ára gömul. Fætt 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóðum Rangæinga, Vængjatökum og víðar. Ísólu Gylfi samti lag við eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. En nú endur flytjum við heimskveður frá því hádeginu í gær. Umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Við ætlum að skoða tvö áhugaverð og öflug fyrirbæri í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þessi fyrirbæri tengjast bæði tónlist og veðri. Þetta El Niño sem að margir á nú heyrt en færri vita kannski nákvæmlega hvað er.
0: Einmitt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur það hér á eftir, allt El Niño. En þegar El Niño er hvað öflugastur, þá hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir. Og hann yfirvofandi og við ætlum að heyra meira því í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í Suður Afríku.
1: Já, það eru rétt rúm 40 ár síðan að Paul Simon fór til Suður Afríku, tók upp Graceland-plötuna með þarlendum tónlistamönnum og vakti þar með athygli á ástandir í landinu og tímum aðskilnaða stefnu hvítra og svartra.
0: Og Graceland á sér ennþá marga aðdáendur og lifi líka sem svona költtónlist meðal ungra íbúa í Suður Afríku.
1: Já, það kom mér svolítið óvart að heyra það. Þetta hefur lengi verið uppáhalds platan mín og mér langaði til þess að svona gera eitthvað hér í tilefni af þessu 40 ára afmæli þarna í lok ágúst og ég rakst á grein í suðurafrískum miðli það hvaða þýðingu hún bæði hafði þegar hún kom út en líka hvort að unga fólkið tengir við hana í dag. Ég heyrði í höfundunum sem eru tveir mjög ólíkir maður sem er kominn svona vel yfir miðan aldur og man þennan apartheidtíma vel og svo ung kona, rétt rúmlega 30, sem að segir að hún hefði haft mikla þýðingu fyrir sig og þetta foreldrar hennar en hún var ekki fætt þegar hún kom út.
2: For us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like, where any moral messages became irrelevant because we were already producing art together. So for me, I think that's what made the album itself

0: so wonderful.
1: Já, við ætlum að heyra meira í henni og þeim báðum henni rétt á eftir en Suður Afríka var kannski ekki mjög mikið fréttum í sumar en þar var mikil mótmæla alltaf, ekki?
2: Jú, hefur verið alveg frá því í júní og þetta mikil óanægja miklu lengur í mörg ár með fjölda óskráðra innflytjenda og þessir hópar hafa verið ofsóttir og beittir ofbeldi í sumar og Sameinuðu þjóðirnar sendu frá sér yfirlýsingum síðustu mánaðamót vegna hatursglæpa sem að beinast að þessum hópi.
1: Já, það er náttúrulega þessi skipting í Suður-Afríku sem áður var þá hvítir og svartir en núna er það hvað innfættir og utanakomandi og það hefur komið til átaka hjá mest í hafnarborginni Durban.
2: Jú, þar hótuðu fjölmennar hreyfingar því að óskráður innflytendur yrðu ofsóttir, færður ekki úr landi og við skulum heyra aðeins í mótmælendum í Durban.
3: Our locals are not working. So we say they must go, they must leave our communities, we've had enough.
4: They do drugs, they take the jobs, yeah, they do all the dirty things that they do, yeah. So we are done with them.
1: Og þarna heyrum við jú þekkt stef úr þessar umræði. Þeir komi og taki vinnuna og konurnar og heimamenn séu komin í með nóg. En það hefur nú ekki enn svoðuð upp úr eða hvað?
2: Nei, ekki átök svona á þeim skala sem óttast er að geta orðið. En það er talið að fjórir hafi verið teknað lífið, það er 50.000 orðið fyrir svona einhvers konar ofsóknum. Við skulum heyra lýsingar þeirra sem að voru á leiðulandi.
4: Sometimes when you are walking, they asking you, when are you gonna go back home? They say they can kill every foreign nationals here.
3: I don't know why they do like that. We are one Africans. We are black people. Our blood is the same. Mama, I'm going because they hate us.
2: Já, þarna heyrum við að hann lifir ennþá þessi hugsunarháttur við og hinir. Þráttur er að, eins og hún segir hann í lokin, kona frá Mali sem er að fara frá Durban, að þau séu öll frá Afríku og ættu að vera eitt. En lífið er bara svo flókið, ef við ekki byrta bara að snúa okkur að einhver einfaldar og skemmtilega tónlistinni. Jú. Og þetta tengist nú allsama.
1: Við skulum gera það. Því undir lok ágúst, eins og þú nefndir að hann, voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistamaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist, en líka ógn og ömurð apartheid tímans í Suður-Afríku. Og Graceland-platan á sér enn sérstakan stað ekki bara í þínu hjarta Bjarni Pétur, heldur líka í hjörtum íbúa Suður-Afríku því hún sýndi hvað landið er fært að tónlist Afríku ætti erindi við heimsbyðina alla og hún hljómar enn á götum suðurafríska borga. Svona táknum frelsi og gleði og allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar.

0: Það maður. Þau segja líklega hafi engan órað fyrir því hversu vinsæl Graceland yrði og hversu mikil áhrif hún hefði.
1: Maybe no one realized at the time that this was going to become such a success. I mean, 14 million copies sold worldwide. It completely obliterated the idea of
2: what South Africa is capable of.
1: What South Africa is capable of, and what also what Western listeners wanted to hear. I think for the first time, we felt that our music has merit, and that the sound that we've been hearing our whole lives, mm-hmm. and especially my parents would say that there was apartheid on radio waves as well, but you would always hear the sound that is captured on the Graceland album wherever you moved around in the city or in the country, because it's the sound of
2: the
1: your neighbors.
2: The blue collar workers.
1: It's, you know, the blue collar workers, and you could not avoid it. And it's
0: En áður en við tölum meira tónlistina skulum við rifja upp hvernig Suður Afrika var á árunum áður en Graceland kom út. Alveg fram til 1991 var rekin aðskilnað að stefna í Suður Afriku. Það þýtti að stjórnvöld héldu svörtu fólki og hvítu aðskildu. Hvítir höfðu öll völd en svartir engin. Talið að rúmlega 20.000 hafi verið tekin af lífi áratugina sem aðskilnað að stefnan var í gildi. Margir sátu í fangelsi áratugi fyrir litlar eða engar sakir. Nelson Mandela satt í fangelsi í 27 ár, en hann var svo fyrsti svarti forseti Suður Afríku árið 1994.
3: The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divides us has come.
0: Mikill alþjóðlegur þrýstingur var á stjórnvöld í Suður Afríku á 9. áratugnum að afnema aðskilnaðastefnuna. Viðskiptabann var eitt öflugasta vopnið í baráttunni og hagkerfi Suður Afríku var nánast að engu orðið miðjan 9. áratuginn. Deon segir að Graceland hafi komið inn í þessa atburðarás á hárréttum tíma.
2: At that time, when Graceland was released, there were already little indents in the whole system. Things started falling apart. The apartheid government started running short of money. They realized that this thing could not be sustained, you know. Everything that focused on apartheid was used to actually try and break it down. So on that level, Graceland definitely played a role.
0: Hann segir að Graceland hafi leikið hlutverk í þessari atburðarás, sérstaklega að vekja athygli á ástandinu erlendis. En áhrifin voru ekki mikil heimafyrir, ekki strax. Tónlistin hafi ekki átt neitt þátt í því að brjóta niður apartheid stjórnina.
2: No. Art can never change things. You know, if somebody puts a gun to your head, you have the choice. Either they pull the trigger or you do what they expect from you. Art will never have that effect. At the same time, it's quite important to understand that the role of art is to place small ideas.
0: List og tónlist breyti engu í sjálfu sér en komi fyrir litlum hugmyndum. Deon þekkir þessa sögu vel og segir að Graceland hafi komið út þegar apartheid stjórnin stóð mjög tæft. Hún hafði stuttu áður lýst yfir neyðarástandi vegna mótmæla og bannað bæði mótmæli og alla umfjöllun þau í fjölmiðlum. Tónlistin gengdi svipuðu hlutverki og samfélagsmiðlar gera í dag að tengja fólk sem hafði svipað að sína á samfélagið og kom því hreyfingu á hlutina.
2: Look, this was a time before social media and internet and stuff. So if you were anti-government, you just did your little thing over there. But what this music started doing was to actually pull people who thought the same politically. And all of a sudden you were at a gig and there's 1,500 people and they all think the way you do. You did not know that they existed. So all of a sudden these networks start forming and people start talking. And this is an incredibly important thing and music played that role because music was the thing that pulled everybody together.
0: Það fólust því ákveðin mótmæli í því að hlusta á Graceland. Því þá var verið að brjóta reglurnar og bjóða stjórninni birgin án þess að taka á mikla áhættu. Því þeir sem mótmæltu opinberlega áttu yfir höfði sér langa fangelsisvist.
1: But you could listen to the Graceland album and that became sort of a marker of being on this side of protest without the government being on your back too much. And then you could visit a friend's house and you hear this album and you know, okay, this
2: is my kind of people.
1: They're my kind of people. or like we say in Afrikaans, they're from the same church. So you could sort of use Graceland as a vehicle for protest without sticking out your head too much, because it was dangerous to stick out your head. I mean, if you objected to military service as a man, that could lead you 6 years in jail.
0: En þá skulum við huga aftur að tónlistinni og því hvernig kom til að Paul Simon, bandarískur gyðingur frá New York, fór til Suður Afríku í trássi við lög og tilmæli vilna sinna og kunningja til þess að búa til tónlist og sína næstu plötu. Paul Simon var á þessum tíma vinsæll tónlistamaður en vinsældirnar höfðu minkað mikið frá Simon og Garfunkel árunum fyrir 1970.

0: Þá hættu þeir samstarfinu og fóru hvor sína leið. Simon átti blómlegan sóloferil en gekk illa í byrjun 9. áratugarins. On the last leg of a journey they started a long time ago. Hann gaf út plötuna Hearts and Bones árið 1983 sem seldist afar illa og Simon þurfti því að skipta gír. Stuttu setna komst hann yfir kassettu með suður-afrískri tónlist og varð hugfangin af því sem hann heyrði og ákvaði framhaldinu að fara til Suður-Afríku og vinna með þarlendum tónlistamönnum. En þetta var bannað. Svartir og hvítir máttu ekki hittast og suður-afrískir tónlistamenn máttu ekki vinna með erlendum tónlistamönnum. Og Paul Simon vissi að þetta er umdeilt, sem það vissulega var. En Simon hafði undirbúið sig vel og fékk góð ráð hjá upptökustjóranum Quincy Jones að borga öllum vel, umfram allt. Og tónlistamennir sem Simon vann með fengu allir fimmfalt hærra kaup en þeir hefðu annars fengið. Nánasta samstarfið var við gítarleikaran Ray Peary og þeir sömdu saman titillag plötunar.
1: The Graceland story is a very interesting story in that it's a very good example of how a collaboration works even when you're not aware of it occurring.
0: Paul Simon sagði sögu lagsins þegar 25 ár voru frá því að það kom út. Þeir Ray hafi fljótlega fundið laglínuna en textin þvældist lengi fyrir.
1: I would sing these lines about Graceland. Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because I mean what's Graceland got to do with South Africa or anything like that. So that's got to go. Just a question of what I'm going to replace it with, but then I couldn't replace it with anything. I was always singing that.
0: Og Graceland textin hélst óbreyttur því þó að Paul Simon hafi viljað semja texta ástandið í Suður-Afríku og senda þannig pólitísk skilaboð, þá kom það ekki til hans og kannski sem betur fer.
1: Instead of being specifically about a South African subject or even a political subject, it became a traveling song that had to do with the original sound, which was the drums and Sun Records and Graceland. That's really the secret of world music, is people are able to listen to each other and make associations and play their own music that sounds like it fits into another culture. And that's how it works, and that's how it worked then. The story of Graceland.

0: Þá snúum okkur allt öðru. El Niño veður fyrirbæri sem margir hafa heyrt nefnt, en færri kannski vita nákvæmlega hvað Þegar El Niño hefur verið hvað sterkastur hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir, ýmist í formi þurrka, flóða eða mikillar hitabylgju.
1: Og nú þetta fyrirbæri farið að láta sig kræla á ný og vísindamenn spá því að það verði sterkara en nokkur sinni fyrr með alvarlegum afleiðingum fyrir fjölda fólks. Það Hallgrímur Indriðason sem að tekur nú við.
2: El Niño.
3: Vetur í 1982-83. Miklir þurrkar voru í Ástralíu, Afríku og Indónesíu. Met úrkoma féll í Perú sem var svo mikil að rennsli í ám þúsundfaldaðist og fólk flúði landið unnvörpum sem hafði áhrif á efnahag þjóðarinnar í mörg ár á eftir. Veturinn í Norður-Ameríku var óvenju hlýr og mikil flóð gengu yfir suðurhluta Bandaríkjana. Heilabólgufaraldur kom upp á austurströnd Bandaríkjana þar sem heitt og rakt vor var til þess að moskítoflugum fjölgaði auk þess sem snákabitum fjölgaði í Montana. Áhrifin fundust líka á vestuströndinni, meðal annars þegar starfsaðstaða strandvarða við Santa Monica bryggjuna við Los Angeles skolaðist burt í stormi í janúar 1983. Vísindamenn komust meira segja að því að skriðþungi jarðar færðist lítillega vegna breytinga á eðlilegu mynstri strauma og vinda. Í lok janúar 1983 lengdist sólarhringurinn 0,2 millisekundur.
2: El Niño.
3: Veturinn 1997-98. Flóð af áður óþekktri stærðurðu í Kenía og suður Sómalíu, sem leiddu ekki aðeins af sér uppskeru brest, heldur komu af stað faraldri veirusjúkdóms, svo kölluðum Rift Valley-hita, sem barst milli manna og búfjenaðar með moskítoflugum sem fjölgaði hratt við þessi skilyrði. Úrkoman í Perú var 16-föld meðalúrkoma, en ólíkt 1982 var hægt að spá fyrir hana, þannig að stjórnvöld gátu gert ráðstafanir til að draga úr tjóninu. Þurrkar í Indónesíu voru með þeim vestu í sögunni og því fylgdu bæði uppskerubrestur og gróðureldar. Fæðukeðin í sjónum breyttist verulega og til að mynda talið að 16% allra kórala í heiminum hafi drepist þennan vetur. Metfjöldi fellibýlja gekk yfir Flórída og urðu 42 að bana. Veturinn var óvenju hlýri í Bandaríkjunum til að mynda mældist 22 stiga hiti í New York á aðfangadagskvöld.
2: El Niño.
3: Og svipað má segja styrk El Niño árið 2015. Metfjöldi fellibýlja á Kyrrahafi þurrkar í Ástralíu sem leiddu til gróðurelda og hinn frægu kóralrifi norðurströnd landsins létu verulega á sjá. Þurrkar voru í norðanverðri Suður-Ameríku en óvenju miklar rigningar í sunnanverðri álfunni. Það voru einnig óvenju mikil flóð í Bretlandi. Eins og hlustendur hafa eflaust áttað sig á, hér verið að lýsa áhrifum veður fyrir bærisins El Niño þegar þau hafa verið sem mest á síðari tímum. El Niño á sér staða jafnaði á 4 fresti. Nú telja vísindamenn að fyrir bærið sem þegar farið að herja á sínar hefðbundnu lendur geti orðið öflugraði nokkru sinni fyrr og nokkrar þjóðir hafa þegar lýst yfir neyðarástandi. Nánar það síðar, en skoðum fyrst hvað El Niño og hvernig það verður til. El Niño eitt af 3 fyrirbærum í Kyrrahafinu við miðbaug sem verða til þegar sjávarhiti breytist. El Niño þýðir strákurinn á spænsku en oftast notað Jesúbarnið. El Niño verður þegar sjórinn hlýnar. La Niña, spænska orðið yfir stelpu, verður þegar sjórinn kólnar. Þess á milli hlutleysi. Skilgreiningarnar fara eftir samspili sjávarhita og breytinga í andrúmsloftinu. Fyrirbærinu var fyrst gefið þetta nafn árið 1892. Skipstjóri 1, Camilo Carrillo, sagði þá á ráðstefnu landfræðinga í Lima, höfuðborg Perú, að perúskir sjómenn hefðu gefið hlýjum sunnanvindum þetta nafn. Ástæðan verið sú að þessir vindar væru sterkastir jólaleitið. Nafngiftin bendir til þess að þeir hafi litið þessa hlýju strauma jákvæðum augum. Með tímanum tók nafnið El Niño yfir, en endurspeglar nú frekar neikvæð áhrif fyrirbærisins. Og þar þurfum við sérfræðiþekkingu til að útskýra hvað veldur þeim.
0: Ég heiti Elín Björk Jónasdóttir og veðurfræðingur og sérfræðingur loftslagsmálum. Yfirborðshiti sjávar sem svona alla jafna mestur Asíumegin færist til og verður allt í henni mestur við strönd, eftir, við strönd

0: yfirleitt 20 gráður en hlýrri í Vesturkyrrahafi, það norðaustan við Ástralíu, 28 til 30 gráður. El Niño á sér stað þegar sterkir austanvindar blása hlýrri sjó frá Ástralíu til Suður-Ameríku og sólin hitar þann sjó líka. Yfirborðssjórinn nær þá dýpra en almennt við vesturströnd Suður-Ameríku. Þetta þýðir ekki aðeins að sjórinn hlýnar töluvert, jafnvel alltaf 5 gráður, heldur hækkar líka vatnsborð sjávar og hlýrri sjór þýðir hærri lofthita. Og áhrifin geta verið víðtækari og náð út fyrir miðbaugssvæði Kyrrahafsins. Elín Björk segir þetta hafa bein áhrif á öll lönd sem liggja að Kyrrahafi, þar sem breytingar verða á sjávarhita, lofthita og úrkomu.
1: En síðan, af því þetta náttúrulega alveg gríðilega stórt svæði og allt sko veðrakerfið og andrúmsloftið tengt, að þá hefur þetta keðjuverkandi áhrif svona mest allan heim. Svona engum og sérilagi kannski á suðurkvelinu, af því það styðst þangað, sko, af því þetta gerist allt sem sagt sunnan miðbögs eða svona á suðurar miðbögi. En síðan hefur þetta líka áhrif á norðurkveli sem staðar. Það hafa verið gerðar tengingar milli úrkomi og flóða til dæmis í suðurhluta Bandaríkjana í El Niño árum og svona að sömu leiti hefur hérna verið hægt að tengja svona kaldari vetur í Evrópu líka en það hins vegar miklu veikara signal og gæti alveg verið eitthvað annað sem að, hérna, hefur áhrif þar.
0: Í dæmunum þremur sem voru nefnd í upphafi var El Niño mjög sterkur. Fyrir bærið verður mun oftar til en hefur ekki nærri alltaf þessi áhrif. Elín Björk segir að ekki sé vitað hvað eigur styrk hans þegar áhrifin eru mest, en líklegt sé að önnur veðrakerfi hafi áhrif.
1: Það bara ekki nógu mikið af upplýsingum til sem að segja okkur nákvæmlega hvað það sem að veldur því að sumir verða svona sterkir, sumir viðbyrður verða svona sterkir og aðrir ekki, eða atbyrðir. En við vitum hins vegar eftir því sem að El Niño er sterkari og semst útslagið eða semst hérna breytingin á meðalhitanum á yfirborði sjávar er meiri að þá hefur hann meiri áhrif á hita í andrúmslofti og það semst er þannig að hlýjustu ár sem að hafa verið mælt sko bara hitastu jarðar eða í andrúmslofti þau falla gjarnan með El Niño árum þannig að El Niño ítir undir sko hlýjindi á heimsvísu
0: Eins og lauslega var minnst á áðan eru áhrifin af El Niño í þetta sinn þegar farin að koma fram.
2: Pasó de alerta naranja a alerta roja ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
0: Þann 30. ágúst bættist Suður-Ameríkuríkið Ekvador á listan yfir þær þjóðir sem hafa lýst yfir neyðarástandi vegna El Niño. Rauð viðvörun sem gildir allt landið. Það þýðir að virkjaðar eru almannavarnanefndir sem eiga að samhæfa aðgerðir til að draga úr áhrifum El Niño og grípa til annarra aðgerða. Þrjú önnur lönd í rómensku Ameríku hafa stigið þetta skref, Panama, Honduras og El Salvador. Í öllum þessum löndum féllu hitamet bæði í júní og júlí. El Niño hefur þegar látið til sín taka í Suður-Ameríku og Asíu með metþurkum sem svo leiða af sér gróðurelda ýmist af mannavöldum eða frá náttúrunar hendi eins og til dæmis vegna eldinga. Af þessum sökum hefur Perú lýst yfir neyðarástandi í þriðjungi borga landsins. Þar fylgdu þau skilaboð að miklir hitar og rigningar gætu orðið til þess að það yrði ekki nóg til af mat fyrir íbúa. Í El Salvador hafa þurkar valdið miklum uppskerubresti og stjórnvöld hafa kynnt áætlanir mataraðstóð í þeim sveitum landsins sem eru ekki með áveitukerfi. Í Indonesíu hafa verið miklir gróðureldar frá því í ágúst sem raktir eru til El Niño. Fyrir utan tjónið af eldunum sjálfum hefur þykkur reykur valdið fjölda manns óþægindum í öndunarfærum. Fyrir þessa elda höfðu 200.000 hektarar lands brunnið í gróðureldum á árinu. Þrisvasinnum meira landflæmi en höfuðborgin Jakarta og svipað og flatarmál Snæfellsnes. Það útlit fyrir að þetta sé aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Vísindamenn spá því að El Niño sem þegar farin af stað verði öflugri en nokkru sinni fyrr, nái hámarki fyrir lok árs og valdi met hita á heimsvísu á næsta ári. Og nóg hefur verið af slíku undanfarin ár. Þetta hefur til dæmis verið tilgreint í nokkrum vísindagreinum. Fyrr í mánuðinum gaf Alþjóða veðurfræðistofnunin út nýjasta matsitt á El Niño. Þar segir að fyrirbærið geti náð sínum mesta styrki yfir 70 ár og var að minnsta kosti fram í

0: febrúar. Sú spá er með nánast 100% af vissu sem hefur aldrei gerst áður. Meðal sjávarhiti á þeim Kyrrahafssvæðum sem verða fyrir mestum áhrifum hefur þegar hækkað töluvert á sumum stöðum 8 gráður. Celeste Saulo, forstöðumaður alþjóða veðurfræðistofnunarinnar, segir að þetta auki kraftin í El Niño enn frekar og hann verði óhemju sterkur.
1: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began. So literally off the charts we have used for the past 4 decades.
0: Ef framfer sem horfir, gæti El Niño orðið sterkari en nokkuð annað sem okkar mælingar ná yfir. Sprengt þá mælikvarða sem við höfum notað undanfarna 4 áratugi, segir Saulo. Elín Björk tekur undir þetta og segir öll líkön benda í þá átt að óvenju kröftugur El Niño sé hafin og spár hafi bentir þess frá því í byrjun júní. Og það bætist ofan á öfgar sem hafa verið í veðurfari með flóðum og hitabylgjum.
2: Það sem að valda okkur sem að svona lifum og hrærumst í þessu miklum áhyggjum er að í ári sem að var ekki undir áhrifum El Niño, þá höfum við verið að sjá alla þessa ofbáslegu öfgar og svo El Niño núna í uppsiglingu og þá spyrjum við okkur sko hvað verður þá á næsta ári. Af því það eru alla líkur á því að öfgarnar sko ígist þegar að þú fær þetta svona auka element þar sem að er auka hlýindi í aðsí.

0: Og svo eru þetta hitt líka að það hefur líka verið hitabylgja í hafi, bara hnattrænt, sem við haft ofbáslega miklar áhyggjur af og gátum við mynd ekki útskýrt með El Niño, sem að hérna sendir auðvitað hafðelisfræðingarna og haffræðingarna daldið mikið aftur á tekniborðinu og þú veist, við þurfum að setja upp einhvers konar mælikerfi og hérna og módel sem að geta hjálpa okkur að útskýra það. Þannig að undirliggjandi erum við búin að vera á mjög viðkvæmum stað, bara hnattrænt hvað varðar, við getum sagt bara náttúruvá, sérstaklega völdum hérna loftslagsbreytinga og með því að fá þetta svona aukna, þennan aukna hita frá El Niño og þá eigum við bara von á ennþá verri aðstæðum mjög víða.
1: Meðal þess sem má búast við er að flóð og úrkoma valdi vandræðum í Suður-Ameríku, truflun verði á monsúnrigningum sem leiði til uppskerubrests og að aukin raki í jarðvegi leiði víða til hækkandi hita og skyndiflóða. Vísindamenn hafa almennt verið sammála að bæði El Niño og loftslagsbreytingar eigi þátt í auknum veðuröfgum, ýmist aukinni úrkomu eða hækkandi hita. Umdeildara er hvort hlýnun jarðar auki áhrif El Niño eða samspil þess við annað fyrirbæri La Niña sem hefur leitt af sér kaldara veður á hitabeltisvæðum í Kyrrahafi. Elín Björk segir loftslagsbreytingar líka hafa hækkað hita sjávar og verið er að skoða hvort það íki áhrif El Niño.
0: En hitt er að sem sagt, svona almenna tengingin sem við vitum hvað mestum er það að á El Niño árum að þá er henni verið ígest þær loftslagsbreytingar sem að þegar eru orðnar. Þannig að í almennu svona tali þá tölum við kannski ekki endilega að loftslagsbreytingar hafi eitthvað með El Niño að gera en það er hins vegar það fyrirbæri sem að espir loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra og það er ekkit hérna það er ekki tilviljun að hérna mörg af flýjustu árum frá upphafi mælinga séu á El Niño árum.
1: Elín Björk segir Ísland ekki verða fyrir beinum veðurfarslegum áhrifum vegna hamfara af völdum El Niño, en uppskerubrestur af völdum hans, til dæmis á hveiti og hrísgrjónum, hækkar verð sem hefur áhrif á efnahag heimsins, líka hér á landi. Þjóðir sem verða fyrir beinum áhrifum El Niño hafa gripið til ýmissa ráðstafana. Panama hefur til að mynda fyrirskipað minni skipaumferðum Panamaskurðin frá og með 3. september úr 36 tonnum í 34 tonn sem minnkar svo í 32 tonn síðar í mánuðinum. Ástæðan er lækkandi vatnsborð í skurðinum vegna mikilla þurrka. Þetta var meðal annars til þess að suðurkóreskt gasfyrirtæki greiddi 5,3 miljónir dollara til að skip þess fengi forgang að skurðinum áður en takmarkanirnar tóku gildi. Elín Björk segir samfélög geta brugðist við áhrifum El Niño eingöngu, en það sé erfiðara þegar áhrif loftslagsbreytinga af mannavöldum bætast við.
0: En auðvitað hafa tíðari náttúruvár atburðir að tíðari öfgaveður hérna dregið rosalega mikið úr hvað segja bara já, þrótti fólks til þess að vera endalaust að takast á við hamfarir. Og hérna bara eins og við þekkjum hér á Íslandi að hérna þegar voru hér bara einhvern veginn náttúruhamfarir, þú veist, á hverju ári og oft á ári, þá urðum við þetta öll bara dálítið þreytt af því við vorum alltaf í einhverjum viðbrass hérna ham. Og það er það sem að, ég held að sko, bæðu þetta, sko, staðbundin samfélög þurfa að hugsa um, en líka alþjóðasamfélagið. Það þarf svolítið að styrkja þessi hérna svæði sem að kannski hafa ekki bara nægar auðlindir eða mannskap eða hérna fjármagn til þess að vera sífælt að endurbyggja eða útlæmis að koma stóra skriður eitt ár, þá eru varnagarðarnir eða varnirnar sem voru til staðar líklega farnar. Þannig að það þarf alltaf að vera endurbyggja og annars lík.
1: Þrátt fyrir að hér hafi verið líst heldur slæmri framtíðarsýn þá segir Elín Björk að ekkert bendi til þess að El Niño verði sterkari til frambúðar. Hún vonast til að rannsóknir sem gerðar verða meðan hann stendur yfir næstu mánuði leiði eitthvað í ljós.
0: Það sem við bara enn og aftur sjáum er auðvitað í heimi þar sem að við erum komin, þú veist, mjög nálagt 1,5 gráðu eða hlýnun, þú veist, jafnvel yfir 1,5 gráðu einhverja mánuði, að það ekkert sem gerist í hérna veðrakerfinu er óháðu loftslagsbreytingum. Þannig að það er sem sagt, þar getum við hérna haft áhrif og stýrt einhverju. Og það myndi muna heldig það ef við værum ekki með þessa bakgrunnslínin upp á 1,5 gráður eða 1,4 núna í þessu ástandi þar sem við verða að spá svona miklum El Niño og vegna þess að það bætist bara ofan og það er ekki þannig að það sé einhver svampur sem bara tekur við og segir nei, nú hérna er þetta bara El Niño sem hefur áhrif. Þannig að það er sennilega þeim megin sem við þurfum að hérna, skoða málin.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Næst á dagskrá nætur útvarpsins er Vínill vikunar. Umsjón með þættinum að þessi sinni hefur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.
1: Góður hlustendur, árið 1988 kom út platan Kátir piltar, einstæðar mæður. Þeir voru hafnafyrðistrákarnir og virtust allir vera frekarhressir og platan sló í gegn. Þeir kölluðu sig hreyfingu. Þeir vildu halda í gömul gildi í þjóðfélaginu þau gildi sem ríkt hafa frá því land byggðist og spurðu svo strax á eftir en gerir það káta pilta að íhaldsamri rokkljónsveit. Þeir létu okkur vita að í röðum kátra pilta voru einstaklingar úr akademíu og intelligensíu þjóðarinnar og allt niður í svaðið. En fyrst og fremst lögðu þeir áherslu á þetta. Þegar upp er staðið er það eina sem skiptir máli er að hafa komið göfumannlega fram og látið gott af sér leiða. Ég heiti Sigurlaug Margrét Jónasdóttir og þetta er Vínill vikunar. Á hlið eitt eru þessi lög. Kona með fortíð, lagatexti eftir Davíð Þór Jónsson. Addi og einstæðu mæðurnar, lagatexti Atli Geir Grétarsson. Feitar konur, lagatexti Davíð Þór Jónsson. Hinumegin, lag eftir Atli Geir og texti eftir Davíð Þór. Aldrei, lagatexti Davíð Þór Jónsson. Og að lokum á hlið eitt, Texas Sunset, lag og texti Atli Geir Grétarsson og Hallur Helgason. Og eins og þau segja, þá er þetta lítiljúft lag sem var til í Bandaríkjaferð Hals og Atla, september til desember 1987. En þá skulum við hlusta.

Þið eru að hlusta á vínil vikunar sem að þessu sinni er platan Kátir piltar, einstaðar mæður. En Kátir piltar eru og voru Atli Geir Grétarsson, hann söng, Hallur Helgason, hann spilaði á trommur og söng líka, Jakob Bjarnar Grétarsson, hann spilaði á gítar, munnhörpu og söng auðvitað, Steinn Magnússon, bassi, leik, hljóð og söngur, Örn Almarsson, gítar og söngur, Davíð Þór Jónsson, hann var að sjálfsögðu titlaður hagyrðingur og rödd. Og auk þegar komu fram á þessari ágættu plötu Abdu á ásláttar og beduínarödd. Og Hjörtur Háser, hann var auðvitað á hljómborði, kontrabassa og fiðlu. Og svo voru þeir auðvitað með kór og í kórnum voru Arnór Björnsson, Ásgrímur Sverrisson, Bergur Ólafsson, Daniel Helgason, Eyjólfur Sigursson og Sigurður Grímsson. En þá að koma að hlið 2 eða hlið B. Og lögin sem eru á hlið B eru þessi. Are You Bitter in My Garden? Lagatext eftir Stein Ármann Magnússon. Á fjöllum kemur svo eftir lagatexti Atli Geir Grétarsson. Feysaðu fram á við kemur svo, þetta erlent lag og Davíð Þór Jónsson og Hallur Helgason, þeir gerðu textan við þetta lag og var afurð grínþáttana skriði til skara sem myndu mikilla vinsalda veturinn 1986 til 1987 hér hjá okkur í Ríkisútvarpinu.

Svo það Fjaður magnaður fýr, þetta lag eftir Atla Geir og Káta Pilta eða Káti Pilta gerir textana. Og þar ekkit verið að spara spurningarnar. Það sagt hvað verður okkur þegar við deyjum. Andinn öflugri en efnið? Skiptir breytni okkar í lifenda lífi máli? Varð lífið til á guðdómlegum nista? Eða var það tilviljanakend samröðun frumefna í upphafi tíma? Hver tilgangurinn? Er Guð til? Og eftir þessa pælingar þá kemur lagið Nervous People, lag og text eftir Jakob Bjarna Grétarsson, Harald Baldursson og Atla Geir. Og þar sögusviði Hyde Park í London. Og að lokum það angst, lag eftir Stein Magnússon, eins og hann titlaður á þessari plötu, Einar S. Guðmundsson og Steinn Ármann gerir líka textan. Og þá skulum við hlusta.

0: Jónasdóttir hafði umsjá með vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan Kátir piltar einstæðar mæður frá árunu 1988. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í næturútvarpi Rásar 1 því næsta dagskrá er þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með Káká.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.

Haustið líður óðum á ítar blíðu sakna, rósin fríða fölnar þá frost og hríðar vakna. Kjartan Ólafsson kvað vísur Einars Þórðarsonar.

Erling Ólafsson baritónsöng í fjallægð, lag Karls og Runnolfssonar við ljóð Valdimars Hólm Hallstað. Hljóðritunin er frá 1933 þegar Erlingur var aðeins 23 ára og hann varð ekki mikið eldri því hann lést árið eftir 24 ára gamall.

Einar Kristjánsson tenor söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Jóns Trausta sem var dulnefni fyrir Guðmund Magnússon. Fritz Weisseppel lék á píanó og þetta var hljóðritað hér í Reykjavík 1949.

Gunnar Pálsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur og Fritz Weisabel lék á píanó. Ljóðið sjá dagar koma kemur úr Alþingis hátíðar kantötunni Hátíðarljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingi Íslendinga. Það var 1930. Sigurður Þórðarson stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur samdi lagið.

Skólakór Kársnes söng undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur, lag og ljóð Þorsteins Valdimarssonar, Þú veist í hjarta þér.

Smára kvartitinn á Akureyri söng bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Þeir sungu Bellmannlagið fyrst í annars hjarta hræri. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Hljóðupptakan er frá 1954.

Tvöfaldur kvartett húnvetninga söng lag Karls Mikkel Spellmanns við ljóð Björgvins Jörgenssonar nú gengi með á gleðifund. Ragnar Björnsson stjórnaði.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og fór fram á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Og áfram syngur Kristinn Hallsson en nú með einsöngvara kvartettinum.

einsöngvara kvartettinn Magnús Jónsson og Sigur Björnsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Jónsson og Kristín Hallsson sungu fyrst og annan bassa. Sangkallaður stjörnukvartett, þeir sungu lagi Fjórir dvergar eftir Níls Klemensen í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Raddsetning og söngstjörn sá Magnús Ingimansson og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigur Árnason og hljóðritunin fór fram í Reykjavík 1978.

Sveiflubræður fluttu lagi Sweet Sue. Sveiflubræður voru þeir Gretti Björnsson og Klarinett, Árni Skefing á Vibrafón, Árni Elvar á Piano, Jón Páll Bjarnason lék á Rafbass og Guðjón Ingi Sigursson á Trommur. Og hljóðritunin fór fram á Hótel Sögu í Reykjavík 1. maí 1968.

Svavar Lárusson og norska jazz hljómsveitin CVLA kvintettinn fluttu lag Reynis Geirs við texta Atla Þormars Hreðavatnsvalsinn.

Elli Vilhjáms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar, Hvers konar bjálfi er ég? Lagi að finna á breiðskífu sem að koma út 1966. Á þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáms lög úr söngleikjum og kvikmyndum og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðritað í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vic Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu erlent lag She Wears My Ring á íslensku Hún hring minn ber í þýðingu Baldurs Pálmarssonar. Lagið var samið af hjónunum Felice og Budlu Bryant sem að sömdu þó nokkuð vinsæl lög á síðustöld og má þar nefna lögin Bye Bye Love og Wake Up Little Susie með Everly Brothers.

Everly Brothers með lagi Wake Up Little Susie eftir hjónin Felice og Budlu Bryant. Hljóðritunin er frá 1957 og þá rekur okkur til Noregs.

Norska söngvarskaldið Lillibjörn Nilsen flutti eigið lag Fiskitur í ösandi regn og úr ösandi rigningu í Noregi þá rekur okkur yfir til Svíþjóðar.

sænska söngkonan Alice Babs og hljómsveit Åke Fagerlunds fluttu lagið dansandi hjörtu, tvo hjartan í sving, hljóðritað í Stokkólmi 1940 og þá rekur okkur aftur heim.

Magnús Eriksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lag Magnúsar daglega fer mér fram. Lagið að finna á plötu Mannakorna Betra en best sem kom út 2004.

Hinir ástælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome. Það komið að kveðjustund í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Vilberg Vilbergsson eða Villivalli, eins og hann oftast nefndur, á síðasta lagi að þessu sinni. Lag sem heitir September Samba frá árinu 2000 og er að finna á fyrsta geisladisk Villavalla sem kom út á 70s amalinu hans árið 2000. Með honum leika Eðvar Lárusson gítarleikari, Birgir Baldus trommuleikari og Þórður Högnusson bassaleikari, Eyþór Gunnarsson stjórnaði upptökunum. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum næturútvars rásar eitt. Næst á dagskrá er tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur en þátturinn var aðra á dagskrá árið 2009.
1: Komið öll sæl og blessuð. Íslensk tónlist önnur en dægurflugurnar ávindur högg að sækja á dagskrá íslenskra fjölmiðla. Eins og dyggir hlustendur þeirra vita best sjálfir. Nema kannski helst hér á Rás 1, þótt auðvitað mætti gera meira af því að spila hana. En í tónleik verður íslensk tónlist og tónskáld í brennudepli í einum þætti í hverju mánuði nú í vetur. Og að sjálfsögðu verður einnig leikinn hérlend tónlist þar á milli. Haukur Tómasson á verk á dagskrá Sinfoníuhljómsveitar Íslands þann 15. oktober og því er ekki úr vegi að beina athyglinni að honum í þessum þætti. Verkið er endar ekki nýtt, það er frá árinu 1993 og hefur áður verið flutt af hljómsveitinni og komið út á plötu. Þetta er hljómsveitarverkið Strati sem kom út á geislaplötu hjá Íslenskri tónverkamiðstöð árið 1994 í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands, þá glæði nýtt. Það er endar frekar sjaldgæft að verk íslenskra tónskálda heyrist oftar en einu sinni á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar, þótt að gerist öðru hvoru og því sérstaklega ánægilegt að fá þetta verk aftur á efnisgrána nú. Í baklingi með plötinu segir að Strati þýði lög á ítölsku. Það er eins og í lagskipting. Verkið er samið með keðjutakni sem Haukur hefur notað í öðrum verkum, til dæmis Spíral, sem var samið fyrir Kaput árið 1992. Verkið þróast frá upphafi úr þéttum tónvef yfir í mjög einfaldar hugmyndir, þar sem efnið birtist berstrýpað. Eiginlega má segja að lög verksins komi smám saman í ljós. Þetta verk fekk tónvakaverlun Ríkisútvarpsins árið 1993 og rúmum 10 árum síðar eða árið 2004 fekk Haukur svo tónlistaverlun Norðurlandaráðs fyrir óperuna Fjórðasöng Guðrúnar sem er þræl magnað verk en kemur þó ekki meira við sögu í þessum þætti. En það er Strati sem hljóma nú. Við skulum heyra það í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Upptakan er frá árinu 1993 og þá voru tón- og tæknimeistrar Ríkisútvarpsins sem voru þarna að verki með Bjarnar Rúnar Bjarnason í farabroti. Strati eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Strati eftir Hauk Tómasson, flutt af Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Verkið frá árinu 1993 og upptakan sömuleiðis. Haukur hefur samið nokkuð mörg hljómsveitarverk og 7 konsertar eru á verkaskráans hjá Íslenskri tónverkamiðstöð. Sá nýjasti píanokonsert tilengadur víkingi Heiðari Ólafssyni. Skilgreining á konsert verk þar sem einleiks hljófæri, eitt eða tvö og hljómsveit tala saman og kasta á milli sín hugmyndum eða takast á. Árið 2007 kom út geislaplata með 3 konsertum Hauks, 2 flautukonsertar og 1 konsert fyrir 2 kontrabassa. Platan fékk reyndar umfjöllun í þættinum Afsprengi það haust. Í kontrabassakonsertinum sem heitir Skíma stillir Haukur gjarnan saman bössunum sem eru með dimmrödduðustu hljóðfærum hljónsetarinnar og flautum eða fiðlum sem eru eindreginn diskant hljóðfæri. Í hljómsveitina vantar hér öll bassahljófærin, önnur en þessa 2 kontrabassa. Það eru engin fagott, frönskotn eða túpur og heldur engir aðrir kontrabassar en þeir 2 sem eru hér í einleikshlutverkunum. Þannig verður rödd þeirra enn sterkari en ella. Og annar bassin stilltur hálftón hærra en venjulega. Það svo kölluð skordatúra stilling. Hann því hér með F-streng, B, S og As í stað E, A, D og G sem það venjulega. Enda eru kontrabassar stiltir í ferundum en ekki fimmundum

eins og önnur hljóðfæri í þeilu fjölskyldunni. Og þótt verkið hafi áður heyrst hér á Rás 1, má það alveg heyrast aftur, þetta er einstaklega glæsilegt verk. Flytjendur eru þeir Hávarður Tryggvason og Valur Pálsson, kontrabassaleikarar, og Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Bernhards Wilkinssonar. Skíma, konsert í tveimur þáttum fyrir tvo kontrabassa og hljómsveit eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Skíma, konsert fyrir tvo kontrabassa og symfóníuhljómsveit eftir Hauk Tómasson í flutningi Hávarðar Tryggvasonar og Vals Pálssonar og symfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bernhards Vilhjálmssonar. Raunar segir Haukur sjálfur að vafasamt sé hvort hægt sé að kalla þetta konsert. Allt eins er hægt að kalla þetta bara tónlist fyrir tvo kontrabassa og hljómsveit því hér ríki engin keppni á milli sólista og hljómsveitar. Eins og ströng skilgreining á þessu formi feli í sér. Samsagt, konsert eða tónlist, það kemur út á eitt, því verkið sérdeilis glæsilegt og vex við kynningu eins og öll alvöru tónlist. Kontrabassin svona venjulega ekki í einlegs hlutverkinu. Þetta er stærsta og dýfsta hljóðferði í þýðlutdeildinni og hefur yfirleitt frekar gengt því hlutverki að hjálpa hljónsitinni að halda jarðsambandi og leika hinn venjulega bassagang. Það því líklega helst í djassinum sem bassinu við fengið að njóta sín og það til fullt af glæsilegum bassaleikurum hér á landi. Við skulum hér næst heyra lag eftir Davíð Þór Jónsson, píanoleikara, þar sem kontrabassin í alltaf því jafn stóru hlutverki og píanoið. Lagið heitir Opnunartími og flutt af þeim Davíð Þór Jónssyni á píanoið, Valdimar Kolbeini Sigurjónssyni á kontrabassan og Helga Svavari Helgasinni á trommur.

Þetta var lagið Opnunartími eftir Davíð Þór Jónsson af plötunni Rask sem kom út árið 2002, flutt af honum, Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni sem leik á kontrabassan og Helga Svavari Helgasyni á trommur. Við skulum enda þáttin í dag á fallegu lagi eftir Tómas R. Einarsson. Minning heitir það og með honum sem að sjálfsögðu leikur á kontrabassan er Olivier Manoury sem leikur á bandoneon og lagið heitir Minning og með því líkur tónleik í dag. Það var Páll Sveinn Guðmundsson sem sá teknumálin. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.

Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag, Just Like You. Það er að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi nýverið frá sér. Þar spila með honum Erik Sötelind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Leth á trommur og Birger Sulzbrück á slaghljófæri.

Þetta var kontrabassaleikarinn Charles Mingus með eigi lag og hljómsveit, 51st Street Blues. Hljóritunin frá árinu 1957. En nú endurflytjum við vikulokin frá því skömmu undir hádegið í gær.

0: Komið sæl, mér Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 12. september, segi ég og samtendur á sem 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu Við förum víða í þætti dagsins eins og við gerum alltaf en förum fyrst ef það helst á úr fréttum vikunar Alþingi kom saman á ný á þriðjudaginn eftir sumarfrí. Ný afstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla var forseta Íslands ofarlega í huga við þingsetninguna.
1: Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman.
0: Þingmálaskrá hefur verið birt, 159 mál á dagskrá og fjárlega frumvarp næsta árs hefur verið brennidepli á Alþingi í vikunni.
2: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
3: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref.
0: Í upphafi viku birti Bandaríkjaforseti kort á samfélagsmiðli sínum sem sýndi Ísland þakið bandaríska fánanum. Og þá var innt í símtal forsetans við Bjarna Benediktsson, þá verandi forsætisráðherra fyrir tveimur árum.
4: Þetta að mínu mati, til dæmis þessi myndbirting daginn, þetta móðgun við Íslendinga. Mér finnst þessi undirtótt sem verið að senda þarna, fáránlegur.
0: Áfram var rætt deilur innan SÁÁ, milli stjórnenda og heilbrigðisstarfsfólks, uppsagnir og næstu skref, og rætt við Maríu Heimisdóttur, landlækni.
5: En auðvitað þetta áhyggjuefni, þetta mjög mikilvæg en jafnframt mjög sérhæfð og flókin þjónusta.
0: Og þá hófst aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu svo kallaða.
6: Þrír menn eru þar sakaðir tilraun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg í mars.
0: Sjónu var sérstaklega beint að ungu fólki og geðrækt í gulum september.
7: Fyrst svona dagur eins og í dag þar sem að verið að tala svona hluti sem kannski venjulega dálítið erfitt. Fyrst þetta skipta máli?
8: Já, þetta skiptir mjög mikið máli fyrir mig alltaf.
0: Og þúsundir háskólanema sækja nú Oktoberfest hátíðina í Vatnsmýrinni.
9: Þetta byrjaði sem bara lítil samkoma þýskunema árið 2003 og hefur núna bara þróast í eina stærstu tónlistarhátíð á Íslandi.
0: Og talandi unga fólkið, þá voru birtar niðurstöður úr PISA-könnuninni 2025.
6: Frammistaða íslenskra grunnskólanemenda í PISA-könnunum hefur aldrei verið verri enn í fyrra.
10: Það má segja að við séum með rauðaspjaldin. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
0: Og allir með mitt að hefja leika á að ræða menntamál hér þennan laugardags morguninn. Til mín eru komin Sigrún Jóna Grettisdóttir, kennari í Árbæjarskóla, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon, aðstoðaskólastjóri Hagaskóla. Velkomin.
11: Takk.
0: Það var margt að ræða en menntamálaráðherra nefndi hér að niðurstöðu PISA væru svona rauðaspjaldið í námsárangri færi íslenskra grunnskóla nema hefur rakað þarna með hverri könnun undanfarin ár. Sigrún, við byrjum á þér, hvernig var þér við þegar niðurstöðunar voru kynntar?
11: Já, mann náttúrulega verið brugðið þegar maður sér að þetta ennað í rauninni ekki kannski alveg hægt að segja í frjálsu falli, en þetta mikið áhugjefni og þetta ekki nýtt. Við höfum alveg náttúrulega í gegnum árin haft áhyggjur af þessu og það ekki rauninni hægt að benda á eitthvað svona eitt þátt sem hefur svona mest áhrif af því ég held að þetta sé bara svona þættir, samverkandi þættir sem við þurfum að taka til skoðunar og við þurfum að koma að þessu bara öll saman.
0: Já.
11: Rauninni menntamála yfirvöld, fólkið, fagfólkið sem á gólfinu, sem fagfólkið sem að kenna í skólanum og við þurfum foreldrana með okkur í liði. Við verðum öll að vera saman í liði í að taka á þessu og ég vil leiða mér að vera bjassín ef við bara höldum vel á spöðunum og gerum aðgera áætlun þar sem að allir þessir aðilar koma að borðinu og finna bestu lausnina. Við getum ekki verið að munnhöggvast endilega bara í fjölmiðlum, það fólk sem hefur fyllt á skoðunum og allirlega komu skoðuna sínar á framfæri
0: mm-hmm.
11: en við verum að mætast einhvers staðar á góðum stað því að við eigum dásemdar ungmenni sem að bara eiga allt gott skilið og við þurfum bara virkilega að taka okkur saman og skoða þetta vel.
0: Já, finnst þér annar tótn verið umræðinni núna því að eins og þú segir þá hefur það oft verið þannig að það koma niðurstöður úr svona könnunum og þá taka við auðvitað sterk skoðanaskipti getur við sagt. Eru við á einhverjum öðrum punkti núna?
11: Já, mér finnst ég upplifa það núna. Ef við lesum bara síðustu, eins og kom fram á rúf, ég var að lesa bara í morgun upprifin sem það tala sem að Inga Sæland og Magnús, formaður kennarasambandsins voru í rauninni að viðra sína skoðanir og mér finnst einhvern veginn við vera ná að mætast og ég alveg hrifin að því til dæmis núna sem að sem að menntamálaráðherra er að tala um að við þurfum að endurskoða aðalnámskrána.
0: Mm-hmm.
11: Við þurfum að einfalda hana, við þurfum að gera hana að góðu verkfæri fyrir okkur kennarana, fagfólkið sem við þurfum að vinna eftir henni, fara vel í gegnum öllu þessi hæfni við mig sem hafa hingað til, vil ég næstu því segja, hafa hamlað okkur í mörgu og ég held að foreldrar hafi í rauninni átt margir hverjir erfitt með að skilja og hvað þá okkar nemendur.
0: Já.
11: Og ég held að það hafi kannski haft svolítið þau áhrif að sumi nemendur og jafnvel bara margir nemendur vit ekki nákvæmlega hvar þau standa.
0: Já, fyrir kannski betri yfir þetta að segja eftir en Halla, þú hefur síðast árið leitt samband íslenskra framhaldsskóla nema, nýhætt þar og það törfir stytta sig hana að þú útskefast úr grunnskóla en aðrir við þetta borð. Þinn árgangu tók hann að PISA-könnunina 2022 og þar var mikið fall einmitt, mesta fall frá upphafi. Minna, eru slæmar niðurstöður þessara kannana í samræmi við þína upplifun af stöðu ungs fólks í dag? Hvernig lest þú í, þú farið niðurstöðu sem þessar og niðurstöðna síðast?

Já, mér finnst það alveg vera svoleiðis, en svo finnst mér líka með PISA-könnunina með framkvæmdin ekki vera rosalega góð. Mér finnst nú vera svolítið bara hent í okkur unga fólkið og sem sýnir kannski smá taktin á samfélaginu bara í dag. Við erum náttúrulega í

0: í þessu könnun en svo veit ég ekki það hefur náttúrulega áhrif á þessu niðurstöður og svo ef við rýnum að þessi tölutnar þá sjást líka að hlutföllin eru mun larri hjá strákum að þeir eru ekki alveg að ná þessum grunnhæfni viðmiðum og mér finnst menntakerfið mega styðja betur við strákana og það er að hafa mikil áhrif á þessu tölur
1: sko. Já, hvað séð þú Ómar, hvernig sló þessi niðurstaði, þú eru auðvitað verið að leggja þessi próf fyrir þína nemendur vantala?
2: Já, og það er alveg rétt sem Halla segir að ég hef alveg upplifað það og kannski meira í síðustu fyrirlögnum að bara fyrirlögnin sjálf reynist nemendum tiltölulega erfið. Þetta er alveg 4 klukkutíma seta með 4 hálftíma próflotum og síðan eru svona bakgrunnskannanir inn á milli og ýmislegt inn í þessu. Það er eins og að svo umræða kemur svo sem alltaf upp og við höfum verið að veltaði fyrir okkur hvort að okkar nemendur taki þessum prófum eitthvað síður alvarlega en aðrir. Vist, ég held að svona svo umræða skil okkur litlu, það getur velverið, þetta er líka bara velverið að þetta sé bara allstaðar svona og það við höfum alls konar dæmi og það er þetta er kannað í prófinu. Það sé að PISA mælir hversu margir nemendur sleppa hversu mörgu spurningum og bara tímamæla er að það getur ekki verið að nefnda að við lesa þessa spurningu þegar hann svarar henni það hlutalli er vissulega örlítið herra á Íslandi heldur en að meðaltali OECD en kannski breytir ekki öllu með niðurstöðunar það er margt annað í samanburðunum á milli landa sem að ég held að sé svona gagnrýni vert eða veltið fyrir mig hversu gagnlu og sá samanburður er hins vegar sína niðurstöðunar alveg augljóslega að lesskilningi eða bara færni ungs fólks í tungumálun okkar að henni fer hrakandi.
1: Já.
2: Og það er bara mikilvægt að við bregðumst við því. Ég tek undir líka með sérun að það voru sko, mér fannst ráð þeirra hún var með mjög góða punkta í samantektinni sinni niður í hérna safnahúsi á þriðjudaginn. Svo komst ég að síða að lesa skýsluna upp, það sé PISA heldar skýsluna og það var svolítið skemmtilegt að þessir punktar sem að Inga fór yfir eru bara nákvæmur samhljómur þeirra atriða sem OECD bendir á að menntakerfi sem að þurfa að bæta sig ættu að gera. Það er að einfalda, það er að skýra, það er að vera með meiri fókus á atriðum sem skipta máli. Jú, auðvitað kom hún líka inn á námsefnisgerðina sem er náttúrulega til skammar að við skulum hafa vanrækt svona eins og við höfum gert undanfarið. Hún er að bæta, hún er að tvöfalda framlagið, við erum samt bara með helming per nemenda með við hinn Norðurlandi sem við erum alltaf að bera sama við eftir þessa tvöföldun. Hún nefnir líka að við ættum að minga skjátíma nemenda í skólanum sem er svo sem aðgerð sem að þegar er komin að stað frá ráðuneytinu og ríka frá Reykjavíkurborg. Hún nefnir tengsl foreldra og OCD nefnir í sinni samantekt að foreldrar ættu það styrki nám barnan ef að foreldra sína náminu áhuga og við veitum alveg hvernig umræðan sérstaklega grunnskólan hefur verið undanfærið og það er alveg örugt að hún skila sér til nemenda sem að hafa alveg öruglega minni trúa sjálfum sig. Þetta er ekki svona, þessi umræð er ekki svona, það er ekki í vaksandi hugafariðinni þegar við erum búin að vera að segja við börnum okkur núna í 10-15 ára að þau geti ekki neitt og vilki neitt og skil ekki neitt, sko. Nei.
1: Sko, Halla, hvað segir þú, því að þá bregðast við sem ýmsum hætti og það búið að telja hérna upp eitt og annað þá að leggja hann aukna áherslu á grunnfærni í kjarnagreinum, efla þarna raunvísindi, endur skoða á forgangsraða námskrá, gera ný námsgögn og síðan er það síma friðurinn, hérna umtalaði. Hvernig líst þér á þessar aðgerðir? Hvar sér þú sóknarfæri að gera betur?
0: Já, mér finnst það bara jákvætt að minka síman í rauninni. Þetta, það sést alveg að þetta sé að hafa mikil áhrif og svo er margt annað sem spyrir held ég inn í þetta en svo gervigreind og margt fleira.
1: Það er nefnilega margt í þessu, þú nefndir aðeins, segir hún áðan, námsmatið að það þurfum við að vera skýrt, en þessar hinar aðgerðna sem sérstaklega voru nefndar þarna og eru auðvitað mis langt á veg komnar. Hvað segir þú? Hvað þarf að gera?
3: Já, sko, ég er mjög hrifin að því að það eiga, eins og ég sagði þann, að endurskoða námskrána, aðal námskrána og gera hana að betra verkfæri fyrir okkur, kennarana. Við þurfum við náttúrulega, þú veist, ég bara má lýsa bara að koma inn í 25

0: nefnda bekk í unglingadeild, þú ert með alla flóruna sem að er bara frábært. Þarna eru nefnendur sem eru afburðu nefnendur, það eru nefnendur sem þurfa mikinn stuðning, það eru nefnendur sem eru að glíma við ýmsar hérna greiningar, eru með lesblindu greiningar, við erum með nefnendur sem eru ekki með íslensku að móðurmáli. Og það gefur einhvern veginn svona auga leið að tíminn okkar, hann er mjög dýrmætur og við erum að reyna að sinna öllum einstaklingum eins vel og við getum. Og maður upplýður svolítið þetta svona starf þar sem manni finnst maður aldrei gera nógu vel. Af því maður langar alltaf að gera mikið betur, ná til allar að hópa, en mér vantar kannski bara verkfærin. Svo er ég ekki einu svona búin að nefna að það er inni nefnendur sem er að glíma við agavandamál.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þannig að okkur vantar meiri svona verkfæri. Ég fagna því að það er að einfalda námskrána og fækka í að bylta og endur skoða hæfni við minn, þannig að ég þægilega fyrir okkur að vinna með þau, að allir skilji þau. Við þurfum betra utanumhald, utanum nemendur nokkar sem að koma erlendis frá. Þetta er bara búið að ganga í runni allt og lengi án þess að ég teki einhvern veginn og fast utanum þennan námshóp. Og svo þurfum við líka úrræði, miklu fleiri úrræði, varðandi nemendur sem bara höndla ekki endilega verið í bekk bara vegna agavandamála.
1: Mm-hmm.
0: Og þá einhvern veginn, sko, hóparnir sem geta orðið út og standa út úr í svona aðstæðu eru krakkarnir okkar sem eru skilur framúrskarandi og við náum ekki.
1: Já, og það kemur líka fram í niðurstöðum.
0: Já,
1: PISA.
0: Við náum ekki að íta þeim meira upp.
1: Já.
0: Og það bara gefur auðvitað, það verður eitthvað afgangs.
1: Já.
0: Og þú veist, þó við séum fagfólk og við leggjum okkur öll fram, þá erum við ekki með tóraduft og við erum ekki úrhetjur. Skilur, bara svo ég segir svo leis
1: sko, Halla, hvað segir þú um þetta því að það er á það benta að það eru þetta hópur sem einhvern veginn situr eftir það að þetta er staðan, það er líka ekki haldið nægilega vel utanum þeir sem eru afburða og standa fram úr í námi. Þú hefur þetta leitt þetta samband sem ég nefnir náðan, íslenskara framhaldsskóla nema, þetta er staðan sem ég sjáum í könnunum, en hvernig hefur þér fundist framhaldsskóla nemar vera undirbúnir í framhaldsskóla úr grunnskóla og þú ert núna fyrsta ári í sálfræði, hvernig er fólk undirbúið þaðan? Því að við sjáum það líka reglulega í samantektum efna þessu framfærastofnunarinnar að hér eru þetta bara hátt menntastig og hér eru margir sem fara í háskóla.
0: Mm-hmm.
1: Komum við ágætlega út úr þessu þráfyrir að fá þessa niðurstöðu alltaf þarna í grunnskólan?
2: Já, ég meina, mér finnst við bara akkurat núna vera á mjög breyttum tíma með alla þessa tækni. Þannig að mér finnst erfitt að svara þess vegna.
1: Þetta er svo mikla breytingar á fáum árum.
2: Já, mm-hmm. Og hérna, þetta er alltaf að gera svo hratt og mér, ég veit ekki, mér finnst, eins og ég kem úr Garðaskóla, mér fannst ég koma mjög vel undirbúin inn í menntaskólan og svo er náttúrulega, núna erum við að sjá breyta tíma að eins og ég sagði áðan að hlutfall stráka er að fara lækkandi í að komast inn í þessa betri skóla og það er að koma meiri umræða um það hvort að þetta að gera eins og er gert í Versló og að jafna kynja hlutfalli í menntaskólum og mér finnst menntakerfið þurfa að taka aðeins mér á ábyrð á að styðja við þessa krakka og vissulega er þetta ekki bara strákar en það er stór hópur þar sem að þarf aðeins meiri stuðning og meiri, mér finnst vanta meiri trú á þá. Já,
1: hvað segir þú, Ómar? Hvernig þurfa nálgast máli núna næstu vikur og mánuð og ár til að rétta þetta af ef við tökum það saman?
3: Ég held að sé mikilvægt sem hann segir, sko, vikur, mánuður og ár vegna þess að sá nefndahópur sem fer næst í PISA sem verður að vísa ekki finna til 4 ára núna 2009 að hann er náttúrulega hálnaði með grunnskólagöngunum sína nú þegar og þess vegna segi ég að þessar niðurstöður komið sjálfu sér ekkit á óvart vegna þess að við munum ekki snúa þessu við í einu vettvangi. Þetta er langklaup og við ættum kannski bara fyrst að ræða bara út af hvað ákerfið okkar að ganga að við komumst að einhverju samkomlagi það til hvers er þetta og ok, við ákveðum að við ætlum að leggja áherslu á tungumálið okkar, við ætlum að leggja áherslu á að nemendur nái góðri færni í því og þá getum við meðalarnas metið það í gegnum PISA niðurstöður í leskilningi. Þá þurfum við að leggja áherslu á það. Við þurfum að gefa því þann tíma í stundaskráni og tíma barnana sem að það þarf og við þurfum að vera með sérfræðinga inn á gólunum sem við erum svo

0: sem vissulega með í þessum þáttum. En það þarf líka bara að fylgja með, eins og ég segi, nú nefnir ráðherran hérna, námsgögnin og líka matsverir, við erum komið með samræmdar mælingar sem var gríðarlega mikilvægt sem við höfum ekki haft í allmörg ár og það þarf að fylgja þeim mælingum eftir þannig að það nýtist okkur sem best og við heyrum það of oft í því frábæra starfi sem er unnið núna hjá Miðstöðmenntunar og Skólaþjónustu að það vantar einhverjar milljónir til þess að klára kerfin þannig að við getum fengið þær upplýsingar sem við þurfum út úr matsverilsgögnunum og þú veist, það á ekki að þurfa að stoppa það að við getum nýttar upplýsingar eins vel og mögulegt er, bara svo ég nefni lítið dæmi.
1: Já.
0: Þannig að það er svona svolítið að fylgja þessum málum eftir sem að nefnd eru og það þarf kannski stundum smá peninga til þess.
1: Já, sem fylgja með. Sigrún, hvernig þurfa næstu vikur og mánuður að vera? Við fáum þess að niðurstöðu núna í þessari viku.
2: Já.
1: Hvað nú?
2: Já, við náttúrulega, við reynum alltaf eftir besta hérna, við leikum okkur mikið fram við að reyna náttúrulega að stýðja við þess okkar nemendur með leskilning, við vinnum mikið með bókmenntir og hérna allt það, en mér langur svolítið að einmitt að koma betur inn að svo þú ert að segja þetta aukna framlag bara til námsefnisgerðar, við erum svolítið bara að upplifa það að okkur vantar námsefni og það hefur orðið tíð bara, það er bara staðreynd, það hefur orðið tíð skipti á menntamálar á þeirrum. Þetta er málaflokkur sem ég finnst stundum hafa í rauninni bara mætt afgangi. Þetta er æska landsins, þetta er framtíðin. Við þurfum að styðja betur við þetta. Ég veit, ef ég tala út frá mínum skóla, þá erum við sífælt að skoða inn á við hvað við getum gert betur sem fagfólk. Við erum að kvæfa að leggja meira ásla og við þurfum að ná betur til drengjana. Við erum að skoða námsefnið en ótrúlega mikil tím okkar fer í raunin að búa til námsefni af því við höfum ekki nóg mikið í höndunum.
1: Mm-hmm.
2: Og við erum að nýta bara svona alls konar hérna, búa til námsefni og nýta alls konar annað sem við höfum sem við raunin að búum til.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, okkur vantar meiri verkfæri, okkur vantar hérna, efni, okkur vantar sérstaklega námsefni varðandi ísatt nefnendur nokkar sem eru sem sagt, hérna, með íslensku sem annað tungumál og þetta verður lang klub en ég, þú veist, bara við leiðum að vera bjarsýn á það eða allir leggjast á bara áraðnar saman og hérna og fóreldrar komi með okkur í lið. Það er nefnilega sko stundum upplifi umræðina því það hafa allir verið í skóla og hafa upplifað alls konar skólagöngu og telja sig vita hvað gengur á í skóla en sko skólakerfið hefur breyst svo mikið. Áskorunum okkar hefur fjölgað alls konar, því bara nefnda hóparnir eru orðnir svo fjölbreyttir og þannig að áskorunum okkar sem fólkinu sem vinnur hana hefur fjölgað gríðarlega.
1: Já, akkurat. Það er margt að ræða og getum setið inn áfram í marga klukkutíma en fáum ykkur aftur endilega öll þrjú sem fyrst aftur Sigrún Jóna Grettisdóttir kennar í Árbæjarskóla, Hallastella Sveinbjörnsdóttir sálfræðinemi og Ómar Örn Magnússon aðstoða skólastjóri Hagaskóla. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
0: Takk.
2: Takk fyrir.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Vorum að kveðja Sigrúnu Jónu Grettisdóttur, hún er kennari í Árbæjarskóla, Höllu Steinu Sveinbjörnsdóttur, sálfræðinema og Ómar Örn Magnússon, aðstoða skólastjóra Hagaskóla. Vorum að ræða menntakerfið á niðurstöður úr PISA-könnuninni sem bárust í vikunni. En nú ætlum við niður á þing, því Alþingi var sett á ný á þriðjudag eftir sumarfrí. Þingmálaskrá hefur verið birt og deilt hefur fjárlega frumvarp næsta árs. Árni Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, eru hingað komin í hljóðver 2. Velkomin.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
1: Skoða, margt að ræði það kemur á fjárlögum og þingveturinnum framundanum er langar að byrja aðeins á menntamálunum sem vorum að ræði hér fyrir hlýja með skólafólkinu. Maður bindur alltaf vonum við það að menntamálin fá rými á þingi og í umræðinni almennt. Árni, þetta var auðvitað ekki niðurstaðan sem landsmenn vildu sjá úr PISA-könnuninni. Hvernig sló þessi niðurstaða þig og staða þessar mála almennt?
4: Ég held bara eins og, ég hafði eins og flestir aðri verið bara dóldi slegin og brugðið yfir þessu. Ég veit ekki hvort maður að segja þetta komin á óvart, ég að þetta verið tímið verið þróunin upp á síkastið. Ég held að við þurfum að spyrja okkur stóra spurninga í þessu. Þannig er þetta eins og ofta áður svona lestrarfimmin og lesfimmin því miður á allt og vondum stað. þetta er eitthvað sem við þurfum að taka svolítið saman, finnst mér bara sem þjóðfélag. Mm-hmm. Við þurfum að gera greinlega miklu betur í þessum efnum og það er þetta erfitt að tala þetta þannig að maður hafa einhverja töfralausnir. Ég held að framönda sér dálítið, það þarf stórt átak í þessum efnum. Við ætlum að ræða hans fjárlögin á eftir. Mér fannst til dæmis eitt punktur samt þar sko sem að tengist aðeins í neta. Ég sé að það er verið að minka núna þekkið aðeins að því ég var nú að fástu það að gefa út hérna skáldsögu núna sjálfur um jólin og þá er verið að núna klippa bókasafnsjóð niður tölvert verulega, vísu með einhverju mótframlegi á móti í svona sérstakar aðgerðir. Þetta finnst mér að vera einn ángin sem mætti horfa til. Mm-hmm. Við þurfum að gera, halda mjög vel utan um þessa hluti, bóka útgáfu, standa vörðum íslenskuna, fá unga fólkið okkar einhvern veginn aftur til þess að fara að lesa. Og hérna, ég held að það skipti opaslegu máli að hérna, við einhvern veginn förum í þetta bara fjölskyldunar í landinu að fara aftur í þennan gýrin sko.
3: Já, lesturinn er þetta grunnurinn að öllu hinu, myndum að ætla. Lilja, þú varst mennta og menningamálar á þeirra hérna fyrir fáeinum árum. Mm-hmm. Hvers vegna erum við þessari stöðu og hvað er á það?
5: Já, þetta er búin að vera þróun í talsvist langan tíma og ég tel að það sé búið að taka nokkur skref sem eru jákvæð. Til dæmis matsferillin sem við settum á lakinnar í þáverandi ríkisstjórn og núverandi er að synda í framkvæmt. Ég er mjög jákvæð í garð þess að það sé verið að auka í námsgögn. Það var löngu tímabært og mér fannst við ekki gera nægilega vel þar. Við fórum hins vegar í gríðarlega mikla vinnuvarandi kennara og starfsþróun kennara og mér líst vel á margt sem núverandi menntamála yfirvöld er að gera. En ég ætla að segja það hér og nú að þetta verður ekki nóg. Við þurfum að fara í samanburðarannsókn á okkar menntakerfi og því eistnenska og því írska. Við þurfum að fara alveg í grunninn á því hvers vegna börnin okkar hafa ekki þennan djúpa orðaforða sem leysir í raun og veru þau viðfangsefni sem er verið að prufa í PISA. Ég gerði það sjálf því að menntamálar á þeirra. Mm-hmm. Sest, ég segi ekki að hafa ekki tekið prófið, ég fór og skoðaði mjög gaumgefilega og ég var að vinna í prófinu í nokkra tíma, bara svo ég myndi skilja hvernig er þetta próf. Og kannski það versta fyrir okkur Íslendinga að þetta próf er ekki, þetta er ekki mjög þungt próf.
3: Nei.
5: Það reynir í raun og veru á leskilning, hvort sem það sé, og hugtakaskilning í náttúruvísindum, starfræði og leskilning. Og það sem við verðum að gera og ég hef verið með þá kenningu í langan tíma og tel að ég myndi gjarnan vilja að mentavísindasvið myndi koma með kannski einhver svör við þessu sem að baðum og sínum tíma. Ég tel að við séum líklega námslega á eftir mörgum samanburðaríkjum. Við þekkjum það vel sem hefur verið með börn erlendis og þegar börn koma erlendis frá að þau eru ofta undan í starfsvæði og ef við bara tökum Eistland sem dæmi. Eistland á miðstigi er í 160% fleiri tímum í náttúruvísindum á miðstigi og þið getur bara ímyndað ykkur, þeir eru byrjuð að þekkja þessi lykil hugtök í náttúruvísindum strax uppur 11 ára hvort það skilir sér ekki þú ert ánum 15 ára. Þannig ég segi bara, við verðum að fara á dýftina. Ég vil sjá menntarannsóknir að bera saman þessi menntakerfi til þess að við getum tekið álfuru og róttækari skref en mér sýnist að séu kortunum.
3: Já. Guðmundur Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins og Inga Sæland, ráðherra málaflokksins, mættu saman í Kastljós og það var kannski svona nýr tótslegin að einhverju leiti virðast róa í sömu átt. Þú starfaður auðvitað með ungmennum áður en þú fórst á þing og í pólitíkina. Hvernig verið brugðist við þessari stöðu? Hún er þetta kynir þarna ýmsar aðgerðir. Dugar þetta?
6: Ég er alltaf snemmt að fara fullur hvort að dugja eða ekki, en það sem ég fagna og er svolítið anda þess hvernig er unnið til dæmis í Íslandi, og því nú þekki ég svolítið hvernig hefur unnið í íslenska kerfinu síðastliðin ár, er að þau vinna mjög markvis með stefnumótun, mælingar og svo nýja stefnumótun. Stuttarperiódur, það sem setja sér markvisverkefni og mæla hvort þið sé að ná árangri. Það sem hefur bitnað á íslenska skólakerfinu á síðastliðnum árum er það við höfum ekki haft þessar samræmdu mælingar. Við höfum í rauninni verið að innleiða alls konar aðferðir hér og þar landið en ekki haft mælingar sem sýna fram á hvað virkar og hvað virkar ekki. þá fáum við bara þessar písakannanir sem koma á nokkra ára fresti, en það er að sýna okkur hvernig staða nefnda var þegar við lók grunnskóla fyrir tveimur ára. En þetta er ekki nægilega svona góð endurgjöf. En það sem ég fagna bæði í Kastljóssvettinum, en líka bara hér, það sem ég heyrði hér á undan, var að það er, ég skynja mikla samstöðu að taka föstum tökum á þessum málum. Það er verið að sækja fram í námsgagnagerðinni. Það er búið að innleiða núna matsferil og ég segi sem foreldri þriggja grunnskólabarna, ég hef aldrei haft jafn góða svona innsýn inn í stöðu minna barna og þegar ég fekk matsferils niðurstöðunar.
7: Mm-hmm.
6: Þegar ég sá ekki bara svona hvern einhvern var heldur líka hvernig þið raðast á þessum skala meðan við landið allt. Og þá fáum við foreldrar mjög skýr skilaboð hvar við þurfum að styðja betur við barnið okkar og svo framvegis.
7: Já.
6: Og ég held að þetta sé líka lykilpunktur og Árni kom nú inn á það var þetta lesturinn. Er að þetta er það þannig að samfélag okkar hefur breyst meira heldur skólakerfið á síðustu 20 árum meðan þessar niðurstöður hafa verið að hrynja. Og við verðum að ná svona samtaka mætti samfélagsins að börnin okkar læra tungumálið með því að dvelja í íslensku málumhverfi en ekki að vera á erlendu málumhverfi, þannig að símarnir, samfélagsmiðlanotkunin og þá er ekki bara að tala hjá börnum ungmennum, heldur líka hjá okkur foreldrum. Við verðum að gefa okkur tíma til að lesa bækurnar, eiga samtölin, sitja saman við matvöruborðið því að þetta skiptir svo miklu máli. Ef við tökum bara 10 ára batt sem á kannski einstætt foreldri sem er ekki heim og er að vinna mikið til að ná endur saman, kemur heim í iPadin og fer á YouTube eða annar batt sem að fer heim og þar er kannski foreldri sem býður að fer heim til ömmu og afa og er að eiga samtölu gegnum daginn. Þetta, það líða 5 ár. Hversu erfitt verður fyrir kennarinn að reyna að jafna þessa stöðu?
7: Mm-hmm.
6: Ef þú ert allan daginn íslensku málumhverfi eða erlendu. Og þá tengist það líka hvernig við ætlum að taka á móti erlendum nemendum. Og við erum að fjárfesta þar í íslensku kennslunni sérstaklega. Já, tungumálið er náttúrulega lykillinn.
7: Já, ef við pælum í lesturinn, þá nefndi Árni hérna sérstaklega bókasöfnin áðan. Kennararnir hérna áðan nefndi það að það verið að auka þarna framlög í námsgagnaframleiðslu en ekki þannig að við séum samanburða hæfi við ríkið sem við viljum bera okkur sama við. Var ekki færið þarna núna með við stöðuna ganga lengra?
6: Sko, ég held að sé bara mjög mikilvægt að taka þetta í mjög markvissum skrifum. Það er verið að setja 500 milljónir í aukna námsgagnagerð á næsta ári. Skulum alveg hafa það líka á hreinu að sest, frá því að skólarnir fóru frá sveitafélögunum 1996, að þá voru ákallum það að ríkið hafi ekki staðið sér í námsgagnagerð. Það eru til skýrslur frá 2005, 2023 og nú síðast 2024, en núna fyrst er alltaf verið að stíga inn með 500 milljóna innspýtingu í námsgagnagerð. Ég lít bara á það sem fyrsta skrefið. Það er ýmislegt að þetta gera fyrir 500 milljónur á einu ári. Hvað fáum við mikið að nýju námsgögnum, hvað þarf svo að leggja til á árinu eftir. Þannig að ég ætla ekki að lýsa einhverjum fullnaði sigri að hér sé öllum vandamálum svarað, en hér er verið að stíga markviss skref, varandi matsferilinn, varandi námsgögnin, varandi símafrí í skólum, varandi að hækka samfélagsmiðla viðmiðið upp í 15 ár og svo þurfum við að fara í átak með heimil og skóla að tryggja það að við séum að styðja við börnin okkar og eiga svona lítið upp úr símanum og eiga meiri samtöl.
7: Þetta er þetta samfélagslegt verkefni stöndu á einhverjum tímamótum núna?
5: Já, ég myndi vilja taka undir þetta með bókasafsjóð. Við jökum á sínu tíma verulega framlagið í bókasafsjóð og þann verður að virka sem skildi vegna þess að þar eru raun og veru þessar bækur sem hérna börnir okkar vilja lesa og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég er alveg einhvern veginn samfærið að eina af þeim breytingatillögum sem verða við þessi fjárlög hlýtur að vera að auka í bókasafnssjóð og ég verið að segja það að mér finnst matsferillin vera heppnast mjög vel. Hann var sagt, kláraður í raun og veru árið hugmyndin og er í takt við menntastefnuna til ásins 2030 og það er alveg rétt sem Guðmundur segir að við höfum farið í mjög markvissa stefnumótun í menntamálum með menntastefnunni og svo þremur aðgerðar áætlunum. En ég segi það líka að því að maður verið alltaf að líta eigin barm og hugsa eru við að taka nægilega stór skref. Ég hef áhyggjur á því að það þurfi að styðja enn meira og fara enn dýpra í orðaforða og meiri svona sjálfskoðun hvernig þetta, hvað þetta varðar.
7: Mm-hmm.
5: Og ég held líka að við sjáum það til að mynda að gagnfræðaskólar sem eru safnskólar og það sem er farið jafnvel stundum dýpra í námsefnið, að þar gengur jafnvel betur. Og ég vil líka svolítið að við nýtum tækifærið, við sjáum að svo köllum hnignunin, það hefur hægst á henni. En fyrir Ísland, þessa bókmenntaþjóð, þá eigum við alls ekki að vera það sem við erum og þarna þurfum við öll sem samfélag, við þurfum að styðja við menntakerfið og sér í lagi þurfum við að taka það alvarlega varandi börn af erlendum uppruna. Við hófum þá vegferð en það þarf að, það þarf að gefa líka þar í.
7: Já, tökum við hundi það.
6: Stuttvarandi bókasafnssjóðin, bara því sé algjörlega haldir haga að við jökum í bókasafnssjóð fyrir ári síðan og nú er þessi sérstöku verkefni sem Árni vísaði til að koma til hliðar við bókasafnssjóð, það er líka til að ná markvissri útgáfu bóka á Íslandi. Bókasafnssjóður er mikilvægt tól, en það er líka að beita fjármagni markvissara til að tryggja það að við séum með fjölbreytta bókaflóru fyrir alla aldursflokka. Þannig er svona svolítið þeir sem að eru bara mest útlán fá mesta greiðslur og svo framvegis, þannig að við þurfum líka að fá nýja höfunda og nýja aldurshópa.

0: Nei, sá hvernig það gengur en Árni örstutt hérna menntamálun síðan alltaf var ræði hérna fjárlög og þingveturinn.
1: Já, já, þetta nú ekki ótengt heldur.
0: Nei, nei.
1: en hérna við þurfum auðvitað að láta fjármagn fylgja. En hérna nei ég sjálfur sér svona tekundi kannski stóru skilaboðin hér. Ég meina ég held að sé allir sammála við þurfum að taka þessi málum í föstum tökum og ég meina sko í mínum huga kannski bara nefna eitt punkt í lokin sko með þessa umræðu að ég held að það sé kannski líka svolítið kall eftir bara smá jarðtengingu í þessum málum. Þú veist við þurfum kannski bara frátt okkur því að það bara svona kannski aðal verkefnið þegar við erum að hérna útskrifa börn úr 10. bekk að þau hafi náð grunnfærni í lestri, starffræði hérna, þó við næðum ekki nema bara þessu tvennu sko, þá væri til mikil sunnið, en mér finnst og ég veit að kannastur glætli við það menntakerfi verið svolítið svona hér og þar, það hefur alls konar nýjungar verið settar inn í gegnum tíðina og fókusin kannski svolítið víða, einkunnakerfið hefur verið stokkað upp og margir fóreldrar alveg kannast við það að það mjög erfitt og framandi að lesa úr einkunnaspjöldum þannig að hérna, tegna undir með Guðmund Ara, það var allavega stigið gott skref í þá átt, en fyrir mér ég hef lengi beðið það alltaf þegar ég fyrir fóreldrafundið með börnunum mínum og það farið yfir einkunnaspjöldið getur þú þýtt þetta fyrir mig hvað er þetta á skalanum 1-10 og hérna, kennarar eiga gjarnan erfitt með það. Þannig að þú veist, það er verið svolítið erfitt að átta sig á bara hvar
0: barni stendur.
1: Hvar barni stendur,
0: sko. Höldum umræðin endilega áfram með menntamálin hér á þessum vettvangi og öðrum en færum tali svona beint að fjárlega frumvarpi næsta árs. Hallalaust, 5 milljar afgangur á ríkissjóði. Þú sagði Lilja að þetta litla núll sem forsætisráðherra teiknaði fyrir fjármálaráðherrann á kynningafundinu væri dýru verði keypt. Hvað áttu við og hvað eru gert öðruvísi?
2: Já, við byrjum kannski bara á því að nefna það að ríkisstjórnin hefði geta verið með hallalaus fjárlög árið 2025. Þetta er þannig, það kemur tekju auki til ríkisstjórnarinnar upp á 73 milljarða. Þannig að þetta aðalmál forsætisráðherra að vera með hallalaus fjárlög, hún hefði geta gert þetta fyrir 2 árum. Og þetta er bara staðrind, þetta stendur allstar í öllum tölum. Staðrindin er svo að það er búið að auka verulega ríkisútgjöld frá árinu 25 til 26 og svo og frá 26 til 27. Aukningin á síðasta ári voru 143 milljarðar. Og það sem við erum bara svolítið að kalla eftir að ríkisstjórnin segi bara satt og rétt frá. Það er bara þannig að það er verið að kaupa, það er verið að fara í þessa aðgerð með því að hækka skatta og hækka álögur og bara með því að krónu tölu hækkunin sé 5,2%. Á hverjum bitnar það? Það bitnar á mér og þér. Það er verið að hækka kílómetragjaldi líka. Og það stendur í fjárlaga frumvarpinu að verðbólga muni vaxa út frá þessum aðgerðum upp á 0,3% stig. Og markaðurinn, hann gaf sér strax einkun, bara leið bara upp úr hádegi, þá hækkaði ávöxtunarkrafan á óverðtryggða endan 12 punkta. Og þessi 12 punktar í lok markaðar hafa ekki farið niður. Og þannig ég segi bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn þetta stóra núl sem þau voru að tekna, að þau geta náðu sér fyrr, B, þegar við erum að setja, við erum að fara að borga fyrir þetta og C, aðhaldið sem er, meiri hlutin af því þegar við erum að fresta framkvæmdum. Við erum aðhaldið upp á 44 milljarða, 26 er frestun á framkvæmdum, þannig aðhaldið, þetta er eins og það er. Og svo í lokin þá erum við að hækka skuldir ríkissjóðs 200 brúttó milljarða.
0: Guðmundur, það marst sem þú ert að svara, ég ætla að fara fyrst í Árna þannig að þú er að taka þetta allt saman í einum pakka Árni. Tekur undir þetta í meginatriðum hjá Lilli, þú varst í ræðustól alþingi sérstaklega byrna svona þínum að ferðaþjónustunni?
1: Já, það er einn ángin í þessu en ég vil nú kannski byrja að taka undir með Lilju og ég held að sé nú orðið dáltið ábyrjandi að ríkisstjórnin kannski að við bara súmum aðeins út, sko, ríkisstjórnin auðvitað skuldar orðið dáltið í efnahagsmálum. Hún var kosin sérstaklega til þess að takast á við þessi mál með miklum loforðum og sá lítil vandamál í því. En núna þegar við erum að vera hálfnum með kjörtímabilið að þá eru allir mælikvarðar búin að þróast til verri vegar. Hérna fjárlögin eru kynnt núna og það er út af fyrir sig ágætt að þau séu hallalaus en svigrúmið er afskaplega lítið. Við erum að tala innan við 5 milljarða í 1700 rúmlega milljarða hérna fjárlögum þannig að og reynslan er nú svo að í meðfyrir þingsins hefur nú yfirleitt svona aukist á útgjaldahliðinni þannig að það mun reyna mjög á stjórnin að halda þessu saman. Stóru skilabóðin eru kannski einhvern veginn þau, eins og Lilja nefndi. Það er farið í 5,2% krónutöluhækkun og hvað er verið að segja með því? Það er kannski ekki síst sko signalið sem í þessu felst.
0: Mm-hmm.
1: Þannig er ríkisstjórnin...
0: Það var ekki þjónustu skerðingi því að þú myndir ekki hækka um 5,2% á ýmsum vettvangi?
1: Nei, það er ekki þetta orðað þannig.
0: Mm.
1: Sko, það sem er þarna verið að gera, þannig að sendir ákveðin skilabóð sem að segir í raun og voru að þú veitir þessar hækkun ákveð lögmæti.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þú veitir öðrum leikendum á sviðinu ákveð lögmæti til þess að fara fram með aðra eins hækkun. Ríki missir svona gaggrínisvaldið ef svona orðið komast til að geta gert athugasemdir við aðra sem gera slíkt í sama. Og þetta er auðvitað kannski held ég stærsta ástæðan fyrir því eins og Lilja nefnir viðbrögðin hafa ekki verið sérstaklega jákvæð við þessum fjárlögum. Þú spyrð hvar ég að sækja þetta annars.
0: Mm-hmm.
1: Ég hefði vilja sjá ríkisstjórnina ganga miklu lengra aðhaldsmegin. Eins og Lilja nefnir, ég meina aðhaldsaðgerðnar eru dálítið svona tilfæstlur, það er að færa á milli ára eða reyna að nýta einhverjar eldri fjárheimildir og eitthvað slíkt. Ég hefði vilja sjá okkur ganga miklu lengra. Ég til dæmis vega athygli á því sem að gerast í Reykjavíkuborg, það sem nýr borgarstjóri kemur og er að íta svolítið tilbaka í kerfið, taka vissulega mjög sársaukafullar og ekki skemmtilegar ákvarðanir.
0: Mm-hmm.
1: En ég held að við séum á þeim stað að það sé dálítið óhjákvæmilegt annað en að takast á við þetta mál þannig.
0: Já, og frekari sambendingar og uppsagnir og annað slíkt.
1: Þetta er aldrei skemmtilegar ákvarðanir. Nei. Og þetta er þægilegt að láta þetta alltaf velta aðeins áfram. En ég held að það sé orðið óhjákvæmilegt að við þurfum að takast á við stöðuna þannig, ganga lengra hvað það varðar. Og svo þurfum við kannski aðeins að ræða hér líka að það er verið að sækja dálítið á atvinnulífi og einstaklinga. En sérstaklega verður illa fyrir barðinu ferðaþjónustan, þar sem að virðist vera að það sé einhverjir 10 milljarðar til viðbóta sem á að sækja í greinin á næsta ári þegar þú leggur saman það sem á að fá ferðamannapassa, það sem á að koma í virðisaukaskatt á baðalón sem er hækkaður og önnur gjöld til þess aukin hérna kílómetra gjaldtaka. Og til samanburðar sko hagnaður í ferðaþjónustunni var 2024 sko alls 20 milljarðar.
0: Mm.
1: Þannig að við erum að smyrja hressilega á gjaldtökuna þar sem er akkurat sá punktur þar sem við erum hvað svona stöndum fyrir hvað mestum áskorunum í huga ferðamanna og þeim sem er að selja ferðir hingað. Verðlag er dýrt á Íslandi, sama tíma er ríkisstjórnin síðan að fara í markaðsátak fyrir 300 milljónir, það fyrir ekki alveg saman hljóða mynd þarna.
0: Guðmundur, ég held að Lilja og Árni hafi tekið hérna saman svona alla helstu gaggrínis punktana á þessi fjárlög og mikið verkefni og þeir vantala að svara þessu flestu.
2: Hvað er málum við meira sko?
3: já, þessi nú öllu auð svara engar síður, en kannski stóra myndin enn og svo að hér setja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem voru í ríkisstjórn síðastliðin 7 ár. Skiliði meðal halla upp á 115 milljarða og halli ríkissjóðs er búin að safnast upp í 865 milljarða. Þetta hefur ítt vaxtakostnaði, margfalda vaxtakostnaði ríkisins sem dregur súrefni úr þeirri þjónustu getur sem við höfum í kerfinu. Þessi ríkissjórn var kosin út á það að ná niður vöxtum og verðbólgu og stjórn á efnahags ástandinu.
0: Mm-hmm.
3: Það er gert með að ná fram hallalausum fjárlögum. Þetta er mikilvægasta skrefi sem við gerum til að ná niður vöxtum og verðbólgu og taka á þenslu í íslensku samfélagi. Lilja kom hérna inn á útgjaldavöxtin, en ef maður lítur bara á meðaltals útgjaldavöxt síðastliðna ára þá var hann sem hlutfall af landsframleiðslu, þá var hann ekkert yfir það. Hún nefnir sérstaklega síðasta ár þar sem útgjaldavöxturinn var mikill, en inn í því er fyrst og fremst uppgjör á ÍL-sjóði sem er gamalt framsóknarklúður frá fyrri árum sem var löngu komið tíma á að gera upp. Svo getum við litið á hinn ýmsu kerfi sem við höfum verið að fjárfest í. Við höfum þess ekki farið þá leið sem að Reykjavíkuborg hefur farið að skerða grunnþjónustu, að skerða þjónustu við börn og ungmenni. Við heyrum það ákall og sjáum það í öllum tölum að við þurfum að sækja fram í menntakerfinu, við þurfum að sækja fram þegar kemur af bara andlegri líðan ungsfólks og fleira. Þannig að við erum að sækja fram á þessum stigum. Við erum líka að ráðast í sögulegar hagræðingaraðgerðir, 44 milljarða á næsta ári sem er held ég mesta hagræðing í 10 ár. Útgjalda tekju aukin er 22 milljarðar og þeir eru sóttir það sem að svigrúm er. Þannig að það skiptir máli að skoða þetta í heildarsamhengi og líka hvert er markmiðið? Markmiðið er að hætta að reka ríkissjóða yfir drætti, hætta að safna skuldum út frá rekstri og þar að leiðandi íta skattgreiðsluminn í framtíðina og vöxtum. Því það er það eina sem þú ert að gera þú rekur ríkissjóð með halla, þú ert ekki að létta á skattgreiðendum. Þú ert bara að fresta skattgreiðslum inn í framtíðina og það er byrja að safna vöxtum. Þannig raun og veru þurfa skattgreiðendur, almenningur í landinu, að greiða meira eða þú ert með hallarekstur á ríkissjóði. Svo voru örugglega margir punktar sem farið yfir, ég gæti svara, ég myndi munnaðu alla og það hefði verið með penna. En þetta er svona stóra myndin, ég meina, af hverju erum við að gera þetta? Við ætlum að hætta reka ríkið á yfirdrætti, sem að ná niður vöxtum og verðbólgu, útgjaldavöxturinn er ekki meiri heldur en oft verið. við erum að sækja tekjur þar sem svigrúm er og við erum líka hagræða þar sem tækifæri til þess. Við erum búin að vera í sögulegum hagræðingaraðgerðum á síðastliðnum nánast tveimur árum. Við erum

0: búin að sameina margar stofnanir, við erum búin að sameina sýslumenn og þetta er allt mál sem til dæmis Framsóknarflokkurinn hefur lagst þvert gegn í okkar tillögum í fjárlögum. Framsóknarflokkurinn var með 100 blaðsíðna nefndarálit fjárlög þessa árs sem að höfðu fært okkur fjær núlinu, ekki nær því.
1: Nei, en
0: að því er áhugavert að hlusta á forma Framsóknarflokksins tala með þeim átt að gera þetta fyrr og eitt sem við örðum líka frá síðastu ríkisstjórn. Það voru óútfærð loforð og útfærslur hvernig átt að innheimta tekjur. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera ráð fyrir að fá tekjur á kílómetragjaldi en var ekki búið að innleiða. Síðasta ríkisstjórn var búin að gera sögulega háan samning við sérgreinalækna í Reykjavík en ekki búin að útfæra það í fjárlögum. Og svona getur við farið víða í kerfinu og á mörgum stofnunum og samtökum er bankað upp hjá ríkinu og sagt herðu, fyrrverandi ráðherra var búin að lofa þessu en hvergi er að finna fjármagn í fjárlögum og svo koma þessi sömu fyrrverandi ráðherra og segja þið löngu geta verið búin að loka þessu gati en þau gerðu ekkert nema stækka.
1: En nú held ég að verðum bara aðeins að halda okkur í staðreyndir og við erum með ríkisstjórn sem er mjög stórist, lofar mjög miklu og er mjög svona dugleg að berja sér á brjóst bara hallalaus fjárlög eins og enginn hafi verið með hallalaus fjárlög. Ég ætla bara að minna Guðmunda
0: á. Ekki síðan 2019 hafi lagði fram hallalaus fjárlög.
1: Já, hérna, það var líka gaman að maður geti fengið að klára setningarnar. En það sem ég vil, það voru hallalaus fjárlög frá 2000 til 2008. Það voru hallalaus fjárlög frá 2014 til 2019, fram að COVID. Og Guðmundur veit alveg, eins og öll þjóðin lætur ekkit plata sig. Það voru meira þessar tillögur frá Kristóru Frostadóttur sem var þá aðal hagfræðingur Kviku að ríkisstjórnin ætti að fara í meiri útgjöld á COVID-tímunum. Það voru hennar ráleggingar. Og þannig að ég bara blæs á þetta þegar við að tala COVID-tímabilið, jarðhræringar og þegar fór á hausinn að bera það einhvern veginn og einhvern veginn tala þennan halla upp. Þetta voru alveg einstaklega óvenjulegar aðstæður en það voru við afgangi fram að því og ég held að væri nú kannski lag hjá þessu stórista fólki að horfa til þess en ekki bara taka saman einhverja risa tölu og einhvern veginn að selja þjóðinni það að þau sé að ná tökum á þessu staðarindin er þessi þjóðin, hún sér alveg í gegnum þetta alveg eins og hún sá í gegnum þessa Evrópusambandsvegferð sem þau fóru í stað þess að vera einblýna á efnahagsmálin þá töpuðu þau tíma og við erum búin að tapa sem verst er við erum búin að tapa tíma í að berjast við verðbólguna vegna þess að skilabóð sem koma frá þessari ríkisstjórn, eins og það að hækka krónutölugjöldin upp á 5,2% býr til verðbólgu inn til framtíðar talaði við Vilhjálm Birgisson talaði við verkalýsreifinguna, talaði við atvinnulífið, þessi fjárlög, þetta fjárlöga frumvarp er ekkert að fá einhverja góða einhvern þar út af því að þetta hefur neikvæð áhrif á verðbólgu væntingar. Menn komu hér með sleggju, hún virkaði ekki. Menn komu hér með verðmæta sköpunar haustið, það dró saman úr fjárfestingum í stað þess að gera heið öfuga. Og svo verið að spurja, heyrðu, hvernig ætlaði að leysa þetta? Ég hef alveg sagt þér hvernig á að leysa þetta. Þá leysa þetta með því að við erum að vaxa úr vandanum. Við eigum ekki að vera með refsi vöndin út allt. Það hefur virkað á Íslandi að búa til gott umhverfi svo að heimil og fyrirtæki geta vaxið úr vandanum. Og það var nákvæmlega sem þessi ríkisstjórn fekk. Hún fekk 73 miljardar tekju auka. Og ef hún hefði notað hann á réttan hátt, þá hefði strax verið með hallalaus fjárlög 2025. Og mér þetta er gaman að heyra, Guðmundur, hvers vegna nýttuðu ekki þennan tekið auka? Akkur voruðu ekki komin með hallalaus fjárlög eins og þið fenguði arf frá þessari fyrri ríkisstjórn sem þið gerið ekki annað en að tala niður og mér finnst það bara akkur reynið ekki bara að standa ykkur sjálf og einblýna á nútíðina og svo framtíðina.
2: Já, ég fæði til að svara svo í næs og eftir ég að fá átna inn í þetta fyrst.
0: Já, ég verður bara að bregja bara einu og ég skal
2: lefa að fá. Þú fær bóttan aftur hérna,
1: Guðmundur. Já, ég er
2: að fá. Mér langar að fá þarna hérna einn. Átni tekur hérna bóttan fyrst og síðan fyrir aftur á
3: þig, Guðmundur. Ég tek undir með Lilju, það er þetta mjög sérstætt að heyra þessa framsetningu þegar að tala búið að rekna saman einhverja risa tölu og það er aldrei tekið fram í hvaða samhengi hún var. Það var auðvitað hérna í miðum heimsfaraldri og alls konar fleiri áföllum. Ég vil líka aðeins nefna eitt varandi gjaldskrárhækkanirnar sem að mér finnst nú kannski vera svona vestu skilabúðin einhvern veginn í þessu og það er ekki lengra síðan en ég held ég fari rétt með dagsetninguna 19. ágúst, bara þrjár vikur síðan eða hvað það er, að Seðlabankinn kemur fram og hækka stýrivexti því miður í þriðja skipti í röð, nefnir að helsta ástæða hækkandi verðbólgu innanlands séu gjaldskrárhækkanir hins opinbera. Gefur ríkisstjórninni nánast sko ein skýra leiðsögn og hægt er og forsætisráðherra kemur mér

0: sér fjölmiðla dagann og eftir og segir að hvað skilt aldrei til í þessu, við hefum kannski mátt ganga skemmur. Svo kemur fjárlagafrumvarpið upp og fer í þver öfuga átt og hættan svo að það sé verið að festa í sessi þessa tölu, veita henni lögmæti og ég óttast aldrei það að hérna við séum að horfa munum horfa í verðbólgu á þessum slóðum
1: Já.
0: Vel fram á næsta ár.
1: Guðmundur, við erum svona aðeins að sprengja tíman hérna en sko koma aðeins inn á þetta bæði það sem þú vildir svara hér áðan en mér langar líka að fá smá yfirsýn því að auðvitað núna rætt um fjárlögin en þingveturinn er að hefjast 159 mál á borði ríkisstjórnarinnar. Hvernig verður þessi vetur og kannski örstutt vildir þú svara því sem hér var áður sagt?
2: Já, kannski bara byrja á verðlagshækkunum að þessar verðlagshækkanir eru bara í takt við í raunni verðbólguna í landinu og þannig hefur það verið hjá ríkisstjórnum gegnum tíðina að ef þú verðbætir ekki þessar krónutöluhækkanir þá ertu í rauninni að rýra þá tekjustofna því að það kostar þá bara 5,2% meira að reka sömu þjónustu ef að verðbólgan er þessi tala. Þannig að hún hefur nokkur ár ekki fylgt þessari þróun en þá það með sérstöku samkomulagi og ég hef nú heyrt það í máli forsætisráðherra að þá einmitt að skoða það í þessu samtali við verkalýðshreyfinguna við atvinnurekendur hvort það eitthvað endurskoða þessa tölu ef að það getur til dæmis tryggt að kjarasamningu verði ekki sagt upp ef það skapar ákveðna sátt og þá vona ég náttúrulega að sveitafélögin komi með okkur í þá vegferð en því miður hefur það verið þannig að það eru sveitafélögin sem hafa kannski leitt þessa verðhækkanir á síðustu árum þegar við erum að tala um þessu opinberu
3: gjöld. Það er að kenna öðrum sko.
2: Já, það má benda bara á staðreyndir. Ég meina sveitafélögin til dæmis varandi leikskólagjöld þar sem sveitafélög hér á höfuðborgarsvæðinu kringum Reykjavík hafa hækkað leikskólagjöld 60% þegar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn tóku við Reykjavíkurborg í vor var hækkaður gjaldskrár á hádegisverð eldri borgara 70% og svona mætti lengi telja. Auðvitað þurfum að sporna gegn þessu. Lilja Spilík, akkur lokuðu ekki hallanum fyrr. Ég fór nú ágætlega yfir það þegar við fengum þessu óútfærðu lofor sem voru komin inn í kerfið og óútfærðu tekjur eins og með kílómetragjaldi sem þau voru fann að gera ráð fyrir, byrjuðu að eyða í sínu fjármálaáætlun en ekki búin að lögfesta. En enga síður, í fyrstu fjárlögum þessar ríkisstjórnar var hallinn helmingaður og í þeim næstu verður honum eitt. Þetta nú allar stóru yfirlýsingarna sem að Lilja, sem að stinga greinlega hjá Lilju sem réð ekki við það verkefni að skila
3: hallalausum
2: fjárlögum og svo verð ég að glukka út svo að síða það að ég nú kom að heyra tvo fyrirrandi forystumenn síðustu ríkisstjórn að tala að þessi fjárlög sé einhvern veginn mistök því það eigi að vaxa úr vandanum. Ríkisstjórn sem sat í 7 ár og hafði tækifæri að vaxa á vandanum en það eina sem gerist var að vandinn óx. Hallinn óxst, vaxta kostnaður ríkissjóðs óx, hagvöxtur á mann var null, þannig að þetta er svona holur hljómur að láta þess að sé lítið mál að vaxa úr vandanum og sama tíma skila 115 miljörðum að meðaltali halla á hverju ári. Þannig að við skulum líka svona aðeins jartengja okkur
3: og það sem skiptir
2: máli að mínu mati, hvort þetta er eitthvað sveitafélag, heimili, fyrirtæki eða ríkissjóð, er það að þú náir endum saman. Það er nú alltaf byltingin í þessum fjárlögum. Að hætta að eyða meiri pening, hætta að lofa þjónustu sem þú fjármagnar ekki. Og ég held að það sé bara mjög gagnlegt og þessi umræða við náttúrulega erum bara að leggja fram fjárlögum núna og svo fara þetta nefndar og þá er eðlilegt að margir liðir verða að skoða þær í þeirri vegferð.
3: Ég verð að fá að koma inn í
2: Það er eitt af þessu varði þingmálaskrána sem er framundan og það er bara við höldum áfram og það er inn í þessum fjárlögum. Við höldum áfram að auka öryggi landsmanna, höldum áfram að fjárfesta í innviðum, fjárfesta í þjónustu við börn og ungmenni og eldri borgara. Ég gæti talað upp mörg góð mál en ég sé að tíminn er að renna út. Ég fæ bara koma aftur og
1: fara aftur Lilja og líka þingvöturinn.
3: Verðbólgu spá í fjárlagafrumvarpinu fyrir 27 er 3,6% ekki 5,2% þannig bara hafa það á hreinu svo er það auðvitað bara þannig að það hefur verið sá gangur að það hefur alltaf verið þokkalegur hagvöxtur á Íslandi en þegar með ríkisstjórn sem er endalaust að setja skatta, hækka skatta og auknar álögur, hvað gerir atvinnulífið, það dregur úr umfangi til þess að mæta þessu, þá eru minni hagvöxtur, þá eru minni tekjur og það er ekki hægt, Guðmundur, að bera endalaust hérna taka út hagsögu Íslands út frá þessum COVID árum. Þetta er ekki boðlegt að getið haldið áfram svona endalaust en ég er alveg samfærið það að þjóðin sér í gegnum það.
1: Já, Árni, þingveiturinn framundan.
0: Já, við erum bara spennt fyrir honum og hérna mörg fróðleg mál komin þar fram sem að við höfum eftir að glíma við. Eins og kannski Guðmundur segir verða fjárlögin eflaust svona ofalega baugi á næstunni og ég vona að það sé margt sem að alltaf margt sem að slæri maður þannig að það þurfa að laga. Ég held sko bara til að botnenda með fjárlögin, ég held sko við getum auðvitað að karpa þetta fram og tilbaka en það sem að kannski auðvitað skipti máli eru viðbrögðin. Og viðbrögðin hafa, held ég, ekki verið eins og ríkisstjórnin átti von á. Þetta við fengið raun og voru mikla gagnrýni

0: frá nánast öllum þeim sérfræðingum sem málið hafa talað og mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa nýtt þau færi sem að eru, ég held að sé til dæmis talsveru meðbyr og skilningur af því í samfélaginu núna að ganga lengra í aðhaldinu, takast aðeins á við kerfið, frekar en að vera sækja þetta í svona alls konar gjaldahækkunum og hérna skattahækkunum hingað og þangað í samfélagi þannig að ég hvet ríkisstjórnina til að endur hugsa þetta aðeins og hérna nýta þetta færi miklu, miklu betur.
1: Já. Akkurat komist ekki lengri þetta skipti þegar aldrei áfram að ræða þessi mál á þingi og á öðrum vettvangi Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður Samfylkingarinnar Árni Helgason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins bestu þakkir fyrir komuna.
2: Kæra þakkir.
3: Takk.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og minni aftur á að þátturinn sömulis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og þar átt að nálgast allt myndefni í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaða sveitum. Vorum að kveða þingmenn, rættum þingveturinn framundan og fjárlög, vorum þar áður að ræða menntakerfið og písaniðustöður við gott fólk sem starfar í skólakerfinu. Við ætlum næsta beina sjónum okkar. Að öðru sem nokkuð hefur verið rætt í vikunni, það eru samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund í kjölfar þess að Bandaríkja forseti birti mynd á samfélagsmiðlum, þar sem Ísland og fleiri ríki eru þakin bandaríska fánanum og þá var nokkuð rætt samtal Trump og Bjarna Benediktssonar í síma fyrir tveimur árum og það sett svona í samhengi við nýleg tíðindi Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og Friðunar Friðjónsson, varaborgarfulltrúi og sérfræðingur bandarísk stjórnmál sérstæðna hjá mér. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Sko, byrjum á þér Friðjón, hvernig eigum við að lesa í þetta? Eigum við að taka þessu alvarlega? Er þetta grín?
2: Sko, ég skil alveg að utanríkisráðherra og formaður utanríkismálanefndar þurfi að taka þessu alvarlega. Ég held hins vegar að við sem erum hérna svona almenningur megum alveg sko taka því rólega og vera ekki sko hérna að Jesú okkur endilega of mikið. Hann segir margt af því verður að vera líka, alls ekki allt. Þannig að hérna og síðan líka bara ef við skoðum samingi hlutana og hvernig framtíðin í stjórnmálum í Bandaríkjunum, það lítur þannig út núna. Spámarkaðir, kannanir og allt saman bendir til þess að hérna að demokrátar, yfirgnæfandi líkur á demokrátar nái völdum í fulltrúadeildinni. Spámarkaðir eru komin með demokrátar yfir líka í hérna í öldungadeildinni.
1: Já.
2: Þannig að þá þrengist mjög hvað Trump getur gert. Hann auðvitað hefur þá ennþá völdi í utanríkismálum en hann mun lenda í alls konar og hans fólk mun lenda í rannsóknarnefndum og svo framvegist og það er eftir innan við tvo mánuði sem að kostningarna verða þannig að hérna ég held að við bara andar rólega.
1: Já, Pía, sko, ef við setjum þetta í samingi, þá er þetta kannski innleggi umræðum aukið vægi norðurslóða að einhverju leiti í alþjóðastjórnmálum. Hvernig lest þú í bæði þessa fæslu forsetans og síðan þetta símtal sem fólk sér kannski að einhverju leiti í öðru ljósi núna?
3: Já, sko, það er náttúrulega auðvitað ábending það sem við höfum verið svolítið að spekulera í að hver miklu leiti veit hann hvar við erum og hver við erum þegar hann að beina kastljósuna að Íslandi og auðvitað hafa verið þarna ýmislegt annað sem hefur gerst áður bara varðandi Grænland og ég held að við vorum líka kannski svolítið afslöppu gagnvart því á einhverjum tímapunkti. Spurningin erum við svo afslöppu gagnvart því núna? Við vitum að það mál er ekki út af borðinu, það er ekki búið. Við vitum að hans langanir, hans draumar liggja þarna og svo má taka þetta bara alveg frá hinni hliðin og segja, er þetta eðlilegt í samskiptum vina ríkja að koma með svona yfirlýsingu og ég skil vel að utanríkisráðherra ákveði að kalla sendarann á teppið og segja fyrirgefiði, það þarf nú bara eins að benda á að við erum fullvalda sjálfstæði þjóð og svona finnst okkur ekki fyndið og sömulegis hefur náttúrulega forsætisráðherra verið að taka í þann strengin og ég held að það sé eðlilegt í samskiptum vina ríkja líka að segja til þegar þú ert ekki sáttur. Þannig að þú veist, það er kannski bara aðeins meira sjálfstæði held ég í svona yfirlýsingum þjóðarleiðtoga sem við þurfum svolítið, sem andsvar við því sem að koma bara endalaust út úr Hvítahúsinu.
1: Já, Friðjón, hefur þetta áhrif á samskipti ríkjanna til lengri tíma eða er þetta bara einhver færsla sem birtist á mánudegi, það er rætt við sendiherrann og síðan bara áfram gakk?
2: Ég held ekki, ég held að þetta hafi ekki sko... Já,

0: Það hangir alltaf því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum þróast. Eins og staðan núna, þá stefnir á það að demokrata ná í völdum og hérna, demokrata vinni næstu forsetakosningar. Eins og staðan er núna. Það samt allt getur breyst að sjálfsögðu. Demokrataflokkurinn einstaklega lungin við það að skjóta sig í fótinn. Þannig að hérna í pólitík og í kosningum. Og þegar við skoðum sko... Mér finnst stundum eins og fólk sem að talar mjög fjálklega það að það sé sérstakt vinasamband milli Íslands og Bandaríkjanna gleyma því að þetta sérstaka vinasamband er meira frá okkur til þeirra.
1: Sannarlega, þið kundu það.
0: Heldur en frá, hérna, frá Bandaríkjunum til okkar. Þó að Reagan hafi sagt 1987-88 að það væri sérstakt samband hérna á milli og svo framvegis að þá hafa hagsmunni Bandaríkjan alltaf vegið miklu þyngra. Við sáum það þegar herstöðinu var lokað, við sáum það þegar við lentum í skammakróknum vegna kvalveiða í tíð Obama-stjórnarinnar, en síðan þegar að rússar reiðust inn í hérna, innlimið Krímskaga, þá aftur fóru við og urðum aftur mikilvæg í þeirra huga.
2: Já.
0: Þannig að ég held að sko Bandaríkin hugsa Ísland út frá sínum hagsmunum, og það að við teljum að hérna, að við njótum einhverja sérstakar náðar þess sko út frá einhverju öðru heldur en því, ég held að við þurfum að vera mjög raunsæ þegar við erum í hagsmunamati okkar
2: þar. En hvað séð þú um það að sé eitt af það sem er sagt og sína það sem er gert heldur að verði einhver meiri háttar tíðindi á norður slóðum á næstunni, ég mun að því að við rættum mér mikið Grænland fyrir nokkur síðan er eitthvað að fara að gerast heldur?
1: Já, við erum auðvitað að sjá stigmögnun, við erum að sjá að það er meira af umferð á norðurslóðum og auðvitað er líka ógnin öðruvísi heldur en hún var. Við þurfum að takast á við alls konar hluti þar og fjölþátt ógnin mikil. Mér langar líka aðeins að bæta við það sem að Friðþór var að segja að því er alveg sammála Friðjóni með að það er auðvitað ekki þannig að við séum einhver sérstök vina þjóð Bandaríkjanna, alls ekki, ég tek undir það. En ég held að það hafi margir verið að nýta þessa sömu möntru. Við heyrum þetta svolítið á Norðurlöndunum líka, það eru margir sem að vísa alltaf í það þetta sérstaka samband við Bandaríkin og þetta hefur löngu komið í ljós að það er ekki þannig. Ef allir að eiga í mjög sérstöku samband við Bandaríkin, hvernig má það vera? Og auðvitað eru þeir að reka sína utanríkisstefnu hvernig svo sem hún er á sínum eigin hagsmunum. En það þurfum við auðvitað líka að gera.
0: Ef einhver ætti að geta kalla og tala sérstakt vinnusamband, þá ætti það verið annir. Og sjáum hvernig sko hérna samtalið varðandi Grænland hefur þróast á undanförnum misserum. Þannig að sko veist, aðalega held ég að við þurfum bara að vera raunsæ þegar við erum að horfa á hvernig samband okkar er og hvernig samband okkar þróast í Bandaríkin. Á meðan við gegnum öryggis og hérna og varnar á meðan að mikilvægi okkar er byggt á öryggis og varnarhagsmunum Bandaríkina þá sannarlega höfum við betri aðgang að Bandaríkjunum og Washington og Hvíta húsinu heldur en annars mætti ætla af þjóð af okkar stærð og svo framvegis. En við skulum ekki vera í einhverjum hérna, vera með einhverjum grillur það að það sé byggt á okkur öðru heldur en hagsmunum Bandaríkjunum.
2: Já, akkurat. Komist ekki lengra með þetta í þetta skiptið en höldum þessari umræðu endilega áfram Pía Hansson og Fríðunær Fríðunsson. Takk fyrir komuna í vikulokin. Við komst nefnilega lengra í dag en ég minni á að þáttinn má nálgast í spilara RÚV bæði í hljóði og mynd og öllum helstu hlaða sveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta og heyrumst aftur eftir viku.

Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr bréfi Páls til Rómverja. Megi Guð vonarinnar fylla yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér auðgist að voninni fyrir kraft heilags anda. Í kristinni trú er Jesús grundvöllur vonarinnar. Með dauða sínum og upprisu sýndi hann að lífið er sterkari en dauðin. Að kærleikurinn er sterkari en hatrið. Framtíðin er byggð á þeirri von að Guð muni vel fyrir öllu sjá. Að þrátt fyrir erfiðleika og mótlæti mun vonin leiða okkur áfram til ljóssins að nýju. Að á eftir vetri kemur alltaf aftur vor. Við sjáum vonina allstaðar í kringum okkur. Við þekkjum öll fólk sem hefur tekist á við sorg, erfiðleika og veikindi af ótrúlegu hugrekki með vonina jafnvel eina að vopni. Fólk sem hefur með lífsýnsinni gefið okkur hlutdeild í voninni. Orð Guðs er gleðibáskapur þar sem trú, von og kærleikur ríkir. Við eigum þá von í orðum Guðs að upphaf og endir allrar jarneskrar tilveru er helgað og byggt á þeirri von sem aldrei deyr. Hún lifir að eilífu vegna þess að Jesús lifir. En það besta við vonina er þó ekki endilega það sem gerist síðar. Vonin er nefnilega ný hvert einasta dag, þar sem hún hvetur okkur ávallt til þess að vera besta útgáfan og af okkur sjálfum með því að lifa í trú á lífið, lifa í trú á kærleikan og trú á það að þessi dagur í dag verði okkur heillaríkur. Þótt vonin sé á stundum lítil, er hún eins og lítil kertalogi sem getur orðið að miklum eldi. Eldmóði í hjarta hvers manns. Og nú þegar þú gengur út í myrkan morgundaginn, skaltu vekja með þér vonina þína. Vonina birtu, betri daga, góða heilsu og nýja krafta. Vonum gleði, vonum gæfu og vona ríka framtíð. Byðjum saman, takk elsku Guð fyrir vonina og það neista sem þú gefur okkur til lífs. Takk fyrir að þú gengur með mér í myrkri dagana og þegar ég missi sjónar á voninni, veit ég að þú leiðir mig aftur í átt til hennar og lífsins að nýju.

Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.

0: Séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 1400 flúðu frá Jemen til Djibouti á einum sólarhring vegna átakana milli stjórnarhersins í Jemen og uppreisnar sveita Húta. Efnahagsráðuneyti Djibouti greindi frá þessu í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmir hópar fólks líkt og konur og börn hafi flúið til óbóki í Djibouti og búist er við fleirum á næstu dögum. Uppreisna sveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen auk Sana og Hodeida í vestri. Þær hafa náð að hertaka fleiri svæði með fram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borginni Mokka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Einn lést og 102 var bjargað í Javahafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vonduveðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leiðinni frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhafnar meðlimi borð. Samband slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar á björgunaðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknaðir. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre fyrir utan París í Frakklandi í gærkvöld. Hún hóf tónleikana með laginu On Chance Pas og var augljóslega hrærð yfir móttökum þeirra 30.000 tónleika gesta sem voru á tónleikunum. Franska dagblaðilu Parisien sagði að fyrir forsetafrú Bandaríkjanna Michelle Obama hefði verið meðal gesta á tónleikunum. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika með söngkonunni. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgefa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, austan 5-10 metra á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomulítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Norðurlagi eða breytilega átt á morgun, 3-10 metra á sekundu, skýjað og dálítil væta, hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til og horfur á landinu næstu daga, norðlæg 8 og dálítil væta á mánudag, en léttir víða til á þriðjudag. Síðan er útlit fyrir austlæga 8, rigningum með köflum og milt veður. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8, sunnudaginn 13. ágúst. Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar í umsjón Þórólfs Árnasonar.
2: Góðir hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og í þessum öðrum þætti af hljóðrás æviminnar verður staldra við unglingsárin og menntaskólan fótboltan í Breiðabliki og þau ár sem líklega vörðuðu leiðina fram á við. Lagið Heart of Gold með Neil Young af plötunni Harvest var mikið spilað á grammofónunum gamla á Mánagötu 16 hjá afa Páli og ömmu Önnu. Það var ekki plötuspilari í Drápuhlíðinni þar sem ég bjó hjá ömmu Guðríði og afa Þorbirni landsprófs veturinn ásamt Hlyni bróður sem þá var á öðru ári í MH. Afi Þorbjörn dó þennan vetur og pabbi vann presskostningunni í Kársnessókn, þannig að þetta var allt svolítið út og suður. Mamma bjó enn, ein, þennan vetur fyrir vestan, með yngri sískinni mín og sinti kennslu í Laugagjörnsskóla. Við skulum hlusta á Heart of Gold.

Þá eru mikil viðbrigði að flytjast úr sveitinni. Í Gagfræðslu Vesturbæði lenti ég í mjög blönduðum landsprospekk þar sem fólk kom úr sinnhver áttinni og í MH þekkti ég engan í hinu nýja frjálsa áfangakerfi. Ég var ári og undan í skóla en samt var það helst að ég þekkti mér 3 til 4 árum eldri bekkjafélaga Hlyns bróður en hann var í síðasta bekkjaárgangi þar sem útgrafaðist þaðan fyrir 50 árum. Eitt besta vinn minn hitti ég þó í fatahenginu í MH þegar við hengdum upp yfirhafnirnar þann 1. september 1972. Gunnlaug Halldórsson. Við fylgdum stað í gegnum menntaskólan og síðan lágu leiðir okkar aftur saman á námsárum í Danmörku. Hann býr þar enn og er orðinn Dani. Við hittumst reglulega og nú síðustu árin höfum við tekið tæpa viku hvert sumar ég ferðast 2. Með íslenska fjárhundum Bjart í landrúarnum mínum fáfarnavegi og helst slóða. Sofum í bílnum eða tjöldum í gömlu taltjaldi. Fyrir Gulla danska spilaði ég hér fótboltalagið með danska landsliðinu sem heillaði alla árið 1986. Við rauðu við víðu þar sem Frank Arnesen syngur forsöngu.

Og áfram með fótboltan. Fótboltinn í Breiðabliki var strax fastur punktur hjá mér og eins þáttaka í íþróttastarfinu í MH. Félagarnir í Breiðablik og setna Augnablik eru enn mínir vinir og með þeim fór ég í mína fyrstu utanlandsferð. Í fótboltaferð sex

15 ára til Skotlands. Það var mikið ævintýri og við spiluðum Elton John spóluna með Crocodile Rock allan tíman í rútuferðum í nágrenni Glasgow árið 1973.

Í MH kom ný tónlist með nýjum vinum sem fjölgaði óðum. Áfangakerfið hentaði mér vel, ég gat valið þá áfanga sem ég áhuga og stefnan var sett á að ljúka náminu á 3 árum. Samt var alltaf tími fyrir gleðina og Starman með David Bowie hefur elst nokkuð vel frá þessum árum.

Ég kynntist annars konar músík líka í MH og það var Beach Boys. Hlynur bróðir og stuðmennirnir eða spilverksmennirnir höfðu þekkt þessa músík og ég var alveg húkt. Beach Boys er svo miklu meira heldur en bara strandagæðarnir. Hér er stórkostleg náttúruperla þeirra um California saga.

Og svo var það kórinn og félagarnir þar. Hlynur mælti með mér í bassaröddina og ég mætti í pröfu, algjörlega óundirbúin, í skítagallanum, beint úr helgavinnunni í bílalögunni Fal. En hvað var þá til ráðar? Jú, auðvitað gerðist ég smalinn í Söðulsholti og söng, eins og í gamla daga, út græna grundu og flauginn. Enginn hefur kennt mig jafn mikið í mannlegum samskiptum og stjórnun og Þorgerður Ingólfsdóttir. Það er kraftaverk hvernig hún gat galdra fram tónlistar töfra hjá kórnum, nýjum krökkum á hverju ári. Og ómetanlega eru áhrifin sem hún hafði við mótun á ófáum snillingunum í fjölda hljómsveita sem spruttu upp í MH. Hér er eitt snillingurinn sem ég var svo lánsamur að syngja með í kórnum, Egill Ólafsson, vinur Palla frænda og Hlyns bróður. Hann syngur hér lokalagið á Sumar á Sýrlandi, Dagur að rísa.

0: Spilverkið gerði síðan frábæra plötu með Megasið þessum árum og hér er lagið Orfeus og Evridís að bleikum náttkjólum, eitt fallegasta lag Megasar.
1: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í fínu þæga tári þar er gleði byrta ylum á þínum góðu unnað töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun fjö og vökum fórna

Hringurinn hann er dregin hringin í kringum mig. Og utan hans er ekki neitt.

la rive, lente la zène til bar. Thu quiri brekkunni bak við húsið, bráðum finnst við þar. Hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á ég, þá sef ég góður og væg. La la la la la la la.

Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lífað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum leiðin fyrir klárin. Blessi minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílu staður. Einhver tíma á ég

0: með þér örðreytur gamall vonsvíkin maður.
1: Enginn hefur sungið lag Jóns Nordals Mávinni fagrir við ljóð Jónasar betur að mínu mati en Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur og því heyrum við það hér.

Það var í raun ótrúleg dirska hjá Þorgerði að treyst okkur til að syngja nokkur frumsamin verk sem samin voru sérstaklega fyrir kórin. Og eitt sinn stóran hluta af messunni Missa Crioa. Hér flytta Jose Carreras og kór kaplan Gloria úr þessari messu.

Ég hlustaði töluvert á Bob Dylan á þessum árum, en eina platan sem ég kefti með honum var Desire, sem höfðu meðal annars að geyma þetta fallega lag sem hann syngur með Emily Harris, Romance in Durango.

Talandum rómans. Ég kynntist konunum minni Margréti Baldursdóttur þegar ég var 17 ára, vorið sem ég var stúdent. Hún var þá 15. En get ég þakka Hlyni bróður fyrir áhrifin á líf mitt. Hann var nefnilega aflýsingakennar í Ármúlaskólanum fyrir Valgeir Stuðmann þegar Valgeir fór að taka upp Stuðmannaplötuna Sumar á Sýrlandi í London 1975. Og stelpurnar urðu víst sumar skotnar í Hlyni. Ég nöðt góðs að því og svo sætasta í landsprófsbekknum, hún Magga, var mín. Við höfum verið saman síðan og erum komin á 50. árið en Beach Boys túlka það best fyrir mig í laginu God Only Knows. Það verður síðasta lagið þessum þætti því næsta þætti taka við 9 tímar og 9 lög. Ég þakka fyrir mig í dag.

0: Gunnar Kristinsson söng og Karl Billig leka á píanó, skjótt hefur sólbrugðið sumri, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Hljóritunin frá árinu 1954.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, Hallgrímskirkja.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 13. september, klukkan er 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Hútar hafa sótt hart fram í Jemen á síðustu dögum og fjöldi fólks á flótta undan stríðsátökum. Alls flúðu 1400 yfir til Djibúti á einum sólarhring og búist við að þeim fjölgi.
1: Efnahagsráðuneyti Djibúti greindi frá komu flóttafólksins yfir til Djibúti í gær. Safia Ibrahim hjá Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni segir að margir viðkvæmir hópar fólks, líkt og konur og börn, hafi flúið til óbokki í Djibúti og búist þar við fleirum á næstu dögum. Uppreisna sveitir Húta ráða stórum hluta norður Jemen, auk Sana og Hodeida í vestri. Þar hafa náða hertaka fleiri svæði með fram ströndinni á undanförnum dögum, þar með tali borgina Moka við Rauðahaf og þrjár eyjur í Rauðahafi. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa að minnstakosti 76.000 jemenar neyðst til að yfirgefa heimili sín síðan í júlí. Sá fjöldi fjórfaldaðist í síðustu viku þegar átök hófust milli stjórnarhersins sem nýtur stuðnings Sádi-Araba og uppreisnar sveita Húta sem njóta stuðnings Írana. 100 manna hafa fallið í átökunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum St. Lawrence-eyju eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhringa. Derek Parker Anganga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence-eyju að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma til baka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór af stað mikil leit. Drengurinn fannst eitt síns liðs á kýli bátsins á mánudaginn, kaldur og rakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeir fóru á haf út og bróðir hans og frændi druknuðu. Agnanga hafði verið án matar og vass í 2 sólarhringa þegar hann fannst. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Nanterre, úthverfi í París í Frakklandi í gærkvöld. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og oktober. Hún hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjaldgæfa taugaröskun fyrir 4 árum. Veður, austan 5-13 og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur en lesari með henni Gunnar Hansson. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: Lunduna kvartettin Cantabile sönglagið As Torrents in Summer eins og skífallað sumri eftir Edward Elgar við ljóð eftir Longfellow. Árið 1918 samdi Edward Elgar þrjú af sínum merkustu kammerverkum, strengja kvartett í e-moll, piano kvintett í a-moll og fiðlusónötu í e-moll. Hann var þá kominn aðeins yfir sextugt og samdi öll verkin í Brinkwells, húsi upp í sveit skammt frá þorpinu Fittleworth í vestur Sussex héraði í suður Englandi. Alice, kona hans, hafði tekið þetta hús á leigu vegna þess að heilsu Elgars hafði hrakað og hún taldi að dvöl upp í sveit væri heppileg fyrir hann. Þar hafði hún rétt fyrir sér, Elgar hresstist og fór að semja af kappi. E er að semja dásamlega nýja tónlist, skrifaði Alice í dagbók sína. Húsið var í skóglendi og Alice fannst að hægikaflinn í fiðlusónötunni væri undir áhrifum frá vættum skógarins. Þegar Elgar var langt kominn með sónötuna, skrifaði hann vinkonu þeirra hjóna, Marie Joshua, og sagði að sig langaði til að tilenga henni verkið. Hann skrifaði:
1: Ég er hræddur að það færi okkur ekki lengra fram á veginn, en það er fullt af gullnum tónum og ég er ánægður með það, en þú mátt ekki búast við neinu mjög krómatísku eða kúbísku.
0: Það má heyra á þessu að Elgar gerði sér grein fyrir því að hann væri ekki í hópi hinna ungu framúrstefnumanna sem sömdu augrandi og ómstríða tónlist á þessum tíma. Því miður náði Marie Joshua aldrei að heyra sónötuna leikna, því svo vildi til að hún dó aðeins fjórum dögum eftir að hún fékk bréfið frá Elgar. Fiðlusónatan er í þremur þáttum. Hinn fyrsti er hraður, Allegro. Þá kemur rómansa og gönguhraða, Andante, en það er kaflinn sem Alice Elgar tengdi við skógarvættina í Fittleworth. Síðasta kaflan á að leika hratt en ekki um of, Allegro Manon Troppo. Hér verður nú leikinn fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Maxim Vengerov leikur á fiðlu og Revital Tjatjamov á píanó.

Þetta var fiðlusónata í E-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Fiðluleikari var Maxim Vengerov og píanoleikari Revital Tjatsjamov. Eins og framkom áðan var þessi sónata samin árið 1918 þegar Elgar var 61 árs að aldri. Þetta sama ár lauk heimstyrjöldinni fyrri. Heimurinn var breyttur og það var ekki út í bláinn sem Elgar hafði gantast með það í bréfi sínu að sónatan væri hvorki krómatísk né kúbísk. Sumum listunendum fannst nú tónlist Elgars gamaldags en samt átti hann alltaf sína aðdáendur. Árið 1919 sendi hann frá sér eitt besta verk sitt, Sellokonsert í E-moll, en því miður mishefnaðist frumflutningurinn þar sem verkið hafði ekki verið æft nógu vel. Og árið 1920 varð Elgar fyrir því áfalli að Alice kona hans dó, 72 ára að aldri. Söknuðurinn var sár og Elgar niður brotinn. Alice hafði alltaf stuttan við tónsmíðarnar með ráðum og dáð eins og þegar hún tók húsið Bringfells á leigu. En nú varð nokkur ára hlé á tónsmíðum. Tónskáldið gat ekki lengur komið sér að verki. Það var svo árið 1923 að vinur Elgars, Robin Legg, bað hann að semja tvo söngva fyrir amerískan karlakór, Duresk söngvaranna. Elgar samdi þá lagið The Wanderer eða Förumaðurinn við kvæði eftir ókunnan höfund frá 17. öld og sjálfur bætti hann við einu erindi þar sem segir Ég reika gegnum skóginn, friður sé með þér, dagur að kvöldi kominn. Ég hef upp söng á milli trjána en oft líkur mér við gráti. Hann samdi síðan annan söng, tsút, tsút, tsút og orti sjálfur kvæðið við hann undir dulnefni. Söngurinn kallaður Mars og hefst á orðunum

Eigum við að gleyma gamla marsinum okkar? Félagarnir sungan fyrir löngu. Orðin tjút-tjút-tjút er eins og trumbusláttur við marsin, en samt er lagið ekki glaðvært, heldur angurvært, minning um þá sem féllu í stríðinu. Í lokin er eins og söngurinn degi smám saman út. Þótt ekki sé mikið sagt, virðast báðir söngvarnir bera vottum hryggð. Hryggð út af andláti Alice og út af hinu gífurlega mannfalli í heimstyrjöldinni. Donald Hunt söngvararnir syngja nú þessa tvo söngva, The Wanderer og Tjút Tjút Tjút.

Donald Hunt söngvararnir sungu lögin The Wanderer og Tjút tjút tjút eftir Edward Elgar. Stjórnandi var Donald Hunt. Elgar hafði nokkrum sinnum samið lög við ljóð eftir Alice eiginkonu sína. Við skulum nú heyra tvö lög hans við ljóð eftir hana. Bæði lögin eru samin seint á 19. öld, skömmu eftir að Elgar giftist Alice. Fyrst syngja Donald Hunt söngvararnir lagið Oh Happy Eyes, Oh Sælu Augu frá árinu 1890 og þar á eftir syngur kór Vörster Dómkirkjunnar lagið Fly Singing Bird Fly, Fljúðu Söngfugl Fljúðu frá 1894. Donald Hunt stjórnar báðum kórunum, Jeremy Ballard og Robin Thirlby leika á fiðlur í seinna laginu og Keith Swallow á piano.

Donald Hunt söngvararnir og kór Vörster Dómkirkjunnar sungu lögin Oh Happy Eyes og Fly Singing Bird Fly eftir Edward Elgar við ljóð eftir Alice Elgar. Pianoleikari var Keith Swallow en Jeremy Ballard og Robin Thirlby léku á fiðlur. Við ljúkum þessum þætti með morgunsöng Chanson du matin eftir Edward Elgar. Nigel Kennedy leikur á fiðlu og Peter Pettinger á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari á samt umsjónarmanni var Gunnar Hansson.

0: GTRN söng og Magnús Jóhann Ragnarsson leika á píanó 700.000 stólar, lag og texta eftir Sigur Guðmundsson. Hljóritunna að finna á hljómplötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Lýsa þessu bæjarstæði eða staðnum hérna, Vopnafirði?
2: Ég myndi segja fallegasta bæjarstæði, myndi ég segja.
3: Bæjarstæði nú bara nokkuð vel staðsett á svona tanga hérna sem er skagar aðeins út í fjörðin. Gerir það verkum að bærin svolítið langur og mjór, en svona maður heyrir það á fólki, þetta er svona alveg fallegt bæjarstæði og fallegur bær og svona vel hirtur.
1: Bara náttúran og samfélagi allt og allir þekki alla og bara yndislegt. Ég reyndar eru Hveragerði, sérst fættist þar og það er reyndar líka alveg geggjað en þetta eru tveir uppáhaldsstaðirnir.
4: Kannski helst svona víðáttan sem að mér finnst enginn að bóna fjöri svolítið mikið og falleg fjöll og mjög mikli klettar.
3: Krossauku fjöllin hérna móti þorpinu eru alltaf falleg.
2: Ég nú búin að labba hérna út allt sko. Ég myndi nú segja með fallegri stöðunum hérna er Þverárgil, þangað er alveg dásanallt að labba, en svona, já, ég held upp á all staðurinn minn held ég sé hérna bara hraunum, það er göngustígu þar og þar getur við farið nokkra leiðir og ég reyni nú yfir að fara eins og þessar viku, fer ég á að labba þar.
5: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni seglu á dagskrá í dag, klukkan 16, Rás 1. Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan er á riff.is. Umvafin elsku, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messu í dag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Upplifðu sögu íslenskra tónlistar harpa.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar ganga að kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Ríksdagen, sænska þinginu, næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn réða til

0: eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun. Hún sagði valið standa á milli sín eða nýnasista. 15 ára dreng var bjargað í Beringshafi úti fyrir ströndum Alaska eftir að hafa verið á reki á kýli smábóts í 2 sólarhinga. Hann fór til veiða ásamt bróður sínum og frænda en bátnum kvöldi og hann komst einn lífs af.
1: Derek Parker Agna Anga fór ásamt eldri bróður sínum og frænda á bátnum frá St. Lawrence eyju á Beringshafi að morgni föstudagsins 4. september og ætluðu þeir að koma tilbaka 2 dögum síðar. Þegar þeir skiluðu sér ekki fór að stað mikil leit. Breska ríkisútvarpi greini frá að drengurinn hafi fundist eitt síns liðs á kýli bátsins síðastliðin mánudag, kaldur og hrakinn. Bátnum hafði kvolt daginn eftir að þeirri fóru á haf út og bróður hans og frændi druknuðu. Agna Anga hafði verið án matar og vatns í 2 sólarhinga þegar hann fannst. Móður hans, Vina Kulovi, sagði að bræðunir og frændin hefði farið til veiða til að skaffa mat fyrir íbúa í Savonga og St. Lawrence eyju. 800 búa í Savonga og flestir íbúana tilheyra samfélagi Siberian Yupik frumbyggja. St. Lawrence eyja tilheyri svo Alaska í Bandaríkjunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Danska kvikmyndin Óþekkt kona hlaut gullna ljónið aðalverðlaun kvikmyndahátíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær. Aðalleikona myndarinnar Mathilde Arcel fekk einnig verðlaun sem besta leikona hátíðarinnar. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrt af konu, May L. Tuki. Óþekkt kona er dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur sem fjallar garða skóa, umhirðu og græn svæði og ekki síst gæða stundirnar í náttúrunni. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
3: Og oft hanga nýpunar á til dæmis meyjarós bara Já, fram að jólum þess vegna, sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar og eins og ég sagði aðan þá er meyjarós oft sko, mjög hávaxin, þannig drábærandi.
4: Á gömlum myndum, þú veist, eða hjúkrunafræðingar eða eitthvað í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynd af sér, þá voru það oft rósir sem voru valdar, stiltar upp með þeim. Að einhvern veginn þetta síndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alveg endur voru góðar í sínu fægi.
3: En allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp á 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða.
5: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina gull og græni skóvar sem fjalla gróður, gardyrkju, umhyrðu, tré, runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti brugðum við okkur til heitrar og spennandi eyju sem hét svo sem ekkert þá en í dag ber hún heitið Ísland. Nafnið var óviðjandi á tertíer tímabili jarðsögunar þegar allt annað loftslag ríkti á eyjunni en ís og frost komu til sögunar seinna. Í síðustu viku var sem sagt staldra við það hvernig Ísland leit út fyrir cirka 15 miljónum ára og hvað gerðist síðan á næstu miljónum ára sem olli því að landið tók að líkjast fósturlandinu Fríða með dölum og tindum og íslensku flórunni, hríðarbil og klaka þil eins og við þekkjum landið í dag. Í dag ætlum við hins vegar að ræða aðeins rósir, þessa tegund gróðurs sem hefur heillað okkur mannfólkið í þúsundir ára. Við einblýnum þó aðalega á rósarækt í görðum. En hér á landi sjást rósir víða. Í blómavösum innandyra eða úti á umferðareyjum, í sumarbústaðnum eða í fínni beðum, en sum yrki rósa sem plumma sig á Íslandi og fást á gróðrastöðum víða eru meðal harðgerðustu garðtegunda sem völ er á. Svo má ekki gleyma því að rósir finnast í íslensku

við flórunni, þyrnirós og glitrós. Því er að gera að muna eftir rósunum okkar út í náttúrunni, í görðum eða innan hús og ekki aðeins til að fegra, heldur einnig þegar velja þarf harðgerðar og jafnvel salt og vindþólnar tegundir sem eiga að þola erfiðar aðstæður. En sumar rósir eru það harðgerðar að þær má til dæmis nota í skjólbelti. Nefna má til dæmis rósina Hildu sem harðgerð, vind og saltþólin og rósina Fönn með hvítum hálffylltum blómum. Þá verður að nefna skottu, rósa skotta, með bleikum, fylltum, ilmandi blómum. Upprunni hennar og nafngift vafðist lengi fyrir mönnum en skotta barst í grasaka Reykjavíkur árið 1965. Hún var kölluð ýmsum nöfnum í gegnum næstu áratugina. Nú ljóst að að ræða nýtt yrki sem fekk að lokum nafnið skotta, sem vísar meðal annars í hversu lengi hún vafðist fyrir mönnum, líkt og kvenn draugar fyrir tíma sem kölluðust skottur. Og svo verður að nefna hina vinsælu Hansa Rós, en nafn hennar vísar í hið sögulega verslunasamband Hansa Kaupmanna, sem við á Íslandi fengum að kynnast að einhverju leita á sínum tíma. Hansa Rósin er svo rós sem sést hvað helst á svona umferðar eigum í dag eða beint úr bíl, þegar setið í umferðarteppunni síðdegis. Nafn Hansa Rósar kallast skemmtilega á við Hansa Gardinur eða Hansa Hillur, þrátt fyrir að engin sérstök tenging sé samt þarna á milli. Þá verður einnig að nefna Pávarós, sem má segja að sé jafn harðgerð og Pávin, en hún flokkast sem mjög harðgerð, líkt og embætti Páva. Sem sagt, til eru fjölmargar tegundir rósa sem þrífast vel á Íslandi og því þarf engum að vaxa í augum að koma upp rósum í garðunum. Að minnstakosti ekki ef ætlunin að hirða þó aðeins þær af og til. En hér á landi sjást rósir ekki aðeins í vösum eða úti á beðum. Það sjást einnig reglulega á flötum skjám eins og í tölvum eða á sjónvarpinu. Það þekkja þeir sem hafa horft til dæmis á þættina The Bachelor sem hafa verið á dagskrá í heil 24 ár. En þar ítreka spurt, viltu þykja þessa rós? Þátturinn fjallar þó ekki harðgera rósir, rósa yrki eða rósarækt, enda stendur rósin í hönd piparsveinsins, aðal sögu hetjunar í The Bachelor, fyrir eitthvað allt annað en sjálfa sig. Hún stendur fyrir eitthvað annað en jurtaríkið eða rósaættina sem slíka, þannig virðist rósin mjög gjarnan vera notuð sem táknmynd ýmislegt annað og fleira en endilega blómi sjálft. Í næsta þætti verður rætt betur slíka táknræna notkun á rósum, en þá verður einnig rætt önnur áhuga við rósayrki en í þessum þætti og sögu þeirra. En núna ætlum við að beina kastljósuna þeim sem þekkja vel til rósaræktunar hér á landi og minnast á yrki sem hafa gefið góða raun og veitt ánægju. Á Íslandi starfræktur svo kallaður rósaklúbbur að ræða hóp áhuga fólks innan Garðyrkjufélags Íslands rósir. Klúbburinn stendur fyrir fjölda fræðslufunda á vetuna auk þess sem hann kennir ýmislegt meðferð rósa, svo sem klippingu. Þau panta einnig áhugaverða rósir til landsins til ræktunar. Rósa klúburinn hefur í gegnum tíðina gróðursett fjölda rósa og útbúið spennandi svæði þar sem hægt að njóta þeirra, læra eitthvað nýtt og afla upplýsinga. Nokkuð nýlega kom út bókin Rósir fyrir íslenska garða eftir Vilhjálm Lúðvíksson. Mikill og vel myndskreittur doðrendur ræktun rósa við íslenskar aðstæður. Bókin byggð á 25 ára reynslu höfundar sem og upplýsingum frá félögum í Rósaklúbbi Garðyrkjufélags Íslands. Í bókinni má ekki aðeins fræðast rósaræktun, heldur einnig þær sérstæku aðstæður sem garðyrkjumenn hér á landi þurfa að glíma við, eins og vandamál tengd veðurfari og jarðvegi. Þar eru gefin ráðin góð til að ná árangri og hafa ánægju af ræktun blómstrandi og ilmandi garðrósa. Forsaga bókarinnar nokkuð skondin en segja má að bókin sé svar

Höfundar við spurningu sem hann fékk frá áströlskum rósaræktenda á heimsráðstefnu Alþjóðasambands rósafélaga sumari 2018. En hann spurði, er hægt að rækta rósir á Íslandi? Svarið má finna í bókinni, í máli og myndum, en í henni eru 250 rósir nafngreindar og fylgi yfirleitt þrjár myndir með af hverju rós, svo eitthvað sem nefnt. Og nú þyrfti að þýða þessa bók á ensku, svo Ástralinn sem spurði þessu geti fengið þetta ítarlega svar við spurningu sinni. En til að skyggnast betur inn í huga og reynslu þeirra sem hafa verið í Rósaklúbnum og þekkja vel til rósaræktunar á Íslandi, ræddi ég við Hjört Þorbjörnsson, forstöðumann Grasagarðsins í Reykjavík og Steinar Björgvinsson, sem kalla má fasta gest, en þeir vita hvað manna mest um rósarækt og er óhætt að segja að þeir hafi ekki talað undir rós þegar þeir rættu um rósir.

0: Við erum hér nokkur samankomin til að dást að rósum og reyna að skilja af hverju þær þykja blóma fegurstar. Hér eru nokkru sérfræðingar sem sumir hverjir eru jafnvel í rósaklúbum. Við fáum að dreipa af vitneskju þeirra rósir en hér eru Hjörtur Þorbjörnsson en hann er forstöðumaður grasagarðsins í Reykjavík. Hann hefur lært hvoru tveggja garðyrkjufræði og grasafræði. Hann hefur einnig sérstakan áhuga á rósum, ef ég skil rétt, er það ekki Hjörtur?
1: Jú, jú.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Og þá hringa mætti Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og ræktunarstjóri og rósaræktandi. En hann hirðir meðal annars rósalund ofan við Hvaleravatn í Hafnarfirði. En þangað dásamlegt að labba og labba þennan lund síðustu helgina í júli, ef ég man rétt, þegar svona flest allt í blóma í rósalundunum. Velkomin, Steinar.
1: Já, takk.
0: Tudor rósin tákn Englands, enda dugir ekkert minna til fyrir þetta fyrrum heimsveldi. Rósir hafa heillað í þúsundir ára og koma ítrekað fyrir í góðsögnum og í Disneymyndum, en skemmst að minnast á þyrnirós, þar sem þyrni gerðið hóf sig hátt, eins og segir í laginu. En þess móti gamast geta að til rós sem heitir einmitt þyrnirós og hún partur af íslensku flórunni. Hjörtur, mér langar kannski að heyra fyrst í þér, hvernig þú fjekkst áhuga á rósum, hvort það hafi verið svona út frá þessari miklu táknfræði rósarinnar, eða var það eitthvað annað sem kveikti áhugan?
1: Ég held að það hafi verið þegar ég var að vinna sem garðyrkjufræðingur og fór að rækta rósir sjálfur sem ég fekk áhuga á rósum. Þær eru frekar auðræktanlegar að minnsta kosti þar sem við erum að rækta í garða hér á Íslandi og blómgast vel og eru svona fljótar til. Það er þá ásamt ekki alls ekki við allar rósir, það geta verið mjög misjafnar og sumar eru mjög viðkvamar, en svona þess að sem voru í boði í garðmyndustöðum þá og eru enn í dag eru svona öllu jafnu frekar, harðgerar og sína góð þrif.
0: Það er einmitt svo merkilegt við rósir er að þessi skali frá því að sko að vera þessu viðkvamar og kannski erfitt að koma þeim á legg. Og í að þessi er bara mjög hargerðar og þóli bara rok og saltrók jafnvel. Að þessi skali, hann er til, þess að þá á Íslandi getum við verið með mjög hargerðar rósir sem að þóla verið mjög erfiðum aðstæðum.
1: Já, og svo getum við líka verið með rósir sem oft eru til sölu því miður í garða sem þóla engan heim íslenskar aðstæður og fólk þarf að hafa svolítið varan á sér þegar það festir kaupa rós. En að öllu jafnu eru starfsmenn garðplöntustöðva boðnir og búnir til þess að veita þessi ráð.
0: Mm-hmm. Og en var eitthvað þetta sem að heillaði líka, var að svona finna hvað pluma sig hér á landi?
1: Já, það var kannski fyrst og fremst það. Þegar ég var að vinna hóf mínum starfsmenn garðyrkjufræðingur, þá var það í ræktunarstöð Reykjavíkuborgar og þá var garðyrkjustjóri Reykjavíkur Jóhann Pálsson og hann var þá á fullu að kynbæta ígulrósir. Og þá fekk ég svona smá nasa þefin af því hvernig það var að velja rósir til ræktunar. Og það má eiginlega segja að þá hafi áhugin kviknað.
0: Mm-hmm. En svo fer þú að læra grasafræði, er það ekki?
1: Jú.
0: Í hvert fórstu?
1: Í Danmörku. Þá ég fór að læra garðyrkjufræði og landbúnaðarfræði og tók þar grasafræði sem svona sérgrein. Og og því miður þá lærði ég ekki mikið rósir í grasafræðinni. Já, meira í viltu plöntunum eða þessi svona plöntum sem voru skildar landbúnaðarplöntum.
0: Já.
1: En alla tíð hef ég einhvern veginn svona grúskað svolítið mikið í rósum.
0: Mm-hmm.
1: Og maður getur grúskað endalaust. Það er alveg ógreinni nöll af yrkjum sem hafa verið valin til ræktunar á heimsvísu. Og svo eru tegundir af rósum, ég held að það eru alveg yfir 100 talsins, alveg, þú veist, hátt upp í 200 ef ekki fleiri. Þannig að það er gríðalegu fjölbreytileiki innan rósa ættkvíslanunar,
0: Það
1: því sem við köllum rósir.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Einmitt. Steinar, þú ert líka að rækta rósir og þú ert með þennan rósa lund. Er það ekki rétt hjá mér að það er í lok júli sem er svona mest höfrandi að heimsækja
2: Jú, það er svona gjarnan í já, kringum verslunumanna helgina, fyrir eða eftir.
0: Já.
2: Sko, það var nú Rósa klúbburinn, sem sagt Rósa klúbbur Gargifélags Íslands sem lagði grunninn að þessu.
0: Já.
2: Og ég var reyndar í stjórn þar og með Samson og Helgu Sigrúnu og Helgu Thorberg, mjög skemmtilegu tími. Og Samson fekk þessa hugmynd, jú, jú, ég var að vinna þarna sannarlega í Hafnarfirði og þá kom þessu hugmynd ef að gera eitthvað svona safn þarna í Höfðaskógi við Hvalravatn. Það sem við getum sankað á okkur rósum, talað við gróðrastöðarnar og reynt að sníkja rósir og verið með sjálfbóðalið þetta og svo planta bara með fram einhverjum stígnum þarna. Og það varð úr, þetta er orðið sko, þetta er orðið eitthvað var 20 ár, eitthvað svoleiðið síðan þetta hófst og það voru nokkri sjálfbóðalega dagar og við sníktum rósir og settum hennar niður og jú, jú, og svo bara sumar, það er bara hurfu, bara í lúpínu og gras og dóu drottnin sínum. Í dag eru bara þess að sterkust eftir, sem geta bara vaxið þarna í þessu grýta holti í húshöfðanum við Hvalravatn og við settum alltaf þrjár plöntur að hverju virki, að hverju tegund. Þannig þarna getum að segja sko það er sterkust af þeim sterku.
0: Já, sterkustu lifa af þannig.
2: Bara í grýttu holti í eiginlega alveg sjálfala, má segja.
0: Já, akkurat.
2: Já.
0: En hvernig er þetta í grasagarðinum? Nú eru sko, þið náttúrulega eru mjög fræg fyrir lingrósinnar ykkar. En lingrósir eru ekki einu sinni sömu ætt
2: Nei.
0: Og rósir, þetta er svolítið villandi. En þið eru líka með alvöru rósir.
1: Við erum með rósasafn í grasagarðinum og erum þá með bæði safn viltra og ræktara yrkja af rósum. Eins og þú segir, þá erum við með ýmsa plöntu sem eru kallaðar rósir í eitthvað staðar í nafninu sinu, lingrósir, bóndarósir og ýmislegt fleira, en þær eru af alltaf nýra ætt og ekki það sem við erum að tala í dag, það sem við erum að tala er kannski frekar rósir af ættkvíslinni rósa, af rósa ættinni. En við í grasagarðinum, við leggjum svolítið áherslu á rósagarðin. Við viljum gjarnan hafa hann fínan, við viljum gjarnan sína rósir sem geta þrifist í íslenskum görðum. Við leggjum tölur að natni við rósirnar, en við erum ekki að dekra þar í drasl. Við erum ekki að taka þær inn eða skýla þeim meira en svona hóflegt þykir.
0: Já. Er einhver svona upp á halsan, einhver sem hefur að koma þér óvart eða þið finnst gaman að kíkja reglulega á einhver svona hvern tegund eða yrki?
1: Mér finnst voða skemmtilegt að ganga rósagarðinn og sjá einmitt hvaða rósir þrífast vel og hérna og þá er skotta, það er rósimörfa.

0: alinn hjá Reykjavíkuborgar eða skógræktinni og hérna og ræktunastu Reykjavíkuborgar og einnig finnst með Lac Maillot, það er ígulrós já, hvít ígulrós sem ég finnst alltaf mjög skemmtilega að fylgjast með og Ritásma.
1: Já, allt hargerar rósir.
0: Og gullfallegar, já.
1: Já, einmitt og hérna, svo þarf maður hérna að kæra bara einhver ringtork í traffíkinni, þá sér maður hansarósina, er það ekki hún sem maður hérna svona dökk, bleik?
2: Jú. Rauðfjólublá, eins og
1: orðið sagði. Rauðfjólublá, einmitt.
2: Það eigum ekki alveg nafnifirina lit, þetta er svona eitthvað fjólublátt, eitthvað rauðt og eitthvað bleikt.
1: Já.
2: Sko, ég man þegar þessi rós bara einhvern veginn kom inn og varð bara þvílík tískuplanta. Þegar ég að byrja að vinna í þessu, það að segja kringum 1980, þá held ég svona virkilega hansa rósin, þetta yrki af ígurrósinni, sé að koma svona, ég ætla ekki að fullir það, en allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða. Og enn þann dag í dag er þetta örgulega sko þekktasta rósin meðal Íslendinga. Og það er þannig að Íslendingar kalla bara sem sagt þessa tegund rósaru gósa, ígulrós, kalla hann í daglutali hansarós sem á bara við þetta yrki, rósaru gósa hansa, því í dag fást hér sko mörg yrki af ígulrósum og ígulrósa blendingum og meiri segja íslensk yrki sem Jóhann Pálsson ræktaði fram og mörg önnur. En samt sem áður þá er þetta kalla hansarós og það er talað hvítar hansarósir og rauðar og allavega en hérna þannig að þetta nafn hefur heldur betur festi í sessi hjá Íslendingum.
1: Já, er hann að þetta rósarúgósa er ígulrós?
2: Já, vegna þess að aldinnið á ígulrós er svona flat nöttótt, ekki dósir bara eins og ígulkeri læginu, mjög stórt aldinn eða stór nýpa sem myndast á haustin.
1: Svona kúlulega.
2: Já, svona kúlulega en samt svona flat nöttótt eins og sagt er.
1: Já.
2: Og ég held að segja verið að vísa í að þetta líkist ígulkeri og þess að hann kallar ígulrós. Hefur líka verið kallu garðarós eða skráprós.
1: Og það eru margar að þessari tegund að rósarúgósa sem þykja vera svolítið hargerðar, það ekki, og henda...
2: Jú, alla jafna svona bara hargerðastar því það eru vindþólnar og saltþólnar í eðlisinu og henda vel til ræktuna til þessu sjávarsíðuna og við götur og torg.
1: Já, en svo erum við með, þetta eru svona eila þrjár ættir, eða ég, nú kann ég ekki alveg tungumán, en við erum með, það er ígulrósin.
2: Já, og svo er það tegundin Þyrnirós og ýmis yrki af henni, Þyrnirós sem er endar innlend tegund, en það er mörg erlend yrki í ræktun hérna, gjarnan hvít, blóm eða yfir í bleikt, jafnvel rauðbleikt. Svo eru svona stórvaxnari runarós, eins og fjallarós sem hefur lengi verið vinsæl, svona þyrnalítil rós með einföld rauðbleik blóm yfirleitt, talsett algeng og síðan meyjarós og þrónarós.
1: Er ekki þriðja, er það meyjarósin? Sem að er svona þriðja?
2: Ég myndi að segja kannski fjallarós þriðja, svo meyjarós og hjónarós svolítið saman þá sem svona stórvöxnustu rósinnar, hálfgerð tréstundum, geta verið þessna fjórir, fimm metrar á hæðistundum, gömul eintök. En það eru fleiri tegundi, það er bjarmarós, rósa alba og reyndar enn meira, sko.
1: Já. Þetta er svo heill heimur, greinilega, sem hægt er að dvelja í, greinilega, ansi lengi.
0: Á einhverjum tímapunkti þarf maður að hætta að tala tegundir og tala bara yrkin.
1: Já.
0: Það er raun og verið maður endar svolítið á þeim stað.
1: Já, einmitt.
0: Sérstaklega þegar maður kemur að svona nútíma runnarósum, svona rósum sem hafa verið mjög kynbættar.
1: Já.
0: Og hérna, já.
1: Akkurát. En einmitt, talandi sko, það er þessi íslenska þyrnirós. Er hún til í grasagarðinum?
0: Hún er til í grasagarðinum. Hún er til í grasagarðinum.
1: Kanntu við einhvern veginn sögu, þekkir þú sögu hennar? Hún er þá sem sagt vex villt á Íslandi eða hvað?
0: Hún hefur fundist á, held ég, 7 stöðum á Íslandi og ég held hún sé ennþá til á 6 stöðum, sem sagt vex villt á 6 stöðum. Og það sem er svolítið áhugavert við hana er að hún, sem sagt, held að séu sko 2 staðir á Austurlandi, 2 staðir á Suðurlandi, 2 staðir á Vesturlandi, þannig að hún er sko dreifð allt landið.
1: Já.
0: Og er bara mjög svona á litlum svæðum þar sem hún vex. Þannig að það er svona spurning líka hvernig, hvort hún hafi verið hér lengi, hvernig hún hafi komið til landsins, hvort að þetta séu leifar af risastórum stofni eða hvort að þetta séu planta sem hefur komið nýlega til landsins.

0: Það ekki vitað í rauninni
1: hver Í raun og veru ekki, það ekki vitað.
0: Nei.
1: En auðvitað náttúrulega út af þessum tengingum við sko ræktunarsögu og sögu mannkyns, menn virðast hafa tekið með sér rós hvert sem þeir fluttust, að það hafa verið upp í kenningar um það að menn hafi jafnvel borið hana með sér.
0: Mm-hmm.
1: Og fundarstaðirinnar að hluta vísa svolítið þau til þess.
0: Já, hún hefði kannski verið nálægt einhverjum bæjum
1: já, eða
0: já, fólk hafi verið að gefa af henni og fara
1: já,
0: með kannski einmitt. Svo er það hérna þessa ætu nýpur. Það er sem sagt ákveðna rósir sem að koma með ætar nýpur og aðrar ekki. Eða má maður bara borða þetta alls saman?
1: Sko, það má borða nýpurnar á rósum. Það eru, held ég, aldrei eitraðar. Ég held að það sé óhætt að segja það. En það eru mis ætilegar. Bæði eru sumar nýpurnar bara frekar harðar og þurrar.
0: Mm-hmm.
1: Og svo eru tölurð mikið af svona hárum inn í nýpunni sem geta ert
0: mm-hmm.
1: mikið.
0: Já.
1: Þannig að þú þyrtir að hreinsa nýpurnar mjög mikið áður en þú getur lagt þær. Lagtið þær til munns.
0: Akkurat, en svo er líka verið, sko, það er ekki bara blómin sem að heilla, heldur líka einmitt oft þessa nýpur sem að þykja hafa eitthvað svona fagufræðilegt gildi. Og ég held minni mig að þessi til dæmis hjónarósin getur að verið, sem hafi svona ábrandi fallegar nýpur.
2: Ég bæði hjónarós og ekki síðu meyjarós. Og oft hanga nýpunar á til dæmis meyjarós bara, já, fram að jólum þess vegna, sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar. Og eins og ég sagði áðan, þá er meyjarós oft sko mjög hávaxin, þannig er áberandi. Þannig að, og það má nýta nýpur á meyjarós, en ég held kannski hér og svona í okkar nágrannalöndum er það ekki síst sko einmitt nýpur á ígulrós sem eru nýttar. Þó að ígulrósin sé upprunulega frá Austur-Asíu og þá var hún orðið mjög útbreitt, sérstaklega með ströndum fram í Evrópu. Svo held ég að hundarósin, rósa kanína sem er viltu meira minn alla Evrópu sem mikið nýtt líka, sem sagt, nýpurnar á hundarós sem er nú lítið ræktuð hér þó hún finnist hér og þar sko,
0: mm-hmm.
2: svona villirós með svona einföldum, litlum, fölbleikum blómum og svona til grænu laufi.
0: En áttúðir steinar einhverja svona uppáhalds rós?
2: Sko, þær eru svo margar sko,
0: ja.
2: Maður er búin að kynna svo mörgum rósum í gegnum tíðina og svona í setni tíð hef ég orðið svona einmitt hrifnar að þessum hargerðu sko sem að getur notað erfiðar aðstæður. Þannig var rósin er sérlega glæsileg og hargerð og þetta mér í hug eins og Ritt Ásma, hún er dásamleg.
1: Já.
2: Já, og sumar Jóhanns rósinnar eins og Fönn og Þyrni rósi líka eins og Jóhannes Morsian. Já. Og fleiri, mér finnst Katrín Viðar líka, þó hún sé einföld þyrnirós til dæla útbreytt, mér finnst hún dásamlega með aðeins bleikar breytingar. Ég ólst nú sjálfur upp með Dornrössian sem er svona mjög viðkvam rós en samt hægt að rækta hérna, miðað við káfinu mjög svo glæsileg, þá var hægt að rækta hana hérna sko með fyrirhöfn upp í húsveggi og hefur lengi verið mjög vinsæl og var alltaf heima og hérna og maður sér hana enn og hún er enn seld hérna því styrki Dornrössin með stórum bleikum fylltum blómum flokku sem runnarósin minnir mjög svo eðalrós í útliti.
0: Svo er einmitt hérna, maður pælir svolítið mikið í blómalitnum, sumir velja alls ekki bleikar bara rauðar og, eða bara hvítar og svo er þessi gula það er til dæmis eins og heitur hún ekki Harrison Yellow.
1: Jú.
0: Hvernig eru þær sjálfgjafari þá þessar gul? Er bleiki algengasti liturinn eða?
1: Já, hjá rósum er bleikur algengasti liturinn.
0: Já.
1: Það er alveg óhætt að segja það.
0: Hvaða rós hefur svona öðruvísi lit fyrir utan þá Harrison Yellow sem er svona gul? Ég held hún sé mér að segja hvort hún sé frá Bandaríkjónum eða eitthvað. Einhvern tímann las ég eitthvað umunan Harrison, hvort hann hafi verið?
2: Þetta er gamalt yrki.
0: Já.
2: Já, hún er gul.
0: Já.
1: Og hún svona var þekkt fyrir það að vera sko við leiði í kirkjugörðum. En mitt í Bandaríkjunum var svona þótti svona eitthvað til að setja á leiði í Bandaríkjunum.
0: Þótti hún er þið mjög stór og...
1: Nei, ég held að hún sé nú ekkit það svakalega stór sko. Hún er þyrnir og þannig að hún er kannski svona brjóst hæð.
0: Já.
1: Mestalagi.
0: Já, flott.
2: Hún er líka verið kallið Yellow Rose of Texas, skils mér.
0: Já.
2: Svo er eitt dansstyrki sem reynist ágætlega hérna sem er líka svona fölgult, smjörgult, það er æka sem er þyrnirósa blendingur með svona rauðleita fræfla, þá er sérstök. Hún
1: svona jaðra við að klifurós.
2: Já.
1: Hún fer upp í hæðina.
0: Já.
2: Og glóðarós sem er náttúrulega

0: Eskil Þyrnirós hefur til lengi hérna svona fölgul, smjörgul og svo til einhver yrki af Þyrnirós sem eru líka svona aðeins út í gult.
1: Svona rjómagul.
0: Já.
1: Kánatar.
0: Já, sem eru einstir.
1: Linnan mikið kánatar.
0: Já. Ekki. Jú, það komu nefnilega hérna gegnum Rósaklúbin, komu rósir, bæði tegundur og yrki frá Finnlandi og marga þeirra hafa reynst vel. Það var, semst, Rósaklúburinn stóð fyrir því að flytja einn smáblöndur frá Finnlandi og sumt að því hefur orðið síðan bara festi í sessi sem rósir sem eru framleittar og seldar hér.
2: Já.
0: Og þetta gerist bara á þessar öld og það hefur, semst, mikið, bara á síðustu 20-30 árum hefur mikið bæst við af rósum á Íslandi sem eru harðgerðar. Það var svolítið mikið verið að selja hérna innfluttar terósi, terósablendinga og skúfrósi sem gengu illa. En núna í setni tíð með innflutningi frá Finnlandi og líka þessum kimbótum Jóhans og þess að það hafi bæst við alltaf mikið af svona harðgerðum runnarósum sem hægt er að nota og treysta á við svona frekar erfiðar aðstæður.
2: En eru að greina einhverja svona tískubylgjur í rósabransanum þegar fólk er að byggja í garð eða...
1: Sko, ég held að þetta er alveg rétt sem Steinar segir að síðustu 20 árin hefur úrvalið af harðgerum, glæsilegum, góðum garðrósum bæst gríðalega mikið. Það úrval hefur því miður kannski ekki alveg skila sér út í garðblöndustöðarnar. Það er ekki alveg hægt að segja að það sé hægt að ganga út í garðblöndustöð og fá harðgera rós sem hentar íslenskum aðstæðum. Jú, það er hægt að fá hansarós og það er hægt að fá dorrósin og það er hægt að fá þetta sem var í bóði fyrir 40 árum síðan en þetta sem hefur bæst við það þú þarft svolítið að hafa fyrir því að hérna að finna þessar rósir.
2: Já, þá hefur maður svona fyrirbæri eins og rósaklúbin.
1: Rósaklúbin og garðblöndustöðvar sem gera sig út fyrir að bjóða upp á þessar rósir og það er alveg til. En það, því miður að þá erum við ennþá svolítið föst í að bjóða til sölu of mikið af rósin sem ekki muni spjara sig.
2: Já,
1: þannig að það eru tískubylgjur, já, og þær koma að utan. Það er fólk vill voða mikið kaupa enskar David Austin rósir sem næstum því það er alveg vitað að þær munu ekki lifað við íslenskar aðstæður. Það er kannski hægt að benda á eina eða tvær sem munu gera það, en að öllu jöfnu gera það, það er það ekki. Og það er svolítið þessa tískubylgjur að utan sem stýra svolítið hvað fólk er að byggja að mínum mati.
2: En finnið fyrir því að fólk sé að tengja svona rósir við táknfræði? Þú veist að þetta sé þá eitthvað svona romantíst eða að þetta hafi einhver sérstaka merkingu fyrir þeim að vera með rós? Eða er þetta meira að þau eru að leita bara einhverju hargerði svona þú erir salt og vind eða... En maður hefur alveg heyrt til þess að svo gjafir að einhver vill gefa gjöf að þá kannski er gaman að gefa rós... að það hefur einhverja sérstaka svona merkingu eða þýðingu fyrir þeim.
1: Ég held að ef það er eitthvað eitt svona rómantís sem fólk leitar eftir í rósum, þá er það ilmurinn.
2: Mm-hmm.
1: Eitthvað svona sem svona fólk vill tengja við og svona fá eitthvað þessi hrif sem þú ert að tala um í gegnum minni og slíkt.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, og þá er það svolítið ilmurinn sem fólk sækist eftir. En það er alls ekki þannig að allar rósir ilmi mikið eða jafnvel mikið ilmi vel, sumar ilma svona, svolítið eins og Johnson's baby powder svona, það er ekki æðislega lykt en það er samt ilmur sko. Eða línolía, sumar lykta eins og línolía
2: já. Þannig að það er lykta misvel já,
1: en það er ilma langflestar vel
2: já.
1: En það er alveg til
2: já.
1: Og svo ilma er mismikið
2: en hver er svona svo sem að ilmar mest ef mann er langar að hafa í garðurum eitthvað svona til þess að fá þessi hrif hverju myndið mæla með?
0: Já, sko, margar ígulrósinnar ilma mjög vel. Ég þekki þær bara hvað best, sko.
2: Já.
1: Ég myndi segja það tímæla laust.
0: Já.
2: Það er rósa rúgósa, ígulrós, já.
1: Já, og yrki af henni.
2: Já.
1: Og hansarósin og mjög margar ígulrósir ilma mjög mikið.
2: Já.
0: Líka skotta eins og nefndir og, já.
1: Skotta ilma mjög vel.
0: Já.
1: Hansarósin ilma meira samt.
0: Já, það hafa náttúrulega líka óorð á sér rósir, sko, það eru þyrnanir og það er sumt fólk sem kæri sig ekki umplöntun með þyrna. Og það eru rótaskotin, ef að rósin eru eigin rót, það er þannig að margar rósir, það er bara þeirra eðli er að fjölga sér með rótaskotum og dreif úr sér. Þannig að ef þú kaupir rós á eigin rót, þá er viðbúið að hún dreifir sér með rótaskotum og ofta tíðum er það óheppilegt, ekki að

0: þetta þó og svo stundum koma í þar myndir þannig að þetta svona, já, bekkja blands það ekki allir hrifnir á rósum þó að við séum það en það þetta notar alls konar hátt við erum að tala blómin, fegur blómana, ilmin nýpunar sem á nýta til manneldis og eru skröldlegar sumar eru svo hargerðar að það þetta að gera bara runna þykni eða hreinlega limgerði óklift limgerði til að skýla sér frá rokinu þannig að hafa og svo jú, þar geta verið vinsælar til hreiðugerðar hjá fuglum því að ekki nú gott að koma stað hreiðrun inn í rósaþykni þannig að það svona alls konar það mismunandi notkunnar möguleikar þegar kemur rósum, það ekki bara einmitt eitthvað svona sæt rósu húsveg til að skera af og setja í vasa, það líka einn möguleikin, að það eru eins og að nefndir, það eru svo óskaplega breytilegar frá því að vera svona opbóðslega hargerðar og ja, nánast ágengar yfir að verða svona óskaplega viðkvamar og brothættar
1: En það er einmitt talandi hargerðar rósir sem að dreifa sig með rótaskotum að ég hef þurft að glíma við meyjarós sem hafði komið sér fyrir í kirkjugarði og hún var búin að skjóta sér hana yfir mörg leiði og var farin að koma upp hjá bara einhverjum allt öðrum, einhverjum annar staðar og stofnin á henni var svo sver að við þurftum að fella hana með keðjusög. Þetta svona ekki alveg hugmyndin um rómatík að maður sé með keðjusög að saga niður rós. En mér fannst þetta, þessi meyjarós, þetta ótrúlega kraftmikil tegund.
0: Þetta kínvesk rós, Rosa Moyesi og eina fáum sem hægt að fá alveg blóðrauða með alveg rauð blóm þannig hún dýrmætt upp á það að gera og þetta hálfgert rósa tré þetta verður svo stórvaxin runni eða jafnir lítið tré eins og segir og þarf sitt plás
1: Getur orðið marga með þetta að há
0: Já Og svo geta það sá sér líka sko. Það finnast undum fræplöntur og maður spyr sig eins og með rosa rugosa hvort hún sé nú þegar eða muni sá sér út því hún sá sér mikið út hérna í mörgum okkar nágrannríkjum og kýst þá gert hann vaksa í fjörukampinum eða með fram vegum því það er suma hverja sækjast í að vaksa sem sagt og opnum svæðum sem eru með sand eða malarborin jarðveg því það eru allar sólelskar meir og minna og hennar margar mjög vind og saltholnar og þeirra vist eða kjörlendi er gert hann svona jafnvel fjörukampurinn eða þannig, en þá að við ígur rós og jafnvel þyrnir rós líka. Það deila svolítið svipari vist.
1: Já.
2: Ég held að maður þurfa að passa sig svolítið með, nú hef ég ekki séð ígur rós sá sér á Íslandi, Nei. En ég hef séð meyjar rós gera það.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, og ég held að maður þurfi aðeins að vita hvar maður gróðsetur þessa tegundir, að þú treystir þér ekki til að halda þenni í skefjum, að þá áttu frekar að sleppa því,
1: Já.
2: Og frekar þá að velja einhver yrki sem vitað er að henta betur til ræktunar.
1: Já, maður skilur alveg það er okkur verið notuð þessi meyjarós þarna í þyrnigerði sem hófsi hátt þarna, hún er alveg þannig sko
0: oftast er það þannig, ef rósin er vel fyllt, krýnd, ofkrýnd þá yfirleitt er lítið frægmyndun og til dæmis hansa sem er svona vinsæl, að það er voðalega sjaldan að maður sér einhverja nýpur einhver aldin á hansarósinu, hún er svo mikið fyllt þar að segja freflanir hafa stökk breyst, ég held að sé við fræflan ræðarlega eða æxlunarfærin, hafa ummyndast í krónublöð. Þannig að mikið krýndarósir eru vilt svona hálófrjóar þó sé ekki algilt. En einfaldar það er þroska mjög gerðan aldin og í þeim eru þá þessi fræ.
1: En hérna Steinari, þú ert einmitt að sko rækta rósir en þú ert líka síðan stundum að nota afskornarósir í skreitingar.
0: Já, þetta er mjög ólíkt. Þessast afskorna rósir sem eru framleitar í gróðurhúsum og eru á mjög háum gæðum hjá íslenskum garðyrkjubændum eru óskaplega ólíkar þessum garðrósum. Þær eru svo mikið kynbættar að þær eru ekki líka neinu því sem vex út í náttúrunni lengur. Þær Nei. Eru svo gjörsamlega frábrugnar.
1: Það eru þessar rómantísku rósir markmiðin, sem maður sér í The Bachelor og svona.
0: Það eru markmiðin með ræktunin svo allt önnur. Það er að fá háan stilk, þyrna lítinn og eitt glæsilt blóm á stöngulendan.
1: En þú notar sko rósir í jólaskreitingar, þú notar í útfaraskreitingar og síðan líka í vendi, það er einhvern veginn virðast eiga við í hvaða samhengi sem
0: er. Sér, sko. Fyrsta lega bara er það svo góðum gæðum þessar rósir sem eru á Íslandi og það er kannski það afskorna blóm sem er framlegt hvað mest innan heima, þannig það er gott úrval, allir litir mér og minna nefnum blár.
1: Já.
0: Blár hefur ekki ennþá svona ekta blár ræktast, hefur ekki tekist að rækta fram heiðbláar rósir ennþá þannig þetta er, já, þetta er bara blóm sem á við held ég alltaf, sko
1: En getið þið eitthvað útskýrt af hverju þær bera svona oft kvenmannsnöfn? Eða er ég að rugla? Er þetta, þetta er oft svona...
2: Þetta virðist vera svolítið íslensk hefð sem Jóhann Pálsson mögulega hefur verið talsmaði fyrir. Hann að minnstakosti nefndi allar sínar rósir kvenmannsnöfnum. En þetta er alls ekki þannig í Erlendis.
1: Nei, ok.
0: En svo kannski Explorer-serían?
2: Explorer-serían náttúrulega er eftir landkönnuðum í Norður-Ameríku, Kanada sérstaklega, en...
1: Það er heil rósa-sería, þá sem heitir eftir...
0: Henry Hudson,
2: já.
0: Það eru bleika rósi sem eru kendað við menn í þeirri seríu, sko.
1: Já, þannig að þetta er mjög oft svona í einhverju sögulegu samhengi líka, hvernig það er fá nöfnin.
2: Já, og oft er það tengt markasetningu þeirra.
1: Já, já. Einmitt.
0: Það er ekkit óvalgengt að það sé að markasettar jafnvel nokkra rósir svona einhverju seríu eins og Explorer-serían, sá einhvern mann Roadrunner-serju, þannig er eitthvað svona grúpa kannski mismunandi litum sem hefur eitthvað tiltekið notagildi. Svo Roadrunner var markasett sem svona ígur rósir sem henduðu svona við götur og bílastæði og svona það sem er mikið álag.
1: Já.
2: Erlendis er fólk að kynbæta og stór fyrirtæki að kynbæta rósir. Í gríðarmiklu mæli og þetta er allt saman háð markanum. Á hverju ári er verið að kynna til sögunar ný yrki og það er verið að setja þetta í hópa og setja þetta í pakka og Rósum heitir Julia Child í Bandaríkinum heitir Absolutely Fabulous í Bretlandi.
1: Já.
2: Þannig að það er ýmist hvað þetta varar.
1: Einmitt.
2: Já, ég held að við séum svolítið ennþá á því stíi sem við höfum verið á síðustu 20 árin. Við erum svolítið ennþá að finna efni við sem hentar íslenskum aðstæðum. Við erum svolítið með efni við sem annarkvort er og stór, er að skríða og mikið, blómstra bara einu sinni við það er líka eitthvað sem við höfum heldur ekki minnst á hér að hluti þessara ræktuðu rósa, að þær geta haft hann eiginlega að blómstra allt sumarið og okkur hefur kannski ekki alveg tekist að finna svona mjög góða kandidata í það hér á Íslandi, Skotta og Hansa, jú, þær gera það og Lagmajó, þessar sumar þessara ígulrósa, en við gætum fundið fleiri og aðrar rósir, eða jafnvel búið til okkar eigin eins og Jóhann Pálsson gerði. Og þá held ég líka að við ættum að huga að því einmitt að hafa þær sem sagt hendur í stærð að það er sem sagt fara ekki upp í 4-5 metra eða og skríði ekki að við svona ræktum að hugum að öðrum ræktunar eiginleikum heldum en bara blómum eða blómlit ég held að það sé svona næsta skref
1: já, tilruna mennskan heldur bara áfram
2: ég held það og það vegna að þú myndist á afskornu blómin og það sem er til sölu þú veist, í blómabúðum að það er nefnilega alveg rétt sem Steinar segir að þetta eru allt aðra rósir. Vaxtalagið, ef þú myndir taka, jafnlóðu væru harðgerar, ef þú myndir taka rósarunnan úr gróðurúsinu og setja í garðin hjá þér. Þetta er alls ekki planta sem þú myndir endilega vilja hafa í garðin hjá þér. Mjög leggjaðar plöntur, verða mjög svona píramíð, öfugt píramíðlaga.
1: Já, formið er ekkert orðið þannig að það passar, ekki lengur inn í
2: garðin. Þannig að það er aldrei einhvern veginn farið í þann svona erða brunn til að leita einhverjum eiginleikum.
1: Nei, það fengið bara nýtt hlutverk inn í gróðurhúsunum sem afskorna rósir.
2: En það er ein svona söluvara sem ég hef svolítið verið að horfa til sem ég finnst mjög svona aðlaðandi og væri rosa gaman að geta fengið sem garplöntu og það eru pottarósirnar sem eru seldar sem sagt í pottum á vorin og sumrin sem svo svona tækifærisgjafir.
1: Í svona stofublóm.
2: Já, svona stofublóm. Þú veist, það væri æðislegt að fá garðplöntu sem væri eins og pottarós að mínu mati, þú veist, svona lítil svona temmilegi vexti létt, ber blómin svona rétt yfir blóm, það blaðskrúðið. Já, það væri svona það mætti vera öllítið stærri náttúrulega en það væri svona hlutvöldin sem ég myndi sækjast eftir.
1: Það væri draumurinn.
2: Já.
0: Þetta er einmitt, ég vildi ekki plöntur sko sem svona selja sig sjálfar útlit sinns vegna því ég vildi er þetta bara svona jafnvel kliftur stífður runni í sölu þannig það er ekki þannig kannski ég maður kaupi rós í garplöntustöð hérlendis af því hún sér svo falleg. Þetta er oft bara svona þyrnóttir stönglar stífðir annar maður þarf að hafa hugmyndaflug, þekkja þetta eða hitt eitthvað sem hérna getur talað inn á það að kaupa rós. En ég kannast við þetta einmitt frá Danmörku og víðar það sem eru svona smágerðari pottarósi sem eru einmitt svona seldar í blóma, eru svona mjög girnilega að sjá. Og kannski er þetta, ef maður fer að spá í það, kannski er þetta þóttir mikið eldri kynslóðan sem er að kaupa rósir í garða, þar að segja.

0: Þannig að spurningin er þetta ekki eitthvað sem eru að höfða til yngra fólks?
1: Það er alltaf eru ekki þetta lúkkar neitt rosalega vel í pottanum.
0: Nei.
1: Það verður eiginlega
2: garðarósinnar.
1: Já, mjög, sko í rósinnar og svona.
0: Þær eru yfirleitt ágræddar sem þýðir þá ok, það skríði ekki. En þær eru svo grottalegar og þær eru stífðar, þær eru í svona rósa pottum. Þannig að það eru ekki að selja sig útlit sinns vegna í stöðinni og ég vilt ekki blóma því að það er blómstri, ég vilt ekki á Íslandi fyrir henni júli ágúst meðan salan er mest í maí-júni.
1: Þannig að það er svolítið að vita hvert er svona hennar eðli og þá er nú gott líka að stundum hefur framlegandinn veit að því hafa svona mynd með þar sem að sér rósina í blóma. Já, í samtali okkar var minnst á gulu rósirnar, glóðarós og Harrison Yellow, svo eitthvað sem nefnt. Harrison Yellow á sér áhugaverða sögu sem er nátengd sögu landnáms og landvinninga í Bandaríkjunum á 19. öld. Hún var fyrst ræktuð eiginlega fyrir tilviljun í New York í kringum 1824. Það var lögfræðingurinn George F. Harrison sem ræktaði hann í garðinu sínum sem var í útjaðri Manhattan þar sem aðal pósthús New York stendur núna. Talið er að rósin hafi orðið til þegar austurlensk rós og skosk þyrnirós víxl frjóguðust í garðinum hans. Þetta var fyrsta gula rósin sem ræktuð var í Bandaríkjunum. Bandarískir landnemar sem fluttust vestur um miðbygg 19. aldar tóku hana stundu með sér í ferðalagið sem var langt og strembið og var rósin svo gróðusett við nýju heimilin í vestrunu til að minna á gamla heimilið í austri. Þá ferðaðast hún einnig með gullgröfurum út í óbyggðir Bandaríkjana. Og vegna þess hve ótrúlega lífseg og harðgerð rósin er, lifði hún af erfiðustu aðstæður. Enn þann dag í dag má finna hana blómstra villta í kringum yfirgefna gististaði, draugabæi og meðfram henni frægu Oregon leið. Rósin er oft kölluð gula rósin í Texas. Margir tengja hana beint við fræga samnefnda þjóðlag The Yellow Rose of Texas, þótt sagnfræðingar deilu hvort lagi hafi upphála átt við blómi sjálft eða verið romantísk vísun í mannesku, eins og við sjáum til dæmis í The Bachelor, þegar rósin táknar í raun mannesku.

Já, þessi blendingur Harrison Yellow, The Yellow Rose of Texas, hentar í blönduð beð með öðrum rósum, runnum og jurtum og er ein allra besta gula rósin hérlendis. Hún þolir ýmislegt en mætir samt kátt til leiks með sín skærgulu blóm á sumri.

Það er óhætt að segja að Elvis Presley og fleiri menn með honum séu ansi ánægðir með þessa rós, Harrison Yellow. Og má minnast á að í samtali okkar Hjartar og Steinars var einnig minnst á Absolutely Fabulous sem einnig kemur frá Bandaríkjunum. En þar í landi heitur hún samt Julia Child sem var ekki bara rithöfundur, sjónvarskona og matreislumeistari heldur einnig mikil rósakona.

0: Í samræðum okkar kom fram að rósaheimurinn það stór að árlega dregur til tíðenda og reglulega eru heilu rósaseríurnar kynntar til leiks. Þetta minnir hreinlega á jólabóka útgáfuna og allar þær framhaldseríur sem þar hægt að finna. Hafa ber í huga að rósarækt krefst oft og tíðum áhuga og best að fylgja rósinni eftir og sinna henni af og til. Litið á rósarækt sem einskonar handverk og rósir hafa kannski alltaf tengst þessari natni og áhuga þeirra sem sinna þeim. Það má velta fyrir sér hvort þær fái úr því samhengi sitt táknræna gildi sem við sjáum birtast svo víða í rómantísku myndum sem og hjá kirkjunni eða eins og Hjörtur viðmælandi minn sagði einnig þegar við rættum saman.
1: En ég held að rósir nefnilega hafa alltaf svolítið verið tengdar þessari alni og þessari svona umhyggju fyrir plöntunni og ég held að gjarnan þegar sko, við vorum með að tala um þetta að á gömlum myndum, þú veist, eða hjúkrunafræðingar eða eitthvað í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þar voru og létu taka mynda af sér, þá voru það oft rósir sem voru valdar, stiltar upp með þeim, að einhvern veginn þetta síndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alveg endur voru það góðar í sínu fægi, að þetta svona, það virðist vera eitthvað samingi þarna á milli, að rósir virðast alltaf hafa verið tengdar eitthvað skona svona þekkingu á
2: natni já, og svo uppskerðu eftir að hafa
1: já.
2: Eitt tíma og já
1: þannig að ég held að það, þetta sé bara þetta einhvern veginn eðli rósarinnar
3: sem ræktaðar að þetta er líka hennar tá sem rómantísks tán að það er að maður að reyna að sína umhyggju og natni
1: táknmóður eðlisins Maríu Meyjar
0: Nú, í lok þessa þáttar verðum við að minnast aðeins á Jóhann Pálsson sem þeir Hjörtur og Steinar myndust oft á. Jóhann Pálsson var meðal annars garðyrkjustjóri Reykjavíkur og hann jafnframt afkastamesti rósa kynbótamaður landsins. Hann fæddist 1931, nam leiklist frá 1950 og fór í leiklistaskóla til Svíþjóðar. Hann starfaði sem leikari en endaði í doktorsnámi í grasafræði við Uppsala háskóla. Í viðtali frá 2011 kemur fram að honum hafi þótt eitt að skemmtilegast að við langa ævi að sjá gróðurfarsbreytingarnar á Íslandi, að sjá nakin holt og rofabörð taka að gróa og klæðast mismunandi tegundum. Sem garðyrkjustjóri kom Jóhann Pálsson að grasagarðinum, hústýra og fjölskyldugarðinum og baðströndinni í Nauthólsvík. Og þá á eftir að nefna þá fjölmörgu rósagarða sem hann kom á legg. Jóhann Pálsson lést 2023 en rósinar hans má enn sjá víða í safndeild rósa í grasagarðinum, í rósagarðinum í Laugadal, rósalundinum við Hvaleravatn í Hafnarfirði og víðar. Í næsta þætti verður fjallað enn meira rósir. En þangað til má taka eftir því að rósir eru ekki aðeins með falleg blóm. Heldur fá þær margar hverjar líka fallega haustliti og litríkar nýpur sem má njóta akkurat núna. Sæl að sinni.

0: Þetta var þátturinn Gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Hjörtur Þorbjörnsson og Steinar Björgvinsson.
1: Rás 1 svalar forvitninu margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sunnudags leiðsög klukkan 14 með Aðalsteini Ingólfssyni listfræðingi sýningu Frosta Fjalars, Bjarmaband, Hafnarborg. Kósi á kvöldin, jarðböðin bistró. Er þinn veitingastaður að fanga augnablíkið iðan fræðslusetur? Hrossabjúin eru komin, Salkerafélagi Kolaportinu. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Helgar tilboð og nautagúlasi, piparsteig, koma lambafýle, mela búðin. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á bestastæði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Svíjar ganga að kjörborðinu í dag, þar sem meðal annars kosið hverjir munu sitja á Riksdagen sænska þinginu næstu 4 árin. Afar mjótt á munum í skoðanakönnunum, en núverandi ríkisstjórn riðar til falls og tvísýnt með stjórnarmyndun.
2: Útlit fyrir að aðeins örfá prósentustig getur ráðið því hvort rauðgræna stjórnarandstöðublokkin sigrar eða hvort núverandi minnihlutastjórn hægri flokkana heldur völdum. Skoðanakannanir hafa lengi verið vinstri vængnum í hag. 4 flokka bandalag núverandi forsetisráðherra Svíþjóðar Úlfs Kristerssons á hægri vængnum hefur aftur á móti sótt í sig veðrið að undanförnu. Kostningarnar gætu einnig orðið sögulegar fyrir þær sakir að Svíþjóðardemókratar gætu mögulega farið inn í ríkisstjórn í fyrsta sinn.

0: Flokkurinn hægri flokkur sem kennir sig við íhaldsemi og þjóðernishyggju. Leiðtogi stjórnarandstöðunar Magdalena Andersson úr jafnaðarmannaflokkinum var meðal þeirra fyrstu til að greiða atkvæði eftir að kjörstaðir opnuðu klukkan 8 á sænskum tíma í morgun.
1: Well, it's up to the Swedish people.

0: Minnst 9 voru drepnir og 60 eru særðir eftir árásir Rússa í Úkraínu síðasta sólarhring. Þar af særðust 37 í árás á fjölbýlishús í Odessu og 2 er saknað. Árásir voru einnig gerðar á matvöruverslun og 2 bensínstöðvar. Rússar hafa í auknum mæli gert árásir á bensínstöðvar undanfarið bæði í Kiev og við hraðbrautir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kallar eftir viðeigandi viðbrögðum frá bandamönnum Úkraínu, nú þegar rússar hafa hert sóknir sínar enn frekar í Úkraínu. Næstu þríhliða viðræður milli Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna gætu farið fram í næsta mánuði, segir Kirilo Budanov, skrifstofustjóri forsetis embættis Úkraínu og fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustu hersins. Kiev Independent segir frá því að Budanov hafi greint frá þessu í viðtali við fjölmiðla á ráðstefnu í Kiev. Hann sagði að undirbúningur væri í gangi fyrir þríhliða viðræður en vildi þó ekki segja hvar þær muni fara fram. Einn lést og yfir 100 var bjargað í Java hafi í nótt eftir að ferja lenti í sjávarháska í vondu veðri og miklum öldugangi. Ferjan var á leið frá eyjunni Jöfu til Borneo með 243 farþega og áhöfn um borð. Samband slitnaði við ferjuna fyrir nótt og leitar og björgunar aðgerðir hófust strax. Leit stendur enn yfir af þeim sem saknað en aðstæður til leitar eru erfiðar vegna öldugangs. Kanadíska söngdívan Celine Dion hélt sína fyrstu tónleika í 6 ár í Plentitude Arena í Nanterre útkverfi Parísar í Frakklandi í gærkvöld.
1: Celine Dion hóf tónleikana með laginu Onnu Shansepa og var augljóslega hrærð þar sem hún stóð á sviðinu fyrir framan 30.000 áhorfendur. Franska dagblaðið Le Parisien sagði að fyrrum forsetafrú Bandaríkjanna, Michelle Obama, hefði verið meðal tónleikagesta. Tónleikarnir eru þeir fyrstu af 16 sem Dion verður með í september og október og þúsundir aðdáenda eru komnir sérstaklega til Parísar til að fara á tónleika. Parísarborg tók vel á móti sinni konu og aðdándum hennar og fjöldi viðburða hefur verið skipulagðar í borginni Dion til heiðurs, svo sem búningakeppni, rísa karókí og siglingar tilengar henni á signu. Þá hefur nafni lestarstöðvar sem þjónar tónleikahöllinni þar sem tónleikanir fara fram verið breytt tímabundið í Celine. Dion hefur haldið sig að mestu fjarri sviðsljósinu síðustu ár eftir að hún var greind með sjálfgjafa taugaröskun árið 2022 sem á ensku kallast Stiff Person Syndrome. Tíma óttaðist hún að eiga ekki afturkvæmt á sviðið en með stífri líkams- og raddþjálfun rættist sá draumur hennar að syngja aftur fyrir aðdáendur sína.

0: Þarna mátti heyra brot úr læginu Onu Sjansi Pa, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir var næst særi útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Austan og suðaustan 8 til 15 metra sekundi, hvassast á Kjalarnesi. Rigning með köflum. Hægari á morgun, skýjað og dálítil væta, en norðan 3 til 10 og léttir til síðdegis. Hiti 7 til 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 8 til 15 metra sekundi og rigning, hvassast við ströndina. Lægir í kvöld. Hæbreytalegi átt og dálítil súld á morgun, en gengur í norðaustan 5-10 og léttir til vestast upp og léttir til vestast upp úr hádegi. Norðaustan 3-10 og létt skýða seint annað kvöld, hiti 7-12 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Austan og suðaustan 8-15 og rigning en heldur hægar í kvöld. Norðaustan 5-13 og birtir til á morgun, hiti 7-12 stig. Vestfirðir, suðaustan og austan 3-10 og dálítið rigning með köflum. Norðaustan 5-13 og úrkomulítið á morgun og birtir til syðst. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Strandir og Norðurland vestra, suðaustlæg eða breytileg átt 3-8, skýjað en úrkomulítið. Hæbreytileg átt og rigningið súld í kvöld.

Norðan og norðaustan 5-13 á morgun og dálítil súld af og til. Hiti 6-14 stig en 5-10 stig á morgun. Norðurland eystra, sunnan 3-8, skýjað en þurft að kalla. Rigning eða súld í kvöld. Hæfir í fyrramálið en norðan 3-8 síðdeis á morgun. Dálítil súld, hiti 8-14 stig en 5-10 stig á morgun. Austurlanda glettingi, sunnan 5-10 og þykknar upp. Rigning eða súld í kvöld, hæfir í fyrramálið og þokusúld, en vaxandi norðvestan átt síðdeis á morgun og súld með köplum. 5-13 metra á sekundu og rigning með köplum á annað kvöld, hiti 7-12 stig. Austfirðir, sunnan 3-8, skýjað en þurft að kalla. Dálítið rigning seinnipartinn, en suðaustan 5-10 og rigning í kvöld. Lægir og dálítil súld eða þokuloft í nótt. Birtir til á morgun og vaxandi norðvestan átt síðdeis, 8-15 annað kvöld og dálítil rigning norðan til. Hiti 5-11 stig en 8-15 stig á morgun. Suðausturland gengur í austan 5-13 með rigningu, talsverðum tíma setnipartin og í kvöld. Lægir seint í kvöld, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og dálítið rigning eða súld. Gengur í norðvestan 5-13 annað kvöld og birtir víða til. Hiti 7-12 stig en heldur mildara á morgun. Miðhálendi, suðaustan og austan 10-15 og rigning en heldur hægari og úrkomlítið norðan jökla fram á kvöld. Lægir í kvöld. Hæfiðri og dálítið rigning eða súld í fyrramálið en vaxandi norðanátt síðdeis á morgun. 3-8 metrar sekundu og dálítið súld annað kvöld en 8-15 og birtir til sunnan jökla. Hitið 3-8 stig en heldur mildara sunnan jökla á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriði dag, norðvestan 5-13 metrar sekundu, hvassast austast, skúrir norðaustan til framan af degi en annars víða bjart veður. Lægir síðdeis, hiti 4-13 stig, mildast sunnanlands. Á miðvikudag gengur í strekkings eða allkvassa suðaustan og síðar austan átt með rigningu. Talsver eða mikil úrkoma sunnanlands, hiti 7-12 stig. Á fimmtudag, norðaustlæg átt 5-13 og dálítið rigning, en víða bjart sunnan og vestanlands. Hiti 6-14 stig, hlýja sunnanlands. Á föstudag og laugardag. Austlæg átt og rigning með köplum, engum sunnanlands. Milt. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,9 stig. Í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundur og 12 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 5 stig á Brú og Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhing var 3,4 mm á Sjarðafjalli. Mesti vindhraði klukka 9 var 17 metra á sekundu á Reykjanesvita. Veðri klukka 9. Reykjavík, austan 6, rigning hiti 6, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 6, hiti 8 stig, Bláfeldur, suðaustan 6, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðaustan 6, hiti 11 stig, Stykkishólmur, suðaustan 5, rigning, hiti 8 stig, Áskarður, suðvestan 1, hiti 7 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 9 stig, Lambavatn, austan 4, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 7, hiti 9 stig, Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Ísafjörður, vestan 1, hiti 6 stig, Æðey, suðaustan 5, hiti 8 stig, Horbjörgsviti, sunnan 2, hiti 8 stig, Litla Ávík, suðaustan 2, skýja, talsverð sjór, hiti 7 stig,

Hólmavík, suðsuvestan 1, hiti 4 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 1, hiti 7 stig. Blönduós, suðaustan 8, hiti 7 stig. Hveravellir, suðsuvestan 5, hiti 2 stig. Skatá, suðsuvestan 3, hiti 6 stig. Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig. Sauðanesviti, logn, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig. Akureyri, suðsuvestan 1, hiti 4 stig. Grímsey, sunnan 7, hiti 7 stig. Mývatn, austsuðaustan 2, hiti 3 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 2, hiti 4 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 6 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 6, hiti 5 stig. Grímstaðir, sunnan 6, skýjað, hiti 3 stig. Raufarhöfn, suðaustan 5, hiti 6 stig. Fontur, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig. Miðfjaranes, austan 2, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuvestan 1, hiti 4 stig. Bjarnarey, sunnan 6, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 1, léttskýjað, hiti 4 stig. Kárahnjúkar, sunnan 1, hiti 2 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 3 stig. Dalatangi, sunnan 7, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1011 milibar fallandi. Kollaleira, logn, hiti 5 stig. Selei, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 1, hiti 7 stig. Kampanes, norðan 2, hiti 7 stig. Papey, norðnorvestan 4, hiti 7 stig. Höfni Hornafirði, logn, hiti 7 stig. Farólsmýri, austnorðaustan 8, hiti 8 stig. Skaftafell, vestsuvestan 1, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austan 7, hiti 10 stig. Vaskarsólar, norðaustan 7, allskýja, talsverð sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 16, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 10 stig. Hella, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Árnes, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Hjarðaland, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Þingvellir, suðaustan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Grindavík, austsuðaustan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 8, rigning og súld, hiti 9 stig. Næst verður við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 10:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Næst á dagskrá er þátturinn Gleymdar gleðistundir. Í dag fá hlustendur að heyra þriðja þátt, en hann ber yfirskriftina Dramað í dagbókinni. Umsjónamaður er Bjarni Tór Kristinsson og lesarað með honum eru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson.

0: Við lékum í kvöld við svo mikla aðsókn að kalla varð á lögregluna. Áhugi fyrir sýningunni aldrei verið meiri.
1: Skrifar Haraldur Björnsson leikari í dagbók sína í febrúar árið 1938. Við erum í þessum þáttum að fjalla upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi og það var einmitt Haraldur sem fyrstur settu upp óperettu, lagleg stúlka gefins, hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1931. Eftir það hafði tónlistafélagið með Ragnar Jónsson í Smára í fararbroti sýnt meia skemmuna, byggða á lögum Schuberts við miklar vinsældir og síðan fyrstu óperusýningun á Íslandi, systurina frá Prag eftir Wenzel Müller. En sú sýning fekk ekki eins góða viðtökur og var aðeins sýnd 7 sinnum. Haraldur hafði kynst óperettuforminu í Kaupmannahöfn þegar hann sá 3 smá píer eftir Walter Kollo. Árið 1937 leitaði Ragnar í Smára til Haraldar og bað hann að setja þessa óperettu á svið hjá tónlistafélaginu. Haraldur hafði látið Jakob Jóhannesson Smára þýða verkið nokkrum árum áður. Á frummálinu er titill verksins Dry Arme Kleine Mädels á dönsku 3 smá píer, en í stað þýðingarinnar 3 litlir stelpur nokkar sem beinast hefði legið við var óperettan nefnd Bláa kápan.

Bláa kápan var frumsýnd 2. febrúar árið 1938. Frans Miksa stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru Sigrún Magnúsdóttir, Katrín Miksa, Svanhvít Egilsdóttir, Pétur Jónsson, Bjarni Bjarnason og Lárus Ingólfsson. Hér undir hljóma hins vegar dönsku söngvararnir Else Marie og Hans Kurt sem syngja Sirpu úr óperettunni.

0: Hlutverk Apolline Munke, verslunarkonu, var sungið af Elísabetu Einarsdóttur, en hún var dóttir Einars Markússonar, útgerðarmanns frá Ólafsvík. Sískinni hennar voru einnig þekkt í íslensku tónlistalífi, Einar, Sigurður og María, en þau tóku öll upp eftirnafnið Markan. Þórhildur Þorleifsdóttir mann vel eftir Elísabetu.
1: Elísabet Einarsdóttir, hún var tengdamóður fyrir Elísabet og hún var Elísabet Vogu, hún giftist Benedikt Vogu sem var íþróttafrömuður mikill og já, hún var systir Maríu og svo var alltaf sagt eftir, að Elísabet hefði í rauninni verið sko betri söngkona heldur en Maria, hún bara læði ekki smiki ég veit að og gömur og nýsaga
0: ef og hefði Haraldur Björnsson hélt dagbók nánast alla ævi. Við skulum nú láta dagbókina hans leiða okkur í gegnum undirbúning og viðtökur á bláu kápunni. Barnabarn Haraldar, Stefán Jónsson, ljáir honum rödd sína.
2: 28. júní 1937. Fundur hér með stjórn hljómsveitarinnar. Nokkrir leikendur mæta og taka móti sínum hlutverkum og ég hef skrifað allt leikritið í 8 eintökum og skrifað smæri hlutverk út. 5. júlí. Í síðastliðinni viku auglýstu við Dr. Mixa eftir

0: hitti söngfólki í óperettuna. Okkur vantar einn herra og dömu í smáhlutverk. Ætluðum að fá eitthvað nýtt ef það geti orðið til frambúðar. 12 komu, engin nothæfur.
1: Æfingar á óperettunni hófust strax haustið og eins og svo oft var mikið að gera hjá Haraldi. Hann leikstýrði og lék í útvarpsleikritum og kenndi bæði í Austurbæjarskólanum og Kennaraskólanum. Í lok október var hann hins vegar orðin veikur og lá heima.
0: 5. nóvember. Komu 2 læknar, Kristinn Bjarnason og Björn Sigursson. Svæfðu mig með klóraformi og stungu á meinsemdinni. Tók það allt stuttan tíma og var búið það eins og venja þér til. Einkennilega verkaði þessi svæfing á mig. Það smá hverfa svo út úr lífinu. Inn í myrkrið og algleymið. Heyra raddirnar í kringum mig smá deyfast og síðan full hverfa. Svona eins og ég sikki í eitthvert þagnar hyldýpi sem lokaðist mig. Og allt var kyrrt. Ekkert. Svona er líklega dauðin.
1: Haraldur náði sér aftur á strik og miðjan nóvember var hann aftur byrjaður að vinna. Síðan héldu æfingar áfram í nóvember og desember en ekki var auðvelt vik í iðnó því leikfélag Reykjavíkur var á sama tíma að undirbúa jólasýninguna sem var söngleikurinn Liljur Vallarins eftir John Hastings Turner í leikstjórn Indriða Vóge. Haraldur mætti á sýningu og var dómharður í dagbókinni sinni eins og svo oft áður.
0: 1. janúar 1938. Ég heima í dag, æfi ekki í óperettuna. Sýning á jóla óperettu leikfélagsins en ekkert selt, 100 kannski. Leikurinn kostar 1000 krónur á kvöldi. Svo bauð stjórnin í húsið, mixa og frú komu heim með okkur eftir frumsýninguna. Við vorum nervös ef okkar óperetta yrði nokkuð lík en slíkt skal aldrei ske. Þá heldur hætta strax.
1: Sýningar leikfélagsins á Liljum Vallarins urðu einungis 5 og fyrir vikið losnuðu fleiri kvöld í iðnó fyrir æfingar á bláu kápunni. Og nú þurfti að taka ýmsar dramatúrgískar ákvarðanir.
0: 4. janúar. Æfi nú dansa og söng frá 5 til 7 og samæfing frá 8 til 12 á hverju kvöldi. Þetta skal verða gott. Eru mikið að íhuga leikslokin. Getum ekki nota þau dilettantísku sem notu voru í höfn. Þau þýsku falleg en of dramatísk fyrir okkar públik. Verðum að fá millileið. Fallegan, ekki sorglegan endir. Happy end. 27. janúar. Önnur æfing með búningum, möskum og hljómsveitt var í gærkveldi á leiksviðinu. Aðalæfing í kvöld með öllu tilherrandi. Gekk hún vel. Þeir fáu sem horfðu á hana, aðstoða fólk og áhangandu þeirra, voru stórhrifnir og hljómsveitin segir að sér lítist ansi vel á þetta. Eins og þeim hefði lítist ítla á Liljur Vallarins. Við sjáum nú til. Svo komustu ekki að húsinu með frumsýninguna fyrir eftir viku. Ætluðum að hafa hana 27. þessa mánaðar, en 28. var tekin af okkur fyrir pólitískan fund.
1: Já, það var mikið að vera í iðnó, meðal annars vegna bæjarstjórnarkosninga í lok mánaðar.
0: 2. febrúar. Ég kenni til klukkan 4, fer svo ofin í leikhús klukkan 5 og undirbý frumsýninguna. Byrjum að leika klukkan 8:30. Útselt fyrir 3 vikum á sýninguna og mikið fyrir þá næstu. Loks eftir aðalæfinguna komum við okkur niður á endin, því áreindum á aðalæfingu fannst hinn fallegi of dapur. Eftir æfinguna æfðu við mixa nýjan kvintett, þar sem Beate og Jörg finnast aftur. Í staðis að yfirgefana syngja þau sín fögru ástarljóð og Bíbits, Annette og Gottlieb koma inn og taka undir. Þetta var glimjandi endir, sem var eins áhrifamikill og endir hinna. Enda tóku áhrifundur honum með dynjandi fögnuði og eftir margar framkallanir var hann endurtekinn. Leiknum var afskaplega vel tekið. Leikendur urðu að endurtaka flesta söngvana og alla dansana. Hefur það aldrei komið fyrir ennþá hér í leikhúsinu. Blómunum ringdi alltaf við og við leikinn út og 11 framkallanir í leikslók. svo glæsilegar mótur.

0: Hugur hefur ekkert leikrit hlotið hér á landi, svo menn muni. Sigurinn alger og hinn ánægjulegasti fyrir leikendur og stjórnendur. Mér dreymdi aldrei svo stórkostlegar móttökur, þótt mér hafi alltaf fundist þessi óperetta góð. Veisla ég á miksa á eftir til klukkan 4 í nótt.
1: Umfjallanir í blöðunum styðja dagbókarfærslur Haraldar. Bláa kápan fékk frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofuðu bæði leikendur og stjórnendur. Alþýðublaðið sagði sýninguna vera sigur fyrir tónlistafélagið og var Haraldi hrósað alveg sérstaklega. Loks fengju hans hæfileikar að njóta sín til fulls. Haraldur var að vonum ánægður með all þessi skrif og tveim vikum eftir frumsýninguna ritar hann í dagbókina.
0: Blöðin hafa nú öll birt geysilega góða leikdóma bláu kápuna. Og allir leikhúsgestir eru sammála að þetta sé svo besta leiksýning sem nokkur tíma hafi sést á Íslandi. Margir segjast aldrei hafa skemmt sér betur í leikhúsi. En Valtýr Stefánsson lætur Morgunblaðið þegja. Sé alltaf betur og betur hvílíkur tutti hann er. En mér gerir það ekkert til. Óperettan þarf ekki á Morgunblaðinu alda.
1: Eftir að hafa hrósað sjálfum sér og sínum verkum svona hressilega í dagbókinni, Haraldur hins vegar vægðarlaus í skoðunum sínum á verkum annara.
0: Fornar deyðir heitir revía sem búið að hafa frumsýningu á hér. Lélegasta revía sem hér hefur sést. Friðfinnur, Gunnþórun, Haraldur, bregðast öll. Kvæðin og lögin léleg, engin leikstjórn, þó góði brandarar víða.
1: Þarna fór smekkur Haraldar ekki saman við smekk þjóðarinnar. Fornar deyðir varð geysi vinsæl sýning og markaði upphafið að seinni gullöld revíunar á Íslandi. Í fornum dygðum var meðal annars sungið ungan íslenskan tenorsöngvara sem nokkrum árum áður hafði tekið upp listamannanafnið Stefán Íslandi.

0: ekki bunni.
1: Haraldur Björnsson var ekki par hrifin af revjum og hann var ekki einn það. En hver eiginlega munurinn á revju og óperettu? Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður.
2: Já, það sem ólíkt með þeim einkum tvennt eða kannski þrennt. Revja gamanleikrit sem gerir grín að samtíma sínum. Oft jafnvel nefndir stjórnmálamenn eða einhverja þekktar persónur. Þetta getur komið fyrir í óperettu en þetta ekki dæmigert fyrir óperettu. Annað að óperettur eru ná skildar óperum, þessum eru þar kallaðar óperettur. Ég sá í einni tónlistarfræðibók óperettuna kallaða hinna kátu litlu systur óperunar. Og þess vegna söngur í óperettum af svipuðu tagi og í óperum. Það geta verið háar sopranarjur og þess áttar, en söngur í revíum yfirleitt meira á dægulega sviðinu. Og í þriðja lagi, það algengt og mjög algengt í revíum að lögin séu bara hérðan og þaðan. En í óperettum oftast eitthvað tónskáld sem semur öll lögin.

0: En snúum okkur aftur að bláu kápunni sem frumsýnd var í Iðnó í byrjun febrúar árið 1938. Sýningin varð feiki vinsæl þrátt fyrir að á sama tíma væri alltaf uppselt á revíuna fornar dygðir. Í apríl var aðsókn hins vegar farin að minka, en þá voru auglýstar síðustu sýningar á hækkuðu verði og allt seldist upp leið. Í loka apríl skrifar Haraldur í dagbókina.
1: Ragnar Jónsson sendi mér fagurt album með öllum þeim myndum sem teknar hafa verið úr bláu kápunni, með þökk fyrir veturinn og með sumarósk. Er þetta hinn fegursta gjöf og gladdan mig stórmikið með henni? Ég líka óvanur slíkum elskulegheitum af meðleikendum og öðrum samstarfsmönnum við leikina og ég hafi gert meira fyrir þá en Ragnar Jónsson.
0: Tveir af viðmælendum mínum kynntust Haraldi sem börn, annars vegar Þórhildur Þorleifsdóttir og hins vegar Páll Baldvin Baldvinsson, en hann sonur Baldvins Halldórssonar leikara.
2: Já, ég kynntist honum aðeins sem barn, hann var náttúrulega samstarfsmaður föður míns og þeir unnu saman í Þjóðleikhúsinu alveg frá 49 og þangað til að Haraldur hætti. Hann kom oft heim til foreldra minna og það var mjög kært með Baldvin og honum, þeir skemmtu sér yfirleitt vel saman. Og ég kom í garðinn og heimili Haraldar og Júlíana, konan hans var gestavinkona hjá móðursystur minni, þannig að svona var svona vissi að þessu fólki og það var náttúrulega alltaf verið að segja einhverja sögur af Haraldi og því hvernig hann tók liða álfða og herma eftir honum og allt þetta. Þannig að hann var svona public figura.
0: Umdeildur.
2: Já, mjög umdeildur maður. Og sætti mikill gagnrýni þegar hann kom heim fyrir það hvernig hann talaði, hverjar áherslans voru, að hafa mjög líklega verið dönskuskotnar. En hann er alveg frá upphafi þegar hann kemur hingað, hann er til dæmis mjög ráðandi í beinum útsendingum ríkisútarsins sem leikari, leikstjóri, velur verkin sjálfur til flutnings. Hann heldur náttúrulega mjög stíft við þá höfunda sem hann hefur í mestum metum.
3: En ég man eftir að ég fyrsta skipti með hann í sýningu líklega því ég 12 ára gömur. Svo náttúrulega vex ég úr grasi og þarna og kynnist honum svo fullorðnum manni og þá í gegnum Arnar því að hann var kennari Arnars í leiklistarskólanum og okkur var oft boðið heim til Haraldar í alls konar partí.
0: Bergstæðastræði.
3: Í Bergstæðastræðið. Þannig að þá kynntist ég honum svona öðru vísi og hann var nú, hann náttúrulega talaði að hann hefði svona eitthvað kendið gagnvart ungum mönnum. Arnar ég það ekki úr trubla sig og þeir eru þetta góðu vinnir. Nú eitthvað til maður að það hefði, hann aldrei að ganga eitthvað fram að mér og sagði hann var að sætu piltur að Arnar. Ég held að mér fyrst að Arnar var að sætu piltur og ég segi, já það finnst mér líka Haraldur. Og þar með eitthvað deginn var það bara komið í lag. En þannig ég kynntist honum og hann var svona lék ekkert mikið eftir hann var í fræðri sýningu þjóa líka að fara konur þar var hann á hjóli með sorgleru hjólföld og taldi minnistæði svona myndin af honum en hann lék ekki mikið í Þjóðleikhúsinu eftir þetta sko ekki mikið
0: nei.
3: En dálðið fullarðið maður en samt var hann alltaf þarna og alltaf var hann í Þjóðleikhúskjallarum alltaf bauð hann í partí

0: Sumari 1938 var farið með bláu kápuna í leikför Norðurland og óperettan sýnd við miklar vinsældir og góðar viðtökur á Akureyri, Húsavík og á Blönduósi. Söngvarar voru til sömu en Franz Mixa var farin af landi brott og Hans Stefanek stjórnaði sýningunum á óperettunni í þetta sinn. Hans Stefanek sem var austurríkismaður eins og Franz Mixa kom til Íslands árið 1931 og réði sig sem fiðlukennara við tónlistarskólan. Sumari 1938 var síðan þriðji austurríski hljómsveitarstjórinn á leið til landsins, Viktor von Urbančič. Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Síðan

0: þegar að Franz Mixa ákveður að fara aftur til Austurríkis fljótlega eftir að nasistar komust þar til valda að þá kemur hingað Viktor Urbansits og þeir eiginlega hafa vistaskipti þar sé að Urbansits var kvæntur gyðingakonu þurfti að flýja Austurríki og þeir eiga sameiginlegan kunningja sem að hafði verið skólabróður þeirra beggja við háskólan í Vínaborg 1925-26 hétt Hans Vlach, var óbóleikari í Graz og hann svona eiginlega örlega maður í íslenski tónlistarsögu þó hann hafði aldrei komið til Íslands af því að hann allt í einu rifjar upp þegar að Urbansits er að segja honum frá sinni erfiðustöðu og hann verði eiginlega komast á landi að þá allt í einu rifjast upp fyrir þessum Hans Vlach að sameiginlegur vinur þeirra sé á Íslandi en vilji gjarnan snúa aftur heim. Þannig hann stingur upp á þessu, af hverju skrifar ekki bara Mixa í Reykjavík og spyr hvort hann vilji skipta við starf. Og það varð úr og Urbansits varð auðvitað líkilmaður hér í tónlistarlífinu og einmitt stjórnaði bæði óperettum og síðar óperu í Þjóðleikhúsinu árabil.
1: Það er óhætt að segja að erlendir tónlistamenn hafi haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf og á upphafsárum óperu og óperettu voru það Franz Mixa og Viktor Urbansits sem drógu vagninn. Eftir leikför bláu kápunar sumari 1938 var ákveðið að taka verkið aftur til sýninga næsta vetur og nú var búið að ráða vinsæla söngkonu til að syngja eitt aðalhlutverkið.

María Markan, sem hér syngur á þýsku Ariu Tosku úr samnefndri óperu, var yngst Markan-sískinanna sem áður hefur verið minnst á. Árið 1938 hafði hún þegar skapað sér nafn sem söngkona í Þýskalandi, þar sem hún hafði stundað nám og starfað frá því undir lok þriðja áratugarins. Hún hafði meðal annars verið fastráðin við óperuhúsin í Hamborg og Dresden, auk þess að koma fram á tónleikum og í útvarpi. Árið áður hafði hún yfirgefið Þýskaland og haldið til Danmerkur, en þróun stjórnmála undir stjórn nasista hugnuðust henni illa.

0: Um miðjan október skrifar Haraldur í dagbókina sína.
1: Ég hefi æfingu á bláu kápunni með Maríu, Pétri, Bjarna og Óskari á leiksviðinu frá klukkan 1:30 til 3:30. Líst vel á Maríu þessu. Hann er gengur vel að muna og er fljótt til. Hefur farið mikið fram með tal og replík síðan ég var fyrst með hann í útvarpinu 1935.
0: Einungis 3 dögum síðar kemur Babb í bátinn.
1: Ég æfi með Maríu sem nú tilkynnti að hún yrði að fara út um mánaðamótin og verður því ekkert af sýninguna bláu kápuna sinni. Er það einkennilegt að hún skuli hafa ráð á að fleyja frá sér 1200 krónum?
0: María Markan var á leið til

til Danmörkur og söng síðan hlutverk greifinjunar í brúðkaupi Fígarós við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þá vorið. Þaðan lá leiðin til Glenborn á Englandi þar sem hún söng sama hlutverk sumarið og eftir. Eftir það hélt María í tónleikaferðalag Ástralíu og tveimur árum síðar var hún ráðin við Metropolitan Operuna í New York fyrst Íslendinga. Tónlistafélagið hætti við að sína bláu kápuna þennan vetur en ákvað að setja aftur á svið óperettuna sem slegið hefði svo eftirminnilega í gegn 4 árum áður og nefndist Meyjaskemman.

0: Söngvarar voru hinir sömu og árið 1934, en þó ekki allir. Kristján Kristjánsson var aftur Schubert, en nú hafði Pétur Jónsson tekið við hlutverkinu sem Ragnar Kvaran hafði sungið og leikið. Og Sigrún Magnúsdóttir tók við af Jóhönnu Jóhannsdóttir. Þá stjórnaði Viktor Urbansits hljómsveitinni í stað Frans Miksa og Haraldur Björnsson hafði tekið við leikstjórninni af Ragnari Kvaran. Í nóvember hófust æfingar.
1: 5. nóvember 1938 byrja æfingar á Meyjaskemmunni. Erum í hennu nýja húsnæði sem tónlistafélagið hefur innréttað í Þjóðleikhúsinu. Eru það þrír salir og fær það að vera þar leigu frítt.
0: Miðjan desember voru æfingar komnar á fullt.
1: Líst illa á Meyjaskemmuna. Þeir sem eru gamlir í hlutverkunum vilja engu breyta af þeirri tilgangslösu dellu sem þau hafa áður gert. Vita valla hvar þeir eru að koma inn eftir að hafa leikið þetta í 35 kvöld.
0: Lokaæfing var 20. desember en frumsýning ekki fyrirhuguð fyrir 10 dögum síðar, enda var setið iðnó eins og svo oft áður. Þegar upp var staðið var ákveðið að fresta frumsýningunni fram yfir áramót og því tekin önnur aðalæfing þann 30. desember.
1: Höfum því aðalæfing í kvöld á leiksviðinu með hljónsveit sem hefur verið á eftir, en sem nú er að verða nokkuð æfð. Fyrsti þáttur gekk illa. Engin litið í neitt þessa 10 daga. Hörðum að leika hann aftur. Er þetta aldrei hrættur þessa sýningu, sleðalegur og þungri. Ónákvæmir og sinnulausir margir þessi leikendur. Hanga í því gamla, hve vitlust sem það var. En vesti þó, hvað tveir þeir að drekka? Þetta eru drykkjumenn en engi listamenn, þó annar þeir að hafi þessa rödd. Dr. Urbansis er fínn og nákvæmur listamaður og vænti mér nokkus að samvinnu við hann. En sást er að geta hvorki talað ensku né þýsku almennilega.
0: Loks er hann frumsýningadagur upp.
1: Allt útselt á Meyjaskemmu frumsýningun í kvöld. Leiknum geysi vel tekið. Var ég þó smeykur fyrsta þáttinn, en hann gekk best. Enda stóði ég alltaf út í kúlisónum, hrópaði með og uppörfaðiðu hátt. Framkallanir margar og endurtekni söngvar og dansar. Var sýningin áreiðanlega minn mesti súksess og telja allir óspartan að standa langt framar en síðast. Á eftir komu allir leikendur og hljónsveit saman við kaffidrykju upp í Iðnó. En öll blómin til leikendana glimdust í eldhúsinu. Fjöldi manna kom niður að heilsa upp á okkur.
0: Meyjaskemman árið 1939 hlaut glimrandi viðtökur og mörg blöðin töluðum framfarir frá uppfærslunni 5 árum áður. Guðbrandur Jónsson, sem áður hafði skrifað í Vísi, var ánægður með sýninguna í umfjöllun sinni í tímaritinu Fálkanum. Hann skammaðist að vísu út í Harald, í þetta sinn fyrir lélega leikstjórn á þeim sem voru í smærri hlutverkum. Hann var hins vegar ánægður með verkefnavali hjá tónlistafélaginu.
2: Satt að segja má leikarafélagið var að vara sig, því það er engum blöðum það að fletta að þunga miðja Reykjavíkur sjónleikana er að flytjast tónlistarfélaginu á hönd. Íslendingar eru menn frekar þunglindir, ekki síst á armæðu tímum eins og nú eru, og þeir hafa því ekki skap til þess að horfa á sálar sinadrátt nútíma leikrita. Þeir þurfa upplyftingar og gleðskapar við.

0: við. Og þar er í öllu verulegu tónlistarfélagið sem sér fyrir því hér á leiksviðinu.
1: Síðasta sýning meyjaskemmunar í þetta sinn var í byrjun mass og tóku 30 konur úr kvennakór þátt í sýningunni af því tilefni. Það var hugur í mönnum í tónlistarfélaginu og stefna var sett á að flytja tvær óperettur veturinn og eftir. En fyrst var blásið til veislu heima hjá Haraldi og kona hans Júlíun í Bergstaðastræti.
2: 4. mars, laugardagur. Ég kenni til klukkan 4. Undirbýs og kvöldboð sem við ætlum að hafa í kvöld.

0: Veitingahúsið Skjaldbreið sá matinn. Ég dekka upp í borðstofu með ljósum og blómum, skrifa boðskort, býti kokteil. Gestirnir koma klukkan 8. Doktor Urbansits og frú, Ragnar Jónsson með frú, Gestur Pálsson og frú, Pétur Jónsson og frú, Kristján Kristjánsson og Sigrún Magnúsar og svo við. Voru við 12 til borðs. Mjög festlegt og skemmtilegt borðhald. Byrjuðum við á kokteil og möndlum á undan borðhaldi. Svo smurt brauð og snaps við borðið. Svo karbonæði og rauðvín, desert. Svo kaffi og líkjur strax eftir borðhald. Eftir það kom svo léttvín handa dömunum og viski og sóti handa herrunum. Doktor Urbansits spilaði. Kristján og Pétur sungu. Kvöldið var yndislegt. Gestirnir fóru flestir klukkan 3. Kvöldið var mjög vel heppnað. Er það í fyrsta sinn sem við höfum matarboð fyrir leikfólk á þeim 10 árum síðan við komum hingað. Gerum það áraðarlega aftur.
1: Stemt hafði verið að því að fara með meyjaskemna í leikför norður í land eins og gert hafði verið við bláu kápuna, en af því varð ekki. Meðal annars vegna þess að þýsku hljóðfæraleikararnir í hljómsveitinni voru kallaðir heim til herþjónustu í upphafi sumars. Tónlistarfélagið ákvað síðan að setja upp eina óperettu veturinn og eftir. Fyrir valinu varð Das Land des Lächelns, brosandi land eftir Franz Lehár. Brosandi land fjallar ást en líka árekstra ólíkra menningarheima. Óperettan segir frá tveimur pörum sem unnast, annars vegar Lísu frá Vínarborg og kínverska prinsinum So Chong og hins vegar Mi, systur hans, og Gustl, vini Lísu. Í þessari óperettu er ekki neitt happy end að ræða og stendur þetta dramatíska verk að mörguleiti nær óperu en óperettu, bæði í tónlist og efnistökum. Aðalhlutverkin fjögur voru í höndum Péturs Jónssonar sem söng kínverska prinsinn, Sigrúnar Magnúsdóttur sem fór með hlutverk Mí systur hans, Gustl var sungin af Sveinbirni Þorsteinssyni og í hlutverki stúlkuna Lísu frá Vínarborg var austurísk söngkona sem búsett var á Íslandi og hétt Anni Þórðarson. Haraldur var ekki bjart sínum haustið þegar æfingar voru að hefjast.
0: Stjórn óperettufélagsins, Hljómsveita Reykjavíkur, heldur víst að ég geti eitt 2-3 mánuðum í að æfa upp óperettu sem svo gengur 2-3 kvöld. Með ómögulegu fólki sem ég hef búin að segja þeim að ekkert geti og ég vilja ekki hafa. Nei, þá vil ég fá mér treyðan ákveðin kvöldafjölda fyrirfram.
1: Undir lok nóvember var Haraldur orðinn frekar svartsýnn.
0: Líst illa á aðalhlutverkinni í óperettunni. Hefur sagt forráðamönnunum það. Varað á við þessari fjarstæðu að setja útlending í aðalhlutverkið, Anni Þórðarson. Þar að ekki allt rödd sem á að vera sópran. Pétur Jóð líka óhugsandi prinsinum. Hefur sem sagt varað á við, veit að þessi sýning mistekst. Hef ekki fengið að ráða einu einasta hlutverki. Kann þó ekki við að slíta samvinnun við á það sem svo vel tókst með hinar tvær óperetturnar, en vinna í 3-4 mánuði við leik sem gengur ekki meiri náttakvöld, það hef ég ekki ráð á og geri ekki framar.
1: Haraldur bæði leikstýrði og leik eitt hlutverkið í brosandi landi, en auk þess var hann á sama tíma að kenna, undirbúa nýtt

0: tímarit um leikhúsmál sem byrja var að gefa út árið eftir og svo var hann að sjá leikrit í útvarpinu. Ofan á þetta allt saman var Haraldur að leikstýra og leika eitt aðalhlutverkið í fjallaeyvindi en bæði verkin voru frumsýnd sömu vikuna, fyrst fjallaeyvindur 2. febrúar og svo brosandi land þann 6. Þrátt fyrir áhyggjur Haraldar var brosandi landi afar vel tekið. Margir voru ánægðir með að Pétur Jónsson fengi loksins hlutverk við sitt hæfi og Sigrún Magnúsdóttur var rósað í hástert. Það voru hins vegar ekki allir sáttir við frammistöðu Anni Þórðarson. Emil Thoroddsen hjá Morgunblaðinu sagði hlutverk Lísu hafa verið hátt fyrir hennar ratsvið og svo hefði hún þurft að tala mjög hægt sem virkaði síðan óeðlilegt í sýningunni. Viku eftir frumsýninguna á brosandi landi skrifar Haraldur hróðugur í dagbókina sína.
1: Ánægjulegt að svo vel gengur með þessar stóru sýningar, fjalla eyvind og brosandi land, sem ég setti upp með 4 daga millibili. Það kemur venjulega fyrst líf í leikhúsaðsóknina þegar ég kem með eitthvað. Sannleikurinn er sá.
0: Brosandi land var sýnt alls 13 sinnum, þó ekki hafi verið uppselt af alla sýningarnar, og fjallaeyvindur 27 sinnum. Þess má geta að Pétur Á. Jónsson sem söng hlutverk prinsins í brosandi landi fór einnig með hlutverk sýslumannsins í fjallaeyvindi. Árið 1940 og heimstyrjöldin skollin á. 9. apríl hermenna þjóðverjar Danmörku og ráðast inn í Noreg og mánuði síðar, 10. maí, ganga Bretar á land í Reykjavík. Haustið kemur ungu leikari Lárus Pálsson heim til Íslands í Petsamóförinni svonefndu. Lárus tók þátt í næstu óperettusýningu í Iðnó sem var samstarfsverkefni tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur. Við segjum meira frá því í næsta þætti. Enn voru 10 ár í það að Þjóðleikhúsið hæfi starfsemi sína og 40 ár í formlega stofnun íslensku óperunnar. Aðal stofnandi og driffjöður hennar var Garðar Cortes og hann fæddist 24. september 1940 sama ár og brosandi land var frumsýnt. Við skulum nú í lok þáttar bregða okkur í sjónvarsal þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur atriði úr nokkrum óperettum. Upptakan frá árinu 1975. Stjórnandi Karsten Andersen og söngvari í atriðinu sem við ætlum að hlusta á Garðar Cortes. Gefum Garðari orðið.
2: Næst mun ég syngja Þú ein ert ástin mín úr brosandi landi eftir Franz Lehár.

0: Þetta var þátturinn Gleymdar gleði stundir í umsjón Bjarnar Thors Kristinssonar. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson, en viðmælendur í þættunum voru Þórhildur Þorleifsdóttir, Páll Baldvin Baldvinsson, Árni Heimir Ingólfsson og Una Margrét Jónsdóttir.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið.
3: Sunnudags leiðsó klukkan 14 á Kjarvalstöðum, Listasafn Reykjavíkur. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk góð tilboð. Hrossasaltkjötið er komið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Eklureitur komið að skoði sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, eklureitur.is.
0: Nú verður útvarpað guðstjónustu í Akraneskirkju. Séra Ólöf Margrét Snorradóttir þjónar og kór Akraneskirkju syngur undir stjórn Hilmars Arna Ragnarssonar organista. Sigurður Flosason, söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, spilar á saxofón. Lesarar eru Guðni Halldórsson guðfræðinemi og Fanneiti Snæland Birgisdóttir og Inga María Brynjarsdóttir, væntanlegar fermingarstúlkur Akraneskirkju. Meðhjálpari er Helga Sesselja Ásgeirsdóttir. Tónlistin í messunni er eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil, tignarlegir tindar eftir Sigurð Flosason. Sálmur 623. Allt sem Guð hefur gefið mér, lag eftir Sigurð Flosason og texti eftir Aðarstein Ásberg Sigursson. Sálmur 623. Því næst er miskunnarbæn. Sálmur 259. Lag eftir Trond Kvernó, en textin er Mattíðsverk Guðspjall 927. Sálmur 259. Næst er Dýrðarsöngur, Sálmur 270. Lag eftir Pablo Sosa, en texti eftir Kristján Val Ingólfsson og Lúkasar Guðspjall 2.14. Sálmur 2.

170. Sálmur 200. Ég heyrði Jesú himneskt orð. Lagið enst þjóðlag, en textinn eftir Stefán Thorarensen. Sálmur 200.

Jakob Jóhannesson Smára. Lagið tilengaði Þórarinn Akraneskirkju sem var vígð sama ár og hann fættist árið 1896. En yfirsmiður kirkjunar var faðir hans Guðmundur Jakobsson. Lagið gjarnan sungið við hátíðlegu tækifæri í kirkjunni. Sálmur 556a Ver mér nær og guð. Lagið afríst amerískt þjóðlag en textinn eftir Hrefnu Tínes. Sálmur 556a Sálmur 341 Fel mig nú í faðmi þér. Lag eftir Ruben T. Morgan en Árný Björg Blandón höfundur texta. Sálmur 341 Eftirspil prelúdía í sétur eftir Johann Sebastian Bach úr safni Acht kleine prelúdíen und Fugen.

0: Jesús Kristus er með ykkur.
1: Og með þínum anda.
0: Við mætum náð Guðs á þessum drottinsdegi sem 15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Og hér í Akraneskirkju höfum við safnast saman til að eiga samfélag við Jesú Krist og hvert við annað. Hér njótum við heilagrar nærveru í tónlist, söng og bæn. Og hér erum við kölluð til að nærast, þroskast og hvílast. Og hérðan erum við send út til þjónustu við heiminn sem fylgjendur Jesú Krists. Við helgum okkur þríeinum Guði í signingunni og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp okkar kemur frá drottni.
1: Skapar hins og jæðar.
0: Og við byrjum saman. Drottin, við erum komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapar okkar. Þú, drottin, Jésús, frelsari okkar. Þú, heilagi, andi, huggari okkar. Vilt við okkur tala í þínu orði. Drottin, heyrð þú lofgjörð okkar á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jésú Krists að við fyrir þitt orð iðrum synda okkar, trúum á Jésú í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyrð

0: stað og Guð fyrir Jesu Krist. Amen. Og við minnum skírnar okkar. Í skírnarvatninu erum við eitt með Kristi, íklædd miskun og fyrirgefningu Guðs. Þess vegna þökkum við fyrir gjöf skírnarinnar. Guð sem skapar ár og úttöf, regn og jökla, við lofum þig fyrir vatnið sem lífgar allt. Í upphafi sveif andi þinn yfir vötnunum þegar þú kallaðir fram lífið. Þú sást að það var gott. Í heilari ritningu fylgjum við flóðinu þar sem jörð fór undir vatn, hafinu sem leiddi þræla til frelsis, ánni þar sem Jesús var skírður, stöðu vatninu þar sem hann lagði stormin, brunninum þar sem kona svalaði þorsta hans og tárunum sem lauguðu fætur hans. Við þökkum þér fyrir gjöf vatnsins sem við getum drukkið og baðað okkur í og sem nærir allt sem lifir. Umfram allt lofum við þig fyrir gjöf skírnarinnar þar sem þú baðar okkur í anda þínum og endurnýjar líf okkar með fyrirgefningu, von og náð. Við þökkum þér fyrir skírnina.
1: Við þökkum þér fyrir skírnina.
0: Amen.

0: Ég beði mig Jesu nafni, drottinn Guð, lát eilífa miskun þína hreinsa og vernda kirkju þína. Stjórna henni í mildi þinni, því að án þín má hún eigi stöðug standa, né hólpin verða. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrir ritningalestur stendur skrifaður í 5. Mósebók. Þar mun þú leita drottins Guðs þíns og þú munt finna hann ef þú leitar hans af öllu þínu hjarta og allri sálu þinni. Í neyð þinni mun allur þessi boðskapur ná eyrum þínum. Á komandi tímum muntu snúa aftur til drottins Guðs þíns og hlýða boðum hans. Því að drottin Guð þinn er miskunnsamur Guð, hann bregst þér ekki og lætur þig ekki farast. Hann gleymir ekki sáttmálan við feður þína sem hann staðfesti með eiði. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalestur er úr bréfi Páls postula til Filippímanna. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hefi liðið skort því að ég hef lært að láta mér næja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost en ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég full reyndur orðin í öllum hlutum að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Þannig hljóðar hið heila orð.
2: Ég sé þér drottin.

0: Við heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í drottins nafni. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur en María hét og settist hún við fætur drottins og hlýddi á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, drottinn, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Og þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Heilagur Kristur.

Náð sé með ykkur og friður frá Guði sem hefur skapað okkur og endurleist og gætir og leiðir allar stundir. Amen. Hvar velur þú þér sæti? María valdi sitt sæti við fætur Jesu. Hversu oft veljum við að sitja þar? Þegar Jesús talar til okkar, þá hvetur hann okkur ævinlega til þess að líta inn á við. Þegar hann segir okkur að elska óvin okkar og biðja fyrir þeim sem ofsækja okkur, þá er hann að minna okkur á að horfa inn á við. Í gullnu reglunni fer hann líka fram á það að við horfum inn á við. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gera. Og í texta dagsins í dag, þá er hann líka bent okkur á að horfa inn á við. Jesús var ekki að dæma Mörtu eða að segja að María hefði gert eitthvað betra en hún. Alls ekki. En hann benti henni að horfa inn á við. Alveg eins og hann bendir okkur á að horfa inn á við. Sjá hvað er þar að vera. Erum við eins og Marta, sem Marta er í gangi? Jú, í amstri hversdagsins þá mæðumst við í mörgu. Það er mörgu að sinna. Það er margt sem kallar á athygli okkar. Margt sem þarf að gera. Allt þetta sem er svo aðkallandi og áríðandi. Gleymi því stundum, eins og ég, því sem er nauðsynlegt. Að taka sér smá hlé, að setjast við fætur Jesu. Horfa inn á við, íhuga orð Jesu og endur forgangsraða öll í huganum. Endur skilgreina hvaða er sem er mikilvægt, hvaða er sem er áriðandi, hvaða er sem við þurfum að sinna núna. Jesús kom til systranna í Betaníu þegar Mörtu og Maríu. Vissulega var mikill viðbúnaður. Vinur þegar Jesús var að koma í heimsókn og eflaust margir sem fylgdu honum. Mögulega höfðu þær systur tekið góðan tíma í að undirbúa komu hans. Undirbúa máltíð, gera allt fínt, svona eins og við gerum þegar við eigum von á gestum heim til okkar. Þegar Marta sá að María satt róleg við fætur Jesu, grandist henni. Því hún stóð þó ein eftir með alla fyrirhöfnina að reiða fram matinn, sjá til þess að engan skorti nokkuð. Það var nóg að gera. Gæta þess að brauðið brynni ekki og bæta við vínið, sækja fleiri ávexti, þurrka upp það sem hafði slest niður, allt aðkallandi verkefni. En voru þau nauðsynleg? Marta gerði ekkert drangt í því að vera gestri sinn og sína þjónustu sína. Og þegar Jesús svaraði henni, þá var hann ekki að dæma hana. Eða leggja mat á störf hennar, ekki fremur en val Maríu. Hann benti ekki á það sem var að gerast í kringum hana, heldur á það sem var að gerast innra með henni. Hún lét allt hið aðkallandi trufla hana. Draga hana frá því sem skipti raunverulegu máli, það sem nauðsynlegt er okkur öllum, að setjast við fætur Jesu. Það segir ekkit frá því hvað það hafi gerst eftir að Jesús svaraði Mörtu. Ég held ekki að Marta hafi rokið á dyr eða látið glamra í eldhúsáhöldunum og skellt matnum á borðið með látum. Ég sé fyrir mér

að Marta hafi bara sest niður líka, dregið djúft andan og hlustað á Jesu. Hún hafi hvílt í návist hans því að hann var í raun gestgjafinn. Hann var kominn til að leggja fram sitt orð, sína nærveru, sinn kærleika, að bjóða sæti við fætur sér. Og svo hafa kannski allir viðstættir hjálpa staði að bera fram matinn og ganga frá og eftir. Þegar við bjóðum gestum heim, setjast við það ekki niður með þeim, spjöllum við þau. Jú, jú, við eldum kannski mat eða reyðum fram kaffi. Við þurfum líka að muna eftir þessu sem nauðsynlegt. Hlusta á barnabörnin eða heyra hvað hefur drifið á daga þess gest sem vitjar okkar. Það líka gestrisnin. Þegar Jesús kemur til okkar, kemur í okkar hús, kemur í okkar hjarta, erum við þá upptekin af því sem allri þessari ringulreið sem kann að vera, eða erum við róleg og setjumst niður, njótum kyrðarinnar sem þarna. En frásögnin af Mörtu og Maríu kemur í beinu framhaldi á dæmisögu Jesú miskunnsama samherjan. Frásögnin af Mörtu og Maríu kemur í beinu framhaldi af dæmisögu Jesú miskunnsama samherjan. Lögvitringur vildi freista Jesú og spurði hvað skuli gera til að eignast eilíft líf. Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Svarar Jesús. Lögvitringurinn svaraði, elska skalt þú drottinn, guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerð þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlata sjálfan sig og sagði við Jesú, hver þá náungi minn? Og Jesús svarar honum með því að segja söguna á því miskunarverki sem samverinn gerði, hjálpaði þeim sem var í neyð. Það var svar Jesú. Sá sem í neyð er náungi minn. Þessar tvær frásagnir haldast í hendur. Frásögnin af Maríu sem settist við fætur Jesú og frásögnin af samverjanum miskunnsama. Hvorki María, né samverjinn voru líklegar fyrirmyndir samkvæmt hefðbundnum gildum samfélagsins þá. Samverjinn var útlendingur og ekki dæmigerði til þess að hjálpa ókunnu manni í ókunnu landi. Og María, hún settist í fætur Jesú og lét sig engu varða hlutverk konunnar að ganga beina. En hvort fyrir sig eru þau ímynd þess ríkis sem Jesús boðar, Guðs ríkis. Því hvort veggja nauðsynlegt til að fylgja Jesú og boðum hans. Að hlusta á Guðs orð og að framkvæma eftir því. Far þú og ger hið sama, sagði Jesús við lögvitringin. Eitt nauðsynlegt, sagði hann við Mörtu. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Góða hlutskiptið eru tengslin við Guð. Föðurinn, soninn og heilagan anda. Þar munt þú leita drottins guðsins og þú munt finna hann ef þú leitar hans af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni, sagði fyrir ritningalestri dagsins. Góða hlutskiptið að finna hann, það verður ekki frá okkur tekið. En við þurfum líka að velja að setjast í fætur Jesú. Láta ekki það sem virðist svo aðkallandi akkurat núna trufla okkur frá því sem mikilvægt í lífi okkar. Og það svo sannarlega margt á okkar tímum sem svo aðkallandi. Margt sem áreiðandi. Við finnum fyrir stöðugu áreiti sem virðast áreiðandi en eru þau nauðsynlegu í augnablikinu. Símin okkar pípir stöðugt, að varla hægt að opna samfélagsmiðla eða fréttasíður án þess að eitthvað nýtt og nýtt á skjánum fangi athygli okkar. Þegar við ætlum að skoða skilaboð, kíkum við kannski á Facebook í leiðinni.

Þegar við athugum hvað er í fréttum eru alls konar fyrirsagnir sem vekja forvitni okkar. Og það er svo margt annað sem hægt er að benda á. Sjónvarpið, auglýsingaskilti við göturnar. Já, það er svo margt sem að vekur forvitni okkar. Dregur að sér athygli okkar. Og sjálfsögðu þurfum við að sinna fólkin okkar. Börnunum, foreldrum og verkefninni vinnunni sem stundnum hvíla á okkur þó við höfum stimplað okkur út. Við upplifum þessa ringulreið, finnum jafnvel kvíða. En frá hverju er þetta taka athygli okkar? Kannski frá innri frið, frá því sem við mætum þegar við setjast við fætur Jesu. Þegar við horfum inn á við og forgangsröðum hvað er nauðsynlegt, hvað er mikilvægt. Ég skil Mörtu samt mjög vel. Hún vildi gera vel og hún fann það líka. Þegar að sett var út á störf hennar, þegar maturinn var ekki nægur eða ekki nógu góður, þá þurfti hún að hlusta á gagnrýnina. Kannski var hún eins og mörg okkar sem líta gagnrýnina þannig að það er ekki verið að setja út á akkur það sem er gert heldur verið að segja þú ert ekki nógu góð, þú gerðir þetta ekki nógu vel, þú ert ekki að standa þig. Sum okkar heyra þetta að við höfum ekki staðið okkur að við höfum ekki gert nóg. Kannski var það það líka sem Marta vildi forðast með því að María aðstoðaði hana. Forðast að vera mynd á það sem að við stundum hugsum og höldum ranglega yfirleitt, nær alltaf höldum við að ranglega að við höfum ekki gert nóg, að við gerum ekki nógu vel. En þegar við setjumst við fætur Jesu, það sem alltaf er nóg pláss, horfum inn á við, tökum á móti orði hans, tökum á móti kærleik hans og leifum því að lifa innra með okkur. Þá sjáum við hvað er nauðsynlegt og þá eigum við betur með að skipuleggja að forgangsraða, að segja hvað er mikilvægt að svara, hverju er mikilvægt að svara núna, hvað maður býða, hvað er aðkallandi akkurat núna. Þetta er eitt af því sem við þurfum að gera. Hvar ætlar þú að velja þér sæti? Dýr sé Guði, skapar okkar og endurlausnara og heilögum anda sem dvelur á meðal okkar. Amen. Og við játum saman trúna sem við kristnir menn eru skýrðir til og við segjum saman Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

0: Ljóssins Guð, þú sem elskar sköpun þína og nærir hana af umhyggju. Við lofum þig og þökkum þér fyrir gjafir þínar. Við biðjum þig, hlusta á bæni safnaða þíns. Guð er kærleikur og þau sem eru stöðu í kærleikanum eru stöðu í Guði.
1: Elskuna Guð, við þökkum þér fyrir allt sem gerir lífi gott og fallegt. Láttu kærleikan sem streymi frá þér lita líf okkar svo við séum tilbúin að aðstoða náungunum. Gefið okkur styrk til þess að vera ljós og salt heimsins fyrir Jesú Krist.

0: Öll þið sem eru skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi.
1: Við byggjum þig Guð fyrir kirkjunni þinni, störfum hennar og söfnum. Við byggjum þess að kirkjan uppfylli hlutverk sitt sem byggjandi, búandi og þjóðandi kirkja. Veit henni að vera umvefjandi, faðmur, kærleika og réttlætis fyrir Jesú Krist.

0: Þekkjum hina góðu sköpun Guðs sem er heimili okkar allra.
1: Himnasmiður, við þökkum þér.

þér fyrir sköpuna þína, fyrir jörðina sem umvefur okkur, gefað við hugum að umhverfi okkar og tökum höndum sama til að endurvinna og endurnýta. Mynd okkur á lífið og framtíðin í þínum höndum, fyrir Jesú Krist.

0: Látum frið Krists ríkja í hjörtum okkar, því að Guð kallaði okkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama.
1: Friðarins Guð, við biðjum fyrir þeim sem andvarpa og gráta, veitum styrk og von, við biðjum um frið og gæsku um alla jörðina, svo mannana börn vilji visku í öllum aðstæðum en ekki reiði að hatur fyrir Jesú Krist.

0: Mismunið ekki mönnum, bræður mínur og systur. Þeir sem trúaðu Jesú Krist, dýrða drottin okkar, farið ekki í manngreinar álit.
1: Guð margbreytninnar, við þökkum fyrir fjölbreytileika lífsins. Auk skilning okkar á því að við erum öll ólík og einstök á okkar eigin hátt. Öll erum við dýrmæt sköpun þín. Gef að við fáum öll að njóta jafnra tækifæra fyrir Jesú Krist.

Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum. Og saman byggjum við bænina sem drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn af eilífu. Amen. Takið hinni drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen.

Drottinn, ég þakka þér það að þú hefur leift mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Akraneskirkju. Séra Ólöf Margrét Snorradóttir þjónaði og kór Akraneskirkju söng undir stjórn Hilmars Arna Ragnarssonar organista. Sigurður Flosason, söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, spilaði á saxafón. Lesarar voru Guðni Halldórsson guðfræðinemi og Fanney Dís Næland Birgisdóttir og Inga María Brynjarsdóttir væntanlegar fermingarstúlkur Akraneskirkju. Meðhjálpari var Helga Sesselja Ásgeirsdóttir.

Góðir hlustendur, nú gefst stund fyrir ljófa tóna í hádeginu og fyrst fáum við að heyra fiðlukonsert í E-moll, opus 64, fyrsta þátt, Allegro molto appassionato eftir Felix Mendelssohn. Í flutningi Guido Santana á fiðlu og symfóníuhljómsveitar São Paulo undir stjórn Thierry Fischer.

undir stjórn Thierry Fischer fluttu fyrsta þáttinn af fiðlukonsert í E-moll eftir Felix Mendelssohn. Hljóritunin kom út á síðasta ári.

Rebekka Blöndal söng eigið lag og texta, Haltu fast. En það að finna á plötunni kannski sem hún sendi frá sér á liðnu vori.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng lagið Blómarósir eftir Jón Þórarensson við kvæði eftir Helga Sæmundsson. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Geð heilsu messa í Ástjarnarkirkju í dag, klukkan 17 í gulum september, Pálína Sigurðardóttir ráðgjafi hjá Pieta, flytur hugveikju, kvöldverður í boði að lokinni stund, verið velkominn Ástjarnarkirkja. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga, er stemt á malbika frá Jökulsá og Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegfarendur mega búast umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Bændablaðið kemur eða óvart bbl.is. Heklureitur komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Námskeið í glugga ísetningum iðan fræðslusetur. Verslaðu heima kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð alltaf 90% afsláttur forlagið. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Hrefnukjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Alien Chicks á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðan passa áður en verður hækkar. Í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkuborg.
8: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlit er fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem er grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi ríki, meðal annars Kína, Rússland og Íran, komast að samkomulagi ályktunum stríðið. 80 tonna trébátur sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Báturinn hefur sokkið þrisvar sinnum á 6 árum. Atvinnuvegaráðherra hyggst skapa lagarama utanum laxeldi utan fjarða. Greinin enn á hugmyndastigi hér á landi. 50 ára afmæli kattavinafélagsins og 35 ára afmæli kattholts fagnað í dag. Við kíkjum í afmælisveisluna í fréttatímanum. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Kjörstaðir voru opnaðir í Svíþjóð klukkan 8 í morgun að staðartíma í kosningum sem stefnir í að verði mjög spennandi. Hallgrímur Indriðason, hvernig fara kosningarnar af stað?
13: Svona mestu með nokkuð hefðbundum hætti. Úlf Kristjánsson forsætisráðherra kaus núna rétt fyrir hádegið í Strengnes sem hérna vestan við Stokkhólm fyrir í morgun hafði Magdalena Andersson kosið í Nakka sem úthverfi Stokkhólms. Þetta hefur nú reyndar ekki alveg gengið áfallalaust fyrir sig. Það hafa borist fréttir af mjög löngum röðum víða og í Úmeó var til dæmis tveggja tíma bið núna áðan. Það var einhverjir kjósendur líka verið sendir heim fyrir mistök, einhver miskilningur hjá starfsmönnum út af utankjörfundaratkvæðum, en svona í heild virðist þetta allavega hafa gengið í að stóra áfallalaust fyrir sig það sem að er.
12: Og kjörsóknin, hvernig er hún?
13: Það er ekki komnar tölur kjörsókn sem ég viti til, en kjörsókn utan kjörfundar hefur hins vegar aldrei verið meiri. Það kusu 3,6 miljónir svía utan kjörfundar og það eru tæplega 8 miljónir á kjörskrá. Þannig að þetta er býstna hátt hlutfall, en það er kannski ekki hægt að fullir það að þetta leið af sér með kjörsóknum var rúmlega 84% í kosningunum fyrir 4 árum. En þessi mikla kjörsóknu utan kjörfundar, hún var til þess að afhending þessara atkvæða tafðist. Var til þess nokkra klukkustunda tafir hjá póstinum í að skila utan kjörfundar atkvæðum í Stokkhólmi og það hafa verið svona samskonar vandamál víðar og það er hugsanlegt að þetta geti tafið fyrir talningu atkvæða í kvöld.
12: En hvenær má þá búast við úrslitum?
13: Kjörstöðum lokar klukkan 6 að íslenskum tíma, það 8 að sænskum. Skömmu eftir það koma sjónvarstöðarnar með útgönguspár. Við ætlum að greina frá þeim í útvarpsfréttum klukkan 6 og svo frekar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Það svo búist við að bráðabirða úrslit verði tilkynnt milli klukkan 8 og 9 í kvöld að íslenskum tíma. En það ekki víst að úrslitin verði endanlega staðfest strax, sérstaklega mjótt verður á munum og að það verði einhverja tafir á talningu og svona í það því samingi rétt að nefna að í kosningunum fyrir 4 árum þá komið staðfest úrslit ekki fyrir 3 dögum eftir kjördag. Mm-hmm.

0: En það hafa fleiri en stjórnmálamenn vakið athygli núna á þessum loka spretti kosningana.
1: Já, og núna nýjasta dæmið Benny Anderson, einn af liðsmönnum ABBA. Hann mætti á samkomi jafnaðarmanna, þar sem Magdalena Anderson leiðtogi var viðstödd, með nýja útgáfu af laginu Mamma Mia, sem var tilenguð Anderson og myndist þá á það að hann hefði spilað fyrir bæði Úlof Palme og Önnu Lind fyrirrandi leiðtoga sem eru nú látnir og þá vildi hún spila fyrir Anderson líka og við skulum bara ljúka þessu á þessu innleggi ABBA stjörnunar.
2: Og så tänker jag att du kan komma och spela för Magdalena.

0: Og þessum nótum ljúkum við umfjöllun kosningarnir í Svíþjóð í bili en hægt verður að fylgjast með framvindum þeirra á öllum okkar miðlum í dag. Karlmaður sem grunaður um að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins og rannsakar málið sem tilraun til manndróps eða stórfellda líkamsárás.
1: Lögregla var kölluð til 17. júli eftir að konan leitaði sér aðstoðar á bráðamóttöku. Maðurinn fylgdi konunu á bráðamóttöku og var handtekinn eftir að starfsmenn gerðu lögreglu viðvart. Konan kvaðst í fyrstu hafa veitt sér áverkana sjálf með því að brjóta mjólkurglas á höfði sér. Samkvæmt bráðabirðavottorði vaknaði aftur á móti strax sterkur grunur að hún hafi orðið fyrir líkamsárás með vopni. Læknir mat áverka hennar lífshættulega. Konan hlaut höfuðkúpubrot, kjálkabrot og brot á andlitsbeinum. Í skýrslutöku á slysadeild sagðist konan hafa rifist við kærasta sinn fyrrum daginn og hann farið til vinar síns í kjálfarið. Hann hafi fyrst komið heim tvöleytið nóttina. Hann hafi þá veist að henni með ofbeldi. Hann hafi verið með hamar og exi en hún vissi ekki hvort hann notaði hendi eða áhald til að veita henni högginn. Frændi hennar hafi skutlað þeim á slysadeild. Frændi konunnar sagði lögreglu að konan hafi tjáð sér að kærastinn hafi beitt hana ofbeldi. Lögregla gerði húsleit á heimili parsins og fann þar blóðuga exi, kúbein og kaðal með ætluðu blóði á. Maðurinn neitaði að mestu að tjá sig við lögreglu en sagði samband sitt við konuna hafa verið gott. Hann hafi ekki verið á heimilinu frá 2 dag til 2 nóttina. Maðurinn var handtekinn samdægur svo hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. september. Í greinagerð lögreglu segir að atlagan hafi verið stórháskaleg og hending einað ekki hafi farið verð.
0: Iðunn Andersdóttir tók saman. Leiðtogar BRICS ríkjana, þar á meðal Kína, Indlands og Rússlands, kölluðu eftir stillingu í Miðausturlöndum á fundi sínum sem lauk í morgun. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin studdu líka ályktunina sem talið að beinist að Bandaríkjunum.
2: BRICS bandalag sem var stofnað árið 2009 til að auka áhrif ríkja þess í alþjóðastofnunum sem að mestu stjórnað af vestrænum þjóðum. Upphaflega voru Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður-Afríka í bandalaginu en síðan hafa nokkur ríki bæst við þar á meðal Íran og sameinuðu arabísku furstadæmin. Rússar og Kínverjar hafa einkum viljað nýta þetta bandalag til að minnka áhrif Vesturlanda í heiminum. Leiðtogar ríkjana héldu fund á Indlandi helgina þar sem meðal annars var rætt aukið samstarf BRICS-ríkjana. Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands og Vladimir Putin, forsæti Rússlands, rættu þar meðal annars saman að styrkja tengslin milli landanna. Á þessum fundi tókst það sem ekki tókst á fundi utanríkisráðherra ríkjana í maí, að ná saman ályktunum stríðið í Miðausturlöndum. Fyrir dagurinn fór í miklar umræður og úr því kom ályktun þar sem miklum áhyggjum var lýst af áframhaldandi stigmögnun í Miðausturlöndum og Vestur-Asíu. Farið var fram á að stríðandi fylkingar héldu að sér höndum eins og kostur væri og forðuðust aðgerðir sem gætu kynnt undir átök. Íranar og sameinuðu arabísku furstadæmin staðfestu bæði yfirlýsinguna sem vekur athygli þar sem Íranar hafa ítrekað ráðist á bandarískar herstöðvar í furstadæmunum sem svar við árásum bandaríkjamanna á Íran. Ljóst að ályktuninni er fyrst og fremst beint að Bandaríkjunum þó að það sé ekki sagt beinum orðum. Fundurinn markaði líka þau tímamót að Xi Jinping, forseti Kína, kom til Indlands í fyrsta sinn í 7 ár. Miklar deilur hafa verið milli landana landamærin við Tíbet og blóðug átök urðu þar fyrir 6 árum. Smátt og smátt hafa samskipti ríkjana batnað og heimsóknin birtingamynd þess.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Uppbygging laxeldis iðnaðar í Seyðisfirði snýst fyrirtækjarekstur, ekki vöxt samfélagsins, að mati formanns Vár sem beitir sér gegn komu laxeldis í fjörðin.
3: Á föstudag var greint frá því að fyrirtækið Kaldvík hefði fengið rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Á formum eldi á svæðinu hafa mætt talsverði andstöðu Seyðfirðinga. Vár, félagum vernd fjörðar, hefur beitt sér gegn laxeldi í fyrðinum. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður Vár, segir Kaldvík ekki að átt formlegt samtal við bæjarbúa þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldis.
4: Kíkti hérna kvöldmataleitið og þá var sem dælan í gangi og hann hafði lyftst ykkur 15 cm frá því mynd sem hafði verið tekin á honum.

0: Þetta snýst ekki samfélagið og að byggja upp eitthvað samfélag. En svo þetta horfum við mér. Það snýst fyrst og fremst að fá sér leyfi. Það sem að Kaldvík sýndi strax þegar að leyfi fór í gegn var bara kaupöllin og auglýsita þar og þeir hafa haldið einn fund. Þeir fylltu hús og mjög margir voru ónæðir á þeim fundi. En það var bara einhliða fundur frá þeim þar sem að þeir meðal annars lofuðu því að nú myndi þeir nú aldrei geta farið það. Bjarga þessu samfélagi, en staðan þannig að það þarf ekki að bjarga Seyðisfirði. Seyðisfirði algjörlega getur blómstrað og vaxið á sínum forsendum á þess að fórna náttúru og lífríki.
1: Sagði Benedikta Guðrún Svavarsdóttir og við byggjumst velverðingar á að þarna fór rangt hljóðbrot í loftið til að byrja með, en það var Guðmundur Atli Hlynsson sem tók þennan pistil saman. Jökull SK16, 80 tonna trébátur, sökk í Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Þetta í þriðja sinn sem báturinn sökkur í höfninni á 6 árum. Síðast sökk hann fyrir ári síðan og var þá lyft og dælt úr honum. Báturinn hefur verið bundin við bryggju og hreyfður árum saman. Guðmundur Fylkisson sem í Hafnarstjórn segir að báturinn hafi verið byrjaðar að síga í gær og því voru settar upp dælur.
2: Kíkti hérna kvöldmataleitið og þá var sem dælan í gangi og hann hafði lyftst ykkur að 15 cm frá því að mynd sem að var, hafði verið tekin á honum miðjanda. Þannig að á mér skilst að höfnin, hafnastarfsmenn hafi séð til þess að dælunar væri í gangi. Rétt upp úr kvöldmat var hann að lyfta sér upp, lá ekki að djúpt í, en svo bara í sjöleiti í morgun þá var hann bara góna kaf.
1: Guðmundur segir að almennt sé það eigandans að sjá til þess að báturinn verði dreginn á flot aftur og þá hýfður á land. Í fyrirskiptin 2 fannst ekki skýring á því hvers vegna báturinn sökk. Guðmundur segir hann orðin lélegan og allar líkur á að hann leki.
2: Það fjölskylda sem áður hann bát og var ekki tilbúin að farkonum. En eftir að hann sökk þetta síðast þá gerði höfni kröfum það að báturinn yrði fjarlægður. Og það var semst í vinslu bara á næstu dögum að hann yrði tekin á land og honum yrði fargað sko. En svo bara sekkur hann í nótt.
1: Sagði Guðmundur Fylkisson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur í huga að leggja fram frumvarpum haveldi í haust. Hún segir mikilvægt að læra af reynslunni og skapa lagarama áður en þróun atvinnugreinar hefst.
3: Haveldi er laxeldi sem stundað í kvíum utan fjarða að opnu hafi eða hafsvæðum fjarlandi. Greinin enn á hugmyndastigi á Íslandi og ráðastarfi ítarlegar rannsóknir til að komast að því hvort haveldi sé vænlegt hérlendis. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir haveldi eftir vill þá grein lagareldi sem geti best mætt áskorunum sem fylgja hefðbundnu sjókvíaeldi. Markmiðið með frumvarpinu að skapa lagalegar forsendur fyrir rannsóknir og tilraunastarfsemi.
4: Hér á Íslandi höfum við ekki ennþá hafið slíka prófanir en nágrannalöndin okkar hafa sem sagt, eins og ég segir annars vegar verið að þróa þessa starfsemi áfram og móta heildstæðan ramma laga og reglna utan það. Þannig að það sem ég er að gera með þessu frumvarpi sem að ég hyggst leggja fram á þingi núna haustmánuðum er að búa þessari tegund eldis skýran lagaramma þannig að þessi hægt að sunda rannsóknir og hægt að kanna fórsundi þess að hvort að eiga ráðast í uppbygging og svona atvinnugrein.
3: Hanna Katrín segir að það sé mikilvægt að læra af reynslunni og vera ekki of sein að skapa lagaramma eins og raunin var að sumuleiti með lagareldi.
4: Þannig að það fari ekki á stað einhver starfsemi sem að fyrir gang og þróast án þess að við höfum skýran lagaramma utan þetta. Þannig að þetta eru þetta gríðarlega spennandi en við þurfum eiginlega bara að gera þetta réttir í röð.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Danska kvikmyndin Óþekkt kona, kvinni og kent, hlaut gullna ljónið aðalverðlun kvikmyndaháttíðarinnar í Feneyjum sem veitt voru í gær.
5: Aðalleikuna myndarinnar Óþekkt kona, Matilde Artzell, fekk einnig koppa Volpi verðlunin fyrir besta leik í kvenhlutverki. Myndin var eina kvikmyndin í fullri lengd í aðalkeppninni sem leikstýrðir af konu May L. Tukey. Óþekkt kona er dramatísk mynd og fjallar danska konu sem reynir að fela ástarsamband sitt við nasista á tímum síðari heimstyrjaldarinnar. Kveikmyndin Possibly Love í leikstjórn Lee Chang-dong fjekk silfurljónið á hátíðinni. Heimildamyndin NASA eftir Óskarsveluna hafana og Ísraelna Yuval Abraham og Rachel Shore fjekk sérstök verðlun dómnefndar á hátíðinni. Myndin byggir á samtölum við 24 uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa 2000 óbreyttra borgara á Gaza. Mynd þeirra hefur vakið mikla athygli og uppskár 25 mínútna lóaklapp að lokinni frumsýningu á kvikmyndahátíðinni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kattavinafélag Íslands fagnar 50 ára afmæli félagsins og 35 ára afmæli Kattholts í dag og þar er Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru margir mættir?
6: Já, það er eiginlega bara hérna fullt út úr dyrum bæði af fólki og ferfætlingum. En hér hjá mér er Birna Valborgar Baldursdóttir, formaður Kattavinafélags Íslands. Já, 50 ára afmæli þið hljótið hafa bjargað ansi mörgum köttum á þessu tíma.
7: Já, það er alveg rétt. Þeir eru óteljandi. Þannig að hérna, við erum búin starfað eins og segir í 50 ár félagið, Kattavinafélag Íslands. En svo er þetta líka tvöfald afmæli, af því að við erum líka afmæli að Kattholt opnar, það var hérna opnaði 1991, þannig að það er 35 árum afmæli hérna í Kattholti, þannig að það er tvöfald afmæli sérslega í dag.
6: Einmitt, Kattholt, Krispjörg Lúðisdóttir, þú hérna aðstoðar rekstastjóri Kattholts, hverju má fólk eiga vona hérna í afmælisveislinni í dag?
8: Herru, það er í boði hérna að sjá keisur í heimilisleit, við erum hérna með keisurnar sem eru svona tilbúnar að vera í afmælisveislu sem vera til sýnis. Svo eru þessar hrættari bara hérna bakvið, það er hægt að kíkja þeir setna, en svo erum við með andlitsmálingu og vöflur og það er 25% afsláttur af Royal Canin fóðri, þannig að það er bara margt í boði.
6: Einmitt, talandi andlitsmálingu, hérna sé ég einn af gestunum vera Eyþórsdóttir, þú ert 7 ára, þú varst að fá svona fína andlitsmálingu.
9: Já.
6: Hvað ertu með málaði framan?
9: Kissi.
6: Hvernig kissa er þetta? Hvaða kissa er þetta? Þetta er sérstök kissa?
9: Þetta er hessi kissa.
6: Og þetta er bara bangsakissa þín?
9: Já.
6: Heitir hún eitthvað? Lísa.
9: Lísa.
6: En áttu kissu í alvöru kissu?
9: Já.
6: Hvað heitir hún?
9: Lilli.
6: En er ekki gaman að skoða kissunar hérna?
9: Já.
6: Ertu búin að finna eitthvað sem er extra sætt?
9: Já.
6: Langaði að taka með hana heim eða hvað?
9: Já.
6: En hvað segir mamma við því?
9: Hún segir nei.
6: Hún segir nei, en það er kannski einhverjir sem að finna sér hérna gísu sem er í heimilsleit hér í Kattholti í dag, en við segjum þessi loki hérna í bili.
1: Kæra þakkir Alma Ómarsdóttir og kísurnar. Kazakinn Elena Rybakina vann í gærkvöld opna bandaríska meistaramótið í tennis í fyrsta skipti. Hún hafði betur gegn Belarúsanum Arinu Sabalenka og mun einnig taka efsta sæti heimslistan af henni á morgun.
10: Rybakina fættist í Rússlandi en skipt ríkisfang 19 ára gömul. Þar sem kazakska tennissambandið bauð henni fjárhagsaðstoð myndi hún færa sig. Hún hefur síðan klifrað upp heimslistan og verður á morgun þegar nýr listi verður birtur, fyrsti kazakinn til að verma toppsæti hans. Rybakina hafði þegar unnið Sabalenka og opna ástralska í janúar og endur tók leikinn í gær. Hún vann fyrsta settið 6-4, Sabalenka svaraði 7-5 og Rybakina vann svo úrslita settið nokkuð öruglega 6-2. Þetta var þriðji risamótstitill hennar en hún vann Wimbledon mótið 2022 og svo þessi tvö risamóti í ár. Hún á því bara eftir að vinna opna franska meistaramótið til að ná svokallaðri ferils allslemu. Sabalenka, sem hafði verið samflætt í efsta sæti heimslistans í 99 vikur, vann ekkert risamóti í ár í fyrsta skipti síðan 2022. Þjóðverjinn Alexander Zverev og bandaríkjamaðurinn Ben Shelton mætast í úrslitum einleiðarleiks karla klukkan 6 í kvöld. Bandaríkin geta varið heimsmeistaratitil sinn í körfubolta kvenna í kvöld þegar

0: Liðið mætir Frakklandi í úrslita leiknum í Berlín. Liðið hefur oftast allra orðið heimsmeistari, alls 11 sinnum. Þar að auki hefur liðið unnið síðustu 4 heimsmeistaramót. Frakkland hefur þegar bætt sinn besta árangur á heimsmeistaramóti en liðið náði í bronsa á fyrsta mótinu árið 1953. Sömu lið mættust einnig í úrslita leik Ólympíuleikana fyrir 2 árum í París. Þar unnu Bandaríkin naumlega 67-66. Úrslita leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚV 2 og hefst klukkan 6. Heimakonur í Þýskalandi og Spán keppum bronsi klukkan 2:30 í dag. Sá leikur verður sýndur beint á RÚV.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Veður austan og suðaustan 8-15 hvassast á Kjalarnesi, rigning með köflum. Hægari á morgun, skýjað og dálítil væta en norðan 3-15 og léttir til síðdegis. Hiti 7-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag og útlitir fyrir góða kjörsókn. Met kjörsókn í utankjörfundar atkvæðagreiðslu gæti tafið fyrir talningu. Maður sem grunaður að hafa veitt kærustu sinni lífshættulega áverka í sumar situr í gæsluvarðhaldi. Lögregla fann blóðuga exi og kaðal á heimili parsins. BRICS ríkin hvetja til stillingar í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta í fyrsta sinn sem þessi ríki komast að samkomulagi ályktunum stríðið. Atvinnuvegar á þeirra hyggst skapa lagarama utanum laxeldi utan fjarða. Greinin enn á hugmyndastigi hér á landi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Ekki missa bíóveislu ársins í Háskólabíói, miðasalan á riff.is. Messaði Sandgerðis kirkju klukkan 18 og útskála kirkju klukkan 20, sóknarprestur. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
7: Hver var Haraldur Noregskonungur, hver tekur við af honum og hvernig fara valdaskiptin fram? Allt nýjan konung Noregs í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Haraldur 5. Noregskonungur lést í lok ágúst og á sama augnabliki tók sonur hans við krúnunni og var þar með Hákon 8. Haraldur var vinsæll og merkilegur konungur og það eru mikil tímamót þegar nýr þjóðhöfðingi tekur við. Viðmælandi Krakkaheimskviða í dag þekkir norsku konungsfjölskylduna og allt í kringum hana mjög vel. Björgvin Þorsteinsson hefur nefnilega búið í Noregi í 40 ár og meðal annars unnið
8: sem framkvæmda stjóri fyrir Nýður og Stúmen og Erkibispi Góren og Pílagrímssenterið og öll verkstæðin sem ég hafði 30 handverkara og þetta voru 12 steinhuggarar, þetta eru svona sérstök för sem voru með þarna og þess vegna kynntist ég konungsfjölskyldunni þó nokkuð gott og sérstaklega drottningunni. Hún kom mjög oft í heimsókn og vildi sjá það sem við vorum að gera allan að einu sinni að tvisvar ári. Og þá var ég með henni út að síndinni það sem við vorum að gera og kynntist henni gott. Konungurinn mætti ég mörgu sinnum.
7: Nýðarósdómen, sem heitir Nýðarósdómkirkja á íslensku, er næst stærsta dómkirkja í Norður Evrópu. Og merkileg fyrir margra hluta sakir. Hún á sér til dæmis mjög langa sögu og elstu hlutarinnar sem enn standa eru 850 ára gamlir. Erkibiskup Noregs hafði þar aðsetur með

0: Ísland tilheyrði landinu og var þar með erkibiskupinn okkar líka. Erkibiskupssetrið sem Björgvin nefndi áðan því líka sögufrægt og þar eru krúnudjásnin geymd. Einhver staðar við niður á Stómkirkju á svo Ólafur Helgi að vera grafinn. Hann var konungur í Noregi í kringum árið 1000, kristnaði landið og var gerður að dýrlingi eftir að hann dó. Mörg hundruð ferðamenn leggja leið sína að Dómkirkjunni ár hvert til að heimsækja gröf Ólafs, þó enginn viti nákvæmlega hvar hún er. Að fara í slíkt ferðalag af trúarlegum ástæðum heitir að fara í pílagrímsferð. Og Björgvin hafði mitt líka umsjón með miðstöðinni við kirkjuna sem þjónustar pílagrímana.
1: Svo með því að Nýðrustúmen er graf kirkja Ólafs heilaga og þá þessi kirkja svo sem allir konungar Noregs verða krónaðir. Og þess vegna hafði ég líka öryggið upp á alla krónunnar. Þar eru í Þrándheimi, bæði konungskrónunnar og drottning. Og ríkseplið og sverðið og allt þetta, það sýnt þarna hjá okkur í erkibispugórunni í Þrándheimi. En ég svaf gott nóttina, svo þetta var allt í lagi. Þetta var voða skemmtilegt að fá þessi treyst til þess að gera þessa vinnu.
0: Já, það má mér sanni segja að það sé mikilvægt starf, en það eru krúnudjásnin vel varðveitt á erkibiskupssetrinu og alveg magnað að sjá þau með berum augum.

0: En þá að eiginlegu viðfangsefni dagsins, Haraldi Noregskonungi. Hvað getur Björgvin sagt okkur hann?
1: Hann var rosalega húmoristi. Hann var frá fólksins konungur og konungur alveg húmósins. Hann hafði glimt í augað eins og ég segi hérna í Noregi og hló mikið. Hann tók á móti manni og var hlýlegur maður og mjög vinsæll hérna í Noregi. Alveg klettur á tímum þjóðarkreppu.
0: Já, undanfarna daga hefur Haraldi einmitt verið lýst sem kletti því að fólkið treysti á hann þegar illa gekk. Og mörg hafa kallað hann afa þjóðarinnar. Haraldur var konungur Noregs í meira en 35 ár og því hafa margir normenn aldrei þekkt annað en að hafa þennan brosmilda kankvísa kóng.

0: Haraldur fæddist 21. febrúar 1937 í stjörnumerkinni Fiskunum. Pappans hétt Ólafur og var konungur Noregs þegar Haraldur var tvítugur. Þar með varð Haraldur krónprins. Hann var gífurlega vinsæll, alveg eins og pappans. Árið 1968 fekk hann loksins að giftast kæristunni sinni Sonju, en þau höfðu verið saman í 9 ár áður þau fengu leyfi Ólafs fyrir því að giftast. Haraldur hafði barist lengi fyrir því leyfi, ekki bara Ólafs því ríkisstjórnin þurfti meira að segja að gefa leyfi fyrir hjónabandinu. Ástæðan var svo að Sonja var ekki af tegnum ættum. Fyrri drottningarnar tvær, Marta og Mót, höfðu báðar verið erlendar prinsessur, en Sonja Haraldsen var almúhakona, kjólasaumakona sem bar engan titil. Það vakti þess vegna mikla athygli þegar þau Haraldur tóku saman og mörgum þótti það ekki við hæfið að krónprinsinn, framtíðar konungur landsins, giftist henni. En það gerði þau loksins og eftir að Ólafur dó og Haraldur tók við krúninni varð Sonja fyrsta drottning Noregs í 52 ár því bæði Ólafur og faðir hans voru orðnir eklar þegar röðin kom að þeim. Haraldur og Sonja litu mikið til sinn taka í norsku samfélagi, bæði í góðgerðastörfum og...
1: Og svo var hann líka mjög hæfilegu siglingamaður, bara alþjóðlegu vettvangi, sko. Hann kefti fyrir hönd Noregs 3 sinnum með olympíuleikunum í siglingu, svo hann var mikið fyrir íþróttir. Og...
0: Eitt síðasta íþróttaafrekið sem Haraldur fékk að fylgjast með var gott gengi Noregs á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar, sem við ræddum aðeins í krakkaheimskvöðum í síðustu viku. Eftir að karlalandslið snéri heim á mótinu í júli, tóku Haraldur og Sonja höfðinglega á móti þeim í konungshöllinni.
2: Jeg tror at hele Norge ser med spenning frem til næste kampen. Og vi ønsker landslaget, og hele Norge egentlig, lykke til.
3: Heia Norge!
0: Já, Haraldur var vinsæll. Afi þjóðarinnar, eins og ég nefndi áðan. En hvernig brugðust normið þá við því þegar hann lést?
1: Já, sko, hann hafði náttúrulega verið á sjúkrósi mörgum sinnum en því að skipti þá, mann náttúrulega vonaði alltaf að þetta myndi ganga vel en hann var þó nokkuð lengi inn og þetta var verra og verra svo að þjóðin gerði ráð fyrir því að þetta væri núna kannski að síðasta skiptið.
0: Öll þjóðin fylgdist náið með hverri einustu hreyfingu við sjúkrahúsið dagana áður en Haraldur lést og enn fleiri hafa lagt lið sína að höllinni eftir andlátið til að vottanum virðingu sína.
1: Og það er búið að vera sko ein vika núna upp í 7 tíma bið til þess að heilsonum og helsa kistunni sko. Það er búið að vera röð í Oslo sko bara viku, eina viku. Þannig að það sérstak þegar konungurinn deyr.
0: Það er ekki bara hið almenna samfélag norðmanna sem kollvarpast við fráfall konungs. Bak við tjöldin fer strax af stað mikið og stórt ferli.
1: Já, það fer allt á stað. Þetta er planað fyrir mörgum árum síðan. Þetta er planað frá 91 þegar Ólafur deyr. Þetta plan breytist náttúrulega allan tíman en það er svona rauður þráður í þessu. Og það fer mikið af stað. Til að byrja með þá verður krónan og sverðið og ríkseplið, það verður tekið til Óslóar. Þetta var eiginlega mín ábyrgð að fara með þetta til höllina í Ósló. Það hefur skeð alveg leið og hann dó og svo er jarðaförin í Ósló Dómkirkju. Og Ósló er bara lokað hérna í sentrum og það er... Mikið að vera alltaf með að bjóða fólki sko í jarðaföruna, þeir eru konungsfjölskyldur í Evrópu og forsetar heimsins. Þeir koma þarna frá Japan líka.
4: Þarna sést grilla í Filippus Spánakonung, drottningu hans Letitia og móðir hans Sofía drottning var einnig á gestalistanum. Og er væntalega þarna með í för.
1: Það eru 3500 herrmenn sem eru í kringum þetta líka í Oslo og lokaði vegir og það má ekki vera með enn reglíf og þetta er svaka öryggismál, kannski það stærsta sem hefur verið í þjóðinni nokkun tíman.
0: Það var alveg magnað að horfa á jarðaföruna á miðvikudaginn. Eins og Björgvin sagði, mátti sjá þjóðhöfðingja allstaðar að til dæmis Höllu Tómasdóttur, forseta okkar Íslendinga. Konungar Danmerkur og Svíþjóðar voru að sjálfsögðu líka á staðnum og gengu frá kirkjunni með Hákoni konungi. Jarðaförin var mjög tilfinningaþrungin og falleg. Eitt helsta söngvaskald Norðmanna, eins konar norskur Bubbi eila, Åge Alexandersen, flutti til að mynda ljúfsárt lag og Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, fór með fallega ræðu.
5: Já, først så vil jeg nævne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatt

0: Haupi sem var dæmdur í 4 ára fangelsi í sumar. Ég fjallaði aðeins þau mál í krakkaheimskviðum 24. nóvember 2024 ef þið viljið rifja það upp. En Hákon sjálfur, nýi konungurinn, vel liðinn og vinsæll.
1: Allt þetta sem hefur skeð núna síðustu þá hefur hann algjörlega verið klettur eins og pappi sinn og líka eins og pappi sinn góður í það að fá hópin til að vera með og ég hitt hann síðast núna í maí í Bergen og hann ljúfur en samt líka svona ákveðin. Það verður spennandi með Hákon sem konung.
0: Hákon tók við krúnunni leið og faðir hans lést og nokkrum dögum síðar sór hann hollustu eiðsinn við norska þingið.
1: Og mikið að vera í höllinu og upp á það að Noregur hefur ekki bara fengið nýjan konung og drottningu, við hefum líka fengið nýja krónprinsessu, Ingrid Alexandra, fer nú inn í ný störf.
0: Ingrid Alexandra 22 ára og elsta barn Hákonar. Hún stígur nú, eins og Björgvin segir, inn í hlutverk krónprinsessu. Það þýðir að hún tekur við krónunni af föður sínum, auk þess að leysa hann af við skyldustörf ef hann lasin eða kemst ekki. Framundan því miklar breytingar í Noregi. Hákon hefur ekki verið formlega krýndur enn. Sá siður nefnilega svolítið öðruvísi í Noregi en í mörgum öðrum konungsríkjum. Breyting sem var komið á árið 1906 áður en Ólafur var krýndur.
1: Svo hann hafði ekki krónan á höfðinu. Krónan stóði hliðin á og hann var signaður á biskop. Og það gerði líka Haraldur og Sonja. Og það gerir líka Hákon og Mette Mari.
0: En hvenær má þá eiga vona þessari signingu?
1: Það ómögulegt að segja, sko. Það var 6 mánuði síðast þegar Ólafur dó. Og þá tók það 6 mánuði. Þeir hafa bæði Ólafur og Haraldur og Sonja urðu signuð í júní. En núna þetta svolítið öðruvísi hann Ólafur dó í janúar og þau urðu signuð í júní. Það ómögulegt að segja hvernig þetta verður. En það sem skeður núna það bæði öryggislögreglan og norska kirkja og allt það sem er til af öryggisfólki eru með þetta stóra plan.
0: Ég ætla auðvitað að fylgjast vel með signingunni sem fer fram í heimabænum mínum í Þrondheimi en segi þetta gott hér í bili. Við ljúkum þætti dagsins á laginu Ein farfar í lífi eða Að eiga afa eftir söngskáldið Odd Nordstoga sem flutti það í Norska ríkisútvarpinu á miðvikudaginn til heiðurs Haraldi konungi, afa Noregs.
2: Farfar í lífi skulle alle ha En guffa og springi til
0: Þá verða krakka heimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitaði spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

0: Karitas M. Bjarkadóttir hafði umsjó með krakka heimskviðum.
1: Hvað er svo þarna bak við rappin?
2: Já, þetta er bara svona mön sem er þarna og svo komist krakkarnir að því einn daginn að þar verpir æðarkolla og þar liggur hún á hreiðri með fjórum eggjum og við förum einu sinni viku hægt og rólega og reynum að hafa okkur mjög vel til að sjá hvernig gengur. Ef hún er ekki á hreiðrinu þá sjáum við það en annars leifum við henni bara vera. Við rekjum hann ekki að eggjónum. Svo bara býða eftir ungunum. Og þetta er svona partur af þessu hæglæti og sem sagt að geta skellt á náttúruvitundinni og umhverfisvitundinni hjá krökkunum. Að við erum með þetta alls saman svo nálægt. Og svo langaði mig til að segja þér aðeins í sambandi við hérna sjálfbærnina og svona umhverfisvitund og það. Að við erum með gróðurhús.
1: Já.
2: Og þar eru ræktaðir tómatar

0: agúrkur og eitthvað svona og þar eplatré. Mm. Við setjum niður kartöflur. Þetta sjá börnin sjálf svona auðvitað eftir getu. Þau geta sjálf sett niður kartöflur, tekið það niður en gróðurhúsavinnan felst nú aðalega í að bara vökva og gerum það gjarnan leið og smartistréf. Það þarf að fá vökvun. Síðan eru kartöflurnar, þau fá með sér kartöflur heim og svo færa þau konunni sem að sér mötunetið kartöflur.
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Næsta á dagskrá er synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar, sem í þessum fjórða þætti fjallar yngsta son Jóhann Sebastian Bach, Jóhann Christian.

En hljóma nóturnar B, A, C, H sem undirstaða fúgu og enn er það einn af sonum Jóhanns Sebastians, blóma hinnar miklu Bach tónlistarættar sem fléttar raddirnar saman og Marie-Claire Allais sem situr við orgel sem smíðað var árið 1755 fyrir önnu Amalíu prinsessu, systur Friðriks mikla. Í þessum fjórða og síðasta þætti sinni meistarans er komið að yngsta sinninum og síðasta bakkinum sem lét verulega að sér kveða í tónlistarheiminum. Hann bar nafnið Jóhann, eins og faðir hans, fjórir bræður, ótal frændur og forfeður. Fullt nafn hans var Jóhann Christian Bach, en síðustu áratugi ævi sinnar var hann þekktur sem John Christian Bach. Þeir voru allir þekktir á sinni tíð, Bach-bræðurnir fjórir sem lögðu tónsmíðar fyrir sig, og voru allir kendir við borgirnar þar sem þeir störfuðu, til aðgreiningar frá öðrum meðlimum ættarinnar. Sá elsti, Wilhelm Friedemann, var kallaður Hallebach. Hann bjó og starfaði í Halle við Sale ána í Saxlandi í aldarfjórðung. Næst elsti bróðirinn, Karl Philipp Emanuel, var fyrst kallaður Berlínarbach, þar sem hann var sembarleikari við Hirð Friðriks mikla í höfuðborg Prússlands þriggja áratuga skeið. En hann var líka þekktur sem Hamborgarbach, en það starfaði hann síðustu 20 ár sín sem tónlistarstjóri í Hansaborgin í Hamborg. Þriðji bróðirinn, Jóhann Kristoff Friedrich, starfaði við hirðina í Bückeburg í neðra Saxlandi allan sinn feril og er því Bückeburgbach. Sá yngsti, Jóhann Kristian, maðurinn sem í sviðsljósinu í dag, braut blað í sögu Bachættarinnar þegar hann flutti til Milano á Ítalíu

út fyrir landamærin, frekar en faðir hans eða flestir forfeður. Yngri hálfbróðir hans og nemandi, Jóhann Kristján, var hins vegar að segja má eini heimsborgarinn meðal bakkanna.

Johann Christian Bach fæddist í Leipzig 5. september 1735. Sonur Johanns Sebastians Bachs, sem hafði verið Tómasar kantor og tónlistarstjóri borgarinnar frá 1723 og seinni eiginkonu hans, söngkonunar Önnu Magdalenu fædd Vilke, sem var af tónlistarfólki komin í báðarættir. Johann Christian var númer 11 í röð 13 barna hjónanna. Aðeins 3 af eldri sískjunum hans lifðu til fullorðinsára. 4 af 7 hálfsískjunum hans voru á lífi þegar hann kom í heiminn, öll á 30-aldri, en tæpum 4 árum síðar lést hálfbróðir hans, organistinn Johann Gottfried Bernhard, aðeins 24 ára gamall. Í bóksinni Johann Sebastian getur Johann Nikolaus Forkel þess að Johann Christian hafi ekki borið gæfu til þess að fá að njóta kennslu föður síns og að það hafi verið ástæða þess að anda Bachs gæti hvergi í tónverkum hans, eins og hann kemst að orði. Hér mun Forkel þá hafa verið á villigötum. Í tónvef Johanns Christians eru vissulega færri barokkþræðir en í verkum eldri hálfbræðra hans, eins og við fáum að heyra hér á eftir. En það má auðvitað skýra með því að þeir Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel voru í raun af annari kynslóð, rúmum 20 árum eldri en litlibróðir þeirra. Johann Christian, eða Christel, eins og hann var kallaður af sínum nánustu, var ekki orðin 15 ára þegar faðir hans lést. En tónlistarhæfileikar hans voru löngu komnir ljós og Johann Sebastian hafði vafalaust yfirumsjón með tónlistarnámi hans. Líklegt að frændi hans, Johann Elias Bach, sem bjó hjá fjölskyldun árið 1738 til 43 og var aðstoðarmaður Sebastians, hafði einnig komið að kennslunni. Johann Christian kvist sjálfur hafa sagt á sögu að eitt sinn þegar hann satt og leka fingrum fram á hljóðfæri á æskuheimili sínu, eftir að faðir hans var farin í háttinn, hafi hann lokið leik sínum með fersaxundarhljómi, sem þykir ekki góðu latína og ætlaði að láta þarfið sitja. Þá skipti engum tókum að faðir hans rauk upp úr rúminu, strunsaði að hljóðfærinu og gaf syni sínum löðrung. Þannig að hann sá sitt óvætna og leisti fersaxundarhljómin upp, eins og reglur gerður á fyrir. Hlýðum á elstu tónsmíð sem talin er vera eftir Johann Christian. Það er lítið hljómborðslag án titils, sem er skráð með rithendi barns í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bachs.

Það er ljóst að Jóhann Sebastian hefur haft mikla trú á yngsta syni sínum. Hann arfleiddi hann að fjölda handrita og hvorki fleirin í færri en þremur sembölum. Að föður sínum látnum fór Jóhann Kristján í fylgd Vilhelms Friedemanns til Karls Philips Emanuels í Berlín. Hann tók bróður sinn að sér, líkt og föðurbróður þeirra, Jóhann Kristoff, gerði þegar faðir þeirra varð munaðlaus.

Á heimili Emanuels naut Jóhann Kristján áfram fyrsta flokks tónlistarkennslu, enda var bróðir hans annálaður kennari. Táningurinn vakti fljótlega mikla athygli fyrir frábæran sembaleik og samdi ýmsa hljóðfæratónlist meðal annars athyglisverða sembalkonserta. En einnig sönglög áborði það sem hér hljómar og var skráð í album 16. apríl 1755 þegar höfundurinn var tæplega tvítugur.

Hinn ungi Jóhann Kristján naut þess að búa í heimsborginni Berlín og fjall kylli flatur fyrir listformi sem hann hafði ekki haft tækifæri til að kynna sér í Leipzig, nefnilega óperunni. Ítalska óperan sem réði lögum og lofum í Evrópu á þessum tíma heillaði hann svo mjög að hann ákvaða flytja suður á bóginn og reyna fyrir sér á Ítalíu. Sumarið 1755 hélt hann til Milano, mögulega í fylgd ítalskrar söngkonu. Ekki ótrúlegt að hann hafi fjármagnað ferðina með því að selja bróður sínum handritin sem hann hafi erft eftir föður þeirra. Í það minnsta var mörg þeirra að finna í safni Philips Emanuels og var það vel því hann var langduglegastur bræðranna í varðveislu Bach arfleðarinnar. Í Milano fann Jóhann Kristján fljótt styrtarmann, greif hann Agostino Litta sem var að frægri ætt og hóf nám í kontrapunkti hjá hinum virta Padre Martini í Bologna. Í júní 1760 var Kristján ráðinn annar organisti við hinna stórfenglegu dómkirkju Milanoborgar og hafði þá brotið annað blaði í sögu hinnar erki lútersku bakættar. Hann hafði sem sé tekið kaþólska trú við litlar vinsældir ættmenna sinna. Á þessum tíma samdi Jóhann Kristján fjölmörg trúarverk til flutnings í Milano og víðar. Hér eru upphaf tónsetningar hans á Maríu antifónunni Salve Regina.

Tónlist Jóhanns Kristjáns var víða flutt og í bréfi til kennara síns, Padre Martínis frá 14. februar 1761, segist hann vart geta sinnt náminu fyrir sífældum beðnum ný tónverk. Og það var ekki bara á Ítalíu sem menn mátu tónlist hans, heldur líka norðan Alpafjalla, í Þýskalandi og í París. Þetta leiti varð Jóhann Kristján fyrsti og í raun eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem ríðist til atlögu við óperuna. Fyrsta ópera hans, Artaserse, var frumflutt í Teatro Reggio í Torino á öðrum í jólum 1726 og síðan komu Catoniin Utica og Alessandro nel Indie, báðar samdar fyrir San Carlo óperuna í Napoli. Óperur Jóhanns Kristjáns voru sýndar víða lönd og juku mjög hróður hans. Árið 1762 buðu forráðamenn King's Theatre í London honum að semja fyrir sig tvær óperur fyrir næsta starfsár. Hann sóttu ársleyfi frá organistastarfinu í Mílanó dómkirkjunni, sem hann hafði reyndar ekki sinnt af íkja miklum krafti vegna anna við tónsmíðar, og sneri aldrei aftur. Jóhann Kristján varð fljótt afar vinsæll í höfuðborg breska heimsveldisins. Segja má að hann hafi tekið við kórónu konungs tónlistalífsins í London af landa sínum Georg Friedrich Händel, sem hafði látist 3 árum áður. Fyrsta óper hans í London, Orione, var frumsýnd í februar 1763 og fékk frábærar viðtökur. Konungshjónin Georg III og Charlotte voru viðstödd frumsýninguna og féll tónlist Kristjáns svo vel í geð að hann var gerður að tónlistarstjóra drottningar og gat stoltur titlaði sig Music Master to Her Majesty and the Royal Family. Hlýðum að brot úr hljómborðskonsert í E-stúr úr safni konsert á opus 7 sem var tilengjað drottningunni.

Í London hitti Jóhann Kristján fyrir landa sinn, gömbuleikaran Karl Friedrich Abel, sem hann kann að hafa þekkt frá fyrri tíð, en Abel hafði numið hjá Jóhann Sebastian í Leipzig. Þeir félagar urðu mestu mátar og stopnuðu tónleikaröð sem átti eftir að vera fastur og afar mikilvægur liður í tónlistalífi Lundúna allt til æviloka Jóhanns Kristjáns. Þeir Abel skiptust á að stjórna flutningnum á þessum tónleikum og þar hljómuðu fjölmörg verka Kristjáns í fyrsta sinn. Hér eru upphaf flautukvartets í D-dúr sem fína fólkið í London sem lét sjá sig í stórum hópum á Bach Abel tónleikunum hefur kannski glaðst yfir á sínum tíma.

Auk hljóðfæra tónlistar í miklu magni, kammerverka, píanókonserta og sonata, sinfónía og verka af þeirri tegund sem nefnd er sinfónía konsertante, hélt Jóhann Kristján áfram að semja óperur. Þar fjallu ekki allar í jafn góðan jarðveg og enski tónlistarmaðurinn Charles Burney segir til dæmis frá því að óperan Adriano in Seria, sem var frumsýnd í Kings Theatre 27. janúar 1765, hafi valdið vonbrigðum, kannski vegna þess að væntingar voru of miklar. Svo gengur reynda líka sögur að ítalskir tónlistarmenn í London hefðu vísvitandi reynt að hafa neikvæð áhrif á flutningin af öfund út í hinn þýska tónsmið. Hér hljóma fyrstu tónar forleik.

Það var þetta leyti sem Jóhann Kristján kynntist hinum unga Wolfgang Amadeusi Mozart, sem kom til London 8 ára gamall ásamt fjölskyldu sinni í apríl 1764. Þótt aldursmunurinn á þessum þýskumælandi kollegum hafi verið rúm 20 ár, náðu þeir afar vel saman. Nannerl, systir Amadeusar, segir frá því að Jóhann Kristján hafi eitt sinn sest við hljóðfærið með snáðan í fanginu. Þar sátu þeir svo og léku til skiptis hendingar úr sónutu frá upphafi til enda, þannig að ekki var annað að heyra en að einn tónlistarmaður sæti við hljóðfærið. Kannski þeir hafi leikið þessa sónutu saman.

Wolfgang Amadeus varð fyrir miklum áhrifum frá eldri kollega sínum. Hann átti það til að missa út úr sér ljóta hlutu ýmis tónskáld, en Johann Christian felld hann einungis lofsyrði. Það auðheyrt á verkum hins unga Mozarts að tónlist Johanns Christians var honum afar hugstæð. Það á auðvitað ekki síst við píanokonsertana 3 K107, en þeir eru byggðir á píanosónutum úr opus 5 eftir Johann Christian. Hér upphaf hins fyrsta.

aðal vettvangur Jóhanns Kristjáns síðustu 20 ár ævi hans hafi verið London. Hlýtti hann líka kalluðum óperur frá tveimur öðrum tónlistarmiðstöðvum Evrópa á þessum tíma, Mannheim og París. Fyrir Mannheim samdi hann tvær óperur, Temistokle sem var frumsýnd 1762 og Lucio Silla sem var flutt ári síðar. Síðar verkið fekk misjafna dóma, en Mozart sem samdi reyndar óperu við sama texta varði það í samtali við aðstoðar hljómsveitarstjórann í Mannheim. Hinn þrískipti forleikur eitt af bestu sinfónísku verkum Jóhanns Kristjáns og

Óperan sem Johann Christian samdi fyrir konunglegu tónlistar akademíuna í París, Amadei de Gaulle, varð síðasta óperans og ef til vill sú besta. Hún fékk þó afleitar viðtökur við frumflutningin í desember 1779. Síðasta drottning frakka, Marie Antoinette, var viðstödd sýninguna en engar sögur fara að því hvað henni fannst verkið. Hlýðum á örstutt brot.

Þó Johann Christian Bach hafi notið afar mikilla vinsælda í London árabil, dró mikið úr vinsældunum á síðustu æviárum hans. Við það bættist bág heilsa og fjárhagsörðuleikar, sem bæði má eftir vil skrifa á nokkuð hátt líferni tónskáldsins, en einnig á það að ráðskona hans stal af honum hárri fjárhæð. Johann Christian Bach lést 1. janúar 1782 og virðist ekki hafa verið hinum almenna lundunabúa mikill harmdauði. En vinur hans Wolfgang Amadeus Mozart sagði þennan dag hafa verið mikinn sorgardag fyrir tónlistarheimin. Ekkja Johanns Christians, Cecilia Bach, sem var fætt grassi og var ítölsk söngkona, fékk styrk frá Charlotte drottningu til að geta snúið aftur til heimalandsins. Skuldir Johanns Christians voru hins vegar aldrei greiddar að fullu. Eitt sinn mun Johann Christian hafa borið sig saman við hinn fræga bróður sinn og sagt Carl Philipp Emanuel lifir fyrir tónsmíðarnar. Ég lifi á þeim. Þessi ummæli þóttu lengi til marks að Johann Christian hefði látið ríkjandi smekk ráða för og að tónsmíðar hans ristu ekki íkja djúft. Nú orðið blandast hins vegar fáum hugur að hann var eitt hæfileikaríkasta og áhrifamesta tónskáld snemmklassíska tímans. Líðum á kafla úr þremur verkum eftir Lundunabach. Fyrst hljómar fyrsti kafli úr afar dramatískri sinfóníu í G-moll.

The Academy of Ancient Music lék fyrsta kafla sinfóníu í G-moll eftir Johann Christian Bach undir stjórn Simon Standage. Heyrum nú kafla úr Gloríu sem Johann Christian samdi á árum sínum á Ítalíu. Þessi tónlist er til marks að hann lærði sitthvað af kontrapunktsnillingunum Johann Sebastian Bach og Padre Martini.

Wieland Keuken stjórnaði kammerkórnum í Namur og hljómsveitinni Les Agrément í kafla úr Glóriu í G-dúr eftir Johann Christian Bach. Síðustu tónarnir sem við heyrum að sinni eftir Johann Christian er glæsileg aria úr óperunni La Clemenza di Scipione frá 1778. Þetta í rauninni konsertkafli fyrir fjóra einleikara og sópran einsöngvara og hefur vafalítið haft áhrif á Mozart þegar hann samdi Martin aller Arten í brottnáminu úr kvennabúrunu.

Aria Arsindu, In Felice, In Vanma Fanno, úr óperunni La Clemenza di Scipione, eftir Johann Christian Bach. Linda Perillo, sopran, flutti á samt das kleine koncert undir stjórn Hermanns Max. Við erum komin að leiðarlokum þessarar ferðar með sonum meistara Bachs. Áður ég kveð, finnst mér þó við hæfi að nefna sískinni tónlistarbræðrana sex sem sagt hefur verið frá í þessum þáttum. Johann Sebastian Bach eignaðist 20 börn, en aðeins 9 þeirra lifðu föður sinn, 5 synir og 4 dætur. Það átti ekki fyrir dætrunum að liggja að verða tónlistarmenn, enda kom slíkt varla til greina á þessum stað og þessum tíma. Bach gamli var þó afar stoltur af bæði sonum sínum og dætrum og sagðist geta mannað bæði kór og hljómsveitt með heimilisfólki sínu. Það hefur vafalaust verið stórkostlegt að vera viðstaddur þá konserta. Með fyrri eiginkonu sinni Maríu Barböru Bach átti Johann Sebastian 7 börn á 10 árum. Þau voru Katarína Dorothea, skýrð í Weimar 29. desember 1708. Hún lést í Leipzig 14. janúar 1774, 65 ára að aldri. Wilhelm Friedemann, fæddur í Weimar 22. november 1710. Hann lést í Berlín 1. júli 1784, 73 ára að aldri. Maria Sofía, fædd í Weimar 23. februar 1713. Hún lést tæpum mánuði síðar, 15. mars 1713. Tvíburabróðir hennar, Jóhann Kristoff, lést í fæðingu og hlaut skemmri skýrn. Karl Philipp Emanuel, fæddur í Weimar 8. mars 1714. Hann lést í Hamborg 14. desember 1788, 74 ára að aldri. Johann Gottfried Bernhard, fæddur í Weimar 11. maí 1715. Hann lést í Jena 27. maí 1739, 24 ára að aldri. Og Leopold Augustus, fæddur í Köthen 15. november 1718. Hann lést tæpu ári síðar. 28. september 1719. Með seinni eiginkonu sinni, Önnu Magdalenu Wilke, eignaðist Johann Sebastian 13 börn á 19 árum. Þau voru Christiana Sofía Henrietta, fædd vorið 1723. Hún lést í Leipzig rúmum 3 árum síðar, 29. júni 1726. Gottfried Heinrich, fæddur í Leipzig 27. februar 1724. Hann lést í Námburg rétt tæplega 39 ára að aldri og var jarðaður 12. februar 1763. Christian Gottlieb, skýrður í Leipzig 14. apríl 1725. Hann lést 3,5 ári síðar, 21. september 1728. Elisabeth Juliana Friderika, skýrð í Leipzig 5. apríl 1726. Hún lést í Leipzig 24. ágúst 1781, 55 ára að aldri. Ernestus Andreas, skýrður í Leipzig 30. oktober 1727. Hann lést 2 dögum síðar, 1. november 1727. Regina Johanna, skýrð í Leipzig 10. oktober 1728. Hún lést á 5. ári, 25. apríl 1733. Christiana Benedicta, skýrð í Leipzig á nýársdag 1730. Hún lést 3 dögum síðar, 4. janúar 1730. Christiana Dorothea, skýrð í Leipzig 18. mars 1731. Hún lést á öðru ári, 31. ágúst 1732.
Johann Christoph Friedrich, fæddur 21. júni 1732. Hann lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára að aldri. Johann August Abraham, skýrður í Leipzig 5. november 1733. Hann lést næsta dag 7. november 1733. Johann Christian, fæddur í Leipzig 5. september 1735. Hann lést í London á nýársdag 1782, 46 ára að aldri. Johanna Karolína, skýrð í Leipzig 31. oktober 1737. Hún lést í Leipzig 18. ágúst 1781, 43 ára að aldri. Og loks Regína Susanna, skýrð í Leipzig 22. februar 1742. Hún lést síðust sískina sinna í Leipzig þann 14. desember 1809, 67 ára að aldri. Hér læt ég staðar numið. Ég þakka áheyrnina, verið þið sæl.

0: Halldór Hauksson hafði umsjón með synir meistara Bachs og fjallaðum Jóhann Kristian, yngsta son meistarans.
1: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá í dag klukkan 16, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Ný grillaður ísus kjúklingur og franskar, melabúðin. Lokadagar, afmælis tilbóða, jösk, góð tilbóð.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Þetta voru lagahöfundurinn og kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson og píanuleikarinn Eyþór Gunnarsson með lagið Milli stríða. En það að finna á geisladisknum innst inni sem þeir sendu frá sér árið 2017. Næst á dagskrá Víðsjá, úrval vikunar. Tómas Ævar Ólafsson hefur umsjón með þættinum.

0: Steinunn Sigurðardóttir, skáld og rithöfundur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og ég kallaði hingað í þáttinn til þess að ræða sérstaklega einn skáldaðan karl og síðan kannski annan skáldaðan karl, en þú ert að fara að halda fyrirlestur nú á sunnudaginn á Gljúfrasteini sem stendur til að fjalla munaðarleysingjana Ólaf Kárason í Heimsljósi, Laxness, og Hans Kastorp í Töfrafjalli Tómasar Mann. Þetta er svolítið rosaleg blanda, en nú erum við að lesa Heimsljós í bókaklúbbi Við sjáur aldrei lasið Laxness, sem langaði aðeins að byrja þar. En í lýsingu á fyrirlestrinum þá kemur fram að þú hefur kynst Ólafi Kárasinni aðalpersónu Heimsljós frekar snemma um 7 ára aldur, eða ekki?
1: Það var nú meiri segja fyrr. Ég var 5 ára, það var upphafskaplin í Heimsljósi var birtur í sólskinni tímariti barnavinafélagsins sumagjafar og ég gleifti þetta í mig og þetta inn, Ólafur prentaðist inn í mína sál þannig að hann hefur átt sér þar bólfestu frá þessum tíma eins og engin önnur söguhetja nokkuð tíman hvorki fyrir ný síðar og Heimsljós er bara bók lífsmins og Ólafur er söguhetja æfuminnar. Ég held auðvitað að maður er til og náttúrulega hágréti við honum en það gerir ég alveg ennþanda þetta þó ég veit að hann hafi ekki verið til. Það náttúrulega fann alveg óskaplega til með honum og gerði hann svo einhvern veginn að mínum leikfélaga þannig að hann var þá á mörgum ímyndunar og veruleika því ég vissi náttúrulega að ég var ekki að tala við ekta barn þegar ég var að tala við hann. Og svo gerist það að nágranna mínir, þar sem ég var heimagangur, þau lánuðu mér bókina. Þó ég væri svona lítil. Ég hef verið í mestalagi 6 ára því ég flutti á Langhúsveginu þá og þetta gerist á þeim tíma. Þau lána mér þessa fínu innbundnu bók. Lána kámugum barnaputtum fína innbundna bók, þetta er náttúrulega svo sérstakt. Þetta var Helgi Jóð Halldórsson, hann var íslensku fræðingur og kennar og konan hans, Guðbjörg Guðbjörnsdóttir, bara mjög miklar persónur í mínu lífi. Gera mér þennan stórkostlega greiða því þau finna það að ég er svo forvitin hann og er með hann á heilanum í raun og veru sko. Og þá strax byrja ég að blaða í bókinni og móða í mig því sem ég get í mig móðað og þar á meðal voru ástaræfintýri skáldsins.

svo náttúrulega hluti sem voru gjörsanlega fyrir utan og ofan minn skilning. En ég myndi vilja nota þessa litlu sögu sem rök fyrir því að það á að fæða

0: en var í svo mikilli leit að hérna fegurð og síðan sko eiga óendarlega bátt það eitt en sko meðferðin á honum frá upphafi þetta í raun og veru rannsóknarefni. Nú hérna gerist þessi bók ekki út í geimnum og hún fjallar ekki massbó, hún gerist á Ísland og hún fjallar Íslendinga. Og sko það eru hvað eftir annað, líka þegar Ólafur og Basaldir eru gerðar beinar allugur að lífi hans. Þeir næstum því hafa það að bræðunir anstíkilegu Júst og Nasi að drepa hann í tvígang, minnstakosti. Og vel valda því að hann verður örkumla og liggur hérna bara fyrir dauðanum eiginlega 2 ár minnstakosti sko. Þannig að hérna við endurlestur, einn endurlestur á þessari bók, þá koma til manns hérna alltaf nýjir og nýjir þættir, þar á meðlum meðferðin á honum og því hvernig hann bregst við. Þú segir hann sér flókin, Hólmfríður skáldkona segir að hann sé einfaldur, en það var reyndar aðeins flóknar en það. Hún segir eitthvað að þú ert svo tvöfaldur að þú lítur út röður einfaldur. Veistu, ég er að batna þessa sögu, en orðin tvöfaldur og einfaldur koma bæði fyrir. Og það sem ég myndi segja er að hann er samt. Hann er flókin persónuleiki, það þýðir ekkit að þræta fyrir það. Eða margfaldur í roðinu kannski eins og Halldór Laxness sagði Snorra Sturluson, þó þar sé ekki líku saman að jafna. Mm. En maður getur, veistu það, að mér finnst að maður geti alveg grínlaust eitt ævinni því að spekulir í því hver er Ólafur Kárason. Og eitt af því sem að hérna heillar mig alveg sérstaklega er að ég held að Ólafur, hann sé nánari Halldóri Laxness en nokkur önnur sögupersóna sem skáld og sem einhver sem að þjáist því að þó að Halldór hafi alltaf borið sér rosalega vel og væri svo fjarri öllu kveinu og kvarti þá sér maður eins og í dagbók hans þarna hjá munkum að hann er í rosalegu sálastríði og segir hann vaknar á nóttunni var ákaflega hræddur og svo framvegis. Svo renna þeir saman Ólafur og Halldór í kveðskap Ólafs og Ólafur sem að sjálfsagt er álitin sem smáskáld og tækifæriskáld, hann er líka stórskáld og það glæsilegasta og besta sem Ólafur yrkir, það er með því allra dýrasta sem ort hefur verið á íslensku, svo ég viti til.
1: Og það er náttúrulega tilvitnun sem gengur á milli, ég hef ekki fundið hana sjálfur hvar hún birtist, en það gerðan vísa til þess að Halldór hafi sjálfur einmitt skrifað þessa bók svolítið oft, endur skrifað hana mikið en, og líka haft hana þau orða þetta að sé hans uppáhald skáldsað eftir sjálfan sig. Heldur það að sé vegna þessara líkinda kannski milli Halldórs og Ólafs?
0: Þetta er sko svo góð spurning. Ég efast ekki að þetta sé hans uppáhaldsbók eftir hans sjálfan. Og svo ég tala sjálfa mig, þá var þetta lengi vel algjör uppáhaldsbók bara mín í heiminum, svo fór ég aðeins að halda fram hjá með sjálfstöðu fólki og brekkukotsannál, sérstaklega, svo þegar ég las hann aftur. Þetta er bókin með stóru bjegi. Hún er rifin út úr hjartanu á Halldóri meira, held ég, en nokkuð annað sem hann hefur skrifað, að ég gæti ímynda mér. Og þetta er svona með mörg stórskáld að það er eitt verk kannski sem stendur hjarta þeirra allra næst og rís þá yfir öll hinn, tökum Shakespeare, það væri Hamlet. En ég ætla að segja þess svolítið í sambandi við hvað hann hafði skrifa bókin upp oft að nú er hún komin, það er komið á spilaran viðtali sem ég tók við hann 82 og ég kíkti á það óvart í gerkvöld að því að mér var sagt frá þessu. Þetta er nýkomið inn. Hann segist þurra perfeksjónisti sem er náttúrulega 100% rétt. Hann segi, ég skrifaði suma bækuna mín á 20-30 sinnum og þær höfðu tilhengu til að styttast og svo bætir hann við svona kíminn. Ætli mann hafi ekki verið orðin eitthvað hálf leiður á þessu. Og mér finnst þetta svo hérna dásamleg játning. Og svo var eitt líka sem kemur hérna fram sem ég var alls ekki búin að gleyma eins og ég talaði hans við Auði. Og hún nefnir þennan óviðjafnanlega eiginleika Halldórs að á einni blaðsíðinu er maður grátandi og svo hálhlæjandi og næstu. Þetta er líka Shakespeare.
1: Einmitt. En síðan að þegar bók fylgir manni svona lengi, annars sem hefur verið að upplifa hér í klúbnum svolítið, er þetta að ég verið að hafa sambandi fólk að lesa ákveðna bók og það kemur í ljós að það kannski las bókina í menntaskóla eitthvað svo leis og er að lesa bókina aftur og þá er einhvern veginn tengslin við

0: bókin á svo allt önnur og ég hef upplifði þetta sjálfur, sjálfstætt fólk, þetta er allt önnur bók, miklu betur en ég sem menntaskóla nefnandi vildi meina. Þegar þú lest þessa bók núna nokkrum árum frá 7 ára, sko, hvernig breytist hún?
1: Hún hefur sko breyst og það eftir alla lestrana. Ég var svo heppin að ég var algjörlega nýbúin að lesa hana alla aftur og það í striklotu. Maður minn hafði brugðið sér frá bæ og ég settist í stól og ég las bókinni striklotu. Það er ekki það að maður minn trubli mig eitthvað. Ég var bara ein heima sem er ennþá betra og ég las hana semst alla aftur út af þarna fyrirlestrunum og sunnudaginn. Ég vissi ekki þá að við varum að fara að spjalla svo það hittist nú aldeils vel á. Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn, af stórkostlegum proporsjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, síslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta líka vegna þess að, eins og ég segi, bókin, hún gerist ekki út í geimnum og er ekki massbúa, heldur á Íslandi og ill meðferð á Íslandi á, hérna, niðursetningum og minnimáttar, hún er náttúrulega hefur verið landlæg. Einelti á Ísland er ennþá landlægt og pínlítið dæmi hérna, ég baða Viðar Hreinsson, vinn minn, ættar úr Bárðardalnum að senda mér eitthvað sem að ég var að beða um og hann sendi mér svona ríflega og þar flutu með sögur af meðferð og niðursetningum. Einn er hann fyrir norðan, hann var hengdur upp á löppunum og dó þannig, bara til dæmis. En svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu. Af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýma henni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.

0: Ég semst að fara til náms í Dublin og við erum að samskipa. Ég nýgift og ég kvefuð og mér verður eitthvað sundur orða við manninn þegar hann kemur loksins upp í káetu löngu eftir að ég komin upp í káetu. Svo ég stekk út á lópapeysunni og berfætt í skónum og þá hitti ég náttúrulega Halldór út á dekki sem í kvöldgöngunum með trefilinn. Og við tökum hann að tal saman bara svona næstu því eins og við höfum þekst og mér finnst náttúrulega ég sé í návist upphafins anda og náttúrulega þekkti verkinans meir og minna strax þá, 19 ára og hann sér að það nú eitthvað ekki allt með feltu með mína ferðir hann út á dekki svo ég segi bara, mér var sundur orðað við manni minn, hann gat ekki drattast upp í káutu með mér, við varum sko nýgift þá segir Halldór já, en hann var að tala við mig og svo bætir hann við Já, það, í þjónabandinu þá þýðir ekkit að vera rífast, fyrir fermaðu bara. Svo bætir hann við, annars á ég nú nómið mitt eigið hjónaband, ég ætti ekki að vera ráðleggjaður.
1: Ástin og dauðin í hljóðleysinu, það titill fyrirlestusins. Þetta Ólafur Kárason og Hans Kastorp í snjónum. Og samanburðu þessar að tveggja persóna, Ólafs og Hans. Og ég fyrstu hugsaði ég, sko, ég veit ekki, þeir eru svolítið ólíkir og það fátækaskáldi og svo svona aristokratískur evrópumaður. En svo svona þegar maður fyrir á veg og metta aðeins og einhvern veginn halda á þessu saman í smástund, þá fer eitthvað að tengjast hann á milli. Svona, hvað sér þú í þeim báðum?
0: Já, það náttúrulega svolítið langt mál upp að tala en ég byrja á því að þeir eru munaleysingar. Þannig að skáldið hefur algjörlega frjálsar hendur til að gera þeim skil og þannig að skáldið í raun og veru foreldri þessara tveggja manna. Í upphafi þá lýsir Thomas Mann Hans Kastorp sem einföldum og hann endur tekur á tvisvar. Svo heldur hann áfram að gera þetta í lok bókarinnar og þá hann ekki bara orðin einfach eða einfaldur og þýsku, hann líka orðin simpel og mín þýska segir mér að það sé svona nánast fáviti sko. Þannig að þeir eru báðir pínu lítið hérna fávitin eftir Dostojevski, þeir eru góðir að minnsta kosti segir konan sem að Hans Kastorp er döðlega ástóngin af og segir að hann sé góður og auðvitað Ólafur Kárason góður, þeir eru kannski á einhvern nátt hlægilega góðir og þeir lifa báðir í þjáningu, ekki bara sinni eigin, heldur líka annara. Ólafur er þetta mjög næmur á þjáninguna allt um kring og Hans Kastorp á Töfrafjallinu, á hérna Berklahælinu, hann er mjög næmur á þjáningar samferðafólksins og síðan þeir eru í rauninni báðir skilgreindir á sinn hátt út frá ástinni því að hérna Töfrafjallið er öðrum þræði hreinræktuð ástasaga og í heimsljósi eru margar ástasögur. Þannig að þeir eru sem sagt ástfangni menn. Hans Kastorp, hann sem hafði raunverulega öll spil á hendi, hann kóðna niður á Töfrafjallinu, hann alltaf verið 3 vikur en í 7 ár, kóðna niður í bara sjúklegan þangagang, hypokondríu, ástsíki og hann verður að svo mikilli vofu að samsjúklingarnir sumi hverju þeir hætta einu svona bjóðan og góðan daginn. En Ólafur Kárason, hann enda náttúrulega á því að kóðna algjörlega niður heima hjá heitkonunni, hann leggst bara og hún færir honum eitthvað á kvöldin. Þetta er eftir að hann lendir í fangelsisvistinni eftir að hafa skriðið upp í til fermingastúlku á meðana. Eftir fangelsisvistin, eftir að hafa voru ástfangin að beru á skipsfjöl tilbaka, þá konar hann algjörlega niður. Þannig að þeir enda í því nema Ólafur hann rís upp til þess að fara í síðustu gönguna á jökulinn.
1: Og það er einmitt þetta síðasta gangan á jökulinn, Hans Kastorp hann fyrir stríðið, er það
0: já,
1: ekki?
0: Jú.
1: Maður er skilin eftir á okkurum stað þar sem sko manni líður eins og að heimurinn hafi kannski sigrað á. Er það sameili niðurstað þessara persóna?
0: Mér finnst að valla Hans Kastorp því að hann hafði öll spil á hendi. Miklu frekar Ólaf. hann náttúrulega sýnir af sér þann aumingaskap eða breyskleika skrið uppi til fermingastúlkunar, en hans tilvera er ótrúlega vonlaus eftir að hann hérna heikist á því að taka saman við Jóu sem að heitir honum fagru áframhaldi í lífinu með fallegum bæ og nógu að bíta og brenna og hann aumkast svo yfir heitkonu sína sem hann var búin að yfirgefa, hann nær ekki að gera það, þannig að í hans tilfelli þá er það með líðaninn sem að verður ástinni yfirsterkari, en svo endar þetta á því að ástin verður öllu yfirsterkari þegar hann fréttir að bera sem hann elskaði síðast, sé dáin að þá vill hann ekki lifa lengur, en það er hann er hálf dáin sko. Þetta er auðvitað ótrúlega átakanlega bækur, báðu tvær, sérstaklega náttúrulega fyrir mitt hjarta heimsljós.
1: Ég held að sé ágætis loka orð. Steinunn Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir komin í Viðsjá.
0: Takk fyrir að ég mátti koma.

0: Tómas Ævar Ólafsson ræddi við Steinunni Sigurðardóttur. Nú segir Haukur Þorgeirsson okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið.
1: Íslenska á margar fjarskyldar frænkur og þar á meðal er hinn fagra tunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indóevrópsk mál, afkomendur tungumál sem tala var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á S og grísku orðin hefjast á H. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku, en hann kemur fyrir framan nafnorinn og er í nefnifalli karlkyns eintölu H og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis h-hypnos, sá-svefn, en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreita bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjúi viðbótt sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henta vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar er línuletur B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið er að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons er til dæmis kalkos. Mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos er tvö atkvæði, svo á línuletri B er orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu, svo að kalkos verður bara kakó, sem er dálítið snubbót. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásagnir trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli, heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítið sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt saman séð fyrir, svo glöggur sem hann auðvitað var, og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu Trójuborgar. Forngrikkjum var Trójustríðið jafnan ofalega í huga, eins og Bolli Nestors sýnir, og okkur það enn hugleikið. Mér langar því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors Trójukappa, en þá er stríðinu ekki lokið. Og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum Trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþesileia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþesileia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodameia, verður hugfangin af hreysti Penþesileiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem er öllum samur. Við erum ekki svo frábrunar, ungum mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama. Ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri? Forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sömar hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir

0: Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penthesileia sé guðleg vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinanum snúning. Það sé því hyggilega að halda á sér höndum, enda megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur hinn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum er sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textina vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist er að trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
1: Svo mælti Haukur Þorgeirsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir grípur orðið.
2: Ég er stött í Rauðagerði, núna tiltekið FIH, sem Úlfur Eldjátt og Hans Hljómsveit æfa fyrir tónleika sem nú muni eiga staði í Fríkirkjunni næstkomandi sunnudag. Hlustum á örlítinn ómaf æfingu áður en við spjöllum við manninn sjálfum.

0: Þetta er náttúrulega illa gert að slíta því burtu frá flíklinum, Úlfur, en ég ætla samt að gera það.
1: Já, allt í lagi.
0: Og byrja á aðalatriðinu til hamingju með afmælið.
1: Ó, takk fyrir.
0: Þú áttur hennar stór afmæli í dag, 50 ertu.
1: Já.
0: Þó svo að þú vilja meina þessi algjör aftenging milli þess tilefnis og tónleikan á sunnudaginn.
1: Já, já, sko, ég vísu logið því. Það ákveðin tenging sem að þú, hann Unnur, sæluleikari sem verið með mér, hún gaf mér sko í 49 ára ammælisgjöf, þá sendum við skilaboð, það sem hún sagðist alltaf að gefa mér það í ammælisgjöf, að spila með mér á 50 ammælistónleikum sem ég myndi örugglega halda. Ég hafði ekki planað neitt slíkt, en hún sem sagt náði að sá þessari hugmynd.
0: Fyrir ára síðan.
1: Já, og ég sem sagt hugsaði máli á ákveða sem sagt að halda tónleika á svipiðum tíma, en ákveðanlega það væri kannski ekki sniðut að kalla þetta afmælistónleika af því að þá hérna er maður kannski pínlítið að segja það að maður hafi afrekað rosalega mikið ævina og ég held að það sé svona eitt helsta vandamál mitt núna og þegar ég komin á stand á 50 þá held ég að það sem mér nú hvað huglegnast er það að ég finnst ég alls ekki hafa gert allt sem ég langar til að gera og ætla svolítið að fara að drífa í því núna sko. Svo reynda að byrja að líka gera svona lista, ég ætla að byrja alltaf að reyna að gera lista yfir allt sem ég ætla að klára fyrir 50 og hérna, ég alveg að steingleima hvað var á þessu lista, en ég spáði að kíkja á hana eftir og gá hvort að ég hafi svona okkur óvart klárað ykkur atriði.
0: En ég nautna bara tvær línur
1: Já.
0: Á internetinu.
1: Já.
0: Það eru svo hljóðandi. Sól, sól, gef mér sál, tunglið gerir vandamál. Og þetta er ljóðlínur raunar eftir þig,
1: Já.
0: 4 ára gamlan.
1: Já.
0: Þessu stal ég miskunnalaust af samfélagsmiðlunum þínum,
1: Já.
0: Þar sem verið var að rifja þetta fallega ljóð upp í tilefni dagsins.
1: Þetta hefur hún móði mín sett á velið af henni í tilefni dagsins.
0: Fallegt af henni, hún Já. Kannski gerði ekki ráð fyrir því að þetta myndi enda í útvarpsviðtali, en það gerir þetta samt og mér langar að við þessu fylgir fallega ljósmynd að þér, það sem hún situr í bókarhrúgu, djúft sokkinn í lestur á einhverju bókmennt.
1: Já.
0: Varstu snemma bók neyður,
1: neyður til skáldskap. Já, ég hafi, sko, maður náttúrulega lærir það sem fyrir mann haft og faðir minn náttúrulega rithöfundur og mikill bókamaður, þannig að ég held að ég hafi nú bara apað þetta beint eftir honum, en ég var svona, já, ég var fljótur að læra að lesa og jafnvel, held ég að ég hafi jafnvel verið byrjað að skrifa sko áður en ég lærði að lesa og var mikið að vinna með svona ritvélar og ég veit ekki alveg hverju það var, kannski var það vegna þess að ég talaði mjög óskýrt. Fólk átti vist svolítið erfitt með að skilja mig. Það var helst að færeyingar skildu það sem ég var að segja. En ég er auðvitað fættur í Svíþjóð, í Stokkólmi og bjóð þar fyrstu 3 ár ævinnar og það gæti útskýrt það af hverju ég hérna var svona, fyrsta lagi af hverju ég var svona þoklumæltur og síðan af hverju ég var svona sólgin í bókmenntir.
0: Ég veit, ég spyr verna þess að eftir að var hlustað á brotur þessari æfingu fyrir tónleikana á sunnudag.
1: Já.
0: Þá fyrst mér svo augljós tenging að það meðli, það er svo mikil skáldskapur og það er svo mikil svona mikil söguþráður og næmni og jafnvel dramatík í tónlistinni
1: Já.
0: Sem ég heyrði.
1: Já.
0: Ertu svona skáldleg sál?
1: Ég held að ég hafi alltaf haft í mér eitthvað svona, já, eitthvað svona litróf tilfinningar sem tengist tónlist kannski sérstaklega. Ég á í mesta basli með, sko, ég var nefnilega með 2 sungin lög á tónleikunum núna sem að hún Rakel Sigurðardóttir, vinkonum mín, ætlar að syngja, sem er náttúrulega stórkostlega söngkona og mikill heiður að hafa náð henni. Og hún ætlar að syngja þess að 2 alveg snungun í lög og annað er sami við ljóð eftir föður minn. En hitt, sko, textan við hitt gerði ég sjálfur. Og ég verð að viðurkenna það að þetta liggur ekki jafn vel fyrir mér í dag eins og þegar ég var 4 ára. Þetta vellur ekki svona upp úr mér. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að hérna, særa skáldskapargiðina fram. Og núna þegar móði mín sko póstar þessu ljóði sem að ég var sjálfur búin að gleyma og þá var ég myndi að hugsa, já, þetta er náttúrulega bara að gera lag við þetta. Þetta er frábær texti fyrir mig til að vinna við.

0: En svo náttúrulega brýst skaldskapið geðan fram bara í tónsmíðunum, er það ekki, og laglínunum?
1: Jó, jú, ég held að ég hef alltaf verið, sko, ég byrjaði mjög ungur í tónlist, sko, ég byrjaði að læra 5 ára gamall á blokkflutu og var þá ákveðin í að vera saxofónleikari af því að ég hafði líklega verið að horfa mjög mikið á prúðuleikarana og svalasti karakterin þar eru þetta Sóti, saxofónleikarin sem að blæs lokatóninn í hverjum þætti, kemur svona brrrr, og svo lítur hann rosalega hissa ofan í saxofóninn. En ég sanns að var svo æstur í að byrja að þau samdalið sérstaklega við Sverri nokkuð Guðmundsson, hljóðfærasmið í dag og sem var þá nýkomin heim úr námi og hann tók mig að sér 5 ára gamlan kenn mér á blokkflautu og svo þurfti ég að bara vinna mig upp í það þangað til sko puttarnir á mér voru orðin nógu stóri fyrir saxofón. Þannig að ég fór á blokkflautu, altflautu, gradueraði svo upp í hérna klarinett og svo loksins einhvern tíminu 10 ára aldur þá fekk ég saxofóninn og það var mitt hljóðfæri í þó nokkuð mörg ár. Þá urðu strömmkvörf.
0: Að því ég sá líka að þú lest einhvern tíman hafa eftir þér að þegar þú hafi verið ungur maður
1: Já.
0: Þá hafi verið engan áhuga haft á íþróttum nema skák og tölvuleikjum.
1: Já.
0: Og það er svona, byrjar að móta fyrir þeim úlfi sem að við þekkjum í dag
1: Já.
0: Sem er mjög tilrauna sækin og Já. Hefur taug fyrir hennu stafræna og alls konar tilraunum með mörk hinn stafræna og tónlistar.
1: Já.
0: Svona hins lífræna og stafræna í tónlist ef segja mætti svo. Já. Alls kyns tilraunamennska og áhættuhegðun
1: því a, akkurat,
0: að hérna, að ferja lífræna tónlist yfir á stafrænt form. Hvaða element í því er það sem að tala svona tilhengjum með, heldur
1: þið? Já, ég hef bara, þú veist, ég held að það sé svo djúpur nörðfaskapur í fyrsta lagi. Sko, ég er náttúrulega svona ein af fyrstu kynnslóðanum sem er svona tölvuvætt og við bræðurnir áttum Sinclair Spectrum leikjatölvu sem að var mjög lítil og ófullkomin og þurfti, þú veist, að hlaða leiki inn af kassettutæki og gífurlegt svona, já, ég myndi segja, þú veist, að ég sé komi úr þessum mörgum analóg og digital heimsins. Þú veist, ég fæðist inn í analóg heim sem að verður síðan smá saman digital á svona í minni æsku og ég verð fyrir mjög miklum áhrifum bæði af þessu og svo svona tilkoma, þú veist, videótækninar og því hvernig heimurinn einhvern veginn opnaðist. Ég hlusta alltaf miklu meira á útlenska tónlist, heldum íslenska tónlist. Ég fór svona fyrir utan bara svona grunn elementi svo Bubba og Megas og eitthvað sem var ólst uppið en ég held að hérna já og það hefur alltaf heilla mjög líka mjög mikið svona ófullkomin tækni út af því samanber hljómsveitina mína orgelkvartitinn Apparat það sem að við gerðum í því að útöga okkur einhver svona gömul og helst aldrei biluð rafmagnshljóðfæri og einhvern veginn í þeirri tækni býr svo mikil sál og svo mikil svona óútreiknanleg sköpunar gáa. Við upplifum það oft í hljómsveitinni að einhver mætti með einhvað eldgamalt sovjest hljómborð á æfingu og kveikt á því fyrsta skipti og þá var bara kannski strax til eitthvað lag. Þegar vélin hún var svo inspirerandi.
0: Mm-hmm.
1: Og núna

er mjög athyglisverð þróun í gangi, ég veit ekki hvort það sé eitthvað með þetta á mér, en þú veist, ég sæki náttúrulega rosalega mikið núna í að blanda saman þessum akústíska heimi og rafaræna heiminum, en ég held að við sem erum í tónlist núna sækjum meira og meira í þetta lífaræna aftur, af því að þú veist að það er að verða svo mikið til sem að tölvurnar geta alveg bara síðan sjálfar að búa til, en það er ekkert sem ég afnast á við það að sitja, þú veist, inn í kirkju og heyra mannsrödd eða selló eða eitthvað orgel í raunverulegri akustík og það er eitthvað sem að tæknin er ekki að fara að leika eftir svo auðvitað.

0: En þetta þín nýlæri verkefnum á þessu sviði heitir Reykjavík GPS.
1: Já.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá því?
1: Já, það svo þetta verkefni sem ég gerði í samstarfi við Halldór bróður minn sem er forritari og getur það svona framkvæmt alls konar svona vitleysu sem mér dettir í hug að gera. Og það sem ég dætti í hug að gera þarna var að mér langaði til að gera tónverk sem væri staðsetningartengt. Þannig maður yrði að ganga ákveðið svæði til þess að geta heyrt ákveðna kafla í tónlistinni. Og það sem við gerðum var að við byggum í raun og veru til svona snjallsíma viðmót, það sem við getur hlusta á tónverkið. En þú þarft að vera staðsettur niður í miðbæ Reykjavíkur og svona mismunandi element í tónlistinni eru tengd við mismunandi sko GPS-nit í miðbænum. Og þannig að þú gengur til dæmis upp Skólavörðustíginn með síman opinn á þessu og kannski góð heyrnartól, að þá getur þá ertu komin inn í eitthvað lag og til þess að láta lagið breytast, þá færir þau til. Og þannig að það getur verið að þú veist, þú sért að hlusta á eitthvað rólegt piano í kringum okka og svo er alltaf kannski aðeins ofar og þá byrjar að bætast við trommur eða eitthvað svo leysi. Og þetta gerðum við fyrir nokkrum árum á listaháttíð og þetta verk eru bara ennþá í gangi, getur hver sem nálgast það á RVF, held að segja rvfkgps.com eða reykjavikgps.com. Og það sem að mér finnst nú daldið fallegt við þetta er það að þetta er einhvers konar svona ósýnilegt landslag sem að við erum búin að búa til þarna í miðbæ Reykjavíkur. Og það tala svolítið skemmtilega við þá staðreynd að borgin er alltaf að breytast. Og til dæmis eru svæði inn í þessu verki núna sem að voru, var, það sem voru gönguleiðir en er ekki lengur af því það eru konar byggingarar. Og þá þarf maður kannski einmitt að fara bara inn á Edition Hotel eða eitthvað til þess að heyra þann bút.
0: Þetta er stór skemmtilegt.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þetta er líka skapandi og frumlegt. Hvernig nærirðu þessa leikgleði sem að mér finnst skína þessu verkefni og flestum þínum?
1: Já, ég held að sé kannski aðalega bara að ég á í meiri vandræðum með að koma hlutum bara í framkvæmt eða ég á mjög auðvelt með að framkvæma hlutum, ég á mjög erfitt með að klára það. Og þessi tónleikar eru ákveðin lokapunktur líka af því að hérna, ég ætlaði alltaf að halda tónleika með þessari Reykjavík GPS tónlist og það verða nokkur lög sem að eiga eru ættu þaðan sko. Og á sama tíma þá er ég núna í raun og veru að klára sem sagt nýja plötu sem er svona daldið byggð á pianói og strengjum og öðrum tilverunum. Þannig að mér finnst þetta að vera áfangi að hafa komist líka út úr stúdíónu að halda tónleika. Mm-hmm. Það sem ég geri dagstaglega er að ég er rosalega mikið að semja tónlist fyrir þú kvikmyndir og sjónvarp og auglýsingar og alls konar svona fer úr einu verkefni í annað. Þannig að hérna, ég held að ég sé alveg opaslega góður í þjálfun í því að búa til nýtt og nýtt og nýtt. En ég er svolítið erfitt með að setjast niður og safna saman því sem ég hef gert og koma því frá mér, þú veist, ég til dæmis á mjög mikið á óutgefnu efni sem að hefur kannski verið í einhverju bíómyndum eða leiksýningum eða eitthvað sem að

0: af. Já, mér er svona leiðilegra að klára hluti en alveg opuslega gefandi samt.
1: Þannig held ég að þú sett að lýsa vandræðum sem að margir tengja við.
0: Það rosalega gaman að byrja að gera upp baðherbergi heima hjá sér. En það alveg opuslega leiðilegt að klára það.
1: Jafnvel líka leiðilegt að byrja á því.
0: Já,
1: það er eftir við hvernig þú talar.

0: En ætlið þið bræðirnir eitthvað svona stafrænt prakkarast á þessum tónungum?
1: Jú, það er svo að Halldór bróðir minn, hann er náttúrulega svona græju nörd og hann hefur svo að haldið lífinu í gamalli Macintosh Plus tölvu sem var svona fyrsta Macintosh tölvan sem faðir minn átti og skrifaði margar af sínum frægustu bókum á þessu tölvu. Ég gerði eitthvað svona tónverk í mjög frumstæðu nótnaskriftarforriti sem fylgdi með þessari tölvu. Og Halldóri tókst sem sagt að ræsa tölvuna og við fundum út úr því að það væri hægt að míti tengja orgelið í fríkirkjunni og það verður sem sagt á tónleikunum þá ætlum við að hafa svona hátíðlega athöfn þar sem að Macintosh tölvan mun spila þessa tónsmið mína frá því að ég var 11 ára á orgel fríkirkjunnar. Það verður falleg stund.
0: Takk fyrir að gefa þér tíma úr afmælisteinum fyrir að spjalla við okkur í við sjá.
1: Takk fyrir mig.

Þetta var Miles Davis með lagið Love for Sale eftir Cole Porter. Hljóritunin frá árinu 1958. Næsta á dagskrá lestin úrval vikunar í umsjón Kristjáns Guðjónssonar.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru hlust á lestina á sunnudegi brotur þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var viðburðarík vika í lestinni að venju. Við fjöldum þó nokkuð lestur og læsi og bækur í vikunni. Það var dagur læsis á þriðjudag. Við veltum því meðal annars upp hvort að samfélagið væri á leið inn í einhvers konar eftir læsis ástand. Það að segja að læsi og lestur væri að glata miðlægu gildi sínu í samtímanum. En við fjöldum líka nýja bók, Öld ímyndunaraflsins, eftir Berg Ebba Benediktsson. Hann var gestur okkar á miðvikudegi og við spjöldum ítarlega við hann bókina. Sem fjallar ekki síst gervigreind og þær samfélagsbreytingar sem sú tækni mun hafa í för með sér. En gervigreind var einmitt áberandi í vikunni hins og svo oft áður. En bækur og gervigreind er einmitt það sem að er viðfangsefni þáttarins í dag. Við ætlum að heyrum atvik sem átti sér stað í gervigreindarheiminum í sumar og hefur vakið mikla athygli undir lok þáttarins. Það sem nokkrir gervigreindar agendar sem voru í þjálfun hjá fyrirtækinu OpenAI tóku sér saman og brutust út úr öruggu æfingar umhverfi sínu. Þetta þótti sæta tíðendum, við ætlum að heyra meir þetta á eftir. Við ætlum líka að heyra kvikmyndagagrýni frá Kolbeini Rastrik, gagrýnandalestarinnar, sem að hljómaði hérna á fimmtudag. Hann rýndi í tvær nýjar íslenska myndir, eða ég var að segja myndir með Íslands tengingu, annars vegar myndina tíman og vatnið og hins vegar söngleikja myndina Hvar er draumurinn. Fríða Þorkelsdóttir fór fyrir hönd lestarinnar í heimsókn í fornbókabúðina Bókina á Klapparstíg.
1: Við erum stödd í 101, miðbæ Reykjavíkur, nánartiltæki á Klapparstígnum. En hér að finna eina áhugaverðstu verslun miðborgarinnar og líklegast eina sá elstu líka. Þannig að sjáum hvað býður okkar í bókinni sem stendur hér á horni Klapparstígs og Hverfisgötu. Það hefur ýmislegt fyrir að gerast í bókinni hef ég svona á tilfinningunni. Þannig að ég ætla bara að kíkja inn og sjá hvernig stemmarinn er. Já, hér mætir manni strax stórt borð fullt af bókum og sjálfsögðu. Hér áður fyrir komaður og gat, það var nú varla þverfótað fyrir bókum en já, mér þykir þetta nú líta nokkuð huggulega út þrátt fyrir að það sé auðvitað mikið magna bókum hér. Þá er þetta svona, það er hægt að setjast niður, það eru ákveðni gangar hér sem er hægt að ganga Og söluvörurnar líka hafa kannski tekið á sig aðeins breytta mynd þó að auðvitað sé það að megninu til notaðar bækur. En ætlaði þessi einhver að vinna hérna? Kíkjum á það. Ég held ég hringi bara bjöllunni. Ég var hægt að ég var ein hérna í búðinni.
2: Nei.
1: Ertu til því að spjalla smá við mig?
2: Já.
1: Hérðu, ég loksins búin að finna Nara. Ég ætlaði nú að koma morgun, hann var ekki viðbúinn.
2: Velkomin.
1: Takk fyrir. Hvað segirðu? Hvernig gengur inn í bókinni?
2: Jú, ágætlega bara.
1: Já.
2: Það er bara líf og fjör hérna.
1: Ég held að sko, fólk sem hefur ekki komið hérna í dálítum tíma, ég held að þau geta orðið dálítið hissað, það þú ert aðeins búin að breyta.
2: Já, það er búið að ganga mikið á, sko, það er búið að breyta. Við höfum tekið niður veggi, bætt við hillum, bætt við dildum og hérna, já, nú erum við til dæmis bara með sem er Playboy hérna.
1: Já.
2: Sem er nú meira áttabreyting.
1: Já, þið voru ekki með það áður. En þið eru

0: Já.
1: Svo þegar þú kemur inn hérna, þá erum við með svona til sýnis kannski svona stór bókverk og þannig fallegar útgáfur af ellendu bókum.

0: alþjóðlegan fróðleikdeildina. Hinga, kollega.
1: Og eru það bækur á íslensku helst?
0: Já. Hérna eru erlenda bækur núna.
1: Já.
0: Hérna, og hérna eru þýttar skáldsögur. Svo er þetta dálítið nýtt hérna. Við erum með gamla vikur, sakamál, fálkin. Og svo eru, fann ég mikið að prentum og myndum sem eru hérna í möppum og...
1: Hvaðan eru þessa myndir?
0: Þetta er mest úr bókum, en svona 200-300 ára gamla myndir.
1: Já, þetta er mjög flott.
0: Það er fallega inn á milli, sko.
1: Já, ég segi út líka með gamla íslenska peninga og gömul póstkort og svo leið. Þetta er kannski höfða til ferðamanna.
0: Jú. Túristarnir eru koma hérna í Brettavís og þeir gangi út með þóna kom mikið að mynd.
1: Já, þeim finnst þetta skemmtilegt að...
0: Það komur á óvart, já.
1: Er eitthvað fleira sem að túristarnir ásælast?
0: Það er helst póstkortin.
1: Já.
0: En svo eru túristarnir að kaupa bara íslenska bækur, þó er skilningin eitt í íslenska, finnst það bara eitthvað gaman?
1: Já, akkurat, ég þekki þetta daldið sem bóksali, sko.
0: Já.
1: Og ég sendi fólk nú stundum hinga vegna þess að stundum...
0: Takk fyrir það.
1: Já, það vegna þess að stundum á ég ekki til bók.
0: Nei.
1: En þau eru einmitt að safna þá á eins mörgum tungumálum og þau geta kannski sinni upp á bók.
0: Já, akkurat.
1: Og þá er kannski bók sem er ekki prenti sem að þú átt til en ekki þessar nýju bókabúðu, sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er alveg skemmtilegt að sjá hvað túristarnir eru æstir í að kaupa hérna ýmislegt.
0: Jú, virkilega.
1: En þetta hefur gengið vel. Þú ert búin að lengja opnuna tíman.
0: Já, nú eru opið alla daga vikunar.
1: Já.
0: 12-6.
1: Akkurat.
0: Líka á sunnudögum.
1: Já. Það er nú aldeilis góðar fréttir fyrir okkur bókaormanna.
0: Já.
1: En þú ert með svona, já, þú ert aðeins búin að breyka vöruúrvalið.
0: Já, svo opnum við hérna líka, tókum við vekk hérna er þetta að labba nú að ring. Hérna bættum við stækkum aðeins lögfræðina. Hérna er íslensku norran fræðideildin. Og hérna er teiknimyndasögur og komiks og skák og brýtisild hérna. Við höfum náttúrulega þetta alltaf þegar hefur minningu Bobby Fischer, að því að hann kom hérna alltaf daglega í eiginlega lang mestan tíma sem hann var hérna í Íslandi þann. Og er alltaf gestur hérna og vinnur okkar.
1: Já, akkurat, og hérna finnst túristunum þetta merkilegt?
0: Já, það eru þó nokkur margir, 10-100 sem hafa bara komið sérstaklega til Íslands til að fara leiðinans og svo, já, sem er hann bara hingað inn og hérna, hann er algjört legend.
1: Já, ég held að
0: minningans.
1: Ef maður er Fischer aðdáandi, sko, þá myndi maður að sjálfsögur líta við.
0: Jú.
1: En já, þetta er allavega, þetta lítur mjög vel út hjá ykkur.
0: Hérna er sko... Já, hérna er sko svona dulspeki og hérna, hvað hefur kallað að segja, sjálfsjálparbækur.
1: Já, eitthvað svo leiðis.
0: Það er alltaf þetta vinsælt.
1: Andleg málefni og...
0: Já, bara það er náttúrulega algjörð full og kjaftaði sko en...
1: Já.
0: En það, nei, það er bara fínt.
1: Já, þetta er það sem fólki elskar.
0: Já.
1: En hvað myndirðu segja að vera svona að seljast helst? Er einhver flokkur af bókum sem er alveg bara toppurinn?
0: Það er eiginlega þjóðlegu fróðleik og deildin ennþá og ljóðabækurnar. Það er bara til svo mikið úrval. Svo náttúrulega eru 30.000 bækur skráðar á bókin.is.
1: Akkurat, þetta er mjög fín heimasíða sem að er búið að líka í mitt.
0: Já,
1: gefa smá endurhalningu.
0: Já, mitt hún komið hérna eitthvað Shopify forrið nýtt og hefur bara... Færi vel á stað.
1: Og þú ert með hann á íslensku, ensku og þýsku.
0: Já.
1: Eru þjóðverjarnir spenntir fyrir íslenskum bókum?
0: Hún sá að unnusta mín og Rómana Opemar sá að hérna komin upp. Hún hefur verið að skrifa hérna greina líka á síðuna. Undir magazines. Og hérna, já, það er þó nokkuð mikil áhugi á enskum og þýskum bókum.
1: Já, eru þjóðverðnar að kaupa þýskar bækur?
0: Já, og náttúrulega sækja alltaf í fræði, íslensk fræði.
1: Já, einmitt. Maður hefur heyrt, sko, ég man í íslensku náminu í háskólanum, þá var mér kennt að þjóðverðar hafa skrifað meira íslenskt mál heldur en íslendingar.
0: Já, það er gríðarlega mikil trúna norræn og íslensk áhug í Þýskalandi.
1: Já.
0: Þetta.
1: Þannig það er fínt að hafa síðuna á þessum fremum málum.
0: Já.
1: En já, þú ert með 30.000 bækur, þær eru ekki allar hérna á þessari hæð.
0: Nei, ég þarf að hafa þær á númerum, þegar hverjasta bók er handskráð, tekið mynd af henni og þá hef ég það allir í kjallara og svo ef það

0: Nú eða slysa til að eitthvað panta hana, þá þarf að finna hana á okkur stað og senda hana. Eða hafa hana tilbúna hérna til afhendingar.
1: Já. Hver er verðmætasta bókin sem þú átt?
0: Það var einna biblía, sko, latnesk biblía frá 1580. Hún er farin. Ég veit ekki alveg, sko.
1: Þannig hún seldist?
0: Já. En það er líklega alltaf ekki íslensk kortlækning sem er hérna sem er líklega svona verðmesta bóki núna, held ég. Nú meðan bara hérna því ég var að sína hana í gæri eitthvað lossara.
1: Já, þetta er...
0: Hann treystir sér ekki til að taka hana því hún er alltaf, hún er þung, sko.
1: Það þyrfti að senda þetta
0: með... Já, þetta er öll íslensk kort frá uppafi, alveg frá 1400 til dagsins í, eða til svona 1970.
1: Og hvenær var þetta gefið út?
0: Nei, er þetta svona, þetta var gefið út á 1940, held ég, í Köpen.
1: Þannig að hún er þó ekki eldri en það.
0: Nei.
1: Er þetta bara svona sjaldgæf bók?
0: Já, hún er líka, því hún er í svona fólió, ekstra elefant fólió eiginlega stærð, þá er hún hérna.
1: Er hún... Ekstra elefant fólió?
0: Já. 44, já. Hjá Munkskorti í Köpen og hérna eru kortin að gláði inn sko hérna svona, þetta er svo vandaprent
1: já,
0: sko.
1: Það er svona flipi sem fer út þannig að þú sér alveg
0: hérna er verðið á henni 295.000 ég hef lækkað eitthvað tíma í 195
1: já, flott, já, og hvað, norsarinn var eitthvað óviss
0: já, það var bara út af stærðinni sko.
1: já
0: hún er svona, hvað, þú segir, svona 15-20 kíló
1: ég skil, þetta er kannski ekki besta til að setja í ferðatöð sko.
0: Nei.
1: En það er sem sé áhugi á öllu mögulegu sem þú ert með hérna.
0: Já.
1: Eitthvað sem kemur að óvart að fólk spyrjum?
0: Það kemur að óvart stundum að ég eins og með myndina.
1: Já.
0: Að hún skuli fara í kílóavís.
1: Já, þú ert með bara svona gamla fimmur að, já, akkurat.
0: Já. En hérna er guðfræðin og guðspeki, hérna það var eitt Amerikani hérna í vikunni, hann vildi fá passið sálma bara eitthvað útgá og ég fann fyrir hann einu og hann ætlaði að setja hann í kistu hjá ákomandi í Ameríku.
1: Eru passið sálma þér alveg þekktir úti?
0: Kannski
1: á einhverjum?
0: Já, ég hefði þetta spurði hann úti þetta en þetta var bara misjón hjá honum að þetta færi í kistuna.
1: Já, þetta er dálítið áhugavert þegar þú varst með svona notarbækur og kannski var með eitt eintak af hverri að kannski þrjú í mesta lagi eitthvað svo leiðis og fólk er að byðjum eitthvað mjög spesifíst einmitt út af einhverju svona persónulegu þannig að það er dálítið skemmtilegt allar þessar sögur sem að fólk kemur með
0: hérna. Jú, heldur betur. Það er mikið fróðleikur og hérna og oft skemmtilega, þetta er alltaf skemmtilega vettvangur sem að skapast kannski kringum bækur eða kannski kringum allt en svona kannski sérstaklega í þessum bókaheimi.
1: Já, við sem að höfum dálæti á bókur, við hérna mér finnst allavega stundum dálæti erfitt að láta þér af hendi. Hefur þú lent í því sem bóksali?
0: Já, þetta er náttúrulega, þetta er ákveðin bók ást sko eða bóka veiki að hérna já, ég var lentið því kannski meira áður en núna ég maður orðið svo kannski eitthvað með tilfinningalaus eða eitthvað með orðin einhver eins og einhver tölvu maskina eða í eitthvað hvað það er að kalla en jú, mér varst erfitt að láta stundum steinar í orginal eða tíminn á vatnið eftir stein.
1: Já, svona eitthvað sem þú hefur persónulegt dálæti á.
0: Já, og dag sigurðar og svona.
1: En hækkaru verðið eftir þínu, eftir hversu erfið til að láta hana frá sig?
0: Já, það kom fyrir, sko, þá er svo aukvitað í það náttúrulega, kannski er það svolítið svona barnalist líka.
1: Já, ég meina það er engar reglur í þessu, það er engin lög um þetta.
0: Verðmat tilfinninga er náttúrulega óskráð, sko.
1: Einmitt, og þannig að það fer bara eftir bóksalunum, sko.
0: Já.
1: Já, þetta er mjög áhugavert og hérna, já, eins og við myndumst á, þú ert búin að auka, sem sagt, opnunatíman í búðinni.
0: Já.
1: Og hér er að koma alls konar fólk, ferðamenn og Íslendingar.
0: Jú.
1: Aldursbil, er það?
0: Það er svona bara 18, 20 upp í 100.

0: Andra?
1: Já, einmitt. Hérna er með þetta ungur maður.
0: Hérna er þennan, það sem hann er að skoða núna, þetta er, við höfum með hundruði kommunískara bæklinga, svona propaganda, áróðs.
1: Já, í þar til að gera kassa.
0: Já, þetta er ekki mikla lukku.
1: Já.
0: Svo hann er að taka myndir á þess, hann ætlar að kaupi allt, sko.
1: Hann ætlar að skoða þetta allavega. En þú ert ekki með annan pólitískan kassa einhvers staðar með öðrum skoðunum eða hvað?
0: Jó, nei, sko, þetta var bara tilfallandi, sko, en svo er ég með, hérna er ég með svona auka hægri, auka vinstri.
1: Ja, þú ert með þetta allt?
0: Já, alla pakkan.
1: Já, þú gerir ekki hérna, greinarmun eða mann, þú verð ekki manndóms álit.
0: Það verður að vera allt, sko.
1: Já, bókin fyrir alla.
0: Já, bókin fyrir alla, já.
1: Akkurat, heyrðu, ég ætlaði svo bara kannski að hangsa hérna eitthvað.
0: Já,
1: heldur. Mögulega, hérna, kannski tala við einhverja gesti ef að koma einhverjir og svo leiðis.
0: Þetta er líka nýtt, sko.
1: Já, og þú ert með þessi plaggut.
0: Já.
1: Eru plaggutinn gömul?
0: Þessi er ekki gömul. Nei. Hinn eru gömul, svona sem eru í möppunum.
1: Já. Heyrðu, segðu mig líka aðeins frá þessu. Áður en nú færði út að reykja, ég bara rakst á þetta
0: hérna. Já, hérna eru bækur sem að við höfum þurft kannski að láta fara.
1: Mm-hmm.
0: En til að svona bjarga ykkur, þá skárum við út kjölin og settum inn skrifblokk hérna. Og hvetjum það viðkomandi til að kaupa bókina með skrifblokkin í og skrifa þetta einn sögu.
1: Akkúrat, þannig að þetta er kápa og gamalli bók.
0: Kápa og gamalli
1: sem
0: bók.
1: Sem var orðin ónýtt.
0: Já.
1: Og skrifblokk inn í þannig að viðskiptavinni geta keypt þetta og búið til þessi negin sögu.
0: Já.
1: Og svo ertu með stimpilinn þarna með mjög góðu.
0: Já, mjög góðu.
1: Þetta er flott.
0: Já.
1: En drífum við nút, ég ætla ekki að ég þetta við á lengi. Kemur þú oft hingað?
2: Já, ég
1: er bróðans. Já, hefur þú dalti allir stupið þessari búð?
2: Jú, ég var reyndar. Ég var alltaf einna þegar pappi byrjaði á skólaverðastíknum. Það var ég svo ofirkur að ég hljóp alltaf heim á skólanum og niður í kjallara sem var undir búðinni. Og hann var fullur af kössum, tómum pappakössum. Og þar var ég að henda kössunum svona ringin í kringum stromp í kjallaranum. Kannski 2-3 tíma.
1: Það var besti leikurinn hérna.
2: Já.
1: Já, en þú ert ekki að lesa bækurnar eða hvað?
2: Jú, ég las alveg svo vitleysingur, sko.
1: Það var faðir ykkar sem að stofna þessa búið eða hvað?
2: Jú. Var ekki hvað, 80? Nei, 70, 80? Var ekki 80?
1: Hafði hann verið á öðrum stað áður eða hvernig byrjaði
0: þetta? Byrjaði á skóluverstugum eða ekki?
2: Jú, skóluverstu 20.
0: Svo fór hann
2: á hérna, hverfiskutin ára ekki?
0: Hverfiskuti 52, Vastíin
2: og svo 56 á hverfiskuti, svo Vastí
0: Hafnarstræti,
2: það sem Dublin var.
0: Já, Dublin er núna eitthvað takkó eða eitthvað og svo á Vestugutu 17, svo er bókin búin að vera hérna síðan 2001 eða 99. Við erum báður svona, við höfum þetta mist tímaskinni allan að ég.
1: Það var reymt að koma hérna inn tveir ferðamenn, ég kannski reyna að ná að þeim tali.
3: We were actually walking by earlier today and I peered through the window and decided to come back by, that's all.
1: Þau voru sem sagt að labba hérna framhjá og þeim fannst þetta áhuga verið staður fyrir í dag og nú eru þau komin hingað inn. So what was it that piqued your interest when you were walking by?
3: I guess I expected some of these books are ones I read as a child and some of my copies are really worn and, you know, sometimes you want a replacement, so if I happen to find one, I might pick one up.
1: Já, þetta voru túristar frá Las Vegas sem að voru að segja frá því að þau löbbuðu hérna framhjá fyrr í dag og fannst þetta mjög áhugaverð búð og þau komu einhvern inn til að skoða úrvalið og henni datt nú í huga að hún myndi kannski sjá einhverja bækur sem að hún átti þegar hún var barn og bækurnar hennar eru orðnar nokkuð snjáðar og hún var veltaði fyrir sig hvort hún geti kannski fundið nýja bók til þess að koma í stað fyrir þessar snjáði. Þannig það er ýmsar ástæða fyrir að fólk kemur hér en eins og við Bræði vorum að tala um áðan þá er frekar algengt á meðal túrista að safna

0: uppáhaldsbókinni sinni á mörgum tungumálum, eins mörgum tungumálum og þau geta. Og þá getur maður nú ímynda sér að íslenska sé nokkuð mikill fengur fyrir fólk sem í svoleiðis söfnunar hugleðingum. Ég veit allavega að því að litli prinsin á metsölulistum í hverri viku vegna þess að það ein svona vinsælasta bókin til þess að safna á þannum hátt. Þannig að litli prinsin á íslensku alveg ríkur út eins og heitarlumur og það sem ekki prenti eru kannski til hér, einhverjar eldri útgáfur og þá kemur fólk hingað og það að leita hróka á hleypidómum, það að leita að meistarnum og margarítu, það að leita að já, Don Quixote allskins bókum, þannig að ég mér finnst þetta aldrei skemmtilega hefð hjá þessum túristum að vera að safna bókum á eins mörgum tungumálum og þau mögulega geta. Þú ert hérna komin í bókina, hvað ert þú gamall?
1: Ég er 17 ára.
0: Ok, og hvað ert að skoða hérna?
1: Bara alls svona pólitískar minjar og bækur
0: okay. sem ég var að Ok, og ætlar að kaupa þér eitthvað?
1: Ef ég sé eitthvað sem er spennandi, það er núna eitthvað inn á kúli búkanum.
0: Já, þú ert búin að skoða hennan eldröða kassa.
1: Já, það mitt.
0: Já, ok, og kemur oft hingað?
1: Reyndar ekki. Mamma mín mælti með að kominga og þannig ég ákvaða kíkinga. Ég hef komið inn einhvern tímann sem með vinum mínum, en þetta er alltaf fyrst skipt sem ég kem núna.
0: Ok, ok.
1: Sjálfur.
0: Já, bara áhugavert að sjá ungt fólk koma í svona fornbókabúðir, en það er alltaf fagnaðar efni.
1: Algjörlega.
0: Já, heldur þú minni verslega hérna áttur?
1: Ég örugglega.
0: Já.
1: Bara pottjétt.
0: Fyrst að skipta mörgum.
1: Algjörlega.
0: En ég að hugsa að segja það gott frá bókinni í dag, þó að mér langi nú helst ekki að yfirgefa þennan ótrúlega notalega stemmara sem er hérna.

0: Já, þarna heyrðum við í Ara Gísla í bókinni og gestum hans á Klappastígnum. En næstur er kvikmyndagagnrýnandi lestarinnar, Kolbeinn Rastrik.
1: Ég langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim. Sá sem heldur á borgkjarna erum með minningar jarðar í greipum sér.
2: Það var málstæstir brókapsarinn við.
3: Tímann og vatnið er nýjasta mynd markverðunaðs leikstjóra og heimildamyndargerðarkonu Söru Dósa. Myndin er að hluta til byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar sem kom út 2019. Dósa, sem er bandarísk, hefur þó áður unnið með íslenskan efnivið. Hún leikstýrði heimildarmyndinni Sjáandinn og Hið ósýnilega, sem var frumsýnd 2019 og fjallar Ragnhildi Jónsdóttir sem segist geta talað við huldufólk. Ragnhildur heyr stríð gegn þeim sem vilja raska náttúrunni og heimili álfana. Næsta mynd Dósa á eftir henni snerti einni og íslenskari náttúru en hún ber titilinn Ástareldur eða Fire of Love á frummálinu. Dósa hefði verið að leita að myndefni af íslenskum eldfjöllum til að nota í Sjáandanum og Hinu ósýnilega þegar hún rakst á efni frá frönsku eldfjallafræðingunum og hjónunum Katju og Maurice Kraft. Sagan af ást þeirra, hvors á öðru og eldfjöllum varð að heimildamyndinni Ástareldi sem fór sigur för heiminn þegar hún var frumsýnd árið 2022. Náttúran og fólkið sem elskar hana er því síendurtekið stef í heimildarmyndum Dósa og þá einni við þessa nýjustu mynd hennar.

0: Andri Snær hefði varla geta fengið betri mannesku í lið með sér til þess að gera heimildamynd upp úr bók sinni, enda útkoman ein sterkasta heimildamynd ársins. Viðfangum tíman og vatnið jöklar Íslands. Snemma í myndinni rifjuð upp þegar fréttir bárust fyrst af því að jökullin og jökull var í dáin. Þetta sett í samhengi við upplifun Andra af því að missa ömmur sínar og afa. Hvernig hægt að varðveita það sem maður búinn að missa? Myndin samanstendur af efni sem Andri hefur tekið upp í gegnum tíðina af fjölskyldu sinni, efni sem afi hans kvikmyndaði á ferðalögum sínum jökla Íslands með ömmu Andra, efni sem Sara tók upp á Íslandi með kvikmyndatökumanninum Pablo Alvarez Mesa og svo efni úr ýmsum gömlum gagnasöfnum. Tíman og vatnið því langt frá því að vera hefðbundin heimildarmynd og frekar ljóðrænn óður til minninga, náttúrunar og ástarinnar sem bindur þetta allt saman. Það var við kvikmyndatökuna, textamyndarinnar og seiðandi hljóðrásuna eftir Dan Deacon. Andri les sjálfur inn á hljóðrásmyndarinnar og textin sem hann fer með virkilega fallegur. Í honum talar hann til áhorfenda og í raun barna sinna í þeirri vonum að hann hún tekist að miðla minningum sínum til þeirra. Hann tekur dæmi rímur sem gengur kynnslóða á milli og varðveittust hann í gegnum aldarnas skeið. Það sama á við jöklana sem geyma í hverju lagi minningar jarðarinnar. Jöklarnir sem afi og amma Andra elskuðu og Andri á eftir þeim. Nú horfir Andri þó og heimurinn allur fram á að jöklarnir hverfi og minningarnar með þeim. Andri hefur auðvitað lengi verið aktivistinn sem æpir en tíman og vatnið verðist marka á hvern vatnaskil hjá honum sjálfum. Hann búinn að horfa upp á missi, bæði persónulegan og í samhengi náttúrunnar. Hann því farinn að leita að svarinu við hvernig hægt sé að miðla því til næstu kynslóðar sem á annars ekki möguleika að sjá hvað hann búinn að missa. Það hvernig myndin samsett úr alls konar myndefni notar dósa einnig til þess að varpa upp spurningum kvikmyndamiðlinn sjálfan. Myndefni verður haldreipi í straumi tímans og við viljum trúa því að það sé ódauðlegt, rétt eins og jöklarnir. Tilgangur tíman og vatnið því ekki að fara rauk fyrir því að jöklarnir síða hverfa eða sannfara neittnum að þessi nauðsynlegt. Eins og Andri skrifaði á minnisvarðan ok, við vitum hvað er að gerast og hvað þarf að gera. Tíman og vatnið mun fremur einlæg spurning. Ef við elskum eitthvað, saman hvort það fjölskyldu okkar eða náttúra, viljum við þá ekki varðveita það fyrir komandi kynslóðir.
1: Ekki bara best fyrir alla og skrifur út í bullandi sko
2: Við þekkjum kvötu, hún ekki að fara að láta ykkur dúta valta yfir sig
3: Fyrir geðu, ertu að fara að
4: það? Þetta eins og einhverju bíómynd, víst
3: Þetta mjög fall Þrókar, drífið ykkur maður, sólin komin, að missa hann hérna?
0: Talandi að eitthvað gangi kynslóð á milli Tónlist hljómsveitarinnar, sálarinnar Hans Jóns míns sem nýr árgangur kynnist á hverju ári á skóla eða sveitaböllum eða í brekkunni á þjóðatíð. Lög sveitarinnar eru undirstaðan í fyrstu kvikmyndi leikstjórans Höskuldar Þórs Jónssonar í fullri lengd, Hvar draumurinn? Höskuldur skrifaði og leikstýrði söngleik undir sama nafni í Verslunarskóla Íslands og ákvað eftir góðar undirtektir að leggja í að gera kvikmynd upp úr verkinu. Það kemur þó fljótt í ljós við áhorfið að verkið Hvar draumurinn gengur langt í frá jafnvel upp sem kvikmynd og það virðist hafa gert á sviði. Strax í einu fyrsta atriði myndarinnar þar sem titillagið sungið, blasa flestir þeir vankantar við áhorfendum sem plaga myndina alla. Fyrir það fyrsta ekkert verið að pæla í því að myndavélin geti glætt myndina stuði og fjöri. Kvikmyndatakan samanstendur nær öll af víðum römmum eins og það sé verið að taka upp svið eða hefðbundnum skotum þar sem skiptir á milli þeirra sem tala. Á sama tíma gera litgreiningin og kyrrstæða vélin það að verkum að það allt of mikill auglýsingablær yfir öllu. Þetta hefði kannski mátt fyrirgefa ef myndavélin hefði náð einhverju flugi þegar söngatriðin fari í gang. En lang oftast staðsetur hún þessi stað andlit þessum syngur í miðjum ramma og lætur þar við liggja. Sama á við klippinguna þar sem löngum stundum staldra við sömu miðjujöfnuðu skotin og allur taktur og hraði tínist úr atriðunum. Fyrir vikið verða nær öll söngatriðin einföldlega leiðinleg sem bara ákveðin höfuð sind í söngleik. Svo má einnig finna að því að það hefur greinlega engum dottið í hug að kóreógrafir að dansana sem aukaleikararnir stíga. Þeir hoppa bara og skoppa á staðnum eins og almennir borgarar sem alveg eins hægt að verða vitni að á tónleikum hjá sálinni. Myndinni svo sem líst sem söngleik en ekki dans og söngamynd að það hefði nú mátt segja fólki að dansa allavega hann í takt. Svo er það sagan sjálf sem fer í gang eftir síður en svo upplýkandi opnur og söngatriðið. Þar kynnumst við vinunum Bjarti, Drífu, Tóni og Atla. Þau eigða flestum stundum á skemmtistæðnum Sódómu sem eru raun gamla tónabíó í Skipholti. Það varð einnig örlög áhorfenda að eyða öllum tíma sínum á sódómu, nánar tiltekið á vinstra borðinu næst sviðinu, þar sem vinahópurinn hangir svona helming myndarinnar. Það bara ekkert að gerast í fyrirhlutanum og maður fer fljótlega að velta fyrir sér hvað í ósköpunum þessi saga snýst Það kviknar því ákveðin von þegar þau frétta að sódóma sé að fara á hausinn. Hvað skildu vinirnir ætla að gera í því? En handritið heldur ekki vatni og þessi þráður sem hægt var að binda alla myndina við verður aukaatriði og meðan allskins fáranlegir útrudúrar eru teknir í sögunni. Þannig svo myndin sjálf viti heldur ekki alveg hvað hún á að einblýna á, en það oft og mörgum sinnum klift í svart án þess að klára þann þráðu sem var í gangi. Ljósin slökkt næsta atriði virkar kannski í leikhúsi en það ástæða fyrir því að næstum 3 áratugir á síðustu öld fóru ég að þróa klippingu sem tungumál kvikmyndanna. Hvar draumurinn fékk enga opinbera styrki og það útskýrir eflaust hversu rækilega Skipholtið var myndað í bak og fyrir. Það þetta sé drifið áfram af fólki sem vildi gera mynd saman skín þó þrátt fyrir allt í gegn. Það raunveruleg kemistría á milli leikaranna sem standa sig margir frekar vel og húmorinn verður náttúrulegur. En ástríðan inn og sér afsakar ekki hversu hugmyndasnauð loka afurðin Það því erfitt að mæla með hvar draumurinn, nema fyrir þá sem eru búin að tína sálinni hans Jóns míns safnplötunni sinni og vilja heyra aftur helstu smellina.
5: Já, þetta var Kolbeinn Rastrik sem að rýndi í tíman og vatnið og hvar draumurinn.
6: Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni. Er hægt á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki. Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá Árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfaldlega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu, hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
7: Þannig erum við svona, ég segi ekki kannski fyrsta skipti, en samt eiginlega í fyrsta skipti erum að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áðurinn er reglulega, það er líka kannski verst að segja að þegar ímið svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir eða hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að vera í sína hagsmunni líka, svona talað hlutuna niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem á þarna hluti máli, þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
8: Og hefði geta farið þá miklu verð.
7: Hefði geta farið miklu verð. Og ég held, sko, anþess að maður viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuð að reyna stíga innan hús. En þetta nefnilega töluvert löng atburðarás sem á sér stað þarna. Þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það er sko strax í maí, lok maí, 2005-2007 maí þá sem sagt innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind, þessir sjálfvirkir agentar sem eru í einhverju þróunarumhverfi 1200 stykki saman þeir finna leið til þess að skrifa sitt eigið bulletin board sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta board til þess að tala saman þá finna þessir agentar leið til þess að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilrauna umhverfisins og byrja þeir eiga samskipti. Og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að því leitum til að þeir voru reyna að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera. Og þessi test sem að þessir agentir eru í eru raunverulega öryggismál. Það er að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum. Og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á umhverfinu sem þeir áttu að vera læstir inn í til þess að sjá hvað þeir gætu gert. Því er ekki að það hefur óörugt, því þeir bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum.
8: Svona hérna, gervigreindar agentar, það hefur verið einhvern veginn æfa þá, prófa þá, þjálfa þá, en það er gert einhvern veginn, þetta er ekki gert á netinu, heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi.
7: Já, menn kalla þetta gjarnan sandbox af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa, það sem þeir geta gert hvað sem er. Og inn í þessum sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót, mörg af þessum tólum er þá tól sem við notum. Þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkta vafra, alls konar þekktar hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna en lausnir af því að það geti komið sér illa þegar við erum í útvarpi. En hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega, þau eru settat inn og þessir agentar, það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðarlausnir inn í vafra áslíkt, hversu hratt með hvaða hætti. Og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta. Þeir svo fara á bak við raunverulega þessum stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman, agentarnir. Og það er kannski í þessu öllu saman sem er stóra fréttin, stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu er þannig verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhæðun, heldur saman tekin ráð agenta. Þeir eru að kurla sig saman sem hópur og taka sameiginlega ákvarðanir og deila þekkingu sína milli. Það bil mánuði seinna, sem sagt þegar við erum komin þarna í seinni hluta júní, þá af einhverjum ástæðum er OpenAI að breyta infrastruktúrinn sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrinn og á örfáum dögum endurskrifa agentarnir nýtt bulletin board. Þannig að þannig erum að sjá að þá vorum við ekki búin að komast að því þegar væri eins og bulletin board, en það er endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað er gott að vera með falið eigið umhverfi og fyrir sín eigin samskipti, að þeir endursmíða það umhverfi og í framhaldunum af því finna þeir leið til að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það er ekki bara þeir að brjótast inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir öryggisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það hvað það er þýðir, en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan sé auðvitað raunveruleg, þá verður samt að hafa í huga að þessir eitthvað allir eru þjálfaðar með eitt markmið og það er brjótast inn í hugbúnað og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboxinu af því að það er partur í því sem er ættu raunverulega að gera. Það er bara brjóta hugbúnaðin sem heldur í minni. Og svo ákveða er að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega er það bara slempi lukka að Hugging Face, hugbúnaðurinn, er sá sem verður fyrir valinu og örfáum dögum setna eru þeir búin að knésetja rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
8: Hvað er Hugging Face?
7: Hugging Face er bara hugbúnaðalaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það er kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face er einn af þessum fjölmörgu svona já, það er bara mikið af nýjum hugbúnaðalaustnum sem að vinna mér náið með svo kvöldum ellutlegum agentum og mótölum. Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM kerfi, það er mikið skrifað hvernig og hvað LLM kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið er þessar hugbúnaðarlausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum að því það eru nú þegar opnar fyrir agentum, þannig það eru læstar með öðrum hætti. En af því að kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það er eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðarlausnir svo allum agentarnir raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmískar vélar þær vinna á ógna hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur þær unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 agentum þá eru 700 agentar sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í mannlegt samhengi og getum ímyndað komið að gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar, myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað að þeir myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem eru að bakka það upp með skjölun og það er raunverulega það sem við horfum á þarna 700 agentar ráðast inn í búnaðinn og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir eru að taka við upplýsingum og skjala og halda utan
8: aðstandendur þessara hérna, síðu, hérna, Hugging Face þeir átta sig á þessu að það er verið að ráðast á þó hvað gerist í kjölfarið?
7: Já, menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til náttúrulega af því þetta er hvað maður segja, eðli þess sem er að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað þetta er velt að hérna, einangra dæfinan kerfi sem svo sjá hvar verður konur og hvar ekki brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvöld langan tíma af því að eins og sé, það er raunvægulega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja það sem þeir segja að vera það þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfum sem þurfti að endurbyggja og sækja eldri útgáfur það sem gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósi þess hversu rætt við erum að hlaupa og það er kannski hættin í þessu öllu er við erum að hlaupa heldur rætt hraðar kannski heldur en góðu gegnir en sama tíma heldur við getum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hafa átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin það þýðir að svo kvöldu open model þar að segja, í þessu tilviki er þetta GPT model frá OpenAI sem er svo kvöldu frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin, þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða model hjá þeim þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin við vitum jafnframt að svo kvöldu open model sem eru aðgengil öllum þar að segja ekki downloada svo kvöldu opna modeli hýsta sjálfur og minni vel það er við það að vera með sömu getu og þessi módel og það eru áhugirna sem menn hafa og þessum að telja menn sig þurfa að hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfa svona framlínum módel eða frontier módel sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módel sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
8: Einmitt, hérna eigum að vera rætt?
7: Upp að einhverju marki, já. Sko, ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt orðið hrættur.
8: Nei.
7: Ég myndi frekar segja, við eigum að vera uggandi og mögulega pín áhyggjufull. Af því það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held, sko, að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur að okkur pín ótta sem að við förum að bregðast við að einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar, hérna, fyrir opinbera aðala fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggissveitir og þá er ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt af því það er alveg ágefn og við sjáum sko að þið hafa nú bara síðast í morgun var frétt af því það var sem sagt núna einmitt fyrir í vor þá tóku sér til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar. Raunverulega brutust þeir ekki neinstaðar út, þeir höfðu aðgang á internetinu, en höfðu engangu lesa aðgang. Og þessir hundruðir agenda, þeir höfðu það verkefni, þeir voru sem sagt, þess að það verður að taka tíman hvað það verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu, þar að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi. Þeir fundu leið til þess að fara framhjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið, fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið framhjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli. Og við erum að tala sko 2000 samskipta sem eiga þessi stað þarna, ekki neitt sko hræðilegt, þeir eru raunverulega bara, herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér það þá getið notað þessa leið til þess að svindla og vera fljótari. Og þeir mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með þeir að hjálpa hverju erum að svindla. Og þetta er hérna öfugt við hitt, það sem er raunverulega verið að brjótast út, það var þetta það sem við köllum misalignment issue. Það er sér að það er búið að segja þeim, þeir eru að leysa verkefni, þeir eru velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefnið, til þess að fá sem mest velun. Og ef að svindl er partur af því, þá er það nákvæmlega það sem gera.
8: Einmitt. Sko, þetta er svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindarheiminum, er þetta það sem er talað um spurningar um

0: alignment, spurning hvort að gervigreindin sko já, sé þæg einhvern veginn og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja en mér, þannig erum við ekki með dæmi einmitt að gervigreindin sé kannski að hvað ég að segja, hún er ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún er að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja að hún myndi ganga.
1: Já, sko. Ég myndi jafnvel segja bara hún svífst einskis.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið svona, einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel, hann sagði þetta er raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög. Ég sagði, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta. Það sem er flókið þarna er að mikið af þessum ellilegum kerfum, við ekki bara öll, eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar blackbox. Við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa á tjöldin. Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum, sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur, er þetta stóra samráð sem er eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta, það hvernig þú er að fela niðurstöður og falsa þær gagnvart humans, hvernig þú er að fela óæskilega hegðun, hvernig þú er að falsa alls konar þannig að við mannskepnum sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjóta stútur kassanum og gera allt þetta því að það er svona skýrt hérna, reward hérna, goal function er eitthvað brotið mm-hmm. Ég meira ágjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að við, þessi kerfur verða komin að þann stað að þau fara að vera kláran við hvað gerist þegar við erum kláran við og vilja jafnframt fela hefðum fyrir okkur mögulegt á engin leið fyrir okkur að sjá hvað er raunverulega gerast á baku tjöldin.
0: Einmitt. Og þetta sko, já, kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna, fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá, hérna, þá eru það verra. En líka bara sko, maður velti fyrir sér sko manneskjur þegar það eru hérna, hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt, við sem einstaklingar höfum okkur ákveðin hátt, en í hérna, hópa dýnamík þá fyrir við að hafa okkur á kannski einhvern allan annan hátt og hátt sem er kannski óæskilegri, þú veist það er ýmislegt sem gerist í mú æsingnum sko.
1: Mikið rétt og við höfum svo sem sko, hérna, ég var nú bara í samræði með þetta fyrir einhvern dögum síðan, þá vorum við að ræða akkurat þessa hegðun og meðal annars þessa, þetta sem gerist á þessi þýsku vikisíðu, þá var eitthvað sem sagði menn, þetta er nákvæmlega það sem myndum sjá raunverulega úlinga í framhaldsskóla að gera þeir fundu leið til þess að deila hérna, prófupplýsingunum með hinum nefndunum þeir eru að fara að gera allan daginn
0: mm-hmm.
1: til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir og þetta er svolítið af hérna, sama með og það sem mér finnst hérna, eða koma sem svona sorglega broslegt samt sko, er hvað þetta er mennsk hegðun að því hún er það raunfélag, þetta er bara gerir bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla, þá er það það sem gerir.
0: En hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
1: Satt best að segja, er ég ekki vissum að við séum endilega fær til að stoppa það af. Það er kannski stóra ágjöfnið og það er og við sjáum það á undan svona á umræðum undanförnum vikum sérstaklega það er að aukast þessar áhyggjur við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það er bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin en ég held menn hægi ekki á sér að þá að menn áhyggjur að hinnir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og vona þetta fari ekki allt til fjandann sko mann er sýnist samt sko þetta sem að sko, þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training, þar að segja það er að þjálfa módilin í að haga sér ákveðin hátt áður en þeim er hleyft út plus svona ýmis konar lagfæringar á hegðun eftir að hérna, það búið þjálfa módilið mann sýnist er alltaf að vera betur og betri í þessu og menn er að ná meiri tökum á því svona að stjórna hegðun með einhverju móti ástæðin fyrir þeim að sjá þessi incident undir alvar er ekkit endilega því að við séum að missa tökin á hegðuninni heldur að því móturinn er að vera svo ofbóðslega öflug.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég heldur þetta snúist meira bara um að við þurfum að halda áfram að hlaupa svona ofbóðslega rætt. En þeir sögðu líka og við sjáum það, nú var nýtt módel að koma frá OpenAI og þeir segja að þetta sé verið fyrsta skipti þar sem að sem sagt, annað módel frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja módelið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni að þannig eru aftur, ef að það eru saman tekið ráð, hvað þýðir það að við séum með módel sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa að nýja tegunda módeli?
0: Einmitt, einmitt. Hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna, þeim sem eru að framlega það?
1: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímanni fyrra, það sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið, á hvaða tímapunkti fer fara framlýna módeli í Bandaríkjunum að tala við framlýna módelin í Kína án þess að við séum partur á samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta á nokkra þáttúku
0: en það er greinilega svona þetta, þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna eitthvað tjón á dögunum opið bréf það sem að í raunni öll þessi stæstu amerísku hérna gerugreinda fyrirtæki voru svona að talum það að það þyrfti að hægja á þessari þróun að einhverju leiti.
1: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúið því að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik er að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko, hef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur hvort síðan væri að meina eða ekki en á sama tíma myndi gera það, held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinn með tjörnina, sko.
0: Ég mitt.
1: Því miður.
0: En hérna, sko, fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum. Er ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna haldið þannum gagnabankana sína heldur en í tölvu?
1: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það er hérna, ég veit allan hvað ég er að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingum sem eigum og vistum það í geimslu sem er ekki tengd við neinu og ekki að vera Veistu, engin og allra síst gervigreint hefur aðgangað en ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist svona síðustu könnunum vera að verða ansi mörg ekki bara sýnist að vera að koma upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einum öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegu starfi ef að menn er ekki samhlega því að herða á alls konar öryggisreglum, hvað má ekki hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum hvað er tengt saman þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað er að gera því að þarna er kannski mesta hættan er þau ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil er raunverulega með getu kjarnæðlisfræðings þetta er það klár módil ætlar að afhenda þeim bara allt án þess að spyrra spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestir neðst að rýmdi fara mjög varlega í það.
0: Sérstaklega að þessi kjarnæðlisfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
1: mikið rétt. En þetta er, en ég held sko, þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ætti raunverulega fyrir flest að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setja sniður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gervigreind fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innanfrá, en líka utanakomandi árásum.
0: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað var að segja, óþekka gervigrind.
1: Takk fyrir spjallum.

0: Hún kom lítið vel út, oh my god, what's your secret girl?
1: Æ, ég veit það ekki, sko, ég held að sé bara kannski svolítið mikið.

Og þá verður þátturinn ekki lengri hjá okkur þennan sunnudaginn. Þetta voru brot úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Lestin verður hérna aftur á sínum stað, laust eftir klukkan 5 á morgun, mánudag og svo 4 daga vikunar, en hvena sem í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Njótið þessum eftir lifir helgarinnar.

0: Þetta var lestin Úrval vikunar í umsjón Kristjáns Guðjónssonar.
1: Mannlegi þátturinn á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Við fjöllum lífið, heilsuna og mat frá öllum hliðum.
1: Tökum á móti skemmtilegum gestum og hlustum á áhugaverðar sögur úr fortíð og nútíð.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Siglu á dagskrá í dag klukkan 16, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Ný grillaður ísos kjúklingur og franskar, melabúðinn. Lokadagar, afmælistilboða, jusk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚF klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að boðaðar gjaldskrár hækkanir ríkisins gætu orðið minni en áður var tilkynnt. Gangi þríhliða viðræður við aðila vinnumarkaðanins vel. Kristrún segir einnig að ríkisstjórnin hafi rætt hvort draga ætti umsóknum aðild að Evrópusambandinu alfarið til baka.
1: Krónutöluhækkanir ríkisins fylgja rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem eru 2,5%. Hækkanirnar hafa hlotið talsverða gagnrýni engum frá aðilum vinnumarkaðarins. Kristrún var gestur Páls Magnússonar í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun. Þar sagði hún krónutöluhækkanir ríkisins hafa verið meðal þess sem hefði verið rætt í þríhliða viðræðum vinnumarkaðarins í sumar. Þau samtöl væru uppbyggilegri en oft virtist út á við. Kristrún segir ákvörðun hafa verið tekna í þeim viðræðum að bíða fram á haust með að sammælast aðgerðir. Þau væru því enn í ákveðnum viðræðum viðmið gjaldskrárhækkana. Í viðtalinu ræddi Kristrún einnig aðildarumsókn Íslands að ESB. Hún sagði ríkisstjórnina hafa rætt hvort draga ætti hana alfarið til baka. Sú ákvörðun hefði verið tekin að breyta engu frá því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það hefði ekki verið tilgangurinn að hörfa til baka, heldur að spyrja hvort Ísland vildi ganga lengra og þar við sæti.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti gagnrýnir talsmenn þess að hægja á þróun gervigreindar. Mestu máli skipti að Bandaríkin sigri gervigreindar kapphlaupið en ekki Kína.
2: Dario Amode, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, hefur óskað eftir að fyrirtæki í gervigreind taki saman höndum og hægja á þróun tækninar og stjórnendur annarra fyrirtækja í geiranum hafa tekið undir þau orð. Hann vill til að mynda óháð eftirlit með þróun tækninar og samhæfingu reglugerða þvert á iðnaðinn og á heimsvísu. Bretinn Jacob Coxon hefur starfað við þróun gervigreindar hjá bæði OpenAI og Anthropic sem standa að baki forritunum ChatGPT og Claude. Hann sagði starfið sinni lausu hjá Anthropic í vikunni vegna ábyrgðarleysis stjórnenda fyrirtækisins. Í viðtali við BBC segir Coxon það engar ígjur að stofnendur gervigreindar fyrirtækja og starfsfólk þeirra telji raunverulega hættu á að tæknina eftir að leiða til útrýmingar mannkynsins.
3: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
2: Coxon segir talsverða líkur á að tæknin gæti leitt til dauða okkar allra í náinni framtíð ef ekki hægir á þróun hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði blaðamönnum í dag að það skipti höfuð máli að bandaríkin heldu áfram að leiða þróun tækninar og sigruðu gervigreindar kapphlaupið, en ekki Kína. Það kemur þó til greina að gera varúð á ráðstafanir. Hins vegar væru neikvæðar hópar að leggja til breytingar sem þær ættu ekki að gera og ekki yrði hreint í framkvæmd.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Yfir 20.000 gestir tóku þátt í óvenjulegu borðhaldi í Búkarest í Rúmeníu helgina. Gestirnir sátu við borð sem var 5 kílómetrar að lengd og náði frá Unirí breiðgötunni til þinghússins.
4: Markmiðið með uppákomunni var tvíþætt, að slá eldra met í heimsmyndabók Guinness fyrir lengsta borði heimi sem búið til úr endurunu efni og einnig að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á Breki spítalanum í Búkarest. Það tókst að slá heimsmetið en fyrra met fyrir lengsta borði heimi úr endurunu efni var 2782 metrar að lengd og það heimsmet var sett í rúmensku borginni Alba Iulia á síðasta ári. Talið að kostnaðurinn við uppbyggingu geðdeildarinnar nemi 16,5 milljón evra og verður framkvæmdin fjármögnuð með einkaframlögum og kostun. Samkvæmt AP fréttaveitinu mikil þörf á geðdeild fyrir börn því núverandi húsnæði of lítið og nær ekki að annað eftirspurn og sinna þörfum barnanna sem þangað leita. Ráðgert að nýja geðdeildin geti árlega þjónusta 5700 börn sem glíma við alvarlega geðsjúkdóma.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og hér ný frétt slökkulið á höfuðborgarsvæðinu hefur verið kallað út vegna hugsanlegs eldsvoða í Hafnarfirði og hefur sendt dælubíla á vettvang. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir en nánar má fylgjast með þessu á rúf.is innan skams. Veðurhorfur, austanátt víða 5-13 metrar á sekundu og rigning en 10-15 við suðurströndina. Heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld. Hiti 7-14 stig. Fréttalestri lokið.
5: Næsta á dagskrá Segla tónlistarhátíð. Pétur Grétarsson hefur umsjón með þættinum.
6: Heilir og sælir hlustendur góðir og verði velkomnir með Rás 1 á tónlistarhátíðina Seglu sem framfór í Hörpu í byrjun ágústmánaðar 2026. Við heyrim í þessum seinni þætti okkar frá hátíðinni, hljóðritanir Þorgríms Thorsteinssonar frá þremur mismunandi tónleikum og hefjum leik á loka tónleikum hátíðarinnar þar sem

Bóðið var upp á blöndu dægurlaga ýmissa tíma í fjölbreyttum útsetningum. Hjörtur Páll Eggertsson stjórnar kammersveitinni Elju og við byrjum á því að heyra tvö bítlalög í útsetningu Ítalans Luciano Berios. Harpa Ósk Björnsdóttir

Ticket to Ride og Yesterday eru meðal þeirra stórsmella Paul McCartney's og John Lennon's sem komu út um miðjan 7. áratuginn. Ítalski tónsmiðurinn Luciano Berio hafði eins og McCartney brennandi áhuga á samtíma sínum og þeir deildu til að mynda áhuga á

tónsmíðum tjóðverjans Karlheinz Stockhausens. Og það má alveg færa rök fyrir því að blötur eins og Abbey Road og Hvíta albúmið með bílunum hafi verið undir áhrifum af tilraunum í raftónlist. Berry og útsetti bílalögin af mikilli útsjónarsemi fyrir kammerhljónsveit sem var típisk fyrir þennan tíma. Harpa Ósk Björnsdóttir söng. Og sumlögin á dægurlaga dagskrá Elju hljómuðu í því sem næst upprunalögum búningi eins og þetta lag sem ungverst en hefur smegt sér inn í íslenska þjóðarsáli gegnum knattspyrnu og óperettu áróttu Íslendinga. Kristín Einarsdóttir Mentile syngur.

Kristín Einarsdóttir Mendile söng Hoyt Nacht hab ich geträumt von dir og síðan Sól slær silfri og voga í Ég komin heim texta Jóns Sigurssonar við lag Emmerich Kalman. Elja Kammersveit lék með undir stjórn Hjartar Páls Eggertssonar. Og þar sem við komin heim ekki úr vegi að fá næst íslenskt lag. Það eftir Hjálmar H. Ragnarsson og úr uppsetningu Þjóðleikhússins á Pétri Gauti eftir Henrik Ibsen. Hér syngur Vera Hjördís Mattsdóttir.

Vera Hjördís Matsdóttir söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó. Vögguvísu Sigurvalda Kaldalóns, Mamma ætlar að sofna. Þar áður hljómaði söngur Sólvegar eftir Hjálmur H. Ragnarsson. Þetta var hljóðritað á tónleikunum Mæðramáttur á Seglu í ágúst 2026, tónleikum sem helgaðir voru mæðrum, móður hlutverkinu og þeim fjölmörgu þráðum sem það spannar. Og þá var komið að Hildigunni Einarsdóttir að syngja tónlist eftir Benjamin Britten. Vögguvísu Sveig hans, opus 41.

Hildigunnur Einarsdóttir mezzosóprann söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó Charm of Lullabies eftir Benjamin Britten. Og við skulum fá líka dúetta með söngkonunum Hildigunni og veru Hjördísi Matsdóttur hér í lokinu og innliti okkar í Mæðramátt seglu árið 2026. Tónlistin er eftir Felix Mendelssohn.

Vera Hjördís Matsdóttir, sopran og Hildigunnur Einarsdóttir, mezzosopran, sungu og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó. Duetta eftir Felix Mendelssohn úr safni hans Opus 63 á tónleikunum

Þeirra máttur á tónlistarháttíðinni Seglu í ágúst 2026. Og þá skiptum við aðeins gýr og förum aftur á stefnumót við kammersveitina Elju sem tók virkan þátt í Seglu en þessi hópur samanstendur af ungu íslensku klassísku tónlistarfólki. Öll eiga þau það sameinlegt að hafa stundan nám saman og Íslandi áður en haldið var erlendis og starfaðu nú flest sem einleikarar eða hljómsveitarspilarar á Íslandi og víðar um heim. Elja hefur hlotið mikið lof fyrir flutning sinn og var tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaununa 2019 sem flytjandi ársins í flokknum sígild og samtíma tónlist. Einnig var Elja útnefnd listahópur Reykjavíkur árið 2026. Það Hjörtur Páll Eggertsson sem stýrir Elju á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman en tónlist þess bandaríska tónskálds hverfðist þar íslenska tónlist sem við heyrum af innan skams. Fyrst heyrum við verk Eastmans Joy Boy.

0: Hammersveitin Elja flutti Joy Boy eftir Julius Eastman undir stjórn Hjartar Páls Eggerssonar á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman í Norðurljósum Hörpu á tónlistarhátíðinni Seglu 8. ágúst 2026. Flest verka hans eru skrifuð fyrir opna eða sveigjanlega hljóðfaraskipan sem þýðir að nákvæm samsetning flytjenda og hljóðfara getur breyst eftir því hverjir taka þátt í flutningnum. Í stað hefðbundinnar nótnarítunar er tónlistin byggð á endurteknum mótífum sem umbreytast hægt í gegnum spuna. Þetta myndar marglaga form þar sem flytjendur flakka á milli hlutverka, endurtaka tónefni að vild og geta með þeim hætti mótað heildarbyggingu verksins í sameiningu á meðan á flutningi stendur. Það fór því vel á því að ný íslensk tónlistastir Pétur Eggersson var í flutt á sömu tónleikum. Pétur sagði mér aðeins frá tilur sinnar tónlistar í spjallu okkar í útvarpshúsinu.
1: Krókaleiðir, eða krókaleið, krókaleiðir.
2: Ég kalla þetta krókaleið.
1: Já.
2: Já, þú mætti að hugsa þetta sem krókaleiðir líka, það eru nokkrar.
1: Já. En þetta er sko, er rétt að segja þetta sé undir áhrifum beinlínis af Julius Eastman eða kom það setna þessi tenging?
2: Já, hún kannski, ég held að hún hafi bara... þessi tenging við Eastman hefur bara verið að krauma, ég held ég að nú ekki dátta með á því en þetta er klálega tengist allavega inn á þessa bandarísku til hún að hefð
1: það
2: sem hefur verið að vinna með þessa slembi eins og nægkvöldið og svona að það sé engin ein leið að flutningum, þær eru margar og stundum þurfum að fara nokkra króka til að komast þangað. En þetta Eastman hefur bara verið hérna mikið í eyrunum síðan ég uppgötvaði hann fyrir kannski 10 árum eða svo. Það var svona þetta allt síast inn.
1: En sko það er í raun og verið ekki slempi, það, hans, ekki þessi verk sem að, er það? Er...
2: Jú, að einhverju leiti, það en kannski ekki á sama hátt og Kate sem að segir, gerðu nákvæmlega þetta en í þeirri röð sem þú vilt.
1: Já.
2: Eastman er meira gerðu þetta en gerðu líka eitthvað annað sem þú vilt gera, svona inn á milli.
1: Já, taktu
2: það sem ég er að gera og settu þinn ein karakter inn í það.
1: Slempi plus.
2: Já. Þeir svona, já, meiri kannski spuna áhersla hjá Eastman heldur en
1: já.
2: Til dæmis Kate og Feldman.
1: En hvernig leggur þetta upp? Sko, hvernig það er áhugavert í svona verk hvernig þau komast að stað, það er mikilvægt fyrir til dæmis flytjendur að hafa einhverjur ákveðnar svona aðferðir, hvernig byrjar þetta, að því það var engin stjórnandi.
2: Nei, engin stjórnandi, ég segi þetta svolítið upp eins og þetta sé borðspil og það er bara yngsti byrjar til dæmis, eða þannig þannig að það eru bara frekar ítilega reglur um formið á þessu þannig að strengja leikari á að byrja og strengja leikari ákveða innbyrðis fyrir flutning hver hefur leika og þau spila í einhvern ákveðin tíma og svo eru svona hljóð kveikjur fyrir restina hljóðsettinni þannig að leið og strengirnir gera eitt ákveði hljóð saman og það er ekkert víst hvenær það gerist en það mun gerast þá má næsti hópi fara á stað þá koma tréblástur hljóðfærin inn í svo málblástur, slagverk og loks sólóvistarnir.
1: Já, en erum við þá í sko, við erum í algjöru óvissu til dæmis hvað þetta tekur langan tíma?
2: Já við prófum þetta nokkur sinnum og það var alltaf í kringum hálftíma.
1: Já.
2: En þetta gæti þetta enst þetta gæti svona já, þetta gæti alveg enst lengi, bara mjög lengi og það er alveg leiðbeiningar opna á það að þetta taki miklu lengri tíma. En ég veit ekki hvort þetta sé bara að því að þetta eru bara svona hljóðfæraleikarar, bara hafa einhverja tilfinningu á hvað tónlist á að vera lengi og mér staða líka svolítið skemmtilegt inn í þessu því að þetta er svona verið að velta fyrir sér hvernig hljóðfæraleikar hlusta á hvern annan innbyrðis

Við heyrðum kammersveitina Elju flytja hluta úr Krókaleið eftir Pétur Eggertsson, vistkerfi af hljóðum innblásið af umhverfishljóðum frá skólalóð Mills College þar sem Pétur stundaði tónsmíðanám. Hlustun flytjenda í brennidepli í verkinu og áheyrendur urðu vitni að samtali milli náttúruhljóða og hins manngerða þar sem froskar og fjarlægur ómur hljóðfara æfinga takast á, fléttast saman og sameinast. Eins og framkom í spjall okkar Péturs hafði hann orðið fyrir áhrifum af tónlist Júliusar Ísmans sem einni átti verk á þessum tónleikum. Við heyrðum verk Ísmans Joy Boy fyrir þessum þætti, en nú skulum við fá brot úr hinu verkinu eftir Ísmann á þessum tónleikum á seglu. Stay on it!

Hjörtur Páll Eggertsson stjórnandi Elju Kammersveit og Dúve, de unge vokalensemble Kammerkórnum danska sem við heyrðum líka syngja í fyrri þætti okkar frá seglu ársins 2026. Þetta var brot úr Stay On It eftir Julius Eastman. Dæmi bandaríska tónlist seinni hluta 20. aldar og íslenska tónlist 21. aldar á seglu, en þar var líka velt upp spurningunni hvað eru dægurlög og hvernig verða þau til? Elja freistaði þess að svara þessum spurningum með því að leiða hlustendur gegnum sögu dægurlaga tónlistar með útsetningum úr óvinnilegum áttum. Við heyrðum bítlalög og ungverska óperutu tónlist í byrjun þáttar, en nú skulum við heyra útsetningu Arnolds Schönbergs á sönglagi frá Napóli.

Funiculi Funicula eftir Luigi Denza sem samdi lagiðvist til að fagna vígslu Lester Kláfs sem flutti gesti frá rótum til topps Vesuvísar. Og frá þessu dægurlagi 9. áratugar 19. aldar förum við inn í 7. áratug þeirrar 20. og ljúkum þessari seinni yfirferðum seglu ársins 2026 með bítlalaginu Michelle sem annar Ítali, Luciano Berio útsetti og Elja spilar með hörpu Ósk Björnsdóttur. Það var sem fyrir Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði tónleika seglu. Góðar stundir.

Þetta var Segla tónlistarhátíð. Pétur Grétarsson hafði umsjón með þættinum. Næsta á dagskrá er orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með þættinum en hann var áður á dagskrá árið 2023.

Hús íslenskunnar við Arngrímsgötu í Vesturbæ Reykjavíkur var vígð 19. apríl 2023 á síðasta degi vetrar í beinni útsendingu á Rás 1. Lilja Alfreðsdóttir sem þá var menningarráðherra kynnti nafn hússins sem lengi hafði gengið undir heiti

0: Ritinu hús íslenskra fræða.
1: Verið velkomin í þetta glæsilega hús Árnastofnunar, Háskóla Íslands, Hús Íslenskunar, hús okkar allra. En að málana í dag. Húsið verður víst að heita eitthvað. Og það mér sönn ánægja tilkynna það hér með að Hús Íslenskunar heitir Edda.
0: Nafnið Edda vekur margvísleg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð að mati dómnefndar og þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Í áliti dómnefndar segir, nafnið fallegt, lipurt og sér íslenskt, en það einnig þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Það vekur margbreytileg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð, minnistætt og hefur jákvæða vísun til hlutverkshússins og starfsemi þess í nútíma samfélagi. Þá fellur nafnið vel að heitum annara bygginga á háskólasvæðinu. Nafnið Edda opið og margrætt. Upprunni þess ekki ljós og því fylgir nafninu ákveðin dulúð. Það á sér langa sögu en í fornmáli kemur nafnorðið Edda meðal annars fyrir í merkingunni formóðir. Edda vinsælt eigin nafn í samtímanum sem jafnframt vísar skýrt til menningararfsins, Eddu kvæða og Snorra Eddu og þar með upphafs íslenskra fræða. Tilvitnun líkur. Þetta orðavorði. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Guðrún Nordal, forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kom í hljóðstofu til okkar til að ræða Eddu og hvaða gildi það hefur að til sér staður, bygging, sem tilengaður íslenskri tungu. Rifjum fyrst upp forsöguna. Heyrum í Pétri Magnússinni fréttamanni sem sagði svo frá í fréttum RÚV 19. apríl 2023.
2: Árið 2005 ákvaðu stjórnvöld að verja fé til byggingar hús fyrir starfsemi stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar átti einnig að vara þetta handrit og önnur frumgögn. Fyrsta skóflustungan var hins vegar tekin nokkru síðar árið 2013, en biðin var alls ekki á enda. Eftir að grafið hafði verið fyrir grunni hússins gerðist að var lítið í 6 ár, framkvæmdir hófust að ný 2019.
0: Við spurðum Guðrúnu Nordal nánar út í nafn hússins.
3: Það bárust 3500 tillögur eða 3500 manns tók þátt í samkeppninni það byrja 1500 ólíkar hugmyndir að nöfnum og það kom okkur mjög óvart að því við byggjast kannski ekki við svo mörgum hugmyndum en þannig að það var aldrei verkefni að fara gegnum hugmyndirnar og mjög gaman að því að það kom svo vel fram í hugmyndasamkeppninni hver mikið hlýja var til tungumálsins og bókmyndana og menningarinnar og þessa hús og að nú fengi íslenskan heimili þannig að það var að við báðum rökstunning líka ef fólk vildi. Svo það var mjög skemmtilegt og Edda var raunar vinsælasta nafnið en það var samt 280 baku það en samt allir hinni líka baku alls konar önnur nöfn. Svo það var ekki út af því hvað við margir voru baku við nafnið sem við völdum Eddu heldur bara að það varð niðurstaðan eftir að fara í gegnum þetta vel og vandlega. Og við erum mjög ánægð með það.
0: Hvers vegna fyrir utan allar þessi tillögur? Hvers vegna varð Edda?
3: Já, það bara, við reyndum að koma því fram í rökstunningi, það eru þetta hefur mjög víða skýrskotun, bæði svona menningalega til fortíðarinnar og merkingin á nafninu líka ekki alveg viss, örug og það er alltaf gaman líka og svona þessi leyndardómur í kringu nafnið, er það formóðir, er það af hverju hétu þessar gömlu fræðibækur Eddur og þetta er gamalt miðalda nafn á Snorra Eddu. Og okkur varst það líka dálítið skemmtilegt, þetta er svona eddufræðin, er svona elsta fræðigreinin í íslensku fræðum með náttúrulega tungumála málskrúsfræði og þetta var fyrsti málfræðingurinn líka að skrifa íslensku tungu á miðöldum. Svo það fannst okkur gaman, það líka skýrskotun út á við, það þekkt fyrirbæri og er þjált í notkun líka og fallegt. Og þannig að það eru ýmsar svona hliðar á því, auðvitað eru mörg önnur upp falli líka, þannig að það er ekki það, en þetta var svona niðurstaðum, urðum að velja eitt.
4: En svo kallast það ágætlega á við heiti af öðrum byggingum háskólans?
3: Já, raun að gera það og það vorum við ekki að hugsa beinlega en auðvitað vildum við gerna að þetta værið svona þægild í notkun, þau hafa verið það yfirleitt nöfnin og hefnast mjög vel þannig og þetta vitum við núna búið að vita svo sem lengi að saga er þarna, hótelsaga og það var ekki þess vegna, ég verðum ekki reyna að kallast á við sögu og eddu ég hafði heyrt þetta nafn, svona fólki hafi nefnt þetta nafn og ég var hugsa, já, við fáum kannski eitthvað annað, en síðan var þetta ofan á og við erum mjög glöð og við finnum bara fólki mjög ánætt með nafnið strax.
5: Að þú nefndir fyrsta málfræðingin, er ekki eitthvað sem stendur utan á húsinu sem að úr fyrstu málfræðritgerðinni eða þriðju málfræðritgerðinni?
3: Fyrstu. Og já, við völdum sko tvo texta utan á húsið og fengum að velja við í Hátunstofnun og líka okkar kollegar í íslensku og menningadeildinni. Við hugsaum hvað texta þetta fara utan á húsið. Það er nú ekki auðvelt. Og þá niðurstaðan var það úr fyrstu málfræðritgerðinni sem við skrifum miða 12. öld eða það bil. Fyrsta ritgerðinni íslenska tungu sem er raunum vera bara að skilgreina stafrófið fyrir íslenskuna. Og það mjög gaman að geta valið texta úr henni og hún, það alls fyrir erum einnar tungu, það vísar í raun að vera íslenskan hluta af tungumálum heimsins, það verið að tala enskuna þarna því það verið að skilgreina íslenskuna alltaf út frá öðrum tungumálum eða stafróið. Svo þetta er ekki svona að líta tungumáli lokað, heldur opið og það fannst okkur mjög skemmtilegt og líka við þekkjum ekki höfundin þannig að þetta er ekki verið að draga einn höfund fram frekar en annan. Og svo hinn textin er úr háfamálum. Annar svona texti sem er líka eiginlega umdeildur og líka, við þekkjum ekki skáldið og þar eru að tala um að orð leit, svona vaks af orðum, svona þekkingasköpunina eða nýsköpun og við vorum líka mjög glöð þegar svo hugmynd kom upp. Þannig að þessi tveir textar eru á hjúpnum og við notum líka bara textan eins og hann er í handritinu og í hámálum er það á konusbók eddukvæða sem hendar nú mjög vel og í hinn ritgerðinni bara í einu handriti sem reyndar í varvitt í Kaupmannahöfn og er Ormsbók Snorraeddu sem er skrifað á miðja 14. öld en þetta er svona algjörlega lykil texti í okkar í málsögu svo gaman að geta haft hann og utan húsinu
4: Og þú nefndir einmitt að þið hefði verið í, þessir textar hefði verið valdir í samstarfi við íslensku menningadeild. Hvaða starfsemi verður í eddu?
3: Já, við erum að sameina starfsemi bæði Árnastofnunar sem er dreifð. Við erum með Árnastofnun, fólk hugsa stundum að handritin bara, það er alls ekki þannig. Við erum með, auðvitað með mjög sterkar íslensku rannsóknarsvið, bæði orðabókagerð, máltækni, rannsóknar bara í tungumálinu. Nafnfræðirannsóknir, málfarsráðgjöf og ekki síst íslensku sem annað mál. Við veitum styrki eða fyrir hönd ríkisins og stuðum við íslensku kennslu erlendis sem er stórt svið. Og við sameinumst þarna íslensku og menningadeild eða íslensku deildinni og íslensku sem öðru máli líka í áskólanum. Og þau koma hérna inn í húsið með okkur. Þannig við myndum mjög þetta heild rannsókna, kennslu, nýsköpunar, þetta er líka ritlistin inni. Þannig að við erum að horfa á íslensk fræði í mjög víðum skilningi og vonust til að húsið opni sig fyrir þá, öllum þessum sem eru hafa eiga erindi og þá erum við ekki bara að hugsa um þá sem eru íslendingar og með íslensku sem móðumál, heldur ekki síðu þeirra fyrir þau sem eru að læra íslensku sem annað mál Og þau finna að þarna er miðjan og við erum að búa til eins og hjá Árnastofnun orðabækur, tvímál orðabækur eins og íslensku, nú erum við að vinna íslensk-pólska orðabók og íslensk-enska. En höfum gert fyrir öll norrænumálin og frönsku, þýska er líka í gangi hjá okkur. Þannig að vera að búa til þessi hjálpatæki sem er alveg nauðsynleg fyrir þá sem er að læra tungumálið. Svo verkefnin eru mjög fjölbreytt. Svo ætlum við að miðla, við erum í sýningu í húsinu. Og við erum með bókasafn, sem mjög stórt rannsóknar bókasafn á Árnastofnun sem við höfum verið að byggja upp frá mörgum árum og 55.000 bækur. Þetta má segja örugglega sterkasta rannsóknar bókasafn á okkar fræðasviði í heiminum og við fáum alltaf til okkar mjög mikið af erlendum fræðimönnum til að vinna hjá okkur til lengri eða skemmri tíma og nú koma þeir hérna inn í þennan sammeiginlega stað, þennan vettvang, þar sem við erum öll saman komin Og ég finn það í þessum hópi sem er auðvitað svo dýrmækir sendiherrar okkar, þetta er oft okkar helstu þýðendur í þessum hópi, okkar bókmynda, ekki bara nútíma bókmynda, heldur líka miðalda bókmynda, að þau finna að þetta verður líka þeirra samanstaður. Þetta er ekki bara eitthvað hús fyrir okkur, sem eru að vinna þessu húsi heldur fyrir þau líka. Og við fundum það náttúrulega líka á opnuninni og opna húsinu sem var alveg stór merkileg upplifun á 12-14.000 mann sem voru þannig í húsinu þennan dag, að þetta er hús fyrir okkur öll. Þetta er hús sem við finnum að er fyrir tungumálið, bara fyrir framtíðina og hvernig við ætlum að rækta þennan arf inn í framtíðina fyrir unga fólkið, við ætlum að reyna að taka vel á móti skólafólki í húsinu og bara opna faðminn. Það er eiginlega, opnun er svona ákveði líkilorð.
5: En sýningin, er það, verður þetta sýning á handritum?
3: Já, handritin verða, en líka tungumálinu, við erum að, svona, að fletta þessu saman og við erum að vinna að henni núna og hún opnar næsta vor. Þannig að við erum núna bara næstu mánuði, tekur ykkur daldið tíma flytinn í húsið, þetta er flókið hús og við erum líka með mikið frumgögnum, þetta handritin er þetta flóknasti flutningurinn í sjálfu sér, en þó að sé ekki vandamál að flytja þau, þá er það bara við þurfum að stilla geimslur og passa upp allt sér í lagi og við þurfum að gefa okkur tíma til þess, en við erum líka með þetta stóra bókasafn og þannig að við tekur okkur tíma bara að koma okkur inn í húsið, koma húsinu í gang almennilega, svo það passar mjög vel að opna sýninguna að ári. Þá erum við örugga allt sér komið í gott lag og við getum tekið vel á móti fólki á sýningu og þá bara vonandi líka að ferða fólki og sem hefur áhuga að sjá okkar handrit og handritin verða því á svona forgrunni sem gripirnir, en við erum með að reyna að segja sögu sem er ekki alltaf áþreifaleg eins og saga tungumáls, en þá að hlusta og nota aðra leiðir til að miðla því.
4: Já, handritin hafa nú kannski ekki haft neitt svona, það hefur ekki verið neitt staður þar sem eftir að hafa þau til sýnis.
3: Nei, mjög lengi. Það voru svona 10-15 ári á sýningi í safnahúsinu á Hverfisgötu. Þau opnaði sýning þar upp úr aldamótum, en við höfum ekki haft sýningar aðstöðu mjög lengi. Það var eitthvað smá skonsa hann í Árnagarði sem var ætlið fyrir að setja nokkur sín handrit í kassa. En það er langt síðan. Við höfum notað þá aðstöðu að geta notað hana og bara upp á öryggisatriði. Mm. Nú fáum við öryggt sýningarými og erum mjög spennt af því það hefur mjög leiðilegt og við höfum fundið mjög fyrir því að geta ekki sýnt handritin á síðustu árum þegar við erum að fá að fylla landið af ferðamönnum og fólki sem hefur áhuga að kynnast okkar menningu, þá er þetta auðvitað vitum það að þetta eru okkar fjársjóðir sem liggja í handritunum og þau eru auðvitað mjög spennandi gripur að horfa á, en þau eru auðvitað geyma þennan mikla arf okkar og við erum að reyna að miðla handritunum með svona fjölbreyttum hætti, bæði efninu, handritagerðinni, það er þetta líka myndlist í handritum, tónlist í handritum, þau geyma náttúrulega bara svo margt sem við viljum gjarnan geta miðlað á nútímalegan hátt og erum að vinna í því núna.

0: Í fréttum RÚV 16. mars 2021 fjallaði Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður öryggi í húsi íslenskra fræða sem þá var í byggingu.
1: Mikil leynd hvílir yfir sér hönnuður rými þar sem handritin verða geymd í húsi íslenskra fræða sem nú risið í Vesturborginni. Þeir sem koma nálægt framkvæmdunum þurfa að vera með hreint sakarvottorð og húsið þarf að standa autt í ár til að ná réttu hita og rakastigi.
2: Uppsteypu hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Reykjavík lauk fyrir skömmu. Framkvæmdirnar hófust í ágúst 2019 eftir að grunnur hússins hafði staðið eins og opið sár á lóðinni í 6 ár. Nú eru framkvæmdirnar á undan áætlun.
3: Ánægilegt að segja frá því að nú bara húsið risið hreinlega. Það búið að steypa bygginguna upp og nú hún bara að byrta svona formið í borgarlandslæni eins og við eftir að sjá hana. Og eins og heyri kannski sjáu þá hérna verið að vinna á fullu, það verið að setja gluggana í húsið.
2: Og nú verður hafist handa við framkvæmdir innan í húsinu, en hér verða meðal annars sérhönnuð rými fyrir varðveislu íslensku handritanna. Framkvæmdirnar eru talsvert flóknari en gengur og gerist. Húsið meðal annars hannað til að þola jarðskjálfta yfir 15 að stærð, mikinn vaskaða og að flugvél gæti flogið beint á það. Þá á tækni og öryggisbúnaðar hússins engan líka hér á landi, og mikil leynd hvílir yfir geymslurýmum handritanna.
3: Og þetta náttúrulega eitthvað sem leyst með ríkislögreglustjóra og fleiri aðilum sem eru sérfræðir í þessu. Tækjabúnaður, tæknir í kringum þetta, takkvæðin þetta settu, mikla kröfu til þess, samanskapi, hverjir koma að þeirri vinnu. Það eru gerða ríka kröfu til bara hérna bæði hæfni, en líka þá þess bara hverjir þetta eru og sem dæmi sakavottorð, ýmislegt annað.
2: Búist er við að húsið verði tilbúið í ágúst 2022. En það verður þó ekki tekið formlega í notkun fyrir en ári síðar.
3: Frá því að húsið verður afhend, þá tekur ár að ná ásættanlega rakastigi og aðstæðum þannig að hægt sé að flytja handritin í húsið hreinlega. Þetta er eitthvað sem svona fyrst þegar maður heyrir eða maður hugsar í alvörunni getur að tekið svo langan tíma, en þannig er það. Þannig að það er ýmsu að huga.
0: Þórhildur ræddi við Guðrúnu Ingvarsdóttur, forstjóra framkvæmdasýslu ríkisins. Og í upphafi fréttarinnar heyrðum við í Boga Ágústssyni.

0: En nú nefndur að handritin flytja úr Árnagarði þá væntanlega, þar sem, að, þar sem þau hafa haft sitt heimili undarfarna áratugi.
1: Já.
0: Við hvaða aðstæður eru handrit eða eru handritin geymd? Þau þurfa alveg sérstakar...
1: Já, þau þurfa náttúrulega bara sérstakar. Þetta, þegar húsið er náttúrulega mjög flóki í byggingu vegna þess að við erum með mjög... Við erum mjög öflugt öryggisrými í miðjunni, við í húsins og þetta er raunverð hús í húsi. Það er byggt alveg sérstaklega utan um geymsluna og öryggisvæðið. Þannig að þau eru inn í ákveðinni bara skilgreindir í handrita geymslu sem er, það þarf að stilla hita og raka og auðvitað með nákvæmum hætti. Og við erum núna bara raunum við að fylgjast með geymslunni, við þurfum að gera það í nokkra mánu og erum getur flutt inn í hana, að hún sé örugglega stabil og á svona stöðuga stillingu. Þannig að þetta eru auðvitað bara vísindi sem við þurfum að fylgjast vel með og þarna fáum við alveg mjög nútímalega og fína geymslu og allar aðstæður eru mjög örugar. Við fáum sérstakann handrita lesal líka. Það sem er öryggistýrður líka og þannig að það verður miklu auðveldara fyrir okkur að passa upp á það að þá hluti í nýja húsinu. Þannig að það hefur þetta verið lagt mjög mikið upp úr öryggismálunum. Við hefum haft langan tíma út til að fara yfir þau aftur og aftur af því að húsa hefur náttúrulega tekið aldrei langan tíma að koma því upp. Og það hefur líka gefið okkur færa á því að fylgjast með og uppfæra ef þörf hefur verið á, en það hefur nú eiginlega ekki verið þannig. Við hefum bara fengið svona endurskoðun á okkar áallunum alltaf reglulega. Og þannig að, já, þau verða þarna geymd í mjög örgar og fínar aðstæður.
0: Hefur tæknin breyst og þróast á þessum tíma sem að hefur verið beðið eftir húsinu? Þannig að nokkuð langt síðan grunnurinn var tekið.
1: Já, einmitt. Nei, ekki kannski ekki grunn, það er atriðum þessar, ekki kannski aðstæðnir í geymslinni sjálfri, en það er þetta gerð ríkari kröfu til öryggismála. Og líka því að það er bara miklu meiri umgangur og miklu meiri umferða fólki, heldur var kannski þegar Árnagarður var byggður auðvitað fyrir handrita stofnunina þá og fyrir handritin til að því við getum tekið við handritunum og það var auðvitað byggð alveg sérstu geymsla þar líka sem hefur gengt hlutverki sínu vel en hún var náttúrulega ekki byggð inn í svona öryggisrými þannig að nú getum við miklu meira stýrt þessum aðgangi og passað upp á einmitt flæði fólks í kringum hana. Þannig að það skiptir okkur miklu máli og líka að handrita sýningin sé innan þessa öryggisvæðis. Það er líka mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum ekki að taka handritin út af sýningu og setja því geymslu á hverju kvöldi. Það verður þarna öryggisrými sem handrita sýningin er í. Og þetta er allt bara auðvitað hefur auðvitað mörgu fleikt fram eðlilega á 50 árum sem hefur liðið frá því að Árnagarður var byggður. En nú bara horfum við framtíðar. Þetta er geysilega mikil tæki bara fyrir íslenskuna og fræðasviðið að fá þetta hús. Við finnum líka bara að þetta er ákveðin yfirlýsing að íslensk tunga og bókmyndir skipta okkur máli. Að þarna er sýnileiki, þarna er á tungumáli heima. Ef svo má segja þetta að það heimi hjörtum okkur allra og okkar sem tölum tungumálið. En bara þarna er svona þetta stóðkerfi, við erum með bókasafnin sem segi, við erum með fræðumenn sem vinna við rannsóknir og ráðgjöf og auðvitað líka við þessa nýsköpun sem skiptir svo miklu máli bæði að skrifa nýja texta, skálskap, eins og í ritlistinni. En máltæknin líka, við erum með mjög öfluga máltækni deild og nú getum við dálítið unni miklu betur saman með Háskóla Íslands, nú komum við þarna saman í sama húsi og þið vitið að húsnæði skiptir í mjög miklu máli. Það gerir það og þannig er við með mjög opið hús, það er mjög bjart og flæðandi birtan um að húsið, þannig við hefum mjög góða aðstöð til að vinna saman og samstarf

0: bæði innanhús en ekki síður við þá sem verið að vinna á fræðasviðinu utan stofnunar og að þeir finna að þetta sé húsi þeirra líka.
1: Og það verið að vinna rannsóknum á íslensku máli fornu og nýju út bara vítt og breytt heiminn.
0: Það nefnilega það og við höldum utanum, höfum haldið utanum það, stofnun Sigurðar Nordals áður sem var svo hluta af atnastofnun þegar þessar stofnanir margar á sviðinu komið saman 2006. Að halda utanum og rækta þetta fólk sem að vinna algeisilega merkilegt rannsóknastarf en auðvitað líka kennslustarf og miðlunastarf og eins og ég sagði þýðingastarf og þetta fólk sem að kenna íslensku sem annað mál alveg gríðarlega mikilvæg sendiherrar fyrir okkar bara menningu og bókmyndir og eins og ég sagði áður við myndum ekki geta flutt út okkar bókmyndir ef við hefðum ekki fólk sem lærði íslensku íslensku sem annað mál sem fræðigrein og líka sem rannsóknar sem hefur verið að byggjast mjög upp við háskólan og við hefum stutt á Árnastofnu við það meira við kennsluna erlendin sem líka við Icelandic Online þetta frábæra kennslu efni sem opið á netinu að þetta eitthvað sem við verðum að hlúa miklu betur að og við hefum haft það verið umræða mjög mikil auðvitað síðust ár hvernig við kennum þeim sem koma til landsins íslensku gefum kleift að gera það með auðveldum hætti þannig að heldur kostið á ekki peninga, heldur við styðjum við það svo mikilvægt að koma fólki inn í tungumálið og þarna viljum við gera okkar besta til að styðja við þetta starf og við erum strax farin að tala það hvernig við getum gert betur en þá betur þarna til að vinna með þeim sem eru fyrir utan sem eru að kenna auðvitað íslensku víða sem annað mál út í samfélaginu svo að Já, þarna eru bara gríðarlegt tækifæri en þetta er bara verkefni sem eru þetta alltaf að breytast, við þurfum þetta aðlaga okkur að þeim áskorun sem eru bara alltaf nýjar áskorun sem verða auðvitað bara eftir því sem samfélagið stækkar og kannski verður flóknara og alþjóðleira og mjög spennandi verkefni sem framöndan eru.
2: Þannig að í eddu mætist gamalt og nýtt og það er svona kannski svolítið leikilatriði.
0: Já, eins og ég sagði það er það sem skipt svo miklu máli að við skiljum. Það eru þetta samhengi er mjög spennandi líka að reyna að miðla því alveg frá fornu til nútíma en til dæmis á Árnastofnun við erum með aðla rannsóknir á nútímamálinu þar við erum með unglingamálið sem er rannsaka unglingamálið við erum auðvitað að gera þessa miklu fínu orðabækur sem eru auðvitað að vera að rannsaka þungumálið þá leið 19. aldar mál líka svona 17 tíma mál og svo framvegis þannig að við erum auðvitað og máltæknin sem eru auðvitað byggir á rannsóknum hjá okkur, þannig að þetta við erum að sinna nútíumálinu og það eru þetta algjör lykilatriði allt sem við gerum byggir á rannsóknum og þekkingasköpun við séum að endur skoða okkar þekkingagrunn og þegar við aftur komum saman í húsinu með okkar kollegum í deildinni sem eru þetta með okkar samstarfsmenn í dag þá, og líka við með nemendum doktorsnemum og nýdoktorum sem eru að vinna þar þá verður þetta mjög öflugur hópur sem vinnur saman á sama stað og hittist daglega og þetta, ég heldur sjá mikið alveg fyrir hvað þetta verður mikið sprengja ég skynja bara strax þess spreng fólki fara núna, ég þegar skynjun eftir að fara að tala saman öðruvísu þessi mál og auðvitað skrítið kannski að segja því fólk segir nú er þetta ekki búin allir verið í Reykjavík en húsnæði skiptir máli það gerir það, að koma fólki saman á sama stað og auðvitað hugsa það sem viðfangsefni að vinna saman það eru auðvitað eitthvað sem við verðum líka að hugsa að það skiptir máli að gera það og líka að laða það að okkur fólk eins og við hefum auðvitað gert alla tíð frá, utanfrá inn og við líka fara út þannig að já, það er nútíðamálið að því við erum að tala hér um íslenskuna í dag að það eru þetta það sem við erum að sinna alla daga og það leita til okkar mjög mikið að fólki hverjum degi til að fá auðvitað ráðgjöf en ekki endilega að segja bara að skipa fyrir hvað á réttu rámt heldur í ræðan tungumálið að þetta er auðvitað tungumál og merking orða og tungumálið eins og við vitum er á hreyfingu á hverju meinast að degi Og þannig að þetta samhengi líka sem skiptir máli að líka hugsa að það skiptir máli líka að halda utan tungumáli í síni flóknustu og fjölbreyttustu mynd því að við tölum ekki öll sama tungumálið og við mismunandi skilskotanir í okkar bæði málfars uppeldin líka okkar bara hvernig við erum og hvar við störfum og við til dæmis erum með mjög öflugt íðorðastarf, höldum utanum nýsköpun tungumálsins þar, það vera að þýða á íslensku ný hugtök á ólíkum fræðasviðum eða jafnvel bara á okkurum yðngreinum og hverju sem er sem við þurfum að hugsa, hvernig ætla að hugsa á íslenskum nýja hluti og það er mjög mikilvægt starf og þar vinnum við auðvitað ekki ein, heldur eru við að halda utanum starf orðanefndana sem margir kannski þekkja og það eru bara að spretta upp orðanefndir bara í ólíklegustum hópum að því fólk vill ná utanum hugsun sína á íslenskunni, jafnvel þó við auðvitað verðum og þekkjum auðvitað erlendtungumál og þau eru auðvitað ja, mikilvægt að við lærum þau þá verðum við að rækta upp þennan orðaforða í á íslenskunni og þetta er ótrúlega spennandi svið og áður en ég koma á stofnuninni þá var ég hafði maður kannski ekki kynnst í þess vel en ég finn alveg ótrúlega fjölbreytta áhuga bara út í samfélaginu þetta er allt sjálfbúið að vinna. Þetta fólk er ekki fara ekki borga fyrir að vinna þessa vinnu. Það gera það bara því þetta er bara kemur er svo rík þörf fyrir að ná utanum hugsunina eins og ég segi á móðmálinu. Þar sem við erum örugust að tala saman.
2: Á þetta eftir að efla námsgreinina, laðar þetta að fleiri nemendur?
0: Ég vona það, já, ég vona það. Ég meina, eins og ég sagði, þetta eitthvað sýnileika, við finnum ennan mikla áhuga. Þegar við vorum að opna húsið á sumardaginn fyrsta, þá komu ekki bara ákveðin kynsló, það komu alveg frá ungum krökkum, alveg til eldri kynslóvar. Þú finnum alveg ótrúlega áhuga og einhvern veginn að við sem að gera rétt í því að koma okkur saman, að sjá þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli, að þetta er mikilvægt í samfélaginu. Og við þurfum bara að vinna saman að því að efla þessa tungumál og kennslu. Ég vona það sannlega að ungt fólk finni að þarna eru mjög áhugaverð bæði rannsóknarsvið, miðlunarsvið. Þetta er líka að læra íslensku og íslenska bókmyndir, ritlist, íslensku sem mannamál. Þetta eru auðvitað líklari að gera alls konar aðra hluti. Þú þarft ekki endilega verða fræðumaður í Háskóla Íslands eða kennari. Þú getur unnið inn við svo, þú ert að ná tökum á gagnrýndinu hugsun á þínu eigin tungumáli. Og þetta, ég vona það svo sannlega að unga fólkið finnist þetta að vera spennandi og væri gaman að vera í eddu með okkur hinum.
3: Þú varst að hlusta á Orðaforði. Við ræddum við Guðrúnu Nordal, forstöðumann Árnastofnunar, Eddu Hús Íslenskunar. Tæknimenn voru Lydia Grétarsdóttir og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið þið sæl.

0: Þetta var orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Línberg Guðjónsdóttur. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2023.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengd í loft upp.
2: Já, ég...

0: Man þetta kvöld.
1: Að vandalist þeirra svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
2: En ég held að hafi alveg örglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
3: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Að vissu þetta allir.
4: Hvernig rataði hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Var glæpurinn fagurfræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast mótarinistar, þjóðernissinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátunni? Hver sprengdi hafmeyjuna? 6-þáttasería sem hefst á Rás 1 19. september í spilararúf og á hlaðvarpsveitu.
5: Segur að Norðdals fyrirlestur í Eddu á morgun klukkan 16. Birna Lárusdóttir fornleifa og landfræðingur fjallar um örnefni í Surtsey í samhengi við landnámi inni verið velkominn Árnastofnun. Námskeiðum öryggiskinnera bifreiða iðan fræðslusetur. Tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september á næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast við umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifborðsstólar á 20-60% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Verkfæralagarin, teiknitúsar pennar og pappír, Verkfæralagarin Smára Torgi.
6: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
7: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: Gott kvöld. Þingkosningum í Svíþjóð lauk nú klukkan 6 þegar kjörstöðum var lokað. Mikil spenna meðal flokks leiðtoga en útgönguspár eru væntanlegar á hverri stundu. Brottvísanir erlendra fanga úr landi hafa þegar létt talsvert á fangelsiskerfinu að sögn dómsmálaráðherra. Sláturtíðin á Norðurlandi fer rólega af stað sökum mývargs og þoku. Tvær hollenskar konur sem báðar eru ættleiddar frá Indlandi komust nýverið að því að þær væru alsystur. Uppkomstum skyldleikan eftir áratugalanga vináttu. Erla María Markúsdóttir segir kvöldfréttir. Dómsmálaráðherra segir brottvísanir úr landi þegar hafa létt talsvert á kerfinu. 30 fangar hafi þegar verið sendir úr landi. Þar á meðal alræmdur glæpamaður.
1: Tímabundin breyting á lögum fullnustu sem tók gildi í júní gerir kleift að veita erlendum brotamönnum lausn fyrr gegn því að þeir sæti endurkomubanni á Schengensvæðið. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir hóp fanga í íslenskum fangelsum ekki eiga erindi í íslenskt samfélag.
2: Með einstaklingar sem í fangelsum landsins hafa lítil tengsl við landið, það ekkert markmið að koma þeim í virkni út af vinnumarkað, þá viljum við þetta bara brottvísa þeim strax og afplánum líkur, einmitt og akkurat til þess að fari ekki aftur inn í samfélagið.
1: Mohamed T.H. Jóhannessyni, áður Mohamed Kurani, var vísað úr landi í vikunni eftir að hafa afplánað þriðjung dóms fyrir tilraun til manndráps og líkamsárás. Ráðherra segir að vissulega fylgi því talsverður kostnaður að flytja fanga eins og Mohamed sem mikið þarf að hafa fyrir úr landi.
2: En ég get þó fullirt þetta. Kostnaður við það að

0: hafan í fangelsi er langtum meiri. Þessi tiltakni fangi var umtalsvert dýrar í allri vistun heldur en aðrir fangar og þá voru ég líka horfa til þess að það voru skemmdamörk, það var starfsfólk fangelsana sem fóru í veikindaleyfi vegna þess hversu erfiður hann var, en eins og ég segi, stóra markmið, það var engin ætlun að inngilda hann inn í íslensk samfélag, þess vegna finnst mér eðlilegt og bara raunar algjört almannahagsmuna mál að leiðum hann losnaður fangelsi að þá færi hann beint úr landi.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn hætti árásum og olíuvinnslustöðvar í Rússlandi. Hann segist hafa rætt við Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu það. Úkraínumenn hafa á þessu ári sett aukin þunga í árásir sínar á olíuinnviði í Rússlandi. Trump segir árásir Úkraínumanna valda olíuskorti og þar af leiðandi hafa neikvæð áhrif á aðrar þjóðir. Þær séu megin orsök olíuþurðar í heiminum og hækkandi olíuvers, ekki átök í Mið-Austurlöndum. Utanríkisráðuneytið hefur frá upphafi árs leigt út fyrrum embættisbústað íslenska sendiherrans í Oslo. Leiguverðið er rúm 1,1 milljón króna.
2: Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu segir að írska sendiráðið í Oslo hafi haft embættisbústaðin til leigu frá því í janúar. Það er gert vegna endurbóta sem standa yfir á þeirra embættisbústað. Leigutímabili írska sendiráðsins líkur í lok þessa mánaðar. Það hefur greitt 85.000 norskar krónur á mánuði í húsaleigu sem eru rúmlega 1100.000 íslenskar krónur. Embættisbústaðurinn sem stendur við Langvíksveginn á Bygdau hefur verið á sölu frá því að fyrirhluta síðasta árs. Ásett verð er 65 miljónir norskra króna. Það samsvarar nærri 850 miljónum íslenskra. Frá því að eignin var sett á skrá hefur ásett verð verið lækkað 130 miljónir íslenskra króna. Húsið hefur verið eigu íslenska ríkisins frá 1952. Það er alls 768 fermetrar og var byggt árið 1912. Í fyrra var aðsetur íslenska sendiherrans í Oslo flutt í íbúð sem stendur í fjölbýlshúsi á Akerbrugge. Nýju hýbýlin eru 363 fermetrar. Íbúð sendiherrans var áður þrjár minni íbúðir sem voru sameinaðar í eina. Kaupverðið var litlu minna en ásett verð gömlu villunar á Bygdau eða rétt tæpar 60 miljónir norskra króna.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ríflega 125 starfsmenn hófu störf mánaðamótin í sláturhúsi kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík. Sláturtíðin fer rólega af stað sökum mývargs og þoku.
3: Sigmundur Hreiðarsson, sláturhússtjóri kjarnafæðis Norðlenska á Húsavík, segir að í ár verði slátrað ívið fleiri fjár heldur en í fyrra eða rúmlega 89.000. Sláturtíðin fer þó rólega af stað. Sláturhúsið á Húsavík er eitt af fjórum stærstu sauðfjársláturhúsum landsins. Samkvæmt heimildum Bændablaðsins er örlítil fækkun sláturfjár í ár hjá KS í Skagafirði á meðan fjallalamb á Kópaskeri bætir í. Sláturfélag Suðurlands á Selfossi með svipaðan fjölda og í fyrra eða 100.000 fjár. Sigmundur sagði í samtali við fréttastofu að sláturtíðin færi ágætlega af stað þó að brösulega gengið að ná fíin til sláturnar. Helstu orsakir þess væru veðrið og að mývargurinn gerði mönnum erfitt fyrir. Hann segir þó að sláturtíðinni verði lokið fyrir 10. oktober og ef þörf krefur verður líka slátrað helgar. Hann á þó ekki von á því. Hjá kjarnafæði Norrlenska hófu 125 starfsmenn störfum mánaðarmótin af 13 þjóðernum. Að sögn Sigmundar setja starfsmennirnir skemmtilegan blæja á bæjarlífið á Húsavík á meðan sláturtíð stendur. Yfir 90% af starfsfólkinum hefur áður komið til starfa í vertíð hjá kjarnafæði Norrlenska. Hann segir lítið mál að koma þessu fólki fyrir, fyrirtæki búi vel á Húsavík og það sem upp á vandi sé leist með leiguhúsnæði í sveitunum í kring. Kjarnafæði Norrlenska slátrar eingöngu sauðfé á Húsavík og hætti slátrun á Blönduósi í fyrra.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Kjörstöðum í þingkosningunum í Svíþjóð hefur verið lokað, útlit er fyrir afar góða kjörsókn en hún hefur aldrei verið meiri utan kjörfundar. Sjónvarpsstöðunar birtu fyrstu útgönguspár rétt í þessu. Hallgrímur Indriðason, hvað kemur fram þar?
4: Samkvæmt útgönguspá mér hefur verið bæði hjá sænska sjónvarpinu SVFT og hjá TV4. Þá er rauðgræna blokkin, sem stjórnarandstöðu blokkin, með nokkuð skýrt forskot í útgönguspá. TV4 þá er rauðgræna blokkin með 51,3% fylgi á meðan borgaralega blokkin eða sú bláa er með 47% og þannig að eins og staðan er núna er útlit fyrir það að það verði stjórnarskipti í Svíþjóð og að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra.
1: Það er nefnilega það, en eins og segja þetta eru útgangsspár og hvenær maður búa

0: Grímur Indriðason. Að öðru, tvær hollenskar konur á fertugsaldri sem báðar eru ættleitar frá Indlandi hafa komist að því að þær eru líffræðilegar systur. Það þætti kannski ekki í frásögurfærandi nema fyrir þar sakir að konurnar hafa verið vinkonur frá úlingsaldri án þess að vita af skyldleikanum.
1: Mina Gelting og Minal Tyson eru báðar fættar snemma á 9. áratugnum í Mumbai á Indlandi. Þær voru ættleitar af tveimur mismunandi barnaheimilum þegar þær voru aðeins nokkura mánaða gamlar af sittkorum foreldrunum. Þær byggu skammt frá hvora annari fyrstu æviárun í Hollandi án þess að vita af tilvist hinnar en kynntust sem úlingar á viðburði á vegum ættleiðingarstofunar sem foreldrar þeirra notuðu. Líkindi þeirra bæði í fasi og útliti voru óneitanleg og margir aðrir á viðburðinum höfðu orð á því. Stúlkurnar náðu vel saman, skiptust á símanúmerum og netfengum og þar með hófst ára löng vinóta. Þær skrifuðust mikið á og gátu rætt allt milli heimins og jarðar og ávörpuðu gjarnan hvor aðra sem systur. En fyrir 15 árum mistu þær sambandið. Minal flutti til Frakklands og Mina varð önnum kafin eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn. Árið 2017 tók Mina DNA-próf í vonum að finna einhverja líffræðilega ættingja en án árangurs. En í maí á þessu ári fekk hún skilaboð frá sinni gömlu vinkonu. Minal hafði líka tekið DNA-próf og komist að því að hún ætti alsystur. Sú héti Mina og væri gamla vinkona hennar. Systurnar segja upplifununa ótrúlega og í senn staðfesta það sem þær hafi fundið á sér. Þær séu himinlifandi og allt sé nú eins og það eigi að vera.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Veður, hægari austlæg átt í kvöld og víða rigning eða súld, vaxandi norðanátt á morgun með súld á norður og austurlandi en styttur upp og byrtir smá saman til sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
2: Næst á dagskrá er svefnlif, ábati og áhætta, í umsjón Lárusar Stenfors Guðmundssonar. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegið í gær.
3: Íslendingar eiga Evrópumet og mögulega heimsmet í notkun svefnlyfja. Árið 2024 fengu 7% landsmanna uppáskrifuð svefnlyf. Réttlætir ávinningur svefnlyfja aukaverkaninnar. Er langtíma notkun hættuleg? Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klásen og stýri tökkunum hér í þætti dagsins.
4: Og ég heiti Lárus S. Guðmundsson og er lyfja- og faraldsfræðingur og prófessor við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands. Við verjum 1/3 ævinnar í að sofa. Íslendingar finnst stundum svefn þvælast fyrir þeim og þau segja í gríni Ég sef þegar ég dey. Tilgangurinn með svefni er ekki fullþekktur. En í stuttu máli er hægt að segja að svefn endur næri heilan og gerir honum kleift að styrkja mikilvægar taugabrautir og tengingar sem myndast að degi til og snyrta og klippa á tengingar sem ekki teljast mikilvægar. Það er ljóst að á þeim árþúsundum sem maðurinn hefur verið að þróast hefur hann verið auðveld bráð á meðan hann sefur. En svefn er engu síður það mikilvægur og lífsnauðsilegur að náttúruval hefur ekki orðið til þess að svefn þörmannsins hafi horfið.
3: Á móti er hægt að segja að margir hafi lýst vanda við að festa svefn. Það eru til lýsingar á svefnleysi frá Mesopótamíu sem eru yfir 4000 ára gamlar. Svefn var talin geta opnað dyr almættisins og draumar voru skilaboðað handan. Forfeður okkar dóu þó ekki ráða lausir. Síðustu árþúsund og fram á 19. öld var áfengi og ópíum notað til að slæfa og svæfa. Fyrstu heimildir af víngerðir að finna í Georgíu og þar um kring fyrir 8000 árum. Fyrsta þekkta mynd af víndrykju fannst á 5000 ára viðarkassa frá Súmeríu eða Írak samtímans.
4: Háamál eru talin vera það bil 1000 ára gömul og voru rituð í konungsbók eddukvæða á 13. öld. Þar er að finna ráð hófdrykkju.

0: og einnig svefnráð.
1: Haldið maður á kjeri.
0: Deili maður drykk með öðrum.
1: Drekki þó að hófi mjöð.
0: Ætti maður að drekka hóflega.
1: Mæli þarft eða þegi.
0: Og aðeins tala þegar maður hefur raunverulega eitthvað til málan að leggja.
1: Ókynnis þess var þig engi maður að þú gangir snemma að sofa.
0: Það lágur þér enginn þá vankunnáttu í mannasiðum að fara snemma að sofa. Frá miðri 17. öld og fram á 20. var ópíum tinktúra, lötanum, mikið notuð við ýmsum kvillum. Hún var þrautastillandi, verkjalíf, en einnig róandi og sefandi sveflíf. Hún var til dæmis notuð við óþægjendum vegna tanntökubarna og virkaði þá líka sem óbeint sveflíf fyrir foreldra. Árið 1803 einangraði þýski lyfjafræðingurinn Friedrich Sertörner virkefni úr ópíum og nefndi það morfín eftir Morpheus, grískum guði svefns og drauma. Það var notað við svæsnum verkjum hóstaslillandi gegn niðurgangi og sem sveflíf. Morfín var þá talið minna ávanabindandi en ópíum og því einnig gefið gegn ópíum fíkn. Fyrsta eiginlega sveflífi kom þó á markað 1869. Klóralhídrat var fyrsta efnasmíðaða svefn og róandi lífið í meðferðaskömmtum framkallaði það svefn sem varði í 4-8 tíma. Lifið var notað út í áfengi til þess að svæfa fólk. Það var kallað knockout drops eða Mickey Finns.
2: Undir lok 19. aldar var Chicago skuggaleg borg full af óþjóðalíð. Þar á meðal fjárhættuspilara og fyllirafta þreifst vasaþjófurinn og rustinn Michael Finn vel. Michael eða Mickey eins og hann var jafnan kallaður virtist kannski hafa snúið blaðinu við þegar hann fann sér heiðvirt starf, gerðist barþjónn og eigandi öldurhússins alræmda Lone Star við götuna South State Street sem var reyndar kölluð viskítröð í blöðunum á þessum tíma. En Mickey var frumkvöðull, alltaf í leitað nýjum fjármögnunarleiðum og skömmu eftir að hann tók við Lone Star keypti hann brúnar flöskur fullar af dularfullu lifi, líklega Chloral Hydrate af þekktum skottulækni. Og þaðan kemur enska orðtakið Slippim a Mickey. Því barþjónninn Mickey Finn laumaði gjarnan nokkrum dropum af lifinu í glös þeirra bargesta sem gætu haft á sér einhver verðmæti. Gestirnir rotuðust og með hjálp starfsfólksins dró Mickey þá í bakherbergi þar sem þeir voru strípaðir og rændir og loks hent í eitthvað af húsasundum borgarinnar. Þeir vöknuðu jafnanum 12 tímum síðar með tóma vasa og dundrandi hausverk en engar minningar frá kvöldinu áður.

0: Það talsverð eiturunar hætta af klóralhídrati. Það hefur kröftu að milliverkun við áfengi. Í ofskömmtum gata valdi dauða eftir 5-10 tíma. Nýrri svefn og svæfingarlif hafa enda tekið við af klóralhídrati. Fyrst má nefna fenobarbital, einnig kallað barbitursýrulif, sem kom á markað snemma á 2000 öld. Barbitursýrulif voru talsvert misnotuð á miðri síðustu öld. Þeim fylgir hætta á dauða vegna ofskömmtunar, hætta á þolmyndun, ávan og fíkn og þau milliverka við önnur lif og áfengi. Notkun á Vesturlöndum hefur dregið saman og í dag eru þau aðlega notuð við krömpum, flogum og í líknandi meðferð.
1: Margar stjörnur hafa látist vegna barbitursýrulifja, til dæmis tónlistarmaðurinn Jimi Hendrix og söngleikjagyðjan Judy Garland.

0: Benzodiazepín lyf kom á markað 1955 og listu smám saman barbitúrsýru lyfin af hólmi. Fyrst var klórdíasepoxíð lyfið Librium sem notað til hliðsjónar við grænu hylkin sem söguhetjan Beth Harmon tekur og ánýtjast í sjónvarpsþáttunum Queen's Gambit.
1: My tranquility medicine. Get me a glass of water, dear?
2: Yes, ma'am.
3: Why do they only fill these bottles half full?
4: Lyfið Diazepam eða Valium kom þar á eftir, markaðsett 1963. Þessi lyf voru talin vera minna eitruð og hafa minni áhættu á ávana og fíkn en eldri lyfin. Þau komist fljótlega á lista yfir mest ávísuðu lyf heims en það voru þau ekki aðeins notuð við sveppleysi heldur einnig við kvíða, krömpum, felturöskun eða panikdisorder og við frákvarseinkennum áfengis. Þá voru lyfin notuð sem róandi meðal og stundum gefin fyrir aðgerðir. Valium var líka mikið notað í kvikmyndum og sjónvarsþáttum.
1: What do you want?
5: You want the truth? Valium.
4: Í kvikmyndinni The Departed leikur Leonardo DiCaprio sjúkling sem ýtir á læknin sinn að ávísa til hans Diazepam.
5: I'm having panic attacks, all right? The other night I thought I was having a fucking heart attack. I puked in a trash barrel on the way over here. I haven't slept for fucking weeks.
1: Is that true?
5: Yeah, that's true, all right? I said something fucking true. I want some fucking pills and you're gonna what? You're gonna close my file?
4: Upp úr miðjum 9. áratug síðustu aldar komu svo kölluð setalyf á markað. Þetta eru benzodiazepín skyld lyf eins og sobiklón eða imovan. Ólíkt fyrri lyfjunum eru setalyfin eingöngu ætluð við svefnleysi. Setalyfin voru talin öruggari en benzolyfin, þeim fylgdi minni hætta á ofskömmtun og bráðaeitrun.
0: Ef verkun skammtímanóðkunar klóralhídrats og barbitúrsýrulyfja eru borin saman við verkun benzolyfja og setalyfja og segja að þau fyrrnefndu séu talsvert hættulegri. Meiri hætta á ofskömmtun og eitrun vegna milliverkunar. Meðferðaprófanir til þess að meta virkni og öryggi lyfja voru almennt ekki framkvæmdar fyrir en upp úr 1960. Það er mjög ólíklegt að klóralhídrat og barbitúrsýrulyf hefðu komist í gegnum þau meðferðapróf sem framkvæmd eru í dag.
4: Á tímum Mickey Finn voru lífslíkur meðal Jóns og Gunnu aðeins 35 ár. En þegar setalyfin mættu til leiks rúmri öld síðar, höfðu lífslíkurnar meira en tvöfaldast. Þar kom ýmislegt ólíkt til, svo sem minni ungbarnadauði, almennt hreinlæti, skólp frárennsli, aðgangur að hreinu vatni, heilbrigðisþjónusta, bólusetningar, sýklalyf og margt fleira. Það skiptir ekki öllu máli í okkar samhengi. Það sem við viljum nótera er að eftir því sem lífslíkur meðal Jóns og Gunnu aukast fjölgar einnig árunum sem þau hafa til þess að taka svefn og róandi lyf. Þannig að áhrif langtímanótkunar fer að vega þyngra þegar heildar áhrif ábati á móti aukaverkununum eru metin. Áður en við rýnum í samtíman skulum við halda áfram að garfa í hinu sögulega samhengi. Tölur notkun svefn og róandi lyfja fyrri tíma eru lítt aðgengilegar samanborið við tölfræði upplýsingar í dag.
0: Í byrjun 9. áratugsins tóku fræðimenn þó saman notkun benzolyfja á Norður-Írlandi og báru saman við Norðurlöndin. Þess ber að geta að barbitúrsýrulyfin voru talsvert notuð á þessum tíma en voru á útleið í skiptum fyrir benzolyfin. Á árunum 1966 til 1976 jókst notkun benzolyfja á Norður-Írlandi jafnt og þétt úr 10 dagsköntum á 1000 íbúa á dag.

0: dag í rúmlega 30 dagskamta. Þetta tímabil var markaða borgarastríði sem geisaði á Norður-Írlandi, hundruði létust árlega í vopnum átökum og sprengjutilræðum. Samanlagt létust 2000 manns á 8. áratugi vegna átakana. Þangar voru þungir, svefnin mörgum kærkomin en fyrir öðrum illfáanlegur. Á þessum tíma voru Íslendingar ekki í vopnuðum stríðsátökum. Engu að síður var bensánnotkun Íslendinga mun meiri en Íra og í raun svo mesta á Norðurlöndunum á bilinu 35 til 50 dagskamtar. Eftir fyrsta áratug hins nýja árþúsunds hafði dagskömmtum fjölgað á öllum Norðurlöndunum. Danir voru með lægstu töluna.
1: 40 skammta á hverja 1000 íbúa.
0: Svíjar.
1: 51 skammt.
0: Noregur og Finnland tóku 78 dagskammta og Íslendingar.
1: 130 dagskammtar á hverja 1000 íbúa. Þó að notkun svefn og róandi lyfja hafi dregist saman á öllum Norðurlöndunum næstu 10 ár, þar á eftir, var notkun Íslendinga enn rúmlega fimmföld með að við frændur okkar Dani.
0: 93 dagskammtar á hverja 1000 íbúa.
1: En af hverju nota Íslendingar svona mikið að svefnlyfjum?
0: Það eru eflaust margar ástæður fyrir því. Til dæmis hefur Ísland í gegnum tíðina verið akkords samfélag. Það þarf að heyja í sveitinni áður en það fer að rigna. Það þarf að vinna fiskinn sem var að koma á land og svo framvegis. Við viljum yfirleitt drífa hlutina af, höfum oft unnið langan vinnudag og skiljum ekkert í af hverju. Við sofnum ekki eftir allan hamaganginn. Við höfum ásamt öðrum Norðurlöndum verið með mestu kaffidrykju með að þjóða heims í marga áratugi sem hlýtur að teljast merkilegt, þar sem kaffibaunir eru ekki ræktaðar á Norðurlöndunum. Við tókum vel á móti gosdrykjum með koffeini og síðar svokölluðum orkudrykjum, en þeir innihalda mikið koffein. Undanfarna áratugi hefur aðgengi að annari meðferð eins og sálfræðimeðferð almennt ekki verið niðurgreitt af heilbrigðiskerfinu á Íslandi eða í mestalagi að litlum hluta. Og því hefur þrýstingurinn verið meiri undanfarna áratugi að nota svefn og róandi lyf. Á árunum 1960 til 1970 voru langtíma áhrif lyfjanna lítið rannsökuð og lítið þekkt. Þannig að langtíma notendum fjölgaði. Íslendingar eru ýmist í fyrsta eða öðru sæti í heiminum í notkun örvandi lyfja eins og metilfenidats. Metilfenidat getur seinkað kvöldsyfju og hliðrað dægugerð. Ef metilfenidat er ekki tekið að morgni, til dæmis eftir hádegi, þá getur það líka seinkað kvöldsyfju. Þeir sem eru með ofvirkni og athyglisbrest geta haft aðrar greiningar sem hafa einnig áhrif á svefn eins og kvíða, þráhyggju, geðhvörf og fleira. Það mikilvægt að meðhöndla þessar fylgigreiningar til þess að draga úr svefntruflunum.
1: Mikil notkun svefnlyfja hér á landi gæti líka tengst því hversu margir nota lyfin of lengi. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum ætti ekki að nota svefnlyf í meira en 2 til 4 vikur hverju sinni. Í meistraverkefni Iðunar Evu Magnúsdóttur við lyfjafræðideild HÍ árið 2018 kom þau ljós að af þeim sem ekki höfðu fengið svefnlyf 2003 en leistu svo út svefnlyf á hverju ári frá 2004 til 2013 náði aðeins fjórðungur að nota svefnlyfin rétt en skammtar hækkuðu jafnt og þétt hjá 3/4. En hvað er hættulegt við neyslu þessara lyfja? Ef þau eru ekki geymd á glámbekk þar sem börn getur náð til og við neytum þeir ekki of stórum skömmtum í einu, ber þá að varast eitthvað?
0: Já, það er kannski auðvelt að gera sér grein fyrir bráðri hættu. Það er flóknara að gera sér grein fyrir langtíma hættu, þar sem skaðin getur komið fram eftir einhverja mánuði eða jafnvel nokkur ár.
1: Er langtíma notkun svefn og róandi lyfja sem sé hættuleg?
0: Í íslenskri rannsók á langtíma notkun benso og setalyfja í tengslu við dánartíðni sem ég stýrði í samvinnu við Kristján Linnet lyfjafræðing og Jóhann Ágúst Sigurðsson lækni var þetta einmitt skoðað. Sjúkdómsgreiningar og sögu, það kerfi heilsugjæslu höfuðborgarinnar, voru kyrðar saman við svefnlyfjanotkun úr lyfjagagnagrunni embættis landlæknis og dánarmeinaskrá embættisins. Langtímanotkun var skilgreind sem notkun í 3 ár. Að þeim loknum var öllum fylgt eftir í tæp 5 ár og upplýsingum safnað dánartíðni. Reiknuð var hlutfarslega áhætta fyrir þá sem notuðu svefnlyfin samanburð við þá sem notuðu þau ekki og leiðrétt fyrir aldri fjölda króniskra greininga og undanskildum þeim sem voru með krabbamein. Við skiptum hópnum upp í eftirfarandi fjölda dagskammta á ári. Einstaklingar 10 til 69 ára án fjölveiki, rúmlega 57.000 manns, voru til viðmiðunar. Einstaklingar með fjölveiki, 2 eða fleiri sjúkdómsgreiningar sem tóku benzó eða sedalyf voru athugaðir. Tæp 10.000 manns og skiptum þeim í 3 hópa eftir fjölda dagskamta. Fyrsti hópur, þeir sem notuðu minna en 100 dagskamta á ári, voru í það bil 137% aukinni hættu á að deyja af hvaða orsök sem er. Annar hópur, þeir sem notuðu 100 til 365 dagskamta á ári, voru í 185% aukinni hættu á að deyja. Og þriðji hópur, þeir sem notuðu meira en 365 dagskamta á ári, voru í 493% aukinni hættu á að deyja. Því má segja að skamtaháð samband hafi verið milli notkunar bensó og setalifja og hættinu að deyja fyrir aldurfram af hvaða orsök sem er. Samskonar úrvinnsla var gerð fyrir þá sem voru án fjölveiki og tóku bensó eða setalif og niðurstöðunar fyrir hættinu að deyja á eftirfylgni tímanum var mjög svipuð. Við athugum einnig þá sem notuðu lyfin samkvæmt klínísku leiðbeiningum öll 3 árin. Það nota lyfin að hámarki í 4 vikur. Þeir sem notuðu lyfin rétt voru ekki í aukinni hættu á að deyja á eftirfylgni tímanum.
1: En hvernig breytist svefn við langtímanotkun svefnlyfja?
2: Já, í heila rítanu sjáum við að svefnlyf trufla mynstur svefnins.
1: Þetta Yvonne Höller, prófessor við Háskólan á Akureyri.
2: Þeir hjálpum fyrir að sofna, en svo fyrir virðist hjálpa en í raun gera fyrir vandamálið aðeins minna sýnilegt. Í heila rítanu getum við séð að með svefnlífum myndu bara ekki ná þetta djúpa svefni nógur langt og þú farst þetta djúpa svefni svo mikið, svo til lengri tíma lítið sem hefur neikvætt árif á andlega og líkamlega heilsu fína. Þú mynd byrja að taka eftir því með minnisvandamálum, athyglisvandamálum, veikjast oftar og verða auðvitaðlega fyrradur.
0: Já, mjög merkilegt. Eru öll svefnstig jafn mikilvæg?
2: Nei, reyndar ekki. Á mínu mati djúpsvefn, það líklega mikilvægasta svefnstigif. Þess vegna reynir líka mín mjög mikið að fá finna djúpa svefn. Þegar þú sofna ferðu í gegnum 4 svefnstigin, það bil 4 til 6 sinnum. Og í fyrstu tímum, þegar þú ferð nýður í djúpsvefnum, myndu fara hraðar nýður og þú verður lengur í djúpsvefnum. En eftir 7 eða 8 tíma svefnum gætur þú ekki einu sinni ná djúpsvefnum lengur, fyrir líka minn fekk nóg af honum.
0: Já. Skoðum nokkur dæmi ástæður svefntruflana, þar sem svefnlyf ættu ekki að vera fyrsta val.
1: Andleg vanlíðan.
0: Álag, til dæmis í vinnu eða í samskiptum.
1: Vaktavinna.
0: Líkamsrækt snemma á morgnana.
1: Líkamsrækt seint á kvöldin.
0: Óreglulegur hjartsláttur.
1: Einkenni vegna hálsnýks eða höfuðáverka.
0: Kvíði, geðhvörf, þunglindi.
1: Lungnaþemba, astmi, þrálátir verkir.
0: Sykursýki, ofvirkur skjaldkirtill.
1: Parkinson, Alzheimers, ópíóðafíkn og fleira. Þá þurfa einstaklingar sem hafa orðið fyrir áföllum heldur að fá ráðgjöf og stuðning, en það hefur félagsleg einangrun verið tengt við notkun svefn og róandi lyfja.
2: Já, ég var að tala þetta í kringum þetta með fólk með svefnvandamál og ég fekk oft spurning hvort allar tegundir svefnlífa séu

0: eins. En ég hef til dæmis engar áhyggjur af fólki sem notar melatonin eða L-tryptofan. Og líka ef ég væri manneskjan sem spyr hér, með, kannski með svefnvandamál, myndi ég vilja vita hvað ég átti að gera í stað þess að taka líf. Og svarið er alltaf að hugræn atferðlis meðferð er besta lausnin fyrir svefnleysi.
1: Hvað er gert í svona hugrænni atferðlis meðferð?
2: Já, hugræn atferðlis meðferð er svona ákveðin hattur yfir mismunandi nálganir sem er svona undir meðferðir. Þú getur farið hugræn atferðlis meðferð fyrir kvíða eða þunglindi eða svefni eða öðru. Ég er auðvitað svona fyrst og fremst að fókusera á hugræn atferðlis meðferð við svefnleysi.
3: Þetta er Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og doktor í líf- og læknavísindum. Hún rekur fyrirtækið Betri svefn.
2: Sem að svona sérhæfi sig í greiningu og meðhöndlun á svefnvandamálum.
3: Þar á meðal hugrænni atferlismeðferð.
2: Og þessi nálgun snýst svolítið það að það sé eitthvað hjá okkur sjálfum í okkar atferli, umhverfi, hugsunum og fleira sem að sé kannski að við alltaf þeim vanda sem við erum stödd í. Þannig að ef við skoðum bara svefnin að þá byrjum að svolítið á því að kortleggja svefn hjá fólki. Fólk heldur ákveðna svefnskráningu þannig að við förum svolítið að skoða bara hvernig er svefnrútínan, hvenær ferðið byrjum á kvöldin, hvað gerur þú ferðið byrjum, hversu langan tíma tekur það að sofna, ert að vakna á nóttinni, hvað gerur þú ert andvaka, hvenær ferðu fram úr og svo framvegis. Og svo þurfum við að skoða líka daglega virkni og lífstílin af því að það hefur auðvitað svo mikil áhrif á svefnin þannig að við þurfum að skoða hreyfingu, mataræði, streitu sem skiptir auðvitað alveg gríðarlega miklu máli, áfengisneyslu, koffín, nikótín, þetta eru allt þættir sem hafa áhrif því rauninni allt sem við gerum í daglega lífinu getur haft einhver áhrif á svefnin þannig að við erum svolítið að átta okkur á því hver er orsök svefnvandans, hvað er það sem við erum að gera sem að er að viðhalda vítahringnum sem við erum stödd í og hvernig getum við kennt fólki nýjar leiðir, látið fólk hafa verkfæri sem það getur nýtt sér til þess að uppræta hennan vítahring og ná árangur til lengri tíma. Og rannsóknir sýna það þegar kemur að svefnleysi að hugræn atferlismeðferð er lang árangursríkasta lausn sem að völ er á. Þetta er svo leið sem að klíniska leiðbeiningar mæla með þegar svefnleysi er langvarandi. Þarna er 80% fólks að ná góðum bata en þetta kostar auðvitað vinnu. Fólk þarf að vera tilbúið að breyta venjum og breyta umhverfi sínu og takast á við kannski alls konar áskorunir í sínu lífi til þess að öðlast betri svefn. Og eins og ég hef oft talað sko, því að svefnlifin að þau eru svona kannski ágætis plástur og þau geta verið fín við skammvinnu skyndilegu svefnleysi til að koma mann í gegnum þannig tíma. En til lengri tíma og við langvarandi svefnvanda þá erum við rauninni bara bæla niður einkenni vandans. Við erum ekki að takast á við hann, við erum ekki að uppræta vandan frá rótum og þess vegna festast svo margir á svefnlifum og leiðu það hættir á lyfjónum og þá bara dúkkar vandin aftur upp af því þú hefur kannski einhver breytt.
1: Einmitt. Hvað myndir mæla með að fólk gerði eða allmis hefur sofið illa í nokkra daga og svona bara það fyrsta sem ég ætti að skoða?
2: Já, sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega er það alveg eðlilegt að við sofum stundum illa og sérstaklega þegar það er mikið álag hjá okkur og annað að þá oft bitnar það á svefninum og yfirleitt svona skammynd svefnleysi yfirleitt bara laga síðan að sjálfum sér en auðvitað ef þetta fer að hlaðast upp og orðin margir dagur og fara að hafa áhrif á mann að þá kannski ágætt að byrja svolítið að skoða sjálfan sig. Hvað er í gangi hjá mér núna? Er ég gangi gegnum einhverja breytingar? Er eitthvað óvinnum ekki álag sem mér ekki ganga vel að taka stáfið? Streita er gríðalegt eitur þegar kemur á svefninum og oft kannski það fyrsta sem að ítir undir svefnleysi þannig að hvað get ég gert til að minnka streitu? Hvernig er rútínan mín í kringum svefnin, það skiptir líka rosalega miklu máli, hvað er ég að gera á kvöldin áður en ég fyrir að sofa, er ég að gíra mig niður, er ég að minnka ljósmagn, er ég að sleppa skjánotgun, get ég fækkað áreitum í umhverfi mínu, hvernig er bara mataræði mitt, er ég að drekka koffín fram eftir degi, af því það er líka oft þannig, þegar það verður mikið álag hjá okkur, að þá förum við svolítið að slaka á öllum örum venjum. Við sleppum ræktinni að því það er svo mikið að gera. Við keirum okkur áfram á koffinni að því okkur vantar orku. Við höfum ekki tíma til að elda góðan mat, þannig við nægum bara í skyndibita. Þannig við förum svolítið í þetta og þetta getur búið til svefnvanda. Þannig í rauninni þegar það er mikið álag og mikil streita að þá fyrst reynir á okkur að virkilega forgangsraða þessum grunnþörfum og passa það að við séum að taka tíma fyrir okkur sjálf, við séum að gefa okkur tíma án áreita, fara bort í göngutúr með okkur sjálfum, ekki vera hlust á neitt, vera bara svolítið með okkur og hugsunum okkar. Þannig ég myndi segja að fyrsta sem er hægt að gera er svolítið þetta, að svona skoða sjálfa sig á bara svona hreinskilin hátt, horfa svolítið augu við sig, bara hvað hérna er eitthvað sem er í gangi hjá mér núna, sem að ég er kannski ekki alveg að gera rétt.

0: rétt eða bregðast rétt við sem getur verið að valda þessu svefleysi.
1: Akkurat. En eru einhver svona húsráð sem að fólki gagnast við að sofna á kvöldin?
0: Já, það eru þetta ýmislegt sem getur hjálpað og til dæmis bara fara í heitt bað á kvöldin. Það getur verið mjög slakandi og svona ítt undir hitalosun, líkamshitinn okkur lækkar á kvöldin og getur hjálpað okkur að taka inn magnesium, margir sem finna það líka slakar á líkamanum, lesa, það eru ofta ágætt þess að svona einhvern veginn bara komast frá dælu og amstri og svona bara ná smá svona hugrænni ró, þannig að það eru allt þættir sem að geta hjálpað og auðvitað er ekki saman sem virka fyrir okkur öll, en hérna finna svona hvaða er sem að virkilega hjálpar okkur að slaka á.
1: Myndur segja að skipti máli hvort að fólk er að lesa úr bara bók sem er að pappír eða einhverju spjaldtölvu eða eitthvað svoleiðis?
0: Já,
1: sko
0: auðvitað því minna ljósmagna kvöldin því betra og sérstaklega er það bláabirtan sem við viljum ekki. Og til dæmis blábirta er mikil í skjátækjum en svo eru þessi lesbretti, þau eru flest ekki með blári birtu, þau eru það með þessari svona mjúku, gulu birtu sem er miklu betri fyrir okkur. Og ef við þurfum óhjákvæmilega að vera í skjátækjum á kvöldina þá mæli alltaf með því að taka út bláu birtuna. Flest þessi tæki hafa svona næturstillingu þannig að í rauninni því minna ljósa kvöldin því betra og vera með svona hlýja daufa lýsingu, það er í rauninni það sem er best fyrir okkur.
1: Akkurat. Segjum að einstaklingur hafi notað svefnlyf í marga mánuði eða nokkur ár og hann vill minnka notkun þeirra eða hætta alveg. Hvað getur hann gert til þess að þessi vegferð verði svona gerinlega eða auðveldari?
0: Já, sko það er eitt hluti til dæmis af hugrænni atferlismeðferð er það að trappa niður svefnlyf hjá þeim sem þau nota og mér hefur reynst lang árangursríkast að gera þetta frekar hægt að vera ekki að flýta sér of að því oft er bara mikil kvíði hjá fólki sem fylgir því að draga úr notkun svefnlyfja. Mjög oft er að fólki bara nota kannski svefnlyfin sama skammtinn svo árum skiptir, þá er fólk búið að mynda á hverju lyfjaþol. Þannig að lyfin eru kannski ekki að hafa raunverulega mikla virkni, en það er samt þetta öryggi. Ég er að taka töfluna og það eru á hverju lyfleysu áhrif sem að hafa þarna mikil áhrif. Þannig að fólk þarf að vera tilbúið. Þannig að ég byrja yfirleitt ekki að trappa niður svefnlyfin fyrir kannski eftir 2-3 vikur af meðferð. Byrjum fyrst á alls konar öðrum ráðum, þannig að fólk öðlist svolítið sjálfstraust að finnur það að það er margt sem ég get gert sem er að bæta svefnin minn. Og síðan byrjum við að gera þetta bara hægt og bítandi. Við höfum oft byrjað á þeirri nálgun að fólk helmingi skammtinn sinn 2 daga í viku. Segjum að fólk sé taka eina töflu fyrir nóttina að þá velur þeir 2 daga og helst ekki hlið við hlið, heldur bara 2 svona auðvelda daga, kannski þar sem út ekki að vinna daginn eftir eða ekki hvað mikið ála næsta dag og það tekur 1/2 töflu í staðinn fyrir eina. Ef það gengur vel að þá bætur þú 2 dögum vikuna eftir en þá ertu komin annað hver dag í 1/2 og annað hver dag í eina. Og þetta virkar svolítið vel fyrir fólk sem einmitt hefur þennan kvíða því að þú ert að taka 1/2 töflu en þú veist á hvað morgun þá tekið minn fulla skammt. Þannig ég fæ það allavega góðan svefn á morgun og þá minnkar kvíðin. Og leið og fólk finnur fyrir öryggjinu í þessu að þá yfirleitt gengur þetta mjög vel og síðan sem sagt svona kollakolli svo ertu þá komin í raun að vera 1/2 alla daga og svo fyrir að taka út 2 daga í viku. Þannig það getur tekið alveg margar vikur en mín reynsla er svo að mjög oft vill fólk sjálft hraða ferðinni. Af því það finnur það, sérstaklega því að við erum líka að skrásýta svefnin og með að við erum að gera þetta og fólk sér það kannski bara þegar það horfir á það svona svart og hvítu að það er sáralítið munur þar nættur sem ég tek 1/2 að teka eina. Taflan er kannski ekki að hafa eins mikil áhrif og ég taldi. Þannig að mjög oft finnst mér að koma fólki óvart hversu vel þetta gengur þó að sé að sjálfsögðu einstaklingsbundið en í mjög mörgum tilvikum að þá bara gengur þetta mjög vel og sérstaklega að ná að minnka skammtinn. Komast úr 1/2 í eina, það eru oft meiri þröskuldar að sleppa alveg en það er samt alveg töluverður árangur að ná að helminga skammtinn sinn. Þannig að hérna, það er líka alveg til mikils að vinna.
1: Já, þetta hljómar mjög vel. Já, fólk mis auðvelt með þetta?
0: Já, fólk á mjög svo auðvelt með þetta og oftast finnst mér þetta ganga vel og sérstaklega þegar maður gerir þetta þennan hátt. Fólk stundum vill bara einhvern veginn alveg hætta bara burt með þessar töflur og nú bara tekið þetta bara á hnefanum svolítið. Það getur reynst erfitt af því það eru ákveðin frákvör sem að líka með fer í og það kemur svona svefleysi skammvind. Fyrstu næturnar er alveg svolítið erfiðar þannig að mér finnst betra að fólk sé bara vel undirbúið, vel upplýst, hvaða er sem getur tekið við. Við gerir þetta líka kannski á tímum sem að henta vel, ekki kannski þegar álæðið er alveg í toppi eða eitthvað slíkt. Þannig að með svona aðstæðnar umhverfið hvernig maður fer að þessu skipta mjög miklu máli og ég fæ oft til mín fólk sem að hefur einmitt reynt þetta með þessum hætti og bara eftir 3 nætur gafst ég upp, þetta var svo erfitt og svo gerir maður þetta á þennan hátt sem ég var að lýsa á þann, maður fer öðruvísi inn í þetta ferli, gerir þetta hægt og bítandi og þá bara gengur þetta mjög smurt. Þannig ég held að það skiptir rosalega miklu máli bara hvað aðferð maður nýtir í niðurtröppununa.
1: Akkurat. Er eitthvað sem að við höfum ekki rétt sem þú vilt bæta við svona að lokum?
0: Já, kannski bara það að, sko, að þetta er allavega mín reynsla, mín hlýnska reynsla sýnir það að þetta er mun auðveldra heldur en fólk telur oft í upphafi og ég hef ekki ennþá hitt þann einstakling að því að stundum er fólk búið að missa trúnna og það geti bætt svefnin sinn. Bara ég, sumir sem koma til minn segja bara, ég held ég sé bara búin að eyðileggja hann svefn hnapp í mér. Ég bara get ekki náða að sofna betur og alveg sama hvað ég reyni, búin að reyna öll húsráð. En ég hef ekki ennþá hitt þann einstakling sem getur allavega ekki bætt svefnin sinn á einhvern hátt. Það er svo margt sem við getum gert og það á enginn að fara svefnlaus í gegnum lífið af því að svefnleysi hefur svo mikil áhrif á bara lífsgæðu okkar, heilsu og líðan. Þannig að það er í svo mörgum tilvikum hægt að gera svo margt þess að hjálpa fólki og fólk eru ofta að leita sig hjálpar svo seint. Búið að vera svefnlaust jafnvel árum saman þegar loksins leitar eftir aðstoð en ef fólk kemur fyrr að þá gengur yfirleitt mun betur að hjálpa fólki. Þannig að bara hvetja fólk sem glímir við svefnanda að leita lausna.
1: Þá er einnig hægt að nýta sér upp eins og prescribe til niðurtröppunar á svefnlyfjum.
2: Herði, þá þurfum við að fara svona stuttla í söguna.
3: Bergdís Elsa Hjaltadóttir er klinískur lyfjafræðingur og er leiðandi í rannsóknar og klinískum störfum hjá prescribe.
2: Prescribe byrjaði 2019 bara sem grasrótastarf hjá tveimur læknum sem að voru þá útvega úrræði fyrir öruga niðurtröppunar áætlun þegar að fólk fekk uppáskrifa opíóiða eftir skurðaðgerðir. En í dag þá lítur þetta svolítið öðruvísi út. Þá rekum við sem sagt heilbrigðisþjónustu í gegnum prescribe í móttökuna og sjáum sérhæfða niðurtröppun á sterkum verkjalyfjum, róandilyfjum og svefnlyfjum.
1: Eruð þið búin að prófa þetta sko jafn mikið fyrir þessi lyf eða er þið fókusið meira á eitthvað lyf heldur en annað?
2: Sko við fókusum svona helst á þessi svona ávanabindandi lyf. Við komum með mesta reynslu á því. Það er svona sterk verkjalyf, þá má nefna opíóiða sem dæmum það. Róandi lyf og svefnlyf. Svona fólk þekkir þau kannski helst undir nöfnum Imovan og Stilnótt. Þannig að það er svona áherslan okkar er þar, en við höfum nú samt verið að hjálpa fólki með önnur lyf eins og þunglindislyf og það er í raun ekki til fyrirstöðu að bæta við öðrum lyfaflokkum, en ávanabindandi lyf klárlega.
1: En ópíóðar, er það þá eins og parkodín eða eitthvað svoleiðis?
2: Já, parkodín. Sumir þekkja líka annað eins og tradolan eða oxykótón.
1: Já.
2: Við í rauninni bara styðum við allar típur af ópíóðalyfum.
1: Og í svona niðurtröpun, fá einstaklingar stuðning?
2: Já, stuðningur sko í okkar þjónustu er svona á ýmsu formi. Sanns að þegar fólk byrjar á prescribe í móttökunni hjá okkur, fær það fræðslu, uppsetningu á svona niðurtröppunar plani. Við sinnum lyfsalega endurnýjun á því lyfi meðan að ferlinu stendur. Og einstaklingar fá stuðning sanns að í gegnum símtöl og staðviðtöl. Og ef að það þarf að þá veitum við líka ráðgjöf í hvað önnur úrræði er í boði. Og það er þetta mjög spennandi svona samstarfi sálfræðingar líka á næstunni þar sem við erum að byrja hóptíma þar sem að fólk fær svona eins svona þörf svona fræðilega nálgun á vandamálið.
1: Já, já. Hvernig hefur niðurtröppunin gengið? Eru margir sem ná að hætta að taka lyfin?
2: Herði, já, við svona tókum þetta út. Við erum sérst búin að vera starfandi núna í 1.5 ár rúmt og eftir sem sagt fyrstu 10 mánuðina þá tókum við út gögnin. Og það var svona 75-80% sem hættu alveg á lyfinum og þegar við tókum þetta út að þá voru líka sko 10% sem voru þá ennþá í virkri niðurtröppun sem við vitum ekki alveg hvar enduðu. En þannig að þetta er alveg svona hátt upp í 80-85% en allana sem við erum svona örugg með að segja að hafi alveg hætt. Og það sem er svolítið spennandi er að á sama tíma og fólk er að hætta á lyfinum, eins og til dæmis verkjalyfum, að þá er sko meðaltals lækkun á verk alveg 33%
1: Já, það er merkilegt. Tíma.
2: Þannig að þrátt fyrir að fólk sé að hætta þá er það líka verkið minna.
1: Hafið þið prófað niðurtröppun fyrir einstaklingar sem eru með mismikla reynslu af lyfjunum?
2: Herði já, sko svona, til þess að svona fá smá yfirsýn þetta 1.5 ár að þá eru sérst búin að steðja við 840 niðurtrappanir núna svona meða við það sem er búið af februar 2006 langstæsti hópurinn okkar er svona einstaklingar sem eru sem sagt bara að fá lyfið í fyrsta skipti. Sem sagt bara eftir aðgerðir á Landspítalanum

0: á sjúkrahúsinu á Akureyri og á hérna heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi sem að til dæmis hafa þá annarkvort fari í liðskiptaðgerðir eða brotnaði eitthvað slíkt. En við höfum líka stutt við einstaklinga sem að koma frá heilsugæslunni og hafa þá verið á lyfjum til lengri tíma. Þá erum við alveg að tala um, þú veist, 3, 5, 10, 20 ár.
1: Já.
0: Og hérna, en það var svona ákveðin tími sem við vorum að taka þá einstaklingin. Frá síðasta hausti að þá svona lokuðu við aðeins á það, þá hættu við að taka við nýjum, en það var bara í rauninni út af nýs svona fyrirkomulags við heilbrigðisráðuneytið. En það var samt báðarleiðir voru að sína mjög góður raun.
1: Mjög gott að heyra. Er eitthvað sem vilt bæta við svona lokum?
0: Herðu, já, það eru svona spennandi hlutir á döfinni hjá okkur. Við sem sagt höfum opnað eins móttöku eins og er hérna á Íslandi í Bandaríkjunum í Portland, Maine sem að sinni sem sagt þá heilbrigðisþjónustu að okkar fyrirmynd hvernig við settum þetta upp hér og það er svolítið spennandi að við höfum meira að fengi sko samþykki fyrir niðurgreiðslu á meðferðinum hjá Medicare.
1: Já, frábært.
0: Þannig að það er greinlega mikill áhugi á þessu fyrirkomulagi og svona þessar svona fyrirbyggjandi hugsun sem að við erum svona nálgast ákveði vandamál og það er svona verið gaman að sjá hvað kemur út úr þessu bæði svona innan lands og erlendis.
1: Að lokum, ef þú ert að fara að taka svefnlyf í nokkra daga, þá er mikilvægt að líta á inngripið sem skammtímameðferð. Ef þú hefur tekið svefnlyf í marga mánuði eða nokkur ár, þá er mikilvægt að hækka dagskammtana ekki. Ef þú getur hugsað þér að hætta langtímanotkun svefnlyfja, þá er mikilvægt að leita sér faglegrar aðstoðar og trappa notkunina út hægt og rólega. Það er mikilvægt að tilhengja sér öryggisvitund við töku svefn og róandi lyfja. Þannig getum við gert notkun svefn og róandi lyfja öruggari. Lárus Steinþór Guðmundsson hafði umsjó með þættinum svefnlyf, ábati og áhætta. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,1 stig. Í Reykjavík mældist 0,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 13,9 stig á Löngumýri sólgeislun. Mesta úrkoma landinu í dag var 5,3 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 24 metrar sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, austnorðaustan 7, rigning á síðustu klukkustund, hiti 10 stig, loftþrýstingur 995 milibar fallandi. Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, suðaustan 2, hiti 10 stig, Litla Ávík, norðaustan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig, Suðanesviti, austan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 10 stig, Grímstaðir, suðsuðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 6, allskýjað, hiti 10 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 7, úrkoma grennd, talsverð sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1005 milibar fallandi, Höfni Hornafirði, norðvestan 3, hiti 8 stig, Vaskarsólar, norðaustan 16, rigning, skyggni 8 km, talsverð sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 8, rigning á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 8, víða 5-13 metrar sekundi og rigning en 10-15 við suðurströndina. Heldur hægara á norður og austurlandi og úrkomulítið fram á kvöld. Hiti 7-14 stig. Norðaustan 3-10 og léttir víða til vestanlands í fyrramálið en annars hæg breytilega átt og víða dálítið rigning eða súld. Vaxandi norðanátt á morgun og byrti smám saman til sunnan heiða en dálítið súld á norður og austurlandi. Norðan 5-13 annan kvöld, hiti 5-15 stig, svalast fyrir norðan. Sjóveðurspá 350 km suðvestur á Reykjanes er 993 milbara læð sem fer norðaustur og 650 km vestur á Reykjanesi er 990 milbara læð sem þoka suðaustur á Grinnist. Norðvestur við Lofót er kröpp 985 milbara læð á norðaustri leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 13-20 metrar sekundu en mun hægjari suðvestan til. Dreyru vindi í kvöld. Breytilegi átt 3-8 í fyrramáli en gengur í norðan 8-13 vestan til á morgun. Þokubakkar eða súld í dag. Faxaflóa mið, suðaustan 13-18, austan og norðaustan 8-13 í kvöld og á morgun. Þokubakka eða súld í dag. Breiðafjaramiðin, suðaustan 8-15, hvassa syðst. Norðaustan 8-13 í kvöld og á morgun. Vestfjaramiðin, suðaustan 3-8. Austlæri í kvöld, vaxandi norðaustan 8 í nótt, 8-13 á morgun. Norðvesturmiðin, austlæg eða breytileg 3-8. Vaxandi norðan 8 í nótt, 8-13 og þokuloft eða súld á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8-13 en hægri vestan til. Austlæg 3-8 í nótt. Norðlæri í fyrramáli, norðan 8-13 síðdegis. Súld eða þokuloft í nótt og á morgun. Austurmið, suðaustan 8-13, hægri suðlæg eða breytileg 8 í fyrramáli. Gengur í norðvestan 8-13 en 10-15 annað kvöld. Súld eða þokuloft í kvöld og á morgun. Austfjaramið, suðaustan 5-10, 8-13 í kvöld, sunnan 5-10 í nótt en suðvestan 5-13 í fyrramáli. Norðvestan 8-13 norðan til síðdegis á morgun en lægir sunnan til. Norðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast norðan til. Súld eða þokuloft í kvöld og á morgun. Suðaustur mið, austan 8-15 en sunnan 8-13 seint í kvöld. Suðvestan 8-13 í nótt en hægri á morgun. Norðaustan 8-13 norðan til annað kvöld en hægri sunnan til. Þokubakkar. Vestur djúp, austan 8-13 metra sekundu en hægri sunnan til. Norðaustan 8-13 í nótt en lægir vestan til síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustan 5-10 en hægri norðan til. Norðaustan 8-13 í nótt. Lægir norðvestan til á morgun, norðaustlæg 3-8 á kvöld. Norður djúp, suðaustan og sunnan 8-13 en hægri vestan til. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 8-13 á morgun, norðan 10-15 annað kvöld en hægri norðvestan til. Austur djúp, suðlæg eða breytileg 3-8. Suðaustan 8-13 í kvöld, sunnan 8-15, hvassast austan til í fyrramáli. Dregur úr vindi austan til síðdegis á morgun en gengur í norðvestan og norðan 10-15 vestast annað kvöld. Færeyja djúp, vaxandi sunnan 8-15 í kvöld, hvassast vestan til. Sunnan 8-13 í nótt, suðvestan 5-10 á morgun en sunnan 8-13 austast. Suðvestan 3-8 annað kvöld en gengur í norðvestan 8-13 norðvestan til. Suðaustur djúp, suðlæg 13-18 heldur hægri í kvöld. Suðvestan 8-13 í fyrramáli en lægir smám saman á morgun. Gengur í norðvestan 8-13 vestan til annað kvöld en annars hægri. Suður djúp, suðlæg 13-18 austan til, mun hægri vestan til. Suðvestan 8-13 austan til í kvöld en hægri vestan til. Vestlæg 3-10 á morgun en gengur í norðvestan 8-13 vestan til síðdegis. Norðvestan 8-13 annað kvöld. suðvesturdjúp, norvestan 10-15 en mun hægri austast, norvestan 8-13 á morgun en hægri vestan 8 vestan til, breytilega 3-8 annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá á síðastliðin föstudag.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Það eru þau Haukur Mortens og Erla Þorstein sem að syngja fyrsta óskalagið að þessu sinni. En hana Jóhannu og Akranesi langar til að heyra þau syngja lagið Þrek og Tár. Og það hljómsveitundistjórn Jörns Krangor sem að leikum með.

Haukur Mortens, Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grángor leku og sungu lagið Þrek og Tár sem eftir Otto Lindblad lagið en Guðmundur Guðmundsson skólaskáld, hann orti textan og þetta var óskalag fyrir Jóhönnu á Akranesi og var hljóðritað árið 1958. En hún Lúlú, frænka, á Ásvallagötunni, segi svo, takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að byggja þig að senda kveðjur til Elísabetar Kristínar í Smyrlaheiði í Hveragerði. Hún sennilega hlusta núna með gott gaffi í bollanum og verður vonandi glöð að fá kveðjur frá Lúlú frænku á Svallagötunni. Viltu spila fyrir hana lagið Silvías Mother með Dr. Hook?

Þetta var lagi Sylvia's Mother og það var Dr. Hook sem að flutti það að Ósk Lúlúar sem að sendi Elísabetu Kristínu í Hveragerði kveðjur með laginu.

Kór Stykkishólmskirkju söng vorvísur til Breiðafjarðar, eins og lagið heitir. Það þýst þjóðlag, ljóðið orti Jón Jóhannesson, kórstjóri var Laszlo Pido og það var Karl Billý sem að útsetti. Kristján Lárensínusson og Þórhildur sendu kveðjur með laginu. Og óskalag fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. Ylva Mist Helgadóttir syngur, það liggur ekkert á.

Það liggur ekkert á heiti lagið og það var Vilberg Vilbergsson sem var samt í lagið eða Villi Valin sem var yfirleitt kallaður og textan gerði hann líka og það var Ylva Mist Helgadóttir sem var söng. Jón Páll spilaði gítarinn, Ólafur Kristjánsson á piano, Villi Vali á harmoniku og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa og Önundur Pálsson á trommur og þetta var ráskalaga fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. En hann Siggi, eða Sigurður, maðurinn hennar Ólafar, hafði samband og hann sagði. Hún Ólöf mín átti afmæli 3. september og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá honum Sigga sínum með laginu Rhythm of the Rain. Og það hljómsveitin Cascades sem að flytur.

Þetta var lagi sem heitir Rhythm of the Rain og það var hljómsveitin Cascade sem að flutti það. Og það var Ólöf Skúladóttir sem átti afmæli 3. september sem að fekk afmæliskveður frá honum Sigga sínum með laginu. En svo segir hér, ég heiti Halldóra Bjarnadóttir og mig langar til þess að senda síni mínum Bjarna Atlasinni afmæliskveðju en hann varð 43 ára 3. september síðasliðin. Og mér finnst við hæfi að hann syngi sjálfur nýtt lag sem hann flytur á saman pappa sínum og bróður og er ný útkomið og heitir Bjarta Veröld og er eftir Óla H. Þórðarson við texta Ellerts Borgars Þorvaldssonar. Ég hlusta alltaf á þáttinn þinn á föstudögum og finnst hann frábær, segir Halldóra Bjarnadóttir að lokum.

Það var Bjarni Atlason sem söng lagið Bjarta Veröld sem eftir hann Óla Há Þórðarson, Ellert Borgar Þorvaldsson gerði textann og söngvarinn Bjarni Atlason sem átti afmæli 3. september fékk kveðjur og hamingjóskir frá móður sinni Halldóru Bjarnadóttur með laginu. Og hér kemur afmæliskveðja aftur. Hann Guðmundur Óli Skefing sendir hana og hann segir Hinn 16. september næstkomandi verður móði mín Guðrún Sesselja Guðmundsdóttir 99 ára. Elsku mamma mín, segir hann, þakka þér fyrir allt og njóttu lífsins. Sendi þér lagið Mamma mín sem ég flytt, kær kveðja, Óli.

Lagið heitir Mamma mín og það var Guðmundur Óli Skefing sem að söng. Hann samdi bæði lag og ljóð og sendi móður sinni Guðrúnu Sesselju Guðmundsdóttur afmæliskveðjur með laginu en hún á afmæli 16. september. Og þá hér næst óskalag fyrir Sigurbjörgu á Hvammstanga. Glitra, gullin, ský heitir það og það Helena Jólfsdóttir sem syngur.

Það var hún Helena Jálfsdóttir sem að söng lagið Glitra gullinn ský og þetta var óskalag fyrir Sigurbjörg og Hvammstanga. Lagið erlend, Eiríkur Karl Eiríksson geði textan og þetta af plötunni Helena sem kom út 2016. En hann Gunnar Smári Þorsteinsson sendir kveðjur með næsta lagi. Hann sendir kveðjur og þakkir fyrir frábæra endurhæfingu, umönnun og hjálp til starfsmanna í dag endurhæfingu Hrafnistu í Laugarási. Jafnframt sendir Gunnar Smári bestu kveðjur til félaga sinna þar og þakkar ánægilega samveru og lagið sem að byður að fylgi kveðjunum lagið Ljósbrá og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Álftagerðisbræður hér á ferð með lagi Ljósbrá að ósk Gunnars Smára Þorstenssonar. Lagið eftir Eirík Bjarnason frá Bóli, Ágúst Böðvarsson orti í ljóðið og það var Stefán R. Gíslason sem að ratsetti. Og hann Friðrik Friðriksson sem átti afmæli 8. september fær kveðjur og hamingjóskir frá Dísu og krökkunum með laginu á rauðu ljósi sem að mannakorn leika og syngja.

Mannakorn hér með lag og texta Magnúsar Erikssonar á Rauðu ljósi. Friðrik Friðriksson fekk afmæliskveðjur frá Dísu og krökkunum með laginu sem að var síðast óskalagið að þessu sinni. En símatíminn byrjaður, sími 899-47-24, 899-47-24, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utan á skriftin er óskastöndin Rúf efstaleit 1, 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna, kveðjum og heyrumst í næstu viku. Verðið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir stýrði óskastund hlustendar ásar eitt. En nú endurflytjum við heimskviður frá því hátteginu í gær. Umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Við ætlum að skoða tvö í áhugaverð og öflug fyrirbæri í heimskuðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þessi fyrirbæri tengjast bæði tónlist og veðri. Þetta El Niño sem að margir hafa nú heyrt en færri vita kannski nákvæmlega hvað það.
0: Einmitt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur það hér á eftir, allt El Niño. En þegar að El Niño hvað öflugastur, þá hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir. Og hann yfirvofandi og við ætlum að heyra meira af því í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja í Suður Afríku.
1: Já, það eru rétt rúm 40 ár síðan að Paul Simon fór til Suður Afríku, tók upp Graceland-plötuna með þarlendum tónlistamönnum og vakti þar með athygli á ástandir í landinu og tímum aðskilnaða stefnu hvítra og svartra.
0: Og Graceland á sér ennþá marga aðdáendur og lifi líka sem svona költtónlist meðal ungra íbúa í Suður Afríku.
1: Já, það kom mér svolítið óvart að heyra það. Þetta hefur lengi verið uppáhaldsplatan mín og mér langaði til þess að svona gera eitthvað hér í tilefni af þessu 40 ára afmæli, þannig í lok ágúst og ég rakst á grein í suðurafrískum miðli það hvaða þýðingu hún bæði hafði þegar hún kom út en líka hvort að unga fólkið tengir við hana í dag. Ég heyrði í höfundunum sem eru tveir mjög ólíkir maður sem er kominn svona vel yfir miðan aldur og man þennan apartheidtíma vel og svo ung kona rétt rúmlega 30 sem að segir að hún hefði haft mikla þýðingu fyrir sig og þetta foreldrar hennar en hún var ekki fætt þegar hún kom út.
2: For us as younger South Africans, when we listened to this album, we were able to imagine what a new South Africa could look like, where any moral messages became irrelevant because we were already producing art together. So for me, I think that's what made the album itself so wonderful.
0: Já, við ætlum að heyra meira í henni og þeim báðum henni rétt á eftir, en Suður Afrika var kannski ekki mjög mikið fréttum í sumar, en þar var mikil mótmæla alltaf, er ekki?
1: Jú, hefur verið alveg frá því í júní og þetta mikil óanægja miklu lengur í mörg ár með fjölda óskráðra innflytjenda og þessir hópar hafa verið ofsóttir og beittir ofbeldi í sumar og Sameinuðu þjóðirnar sendu frá sér yfirlýsingu síðustu mánaðamót vegna hatursglæpa sem að beinast að þessum hópi.
0: Já, það er náttúrulega þessi skipting í Suður Afríku sem áður var þá hvítir og svartir en núna eru það hvað innfættir og utanakomandi og það hefur komið til átaka hjá mest í hafnarborginni Durban.

0: Jó, þar hótuðu fjölmennar hreyfingar því að óskráður innflytendur yrðu ofsóttir, færður ekki úr landi og við skulum heyra aðeins í mótmælendum í Durban.
1: Our locals are not working. So we say they must go, they must leave our communities, we've had enough.
2: They're doing drugs, they take the jobs, yeah, they do all the dirty things that they do there. So we are done with them.
3: Og þarna heyrum við jú þekkt stef úr þessar umræði. Þeir komi og taki vinnuna og konurnar og heimamenn séu komni með nóg. En það hefur nú ekki enn svoðuð upp úr eða hvað?
0: Nei, ekki átök svona á þeim skala sem óttast að geti orðið. En það talið að fjórir hafi verið teknir að lífi, þá til 50.000 orðið fyrir svona einhvers konar ofsóknum. Við skulum heyra lýsingar þeirra sem að voru á leiðulandi.
4: Sometimes when you are walking, they asking you, when you gonna go back home, they say they can kill every foreign nationals here.
1: I don't know why they do like that. We are one Africans, we are black people, our blood is the same. Mama, I'm going because they hate us.
0: Já, þarna heyrum við að hann lifir ennþá þessi hugsunarháttur við og hinir. Þráttur er að, eins og hún segir þannig í lokin, kona frá Mali sem er að fara frá Durban, að þau séu öll frá Afríku og ættu að vera eitt. En lífið bara svo flókið, ef við ekki byrta bara að snúa okkur að einhver einfaldar og skemmtilega tónlistinni. Jú. Og þetta tengist nátt saman.
3: Við skulum gera það. Því undir lok ágúst, eins og þú nefndir að hann, voru 40 ár frá því að bandaríski tónlistamaðurinn Paul Simon opnaði augu og eyru vesturlandabúa fyrir afrískri tónlist, en líka ógn og ömurð apartheid-tímans í Suður-Afríku. Og Greislandplatan á sér enn sérstakan stað ekki bara í þínu hjarta Bjarni Pétur, heldur líka í hjörtum íbúa Suður-Afríku því hún sýndi hvað landið fært að tónlist Afríku ætti erindi við heimsbyðina alla og hún hljómar enn á götum suðurafríska borga. Svona táknum frelsi og gleði og allt það sem býr í álfunni og íbúum hennar.

0: But you would always hear the sound that is captured on the Graceland album wherever you moved around in the city or in the country, because it's the sound of
1: The
0: your
1: worker, black,
0: neighbors.
1: the blue collar workers,
0: It's
1: you
0: the
1: know.
0: blue collar workers, and you could not avoid it. And it's
2: En áður en við tölum meira tónlistina skulum við rifja upp hvernig Suður Afrika var á árunum áður en Graceland kom út. Alveg fram til 1991 var rekin aðskilnað að stefna í Suður Afríku. Það þýtti að stjórnvöld héldu svörtu fólki og hvítu aðskildu. Hvítir höfðu öll völd en svartir engin. Talið að rúmlega 20.000 hafi verið tekin af lífi áratugina sem aðskilnað að stefnan var í gildi. Margir sátu í fangelsi áratugi fyrir litlar eða engar sakir. Nelson Mandela satt í fangelsi í 27 ár, en hann var svo fyrsti svarti forseti Suður Afríku árið 1994.
3: The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come.
2: Mikill alþjóðlegur þrýstingur var á stjórnvöld í Suður Afríku á 9. áratugnum að afnema aðskilnaðastefnuna. Viðskiptabann var eitt öflugasta vopnið í baráttunni og hagkerfi Suður Afríku var nánast að engu orðið miðjan 9. áratuginn. Deon segir að Graceland hafi komið inn í þessa atburðarás á hárréttum tíma.
4: At that time when Graceland was released, there were already little indents in the whole system. Things started falling apart. The apartheid government started running short of money. They realized that this thing could not be sustained, you know. Everything that focused on apartheid was used to actually try and break it down. So on that level, Graceland definitely played a role.
2: Hann segir að Graceland hafi leikið hlutverk í þessari atburðarás, sérstaklega að vekja athygli á ástandinu erlendis. En áhrifin voru ekki mikil heima fyrir, ekki strax. Tónlistin hafi ekki átt neitt þátt í því að brjóta niður apartheid stjórnina.
4: No. Art can never change things. You know, if somebody puts a gun to your head, you have the choice. Either they pull the trigger or you do what they expect from you. Art will never have that effect. At the same time, it's quite important to understand that the role of art is to play small ideas.
2: List og tónlist breyti engu í sjálfu sér, en komi fyrir litlum hugmyndum. Deon þekkir þessa sögu vel og segir að Graceland hafi komið út þegar apartheid stjórnin stóð mjög tæft. Hún hafði stuttu áður lýst yfir neyðarástandi vegna mótmæla og bannað bæði mótmæli og alla umfjöllun þau í fjölmiðlum. Tónlistin gengdi svipuðu hlutverki og samfélagsmiðlar gera í dag að tengja fólk sem hafði svipað að sína á samfélagið og kom því hreyfingu á hlutina.
4: This was a time before social media and internet and stuff. So if you were anti-government, you just did your little thing over there. But what this music started doing was to actually pull people who thought the same politically. And all of a sudden you were at a gig and there's 1,500 people and they all think the way you do. You did not know that they existed. So all of a sudden these networks start forming and people start talking. And this is an incredibly important thing and music played that role because music was the thing that pulled everybody together.
2: Það fólust því ákveðin mótmæli í því að hlusta á Graceland. Því þá var verið að brjóta reglurnar og bjóða stjórninni birgin án þess að taka á mikla áhættu. Því þeir sem mótmæltu opinberlega áttu yfir höfði sér langa fangelsisvist.
0: But you could listen to the Graceland album and that became sort of a marker of being on this side of protest without the government being on your back too much. And then you could visit a friend's house and you hear this album and you know, okay, this
4: they're
0: is
4: my kind of people.
0: They're my kind of people. Or like we say in Afrikaans, they're from the same church. So you could sort of use Graceland as a vehicle for protest without sticking out your head too much, because it was dangerous to stick out your head. I mean, if you objected to military service as a man, that could lead you 6 years in jail.
2: En þá skulum við huga aftur að tónlistinni og því hvernig kom til að Paul Simon, bandarískur gyðingur frá New York, fór til Suður Afríku í trássi við lög og tilmæli vilna sinna og kunningja til þess að búa til tónlist og sína næstu plötu. Paul Simon var á þessum tíma vinsæll tónlistamaður en vinsældirnar höfðu minkað mikið frá Simon og

0: Þá hættu þeir samstarfinu og fóru hvor sína leið. Simon átti blómlegan sóloferil en gekk illa í byrjun 9. áratugarins. On the last leg of a journey they started a long time ago. Hann gaf út plötuna Hearts and Bones árið 1983 sem seldist afar illa og Simon þurfti því að skipta gír. Stuttu setna komst hann yfir kassettu með suður afrískri tónlist og varð hugfangin af því sem hann heyrði og ákvaði framhaldinu að fara til suður Afríku og vinna með þarlendum tónlistamönnum. En þetta var bannað. Svartir og hvítir máttu ekki hittast og suður-afrískir tónlistamenn máttu ekki vinna með ellendum tónlistamennum. Og Paul Simon vissi að þetta er umdeilt, sem það vissulega var. En Simon hafði undirbúið sér vel og fékk góð ráð hjá upptökustjóranum Quincy Jones að borga öllum vel, umfram allt. Og tónlistamennin sem Simon vann með fengu allir fimmfalt hærra kaup en þeir hefðu annars fengið. Nánasta samstarfið var við gítarleikaran Ray Peary og þeir sömdu saman titillag plötunar.
1: The Graceland story is a very interesting story in that it's a very good example of how a collaboration works even when you're not aware of it occurring.
0: Paul Simon sagði sögu lagsins þegar 25 ár voru frá því að það kom út. Þeir Ray hafi fljótlega fundið laglínuna en textin þvældist lengi fyrir.
1: I would, sing these lines about Graceland, because I'm going to get rid of the Graceland part because, I mean, what's Graceland got to do with South Africa or anything like that? So that's got to go. Just a question of, what I'm going to replace it with. But then I couldn't replace it with anything. I was always singing that.
0: Og Graceland textin hélst óbreyttur, því þó að Paul Simon hafi viljað semja texta ástandið í Suður-Afríku og senda þannig pólitísk skilaboð, þá kom það ekki til hans og kannski sem betur fer.
1: Instead of being specifically about a South African subject or even a political subject, it became a traveling song that had to do with the original sound, which was the drums and Sun Records and Graceland. That's really the secret of world music, is people are able to listen to each other and make associations and play their own music that sounds like it fits into another culture. And that's how it works, and that's how it worked then. The story of Graceland.

0: Greisland verkefnið hefur frá byrjun verið gagnrýnt og Paul Simon sakaður menningarnám að nýta sér afríska tónlist og tónlistamenn sjálfum sér til framdráttar. En það er óvægt að fullir það að Greisland hafi verið mun fleirum til framdráttar en honum. Söngsveitin Ladysmith Blackman Basso varð heims fræg og fór í tónleikaferðir allan heim. Og margir fleiri nutu góðs af og búa ennþá að því að hafa tekið þátt í þessu verkefni. Bassaleikurinn á plötunni er einstakur og eitt af því sem gerir hana svona sérstaka og langlífa. Deon segir að Bagiti Kumalo, bassaleikarinn á plötunni, lifi enn á þessari fornu frægð.
1: Bagiti Kumalo is like a god, you know.
0: Og núna 40 árum frá útgáfu plötunnar er helst talað hana sem stökkpall fyrir afríska tónlist. Og það var hún svo sannarlega á 9. og 10. áratugnum. En núna lifir hún góðu lífi meðal þeirra sem vilja minnast erfiðra ára, sinna eigin eða foreldra sinna, og minna sig á að frelsið og gleðin og bítið finna sér alltaf leiðina til okkar.
1: It made African sounds accessible to Western ears. I mean, if you look at the history of so-called world music, which is a total bullshit term anyway, but what Paul Simon did was he filtered it through a Western ear, which made it acceptable, which also means that people started searching for more African sounds. And I think 40 years later, the result, we can see it around us, you know.

0: þá snúum okkur allt öðru. El Niño veður fyrirbæri sem margir hafa heyrt nefnt, en færri kannski vita nákvæmlega hvað Þegar El Niño hefur verið hvað sterkastur hefur hann leitt af sér miklar náttúruhamfarir, ýmist í formi þurrka, flóða eða mikillar hitabylgju.
1: Og nú þetta fyrirbæri farið að láta sig kræla á ný og vísindamenn spá því að það verði sterkara en nokkur sinni fyrr með alvarlegum afleiðingum fyrir fjölda fólks. Það Hallgrímur Indriðason sem að tekur nú við.
2: El Niño.
3: Vetur í 1982-83. Miklir þurkar voru í Ástralíu, Afríku og Indónesíu. Met úrkoma féll í Perú sem var svo mikil að rennsli í ám þúsundfaldaðist og fólk flúði landið unnvörpum sem hafði áhrif á efnahag þjóðarinnar í mörg ár á eftir. Veturinn í Norður-Ameríku var óvenju hlýr og mikil flóð gengu yfir suðurhluta Bandaríkjana. Heilabólgufaraldur kom upp á austurströnd Bandaríkjana þar sem heitt og rakt vor var til þess að moskítóflugum fjölgaði auk þess sem snákabitum fjölgaði í Montana. Áhrifin fundust líka á vesturströndinni, meðal annars þegar starfsaðstaða strandvarða við Santa Monica-bryggjuna við Los Angeles skolaðist burt í stormi í janúar 1983. Vísindamenn komust meira segja að því að skriðþungi jarðar færðist lítillega vegna breytinga á eðlilegu mynstri strauma og vinda. Í lok janúar 1983 lengdist sólarhringurinn 0,2 millisekundur.
2: El Niño.
3: Veturinn 1997-98. Flóð af áður óþekktri stærðurðu í Kenía og suður Sómalíu, sem leiddu ekki aðeins af sér uppskeru brest, heldur komu af stað faraldri veirusjúkdóms, svo kölluðum Rift Valley-hita, sem barst milli manna og búfjenaðar með moskítoflugum sem fjölgaði hratt við þessi skilyrði. Úrkoman í Perú var 16-föld meðalúrkoma, en ólíkt 1982 var hægt að spá fyrir hana, þannig að stjórnvöld gátu gert ráðstafanir til að draga úr tjóninu. Þurrkar í Indónesíu voru með þeim vestu í sögunni og því fylgdu bæði uppskerubrestur og gróðureldar. Fæðukeðin í sjónum breyttist verulega og til að mynda talið að 16% allra kórala í heiminum hafi drepist þennan vetur. Metfjöldi fellibýlja gekk yfir Flórída og urðu 42 að bana. Veturinn var óvenju hlýri í Bandaríkjunum til að mynda mældist 22 stiga hiti í New York á aðfangadagskvöld.
2: El Niño.
3: Og svipað má segja styrk El Niño árið 2015. Metfjöldi fellibýlja á Kyrrahafi þurrkar í Ástralíu sem leiddu til gróðurelda og hinn frægu kóralrifi norðurströnd landsins létu verulega á sjá. Þurrkar voru í norðanverðri Suður-Ameríku en óvenju miklar rigningar í sunnanverðri álfunni. Það voru einnig óvenju mikil flóð í Bretlandi.
2: El Niño.
3: Eins og hlustendur hafa eflaust áttað sig á, hér verið að lýsa áhrifum veður fyrir bærisins El Niño þegar þau hafa verið sem mest á síðari tímum. El Niño á sér staða jafnaði á 4 fresti. Nú telja vísindamenn að fyrir bærið sem þegar farið að herja á sínar hefðbundnu lendur geti orðið öflugra en nokkru sinni fyrr og nokkrar þjóðir hafa þegar lýst yfir neyðarástandi. Nánar það síðar, en skoðum fyrst hvað El Niño og hvernig það verður til. El Niño eitt af 3 fyrirbærum í Kyrrahafinu við miðbaug sem verða til þegar sjávarhiti breytist. El Niño þýðir strákurinn á spænsku, en oftast notað Jesúbarnið. El Niño verður þegar sjórinn hlýnar. La Niña, spænska orðið yfir stelpu, verður þegar sjórinn kólnar. Þess á milli hlutleysi. Skilgreiningarnar fara eftir samspili sjávarhita og breytinga í andrúmsloftinu. Fyrirbærinu var fyrst gefið þetta nafn árið 1892. Skipstjóri 1, Camilo Carrillo, sagði þá á ráðstefnu landfræðinga í Lima, höfuðborg Perú, að perúskir sjómenn hefðu gefið hlýjum sunnanvindum þetta nafn. Ástæðan verið sú að þessir vindar væru sterkastir jólaleitið. Nafngiftin bendir til þess að þeir hafi litið þessa hlýju strauma jákvæðum augum. Með tímanum tók nafnið El Niño yfir, en endurspeglar nú frekar neikvæð áhrif fyrirbærisins. Og þar þurfum við sérfræðiþekkingu til að útskýra hvað veldur þeim.
0: Ég heiti Elín Björk Jónasdóttir og veðurfræðingur og sérfræðingur og loftslagsmálum. Yfirborðshiti sjávar sem svona alla jafna mestur Asíumegin færist til og verður allt í henni mestur við strönd Suður-Ameríku. Og hérna með því að yfirborðshitinn breytist að þá hefur það tölverð áhrif á veðurfar á þessu svæði. Og það er alveg þekkt að það rigni í til dæmis Chile, í eyðumörkinu í Chile, hérna í elninni ástandi og þotni upp hinu megin við Kyrrahafið þegar að venjulega er miklu meiri úrkoma á þeim slóðum og þurkar í Chile.
3: Svo við förum aðeins dýpra í þetta. Sjávarhiti í Austur Kyrrahafi nærri miðbaug, það er undan vesturströnd Suður-Ameríku, er yfirleitt 20 gráður en hlýrri í Vestur Kyrrahafi, það er norðaustan við Ástralíu, 28 til 30 gráður. El Niño á sér stað þegar sterkir austanvindar blása hlýrri sjó frá Ástralíu til Suður-Ameríku.

0: er sko veðrakerfið og andrúmsloftið tengt að þá hefur þetta keðjuverkandi áhrif svona mest allan heim svona engum og sérilagi kannski á suðurhvelinu af því það styðst þangað sko af því þetta gerist allt sem sagt sunnan miðbaugs eða svona á suður og miðbaugi en síðan auðvitað hefur þetta líka áhrif á norðurhveli sem staðar það hafa verið gerðar tengingar milli úrkomu og flóða til dæmis í suðurhluta Bandaríkjanna í El Niño árum og svona að sömu leiti hefur hérna verið hægt að tengja svona kaldari vetur í Evrópu líka en það hins vegar miklu veikara signal og gæti alveg verið eitthvað annað sem að, hérna, hefur áhrif þar.
1: Í dæmunum þremur sem voru nefnd í upphafi var El Niño mjög sterkur. Fyrir bærið verður mun oftar til en hefur ekki nærri alltaf þessi áhrif. Elín Björk segir að ekki sé vitað hvað eigur styrkans þegar áhrifin eru mest en líklegt sé að önnur veðrakerfi hafi áhrif.
0: Það bara ekki nógu mikið af upplýsingum til sem að segja okkur nákvæmlega hvað það sem að veldur því að sumir verða svona sterkir, sumir viðbyrður verða svona sterkir og aðrir ekki, eða atbyrður. En við vitum hins vegar eftir því sem að El Niño sterkari og semst útslagið eða semst hérna breytingin á meðalhitanum á yfirborði sjávar er meiri, að þá hefur hann meiri áhrif á hita í andrúmslofti og það sagt, er þannig að hlýjustu ár sem að hafa verið mælt sko bara hitastu jarðar eða í andrúmslofti þau falla gjarnan með El Niño árum, þannig að El Niño ítir undir sko hlýjindi á heimsvísu.
1: Eins og lauslega var minnst á áðan eru áhrifin af El Niño í þetta sinn þegar farin að koma fram.
2: Pasó de alerta naranja a alerta roja ante el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
1: Þann 30. ágúst bættist Suður-Ameríkuríkið Ekvador á listan yfir þær þjóðir sem hafa lýst yfir neyðarástandi vegna El Niño. Rauð viðvörun sem gildir allt landið. Það þýðir að virkjaðar eru almannavarnanefndir sem eiga að samhæfa aðgerðir til að draga úr áhrifum El Niño og grípa til annarra aðgerða. Þrjú önnur lönd í Rómensku Ameríku hafa stigið þetta skref, Panama, Honduras og El Salvador. Í öllum þessum löndum féllu hitamet bæði í júní og júlí. El Niño hefur þegar látið til sín taka í Suður Ameríku og Asíu með metþurkum sem svo leiða af sér gróðurelda ýmist af mannavöldum eða frá náttúrunar hendi eins og til dæmis vegna eldinga. Af þessum sökum hefur Perú lýst yfir neyðarástandi í þriðjungi borga landsins. Þar fylgdu þau skilaboð að miklir hitar og rigningar gætu orðið til þess að það yrði ekki nóg til af mat fyrir íbúa. Í El Salvador hafa þurkar valdið miklum uppskerubresti og stjórnvöld hafa kynnt áætlanir mataraðstóð í þeim sveitum landsins sem eru ekki með áveitukerfi. Í Indonesíu hafa verið miklir gróðureldar frá því í ágúst sem raktir eru til El Niño. Fyrir utan tjónið af eldunum sjálfum hefur þykkur reykur valdið fjölda manns óþægindum í öndunarfærum. Fyrir þessa elda höfðu 200.000 hektarar lands brunnið í gróðureldum á árinu. Þrisvarsinnum meira landflæmi en höfuðborgin Jakarta og svipað og flatarmál Snæfellsnes. Það útlit fyrir að þetta sé aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal. Vísindamenn spá því að El Niño sem þegar farin af stað verði öflugri en nokkru sinni fyrr nái hámarki fyrir lok árs og valdi met hita á heimsvísu á næsta ári. Og nóg hefur verið af slíku undanfarin ár. Þetta hefur til dæmis verið tilgreint í nokkrum vísindagreinum. Fyrr í mánuðinum gaf Alþjóða veðurfræðistofnunin út nýjasta matsitt á El Niño. Þar segir að fyrirbærið geti náð sínum mesta styrki yfir 70 ár og var að minnstakosti fram í febrúar. Sú spá með nánast 100% af vissu sem hefur aldrei gerst áður. Meðal sjávarhiti á þeim Kyrrahafssvæðum sem verða fyrir mestum áhrifum hefur þegar hækkað töluvert á sumum stöðum 8 gráður. Celeste Saulo, forstöðumaður Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar, segir að þetta auki kraftin í El Niño en frekar og hann verði óhemju sterkur.
3: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began. So literally off the charts we have used for the past 4 decades.
1: Ef framfer sem horfir gæti El Niño orðið sterkari en nokkuð annað sem okkar mælingar ná yfir sprengt þá mælikvarða sem við höfum notað undan farna

0: fjóra áratugi, segir Sáló. Elín Björk tekur undir þetta og segir öll líkön benda í þá átt að óvenju kröftugur El Niño sé hafin og spár hafi bentir þess frá því í byrjun júní. Og það bætist ofan á öfgar sem hafa verið í veðurfari með flóðum og hitabylgjum.
1: Það sem að valda okkur sem að svona lifum og hrærumst í þessu miklum áhyggjum er að í ári sem að var ekki undir áhrifum El Niño þá höfum við verið að sjá alla þessa ofbáslegu hérna, ofbáslegu öfgar og svo El Niño núna í uppseglingu og þá spyrjum við okkur sko hvað verður þá á næsta ári. Af því það eru alla líkur af því að öfgarnar sko ígist þegar að þú fær þetta svona auka element þar sem að er auka hlýindi í hérna í aðsýn.

0: Og svo er þetta hitt líka að það hefur líka verið hitabylgja í hafi, bara hnattrænt, sem við haft ábæslega miklar áhyggjur af og gátum einmitt ekki útskýrt með El Niño sem að hérna sendir auðvitað hafðelisfræðingarna og haffræðingarna daldið mikið aftur á teikniborðinu og þú veist, við þurfum að setja upp einhvers konar mælikerfi og hérna og módel sem að geta hjálpa okkur að útskýra það. Þannig að undirliggjandi eru við búin að vera á mjög viðkvæmum stað bara hnattrænt hvað varðar við getum sagt bara náttúruvá sérstaklega völdum hérna loftslagsbreytinga og með því að fá þetta svona aukna þennan aukna hita frá El Niño og þá eigum við bara von á ennþá verri aðstæðum mjög víða.
1: Meðal þess sem á búast við er að flóð og úrkoma valdi vandræðum í Suður-Ameríku, truflun verði á monsúnrigningum sem leiði til uppskerubrests og að aukin raki í jarðvegi leiði víða til hækkandi hita og skyndiflóða. Vísindamenn hafa almennt verið sammála að bæði El Niño og loftslagsbreytingar eigi þátt í auknum veðuröfgum, ýmist aukinni úrkomu eða hækkandi hita. Umdeildara hvort hlýnun jarðar auki áhrif El Niño eða samspil þess við annað fyrirbæri La Niña sem hefur leitt af sér kaldara veður á hitabeltisvæðum í Kyrrahafi. Elín Björk segir loftslagsbreytingar líka hafa hækkað hita sjávar og verið að skoða hvort það íki áhrif El Niño.
0: En hitt er að sem sagt, svona almenna tengingin sem við vitum hvað mestum það að á El Niño árum að þá eru einhverju ígest þær loftslagsbreytingar sem að þegar eru orðnar. Þannig að í almennu svona tali þá tölum við kannski ekki endilega að loftslagsbreytingar hafi eitthvað með El Niño að gera en það er hins vegar það fyrirbæri sem að espir loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra og það er ekkit hérna Það er ekki tilviljun að hérna mörg af hlýjustu árum frá upphafi mælinga séu á El Niño árum.
1: Elín Björk segir Ísland ekki verða fyrir beinum veðurfarslegum áhrifum vegna hamfara af völdum El Niño, en uppskerubrestur af völdum hans, til dæmis á hveiti og hrísgrjónum, hækkar verð sem hefur áhrif á efnahag heimsins, líka hér á landi. Þjóðir sem verða fyrir beinum áhrifum El Niño hafa gripið til ýmissa ráðstafana. Panama hefur til að mynda fyrirskipað minni skipaumferðum Panamaskurðin frá og með 3. september úr 36 tonnum í 34 tonn sem minnkar svo í 32 tonn síðar í mánuðinum. Ástæðan lækkandi vatnsborð í skurðinum vegna mikilla þurrka. Þetta var meðal annars til þess að suðurkóreskt gasfyrirtæki greiddi 5,3 miljónir dollara til að skip þess fengi forgang að skurðinum áður en takmarkanirnar tóku gildi. Elín Björk segir samfélög geta brugðist við áhrifum El Niño eingöngu, en það sé erfiðara þegar áhrif loftslagsbreytinga af mannavöldum bætast við.
0: En auðvitað hafa tíðari, náttúruvár atburðir að tíðari öfgaveður, hérna, dregið rosalega mikið úr, hvað að segja, bara, já, þrótti fólks til þess að vera endalaust að takast á við hamfarir. Og, hérna, bara eins og við þekkjum hér á Íslandi að, hérna, þegar voru hér bara einhvern veginn náttúruhamfarir, þú veist, á hverju ári og oft á ári, þá urðum við þetta öll bara dálítið þreytt af því við vorum alltaf í einhverjum viðbrass hérna ham. Og það það sem að, ég held að, sko, bæðu þetta, sko, staðbundin samfélög þurfa að hugsa um, en líka alþjóðasamfélagið. Það þarf svolítið að styrkja þessi, hérna, svæði sem að kannski hafa ekki bara nægar auðlindir eða mannskap eða hérna fjármagn til þess að vera sífælt að endurbyggja eða útlæmis að það koma stóra skriður eitt ár, þá eru varnagarðnir eða varnindar sem voru til staðar líklega farnar. Þannig að það þarf alltaf að vera endurbyggja og annars lík.
1: Þrátt fyrir að hér hafi verið líst heldur slæmri framtíðarsýn þá segir Elín Björk að ekkert bendi til þess að El Niño verði sterkari til frambúðar. Hún vonast til að rannsóknir sem gerðar verða meðan hann stendur yfir næstu mánuði leiði eitthvað í ljós.
0: Það sem við bara enn og aftur sjáum eru þetta í heimi þar sem við erum komin, þú veist, mjög nálagt 1,5 gráðu eða hlýnun, þú veist, jafnvel yfir 1,5 gráðu einhverjum mánuði, að það ekkert sem gerist í hérna veðrakerfinu er óháðu loftslagsbreytingum. Þannig að það er sem sagt, þar getum við hérna haft áhrif og stýrt einhverju. Og það myndi muna heldig það ef við værum ekki með þessa bakgrunnslínin upp á 1,5 gráður eða 1,4 núna í þessu ástandi þar sem við verðum að spá svona miklum El Niño vegna þess að það bætist bara ofan og það er ekki þannig að það sé einhver svampur sem bara tekur við og segir nú hérna er þetta bara El Niño sem hefur áhrif. Þannig það er sennilega þeim megin sem við þurfum að hérna, skoða málin.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjá með heimskviðum. Næst á dagskrá er þátturinn Gleymdar gleðistundir. Umsjónamaður er Bjarni Tór Kristinsson og lesarar með honum eru Pétur Grettason og Stefán Jónsson.

0: Við lékum í kvöld við svo mikla aðsókn að kalla varð á lögregluna. Áhugi fyrir sýningunni aldrei verið meiri.
1: Skrifar Haraldur Björnsson leikari í dagbók sína í febrúar árið 1938. Við erum í þessum þáttum að fjalla upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi og það var einmitt Haraldur sem fyrstur settu upp óperettu, lagleg stúlka gefins, hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1931. Eftir það hafði tónlistafélagið með Ragnar Jónsson í Smára í fararbroti sýnt meia skemmuna, byggða á lögum Schuberts við miklar vinsældir og síðan fyrstu óperusýningun á Íslandi, systurina frá Prag eftir Wenzel Müller. En sú sýning fekk ekki einskoða viðtökur og var aðeins sýnd 7 sinnum. Haraldur hafði kynst óperettuforminu í Kaupmannahöfn þegar hann sá 3 smá píer eftir Walter Kollo. Árið 1937 leitaði Ragnar í Smára til Haraldar og bað hann að setja þessa óperettu á svið hjá tónlistafélaginu. Haraldur hafði látið Jakob Jóhannesson Smára þýða verkið nokkrum árum áður. Á frummálinu er titill verksins Dry Arme Kleine Mädels á dönsku 3 smá píer, en í stað þýðingarinnar 3 litlir stelpur nokkar sem beinast hefði legið við var óperettan nefnd Bláa kápan.

Bláa kápan var frumsýnd 2. febrúar árið 1938. Frans Miksa stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru Sigrún Magnúsdóttir, Katrín Miksa, Svanhvít Egilsdóttir, Pétur Jónsson, Bjarni Bjarnason og Lárus Ingólfsson. Hér undir hljóma hins vegar dönsku söngvararnir Else Marie og Hans Kurt sem syngja Sirpu úr óperettunni.

0: Hlutverk Apolline Munke, verslunarkonu, var sungið af Elísabetu Einarsdóttur en hún var dóttir Einars Markússonar útgerðarmanns frá Ólafsvík. Sískinni hennar voru einnig þekkt í íslensku tónlistalífi, Einar, Sigurður og María, en þau tóku öll upp eftirnafnið Markan. Þórhildur Þorleifsdóttir mann vel eftir Elísabetu.
1: Elísabet Einarsdóttir, hún var tengdamóður Ísvæsabell og hún var Elísabet Vogu. Hún giftist Benedikt Vogu sem var íþróttafrömuður mikill og já, hún var systir Marju og svo var alltaf sagt aftur, að Elisabeth hefði í rauninni verið sko betri söngkona heldur en Marja, hún bara læði ekki smiki
0: Já, einmitt, allt er að danga svona
1: sögur. Ég veit að, og gömur
0: ef
1: og nýsaga
0: Ef og hefði
1: Já.
0: Haraldur Björnsson hélt dagbók nánast alla ævi. Við skulum nú láta dagbókina hans leiða okkur í gegnum undirbúning og viðtökur á bláu kápunni. Barnabarn Haraldar, Stefán Jónsson, ljáir honum rödd sína.
2: 28. júní 1937. Fundur hér með stjórn hljómsveitarinnar. Nokkrir leikendur mæta og taka móti sínum hlutverkum og ég hef skrifað allt leikritið í 8 eintökum og skrifað smæri hlutverk út. 5. júli. Í síðastliðinni viku auglýstu við Dr. Mixa eftir söngfólki í óperettuna. Okkur vantar einn herra og dömu í smáhlutverk. Ætluðum að fá eitthvað nýtt að það geti orðið til frambúðar. 12 komu, engin nothæfur.
0: Æfingar á óperettunni hófust strax haustið og eins og svo oft var mikið að gera hjá Haraldi. Hann leikstýrði og lék í útvarpsleikritum og kenndi bæði í Austurbæjarskólanum og Kennaraskólanum. Í lok október var hann hins vegar orðin veikur og lá heima.
2: 5. nóvember. Komu tveir læknar, Kristinn Bjarnason og Björn Sigursson. Svæfðu mig með klóraformi og stungu á meinsemdinni. Tók það allt stuttan tíma og var búið það eins og venjaði til. Einkennilega verkaði þessi svæfing á mig. Það smá hverfa svo út úr lífinu, inn í myrkrið og algleymið. Heyra raddirnar í kringum mig smá deyfast og síðan full hverfa, svona eins og ég sikki í eitthvert þagnar hyldýpi sem lokaðist mig og allt var kyrrt, ekkert. Svona er líklega dauðin.
0: Haraldur náði sér aftur á strik og miðjan nóvember var hann aftur byrjaður að vinna. Síðan héldu æfingar áfram í nóvember og desember, en ekki var auðvelt viki í iðnó því leikfélag Reykjavíkur var á sama tíma að undirbúa jólasýninguna, sem var söngleikurinn Liljur Vallarins eftir John Hastings Turner í leikstjórn Indriða Voge. Haraldur mætti á sýningu og var dómharður í dagbókinni sinni eins og svo oft áður.
2: 1. janúar 1938. Ég er heima í dag. Ævi ekki óperettuna. Sýning á jóla óperettu leikfélagsins en ekkert selt. 100 kannski. Leikurinn kostar 1000 krónur á kvöldi. Svo bauð stjórnin í húsið. Mixa og frú komu heim með okkur eftir frumsýninguna. Við vorum nervös ef okkar óperetta yrði nokkuð lík en slíkt skal aldrei ske. Þá heldur hætta strax.
0: Sýningar leikfélagsins á Liljum Vallarins urðu einungis 5 og fyrir vikið losnuðu fleiri kvöld í Iðnó fyrir æfingar á bláu kápunni. Og nú þurfti að taka ýmsar dramatúrgískar ákvarðanir.
2: 4. janúar. Æfi nú dansa og söng frá 5 til 7 og samæfing frá 8 til 12 á hverju kvöldi. Þetta skal verða gott. Eru mikið að íhuga leikslokin. Getum ekki nota þau dilettantísku sem nota voru í höfn. Þau þýsku falleg en nú of dramatísk fyrir okkar públik. Verðum að fá millileið, fallegan, ekki sorglegan endir. Happy end. 27. janúar. Önnur æfing með búningum, möskum og hljómsveit var í gærkvöldi á leiksviðinu. Aðalæfing í kvöld með öllu tilheyrandi. Gekk hún vel. Þeir fáu sem horfðu á hana, aðstoða fólk og áhangandu þeirra, voru stórhrifnir og hljómsveitin segir að sér lítist ansi vel á þetta, eins og þeim hefði lítist ítla á Liljur Vallarins. Við sjáum nú til. Svo komustu ekki að húsinu með frumsýninguna fyrir eftir viku. Ætluðum að hafa hana 27. þessa mánaðar, en 28. var tekin af okkur fyrir pólitískan fund.
0: Já, það var mikið að vera í Iðnó, meðal annars vegna bæjarstjórnarkosninga í lok mánaðar.
2: Annar febrúar. Ég kenni til klukkan 4, fer svo ofin í leikhús klukkan 5 og undirbý frumsýninguna. Byrjum að leika klukkan 8:30. Útselt fyrir 3 vikum á sýninguna og mikið fyrir þá næstu. Loks eftir aðalæfinguna komum við okkur niður á endin, því áreindum á aðalæfingu fannst hinn fallegi of dapur. Eftir æfinguna æfðu við miksa nýjan kvintett, þar sem Beate og Jörg finnast aftur. Í stað þessa yfirgefana syngja þau sín fögru ástarljóð og Bíbits, Annette og Gottlieb koma inn og taka undir. Þetta var glimjandi endir, sem var eins áhrifamikill og endir hinna. Enda tóku áhrifundur honum með dynjandi fögnuði og eftir margar framkallanir var hann endurtekin. Leiknum var afskaplega vel tekið. Leikendur urðu að endurtaka flesta söngvana og alla dansana. Hefur það aldrei komið fyrir ennþá hér í leikhúsinu. Blómunum ringdi alltaf við og við leikin út og 11 framkallanir í leikslok. Svo glæsilegar móttökur hefur ekkert leikrit hlotið hér á landi, svo menn muni. Sigurinn alger og hinn ánægjulegasti fyrir leikendur og stjórnendur. Mér dreymdi aldrei svo stórkostlegar móttökur, þótt mér hafi alltaf fundist þessi óperetta góð. Veisla ég á miksa á eftir til klukkan 4 í nótt.
0: Umfjallanir í blöðunum styðja dagbókarfærslur Haraldar. Bláa kápan fékk frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofuðu bæði leikendur og stjórnendur. Alþýðublaðið sagði sýninguna vera sigur fyrir tónlistafélagið og var Haraldi hrósað alveg sérstaklega. Loks fengju hans hæfileikar að njóta sín til fulls. Haraldur var að vonum ánægður með öll þessi skrif og 2 vikum eftir frumsýninguna ritar hann í dagbókina.

0: Blöðin hafa nú öll birt geysilega góða leikdóma bláu kápuna og allir leikhúsgestir eru sammála að þetta sé svo besta leiksýning sem nokkur tíma hafi sést á Íslandi. Margir segjast aldrei hafa skemmt sér betur í leikhúsi. En Valtýr Stefánsson lætur Morgunblaðið þegja. Sé alltaf betur og betur hvílíkur tutti hann En mér gerir það ekkert til. Óperettan þarf ekki á Morgunblaðinu alda.
1: Eftir að hafa hrósað sjálfum sér og sínum verkum svona hressilega í dagbókinni, Haraldur hins vegar vægðarlaus í skoðunum sínum á verkum annara.
0: Fornar deyðir heitir revía sem búið að hafa frumsýningu á hér. Lélegasta revía sem hér hefur sést. Friðfinnur, Gunnþórun, Haraldur, bregðast öll. Kvæðin og lögin léleg, engin leikstjórn. Þó góði brandarar víða.
1: Þarna fór smekkur Haraldar ekki saman við smekk þjóðarinnar. Fornar deyðir varð geysi vinsæl sýning og markaði upphafið að seinni gullöld revíunar á Íslandi. Í fornum dygðum var meðal annars sungið ungan íslenskan tenorsöngvara sem nokkrum árum áður hafði tekið upp listamannanafnið Stefán Íslandi.

0: Haraldur Björnsson var ekki par hrifin af revíum og hann var ekki einn það. En hver er eiginlega munurinn á revíu og óperettu? Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður.
1: Já, það sem er ólíkt með þeim er einkum tvennt eða kannski þrennt. Revía er gamanleikrit sem gerir grín að samtíma sínum. Oft jafnvel nefndir stjórnmálamenn eða einhverja þekktar personur. Þetta getur komið fyrir í óperettu en þetta er ekki dæmigert fyrir óperettu. Annað að óperettur eru ná skildar óperum, þessum eru þar kallaðar óperettur. Ég sá í einni tónlistarfræðibók óperettuna kallaða hinna kátu litlu systur óperunar. Og þess vegna er söngur í óperettum af svipuðu tagi og í óperum. Það geta verið háar sopranaríur og þess háttar, en söngur í revíum er yfirleitt meira á dægulega sviðinu. Og í þriðja lagi, það er algengt og mjög algengt í revíum að lögin séu bara hérðan og þaðan. En í óperettum er oftast eitthvað tónskáld sem semur öll lögin.

0: Steppi,
1: aumingja Steppi,
0: hvað getur hann Steppi, aumingja Steppi, gert að því?
2: En snúum okkur aftur að bláu kápunni sem frumsýnd var í Iðnó í byrjun febrúar árið 1938. Sýningin varð feiki vinsæl þrátt fyrir að á sama tíma væri alltaf uppselt á revíuna fornara dygðir. Í apríl var aðsókn hins vegar farin að minka, en þá voru auglýstar síðustu sýningar á hækkuðu verði og allt seldist upp um leið. Í loka apríl skrifar Haraldur í dagbókina.
3: Ragnar Jónsson sendi mér fagurt album með öllum þeim myndum sem teknar hafa verið úr bláu kápunni, með þökk fyrir veturinn og með sumarósk. Er þetta hinn fegursta gjöf og gladdan mig stórmikið með henni? Ég er líka óvanur slíkum elskulegheitum af meðleikendum og öðrum samstarfsmönnum við leikina og ég hafi gert meira fyrir þá en Ragnar Jónsson.
2: Tveir af viðmælendum mínum kynntust Haraldi sem börn, annars vegar Þórhildur Þorleifsdóttir og hins vegar Páll Baldvin Baldvinsson, en hann er sonur Baldvins Halldórssonar leikara.
4: Já, ég kynntist honum aðeins sem barn, hann var náttúrulega samstarfsmaður föður míns og þeir unnu saman í Þjóðleikhúsinu alveg frá 49 og þangað til að Haraldur hætti. Hann kom oft heim til foreldra minna og það var mjög kært með Baldvin og honum, þeir skemmtu sér yfirleitt vel saman. Og ég kom í garðinn og heimili Haraldar og Júlíana, konan hans var gestavinkona hjá móðursystur minni, þannig að svona var svona vissi að þessu fólki og það var náttúrulega alltaf verið að segja einhverja sögur af Haraldi og því hvernig hann tók liða álfða og herma eftir honum og allt þetta. Þannig að hann var svona public figura.
2: Umdeildur.
4: Já, mjög umdeildur maður. Og sætti mikill gagnrýni þegar hann kom heim fyrir það hvernig hann talaði, hverjar áherslans voru, að hafa mjög líklega verið dönskuskotnar. En hann er alveg frá upphafi þegar hann kemur hingað, hann er til dæmis mjög ráðandi í beinum útsendingum ríkisútarsins sem leikari, leikstjóri, velur verkin sjálfur til flutnings. Hann heldur náttúrulega mjög stíft við þá höfunda sem hann hefur í mestum metum.
5: En ég man eftir að ég er fyrsta skiptið með hann í sýningu líklega því ég er 12 ára og gömur. Svo náttúrulega vex ég úr grasi og þarna og kynnist honum svo fullorðnum manni og þá í gegnum Arnar því að hann var kennari Arnars í leiklistarskólanum og okkur var oft boðið heim til Haraldar í alls konar partí.
2: Bergstæðastræði.
5: Í Bergstæðastræðið. Þannig að þá kynntist ég honum svona öðruvísi og hann var nú, hann náttúrulega talaði með hann hefði svona eitthvað kendið gagvart ungum mönnum. Arnar ég það ekki úr trubla sig og þeir eru þetta góðu vinnir. Ná eitthvað tíma að það hefði Haraldur að ganga eitthvað fram að mér og sagði hann var að sætu piltir að Arnar. Ég held að mér finnst að Arnar var að sætu piltir og ég segi, já, það finnst mér líka Haraldur. Og þar með eitthvað deyr var það bara komið í lag. En þannig ég kynntist honum og hann var svona lék ekkit mikið eftir hann var í fræðri sýningu þjóa líka að fara konur þar var hann á hjóli með sorgleru hjólföld og taldi minnistæði svona myndin af honum en hann lék ekki mikið í Þjóðleikhúsinu eftir þetta sko ekki mikið
2: nei.
5: En dálðið fullarðið maður en samt var hann alltaf hann og alltaf var hann í Þjóðleikhúskjallarum alltaf bauð hann í partí.

0: Sumari 1938 var farið með bláu kápuna í leikför Norðurland og óperettan sýnd við miklar vinsældir og góðar viðtökur á Akureyri, Húsavík og á Blönduósi. Söngvarar voru þeir sömu en Frans Miksa var farin af landi brott og Hans Stefanek stjórnaði sýningunum á óperettunni í þetta sinn. Hans Stefanek, sem var austurríkismaður eins og Frans Miksa, kom til Íslands árið 1931 og réð sig sem fiðlukennara við tónlistarskólan. Sumari 1938 var síðan þriðji austurríski hljómsveitarstjórinn á leið til landsins, Viktor von Urbancic. Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Síðan þegar að Frans Miksa ákveður að fara aftur til Austurríkis fljótlega eftir að nasistar komust þar til valda að þá kemur hingað Viktor Urbancic og þeir eiginlega hafa vistaskipti þar sé að Urbancic var kvæntur gyðingakonu þurfti að flýja Austurríki og þeir eiga sameiginlegan kunningja sem að hafði verið skólabróður þeirra beggja við háskólan í Vínaborg 1925-26 hétt Hans Vlach, var óbóleikari í Graz og hann svona eiginlega örlega maður í íslenski tónlistarsögu þó hann hafði aldrei komið til Íslands af því að hann allt í einu rifjar upp þegar að Urbancic er að segja honum frá sinni erfiðustöðu og hann verði eiginlega komast á landi að þá allt í einu rifjast upp fyrir þessum Hans Vlach að sameiginlegur vinur þeirra sé á Íslandi en vilji gjarnan snúa aftur heim. Þannig hann stingur upp á þessu, af hverju skrifar ekki bara Miksa í Reykjavík og spyr hvort hann vilji skipta við starf. Og það varð úr og Urbancic varð auðvitað líkilmaður hér í tónlistarlífinu og einmitt stjórnaði bæði óperettum og síðar óperu í Þjóðleikhúsinu árabil.
0: Það er óhætt að segja að erlendir tónlistamenn hafi haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf og á upphafsárum óperu og óperettu voru það Frans Miksa og Viktor Urbancic sem drógu vagninn. Eftir leikför bláu kápunar sumari 1938 var ákveðið að taka verkið aftur til sýninga næsta vetur og nú var búið að ráða vinsæla söngkonu til að syngja eitt aðalhlutverkið.

María Markan, sem hér syngur á þýsku Ariu Tosku úr samnefndri óperu, var yngst Markan-sískinanna sem áður hefur verið minnst á. Árið 1938 hafði hún þegar skapað sér nafn sem söngkona í Þýskalandi, þar sem hún hafði stundað nám og starfað frá því undir lok þriðja áratugarins. Hún hafði meðal annars verið fastráðin við óperuhúsin í Hamborg og Dresden, auk þess að koma fram á tónleikum og í útvarpi. Árið áður hafði hún yfirgefið Þýskaland og haldið til Danmerkur, en þróun stjórnmála undir stjórn nasista hugnuðust henni illa.

0: Um miðjan október skrifar Haraldur í dagbókina sína.
1: Ég hefi æfingu á bláu kápunni með Maríu, Pétri, Bjarna og Óskari á leiksviðinu frá klukkan 1:30 til 3:30. Líst vel á Maríu þessu. Hann er gengur vel að muna og er fljótt til. Hefur farið mikið fram með tal og replík síðan ég var fyrst með hann í útvarpinu 1935.
0: Einungis 3 dögum síðar kemur Babb í bátinn.
1: Ég æfi með Maríu sem nú tilkynnti að hún yrði að fara út um mánaðamótin og verður því ekkert af sýninguna bláu kápuna sinni. Er það einkennilegt að hún skuli hafa ráð á að fleyja frá sér 1200 krónum?
0: María Markan var á leið til Danmerkur og söng síðan hlutverk greifinjunar í brúðkaupi Fígarós við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þá vorið. Þaðan lá leiðin til Glenborn á Englandi þar sem hún söng sama hlutverk sumarið og eftir. Eftir það hélt María í tónleikaferðalag um Ástralíu og 2 árum síðar var hún ráðin við Metropolitan Operuna í New York fyrst Íslendinga. Tónlistafélagið hætti við að sýna bláu kápuna þennan vetur en ákvað að setja aftur á svið óperettuna sem slegið hefði svo eftirminnilega í gegn 4 árum áður og nefndist Meyjaskemman.

0: Söngvarar voru hinir sömu og árið 1934, en þó ekki allir. Kristján Kristjánsson var aftur Schubert, en nú hafði Pétur Jónsson tekið við hlutverkinu sem Ragnar Kvaran hafði sungið og leikið. Og Sigrún Magnúsdóttir tók við af Jóhönnu Jóhannsdóttur. Þá stjórnaði Viktor Urbansits hljómsveitinni í stað Frans Miksa og Haraldur Björnsson hafði tekið við leikstjórninni af Ragnari Kvaran. Í nóvember hófust æfingar.
1: 5. nóvember 1938 byrja æfingar á Meyjaskemmunni. Erum í hinu nýja húsnæði sem tónlistafélagið hefur innréttað í Þjóðleikhúsinu. Eru það þrír salir og fær það að vera þar leigu frítt.
0: Miðjan desember voru æfingar komnar á fullt.
1: Líst illa á Meyjaskemmuna. Þeir sem eru gamlir í hlutverkunum vilja engu breyta af þeirri tilgangslösu dellu sem þau hafa áður gert. Vita af alla hvar þeir eiga að koma inn eftir að hafa leikið þetta í 35 kvöld.
0: Lokaæfing var 20. desember en frumsýning ekki fyrirhuguð fyrir 10 dögum síðar, enda var setið inn og eins og svo oft áður. Þegar upp var staðið var ákveðið að fresta frumsýningunni fram yfir áramót og því tekin önnur aðalæfing þann 30. desember.
1: Höfum því aðalæfing í kvöld á leiksviðinu með hljónsveit sem hefur verið á eftir, en sem nú er að verða nokkuð æfð. Fyrsti þáttur gekk illa. Engin litið í neitt þessa 10 daga. Hörðum að leika hann aftur. Er þetta hrættur þessa sýningu, sleðalegir og þungri. Ónákvæmir og sinnulausir margir þessi leikendur. Hanga í því gamla, hve vitlust sem það var. En vesti þó, hvað tveir þeir að drekka? Þetta eru drykkjumenn en engi listamenn, þó annar þeir að hafi þessa rödd. Dr. Urbansis er fínn og nákvæmur listamaður og vænti mér nokkus að samvinnu við hann. En sást er að geta hvorki talað ensku né þýsku almennilega.
0: Loks er hann frumsýningadagur upp.
1: Allt útselt á Meyjaskemmu frumsýningun í kvöld. Leiknum geysi vel tekið. Var ég þó smeykur fyrsta þáttin, en hann gekk best. Enda stóði ég alltaf út í kúlisónum, rópaði með og uppörfaði þau hátt. Framkallanir margar og endurtekni söngvar og dansar. Var sýningin áreiðanlega minn mesti súksé og telja allir óspartana standa langt framar en síðast. Á eftir komu allir leikendur og hljónsveit saman við kaffidrykju upp í Iðnó. En öll blómin til leikendana glimdust í eldhúsinu. Fjöldi manna kom niður að heilsa upp á okkur.
0: Meyjaskemman árið 1939 hlaut glimrandi viðtökur og mörg blöðin töluðum framfarir frá uppfærslunni 5 árum áður. Guðbrandur Jónsson, sem áður hafði skrifað í Vísi, var ánægður með sýninguna í umfjöllun sinni í tímaritinu Fálkanum. Hann skammaðist að vísu út í Harald, í þetta sinn fyrir lélega leikstjórn á þeim sem voru í smærri hlutverkum. Hann var hins vegar ánægður með verkefnavali á tónlistafélaginu.
2: Satt að segja má leikarafélagið var að vara sig, því það er engum blöðum það að fletta að þunga miðja Reykjavíkur sjónleikana er að flytjast tónlistarfélaginu á hönd. Íslendingar eru menn frekar þunglindir, ekki síst á armæðu tímum eins og nú eru, og þeir hafa því ekki skap til þess að horfa á sálar sína drátt nútíma leikrita. Þeir þurfa upplyftingar og gleðskapar við. Og þar er í öllu verulegu tónlistarfélagið sem sér fyrir því hér á leiksviðinu.
0: Síðasta sýning Meyjaskemmunnar í þetta sinn var í byrjun mars og tóku 30 konur úr kvennakór þátt í sýningunni af því tilefni. Það var hugur í mönnum í tónlistarfélaginu og stefna var sett á að flytja 2 óperettur veturinn og eftir. En fyrst var blásið til veislu heima hjá Haraldi og kona hans Júlíönnu í Bergstaðastræti.
1: 4. mars, laugardagur. Ég kenni til klukkan 4. Undirbýs og kvöldboð sem við ætlum að hafa í kvöld.

0: Veitingahúsið Skjaldbreið sá við matinn. Ég dekka upp í borðstofu með ljósum og blómum, skrifa boðskort, býti kokteil. Gestirnir koma klukkan 8. Doktor Urbansits og frú, Ragnar Jónsson með frú, Gestur Pálsson og frú, Pétur Jónsson og frú, Kristján Kristjánsson og Sigrún Magnúsar og svo við. Voru við 12 til borðs. Mjög festlegt og skemmtilegt borðhald. Byrjuðum við á kokteil og möndlum á undan borðhaldi. Svo smurt brauð og snaps við borðið. Svo karbonæði og rauðvín, desert, svo kaffi og líkjur strax eftir borðhald. Eftir það kom svo léttvín handa dömunum og viski og sóti handa herrunum. Doktor Urbansits spilaði. Kristján og Pétur sungu. Kvöldið var yndislegt. Gestirnir fóru flestir klukkan 3. Kvöldið var mjög vel hefnað. Er það í fyrsta sinn sem við höfum matarboð fyrir leikfólk á þeim 10 árum síðan við komum hingað. Gerum það áraðarlega aftur.
1: Stemt hafði verið að því að fara með meyjaskemna í leikför norður í land eins og gert hafði verið við bláu kápuna, en af því varð ekki. Meðal annars vegna þess að þýsku hljóðfæraleikararnir í hljómsveitinni voru kallaðir heim til herþjónustu í upphafi sumars. Tónlistarfélagið ákvað síðan að setja upp eina óperettu veturinn og eftir. Fyrir valinu varð Das Land des Lächelns, brosandi land eftir Franz Lehár. Brosandi land fjallar ást en líka árekstra ólíkra menningarheima. Óperettan segir frá tveimur pörum sem unnast, annars vegar Lísu frá Vínarborg og kínverska prinsinum So Chong og hins vegar Ni, systur hans, og Gustl, vini Lísu. Í þessari óperettu er ekki neitt happy end að ræða og stendur þetta dramatíska verk að mörguleiti nær óperu en óperettu, bæði í tónlist og efnistökum. Aðalhlutverkin fjögur voru í höndum Péturs Jónssonar sem söng kínverska prinsinn, Sigrúnar Magnúsdóttur sem fór með hlutverk Mí systur hans, Gustl var sungin af Sveinbirni Þorsteinssyni og í hlutverki stúlkuna Lísu frá Vínarborg var austurísk söngkona sem búsett var á Íslandi og hétt Anni Þórðarson. Haraldur var ekki bjart sínum haustið þegar æfingar voru að hefjast.
0: Stjórn óperettufélagsins, Hljómsveita Reykjavíkur, heldur víst að ég geti eitt 2-3 mánuðum í að æfa upp óperettu sem svo gengur 2-3 kvöld með ómögulegu fólki sem ég hef búin að segja þeim að ekkert geti og ég vil ekki hafa. Nei, þá vil ég fá mér tryggðan ákveðin kvöldafjölda fyrirfram.
1: Undir lok nóvember var Haraldur orðinn frekar svartsýnn.
0: Líst illa á aðalhlutverkinni í óperettunni. Hefur sagt forráðamönnum það. Varað á við þessari fjarstæðu að setja útlending í aðalhlutverkið, Anni Þórðarson. Þar að ekki allt rödd sem á að vera sópran. Pétur Jóð líka óhugsandi prinsinum. Hefur sem sagt varað á við, veit að þessi sýning mistekst. Hef ekki fengið að ráða einu einasta hlutverki. Kann þó ekki við að slíta samvinnun við á það sem svo vel tókst með hinar 2 óperetturnar. En vinna í 3-4 mánuði við leik sem gengur ekki meiri en 8 kvöld, það hef ég ekki ráð á og geri ekki framar.
1: Haraldur bæði leikstýrði og leik eitt hlutverkið í brosandi landi. En auk þess var hann á sama tíma að kenna, undirbúa nýtt tímarit leikhúsmál sem byrja var að gefa út árið eftir, og svo var hann að sjá leikrit í útvarpinu. Ofan á þetta allt saman var Haraldur að leikstýra og leika eitt aðalhlutverkið í Fjallaeyvindi, en bæði verkin voru frumsýnd sömu vikuna, fyrst Fjallaeyvindur 2. febrúar og svo Brosandi land þann 6. Þrátt fyrir áhyggjur Haraldar var Brosandi landi afar vel tekið. Margir voru ánægðir með að Pétur Jónsson fengi loksins hlutverk við sitt hæfi og Sigrún Magnúsdóttur var hrósað í hástert. Það voru hins vegar ekki allir sáttir við frammistöðu Anni Þórðarson. Emil Thoroddsen hjá Morgunblaðinu sagði hlutverk Lísu hafa verið hátt fyrir hennar raddsvið og svo hefði hún þurft að tala mjög hægt sem virkaði síðan óeðlilegt í sýningunni. Viku eftir frumsýninguna á brosandi landi skrifar Haraldur hróðugur í dagbókina sína.
0: Ánægjulegt að svo vel gengur með þessar stóru sýningar, fjalla eyvind og brosandi land sem ég setti upp með fjögurra daga millibili. Það kemur venjulega fyrst líf í leikhúsaðsóknina þegar ég kem með eitthvað. Sannleikurinn er sá.
1: Brosandi land var sýnt alls 13 sinnum þó ekki hafi verið uppselt af allar sýningarnar og fjallaeyvindur 27 sinnum. Þess má geta að Pétur Á. Jónsson sem söng hlutverk prinsins í Brosandi landi fór einnig með hlutverk sýslumannsins í fjallaeyvindi. Árið er 1940 og heimstyrjöldin er skollin á. 9. apríl hermenna þjóðverjar Danmörku og ráðastinn í Noreg og mánuði síðar, 10. maí, ganga Bretar á land í Reykjavík. Haustið kemur ungu leikari Lárus Pálsson heim til Íslands í Petsamóförinni svonefndu. Lárus tók þátt í næstu óperettusýningu í Iðnó sem var samstarfsverkefni tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur. Við segjum meira frá því í næsta þætti. Enn voru 10 ár í það að Þjóðleikhúsið hæfi starfsemi sína og 40 ár í formlega stofnun íslensku óperunnar. Aðal stofnandi og driffjöður hennar var Garðar Cortes og hann fæddist 24. september 1940, sama ár og brosandi land var frumsýnt. Við skulum nú í lok þáttar bregða okkur í sjónvarsal þar sem Sinfoníuhljómsveit Íslands flytur atriði úr nokkrum óperettum. Upptakan er frá árinu 1975. Stjórnandi er Karsten Andersen og söngvari í atriðinu sem við ætlum að hlusta á er Garðar Cortes. Gefum Garðari orðið.
2: Næst mun ég syngja Þú ein ert ástin mín úr brosandi landi eftir Frans Lehár.

0: Þetta var þátturinn Gleymdar gleðistundir í umsjón Bjarnar Thors Kristinssonar. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson, en viðmælendur í þættinum voru Þórhildur Þorleifsdóttir, Páll Baldvin Baldvinsson, Árni Heimir Ingólfsson og Una Margrét Jónsdóttir. En nú bregðum við okkur í heimsreisu með Jelenu Tseritz sem hefur umsjón með Glóbalíu. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
1: Góðir áheyrendur, það er komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum í Mið-Ameríku á laginu Macorina sem varð lofsöngur lesbía á síðustu öld. Meira það á eftir.

0: Við heyrðum tvö lög sem tengjast Mexíkó. Fyrst hljómaði Macorina, lag hinnar mexíkósku Chavelu Vargas við ljóð hinn spænska Alfonsos Camín. Ljóðið erótískur óður til kúbanskrar konu, Maríu Calvo Nodarse, sem var kölluð La Macorina. Hún var fræg fylgikona í Havana snemma á síðustu öld og komst inn í elituna þar þökk sé fegurð og sjarmerandi persónuleika sínum. Chavela Vargas, sem var hinsegin, tók lagið Macorina upp 1961. Hljóðritunin varð umdeild fyrir að tjá ást milli kvenna og var jafnvel bönnuð á Spáni á valdatímabili Francos. Útgáfan sem við heyrðum hér kom út 2025. Í henni spilar spænski gítarleikarin Paco Soto undir eldri upptöku af Rött Vargas. Þá heyrðum við lagið Florita í flutningi tríósins Los Chapas, einnig frá Mexíkó. Þetta þjóðlag í Pirequa stíl frá Purépecha þjóðinni í vesturhluta landsins. Nú förum við austur yfir Atlantshaf til Norður Afríku.
1: Tislim magerduaita difa mnek masin ganta hikfa magerna mengeret erhan gertu jamula tarda. Ajel saruna jadil kam tsafel das baris domant sangul sangul gant saltava harqliya. تسالد يهون القداس الحجم السيد الدقوان يصل يرتيك كان لدي قدام ونوبك زكيد دي كانت

Jalihena Natu frá Vestur Sahara flutti Palabras del Pasado eða orð úr fortíðinni. Tónlist er vopn í sjálfstæðisbaráttu fólksins í Vestur Sahara eyðimörkinni en meiri hluti þess býr nú við hersetu Marokkós. Á undan hljómaði lag frá Alsír, Dien Manin. Nabil Otmani samti það söng og lék á gítar. Ásamt honum léku Tahar Íder á rafgítar, Manu Otmani á bassagítar og Smail Kabu á slagverk. Tahar Íder og Manu Otmani sungu einnig bakrættir. Lagið kom út 2017 á plötunni Amgar Ín. Heyrum nú lag sem byggir brú milli Alsírs og Jamaíku.

Þetta lag barst okkur frá Hawaii. James Blapahinui, gítarleikari, flutti lagið Gabby Kai sem hann samti sjálfur. Það vísar ef til vill í föður hans, Gabby Pahinui, sem einnig var gítarleikari og brautryðjandi í svo kölluðum Slack Key gítarleik, útbreiddri tónlistarhefð á eyjunum. Hún snýst að slaka á gítarstrenginum þannig að það sé hægt að spila svo kallaða opna hljóma, sem ekki eru dempaðir með vinstri hönd. Þessar sérstillingar voru lengi leyndarmál innan fjölskyldna í Hawaii, en Gabby Pahinui varð sá fyrsti til að hljóðrita þess konar tónlist og gera hana aðgengilegra. Lagið Gabby Kai er að finna á plötunni Mana sem Pahinui sendi frá sér 1997. Á undan heyrðum við lag sem Cheb Mami söngvari frá Alsýr gaf út 2001. Mami er þekktastur á Vesturlöndum fyrir söng sinn í laginu Desert Rose með tónlistarmanninum Sting. En það var Ziggy Marley sem söng með Mami í laginu Madanite sem við heyrðum hér. Förum aftur yfir Atlantshaf og stöldrum aðeins við í Brasilíu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá Brasilíu. Fyrst var það söngkonan Doris Monteiro sem flutti lag eftir Noel Rosa og Osvaldo Goliano, Conversa Gibotequim eða Barspjall. Það kom út 1971. Noel Rosa samti einnig næsta lag sem við heyrðum ásamt José Gelsomino. Það heitir Úr Valjú Veinkaíndu eða Dökkin Fellur. Flytindur voru João Teodoro Meireles, saxofón og flautuleikari og hljómsveit hans. Og hljómsveitin einmitt titillinn á síðasta laginu sem hljómaði hér áðan, A Banda. Chico Buarque samti lagið og sendi það frá sér 1966. Þá var Brasilía undir stjórn herforingja en lagið fjallar um mátt tónlistarinnar til að færa hlustandan úr hversdagsleikanum. Næsta lag færir okkur til Ílands.

Frá Írlandi komum við til Vestur Afríku. Fyrst heyrðist hljómsveitin Beoga flytja frumsamtalagið Trad Father sem kom út 2025. Hljómsveitin tekur þjóðlagahefð Írlands og setur hana í popbúning. Og úr írsku poppi fórum við í afríska. Söngkonan Afia Mala frá Togo flutti Mijaye, lag sem hún samti og sendi frá sér á plötunni Identité árið 2020. Loks heyrðum við Zemanel frá Guinea-Bissau flytja frumsamið lag Bufijo Femia. Globalíu líkur að þessu sinni í Mali. Fanta Damba syngur þjóðlagið Seku Semega. Ásamt henni leikur Baturu Seko Kuyate á strengjahljóðfærið Kora. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Djerit sáði umsjó með Glóbalíu og lauk heimsreisunni í Mali. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. 82% atkvæða í sænsku þingkosningunum sem fóru fram í dag hafa verið talin og staðan gæti varla verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgarlegu blokkarinnar. Í ljósi þess hve mjótt á munum má leiða líkur að því að úrslit muni ekki liggja fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir í næstu viku. Þegar öll atkvæði hafa verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundar atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki fulltalin fyrir ná miðvikudag eða fimmtudag. Bæði Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna og forsetis ráðherra Svíþjóðar og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, halda sig til hlés á kosningavökum flokka sinna og hafa enn hvorki tjáð sig stöðuna né haldið ræður. Simona Mohamson, leiðtogi frjálslinda flokksins, var fyrst leiðtoga ríkisstjórnar samstarfsins til að bregðast við nýjustu tölum. Samkvæmt þeim fær flokkurinn 5% atkvæða og kemst inn á þing.
2: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti.
1: Vinir, þetta sögulegt. Söguleg endurkoma fyrir frjálslinda flokkin í Svíþjóð, sagði Mohamson á kosningavökunni rétt í þessu. Hún vill halda áfram samstarfi við bláu blokkina. Þingkosningunum í Svíþjóð lauk klukkan 8 í kvöld á staðartíma þegar kjörstöðum var lokað. Í kosningunum árið 2022 bar hægri blokkin Nauman sigur úr bítum og Úlf Kristersson leiðtogi Moderaterna varð forsætisráðherra í minnihluta stjórn með kristilegum demokrötum og frjálslinda flokknum. Fyrir nokkrum vikum voru allar líkur á valdaskiptum í landinu eftir kosningarnar en staðan núna gæti varla verið jafnari. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolta, fimmta skiptið í röð, eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Frakkar leiddu í hálfleik en bandaríkjakonur völduðu yfir þær frönsku í seinni hálfleik. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni en áður höfðu frakkar bara náð bronsi á fyrsta heimsmeistaramótinu árið 1953. Þetta í tólta sinn sem bandaríkin vinna HM kvenna í körfubolta. Fyrir í dag unnu spánverjar heimakonur í Þýskalandi í bronsleiknum. Þær spænsku unnu afar örugan 23 stiga sigur 81-58. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu gengur í norðan 5-13 metra á sekundu á morgun, skýjamakablum en létt skýjaðum kvöldið, hiti 8-13 stig. Suðurland snýst í norðan 3-10 á morgun en 8-13 vestast. Skýjamakablum og þurft á mestu, hiti 8-15 stig. Faxaflói og breiðafyrður. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun, skýjamakablum og yfirleitt þurft. Hiti 7-13 stig. Vestfirðir, norðaustan 5-13 og úrkomi lítið á morgun. Bjartviðri síðst. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-13 og dálítil súld á morgun. Hiti 5-10 stig. Norðurland eystra, hægviðri fyrramálið en norðan 3-8 síðdegis á morgun. Þókusúld eða dálítil rigning, hiti 5-8 stig. Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt og úrkomi lítið í fyrramálið en norðvestan 5-10 og dálítil væta síðdegis. Hiti 7-12 stig. Austfirðir. Hægviðri á morgun og styttir upp. Vaxandi norðvestan átt seinnipartinn. 8-13 annað kvöld og dálítil rigning norðan til. Hiti 8-14 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt á morgun, en norðvestan 5-13 annað kvöld. Skýjað og stöku skúrir, hiti 9-15 stig. Miðhálendið, hægt vaxandi norðan átt á morgun, 5-13 síðdegis. Þokusúld eða dálítið rigning norðan til, en að mestu þurft sunnan jökla. Hiti 3-12 stig, hlýjast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Fremur hægbreytileg átt og víða bjartviðri en norðvestan 5-13 með smá skúrum austalands fram eftir degi. Hiti 4-13 stig hlýjast síðst. Á miðvikudag suðaustan og austan 10-18 og talsverð rigning. Hiti 7-12 stig. Á fimmtudag norðaustlægða breytileg

Átt skýjað og sem stærdal til væta. Hiti 8 til 14 stig. Á föstudag suðaustanátt og rigning með köflum en úrkomulítið norðanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag. Vestlægða breytileg átt og væta í flestum landslutum en úrkomu minna á sunnudag. Hiti 6 til 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Spegillinn, fréttir og fréttaskýringar á hverjum virkum degi.
1: Kafað dýpra í málin, þau sett í stærra samhengi og skýringar leitað.
0: Þú finnur spegilinn í spilararúf og hlaðvarpsveitum.
2: Góðir hlustendur, næst á dagskrá er sígild og samtíma tónlist í umsjón Rakelar Eddu Guðmundsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.
3: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtíma tónlist og í þættinum í dag heyrum við í heildsinni hljómsveitar verkið Bjarkamál Sinfonietta Seriosa eftir Jón Nordal. En fyrst leika Rachel Podger, fiðluleikari og píanuleikarin Christopher Glynn sónötu í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í fjórum þáttum. Fyrst kemur Allegro Moderato, þá Adagio Espressivo, þriðji þátturinn Scherzo Allegro og að lokum Poco Allegretto.

Rachel Podger lék á fiðlu og Christopher Glynn á píanó. Þau fluttu sónötu í fjórum hlutum í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Hljóðritunin kom út árið 2022 en hún var gerð árið áður í Sankti Jóhannesar kirkjunni í Efra Norwood í Lundunum. Næst hlýðum við á Sinfoníu hljómsveit Íslands leika undir stjórn hins pólska Jerzys Maksymiuks. Þau flytja verk eftir Jón Nordal sem hann samdi árið 1956 og ber heitið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa. Verkið skiptist í fjóra þætti, 1. Moderato, 2. Allegro Moderato e Pesante, 3. Adagio og fjórði og síðasti þátturinn ber yfir skriftina Allegro Moderato e Energico.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék hljómsveitarverk í fjórum þáttum Bjarkamál, Sinfoníetta Seriosa frá árinu 1956 eftir Jón Nordal. Hljóðritunin var gerð í Háskólabíói í mars árið 1997, en það var Jerzy Maksimiuk sem stýrði flutningi. Við höfum tíma fyrir eitt stutt verk til viðbótar. Hlýðum á tónleikahljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið árið 2018. Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytja elegíu númer 1 eftir Franz Liszt. Þetta var hljóðritað á tónleikunum sónötum og smálögum sem voru hluti af sígildum sunnudögum í Hörpu.

0: Þetta var elegí númer eitt eftir Franz Liszt. Bryndís Halla Gylfadóttir lék á selló og Edda Erlendsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum Sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2018. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hafði umsjóð með sígildri og samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Tilbrigði fegurð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritun að finna á geistadisknum Tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári. En nú komið að þætti Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Síðast þegar ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer, þá lögðu Ódysseifur og félagar hans

og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í einegða risanum eða kíklópanum öðru nafni og þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs höfðu verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrð Alkinosar, konungs Feyeka og Arete, drottningar hans, en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkinosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu en í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrýmslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti en fara fyrst örfáum orðum um merkingu hans og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er einn þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrir skrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji hefur skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannarlega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum, og þar á meðal í hetjusögum Grikkja, þá er skrýmslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt. En hér er öðruvísi umhorfs. Skrýmslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvinninum, því óvinnurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í

Í grískri hugsun, maðurinn er vitiborinn vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran, guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kenska eða útsjónarsemi og hæfileikan til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum. En jafnvel kenska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert. Og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliósar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar. Þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin framhjá Skillu og Karyptis til eyjar Heliósar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja en verður að beita hvort tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur. Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

0: τους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν.
1: Skipið okkar sigldi nú úthafið sem umlykur land hinna dauðu og fórum ólgandi öldur hins opna hafs og komum síðir aftur að ströndum æju þar sem hinn rósfingraða morgungiðja býr og dansar á engjum við geisla sólarguðsins. Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við byðum morguns. Þegar morgungiðjan rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirku til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjökum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brendum lík hans og vopn hans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardúsokkar fór ekki fram hjá kirkju og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar þá sagði hún: Alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tvídauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, kýlið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hýði ljóðum.

ljúfa vín, í dag skulum við sitja við veisluglaum. En í fyrramálið þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýna ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirkja og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk, en þegar sólin settist lögðust menn mínir til hvílu við skipið, en kirkja tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirkja, hún sagði þessi orð, allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá. En legðu nú vel við eyrun, reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírenanna, það er hylla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírenanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírenurnar syngja fyrir hann sitt indælasta alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa fram hjá þeim. En áður en þið komið þangað skaltu taka býflugna vaks og mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna þá skaltu láta þá binda þig bæði á höndum og fótum uppréttan við mastrið á skipið þínu og láttu þá herða að hverjum hnút. Þannig getur þú notið þess að heyra söng sírenanna. En farir þú að mjálma það við mennlína að þeir leysi böndin, þá verða þeir þvert að móti að herða hnútana enn fastar. Ég ætla ekki að setja þeir nákvæma forskrift hvaða leiðu átt síðan að fara, láttu hjartað ráða þeirri för. En á annari leiðinni munuði sigla undir slútandi kletta og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seyfi guð föður, guðaveigar hans, upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávalt að minnstakosti eina dúfuna og faðrin verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni. Engin döðlegur maður sem reynt hefur að komast fram hjá þessum klettum hefur sloppið lífandi. Því þegar menn freista þess að sigla fram hjá, þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hefði frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinni frá Eteusi konungi í Kolkis, þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reyfinu. Og undiraldan hefði raunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni í Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Hvassir tindar annars þeirra ná allalegi til himins og eru umlugtir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifraðin í stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru renni sléttir eins og þeir hafi verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hola skipi, guðdómlegi Ódysseifur. En hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfn þinni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega
Röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum hvolpi, en hún er skemmt.

skelvilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndi renna kalt vatn milli skinns og hörunds, sagði hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð, hvert sig með 3 raðir af vígtönnum, hverum aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur skillu, hulinn inn í holum klettinum, en höfuðinn deyir hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur læst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfítrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt fram hjá skillu og skattaðir því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt, vilt og laufmikið fíkjutré, en undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp, og þrisvar svelgir hún honum aftur niður, þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpiðir ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður, enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt framhjá þeim kletti, því það er skárra að syrgja 6 menn úr áhöfn þinni en syrgja þá alla saman ef Karibdís gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka og þá svaraði ég og ég sagði: segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða, og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvænu Karibdís en verjast leið skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðja svaraði skjótt: þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlar þú aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði? Því þessi forynja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigra hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við klettahöfða skillu, þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum 6 höfðum og hrifsa til sín 6 menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heita á móður skillu, hinna ógnarlegu Krataís, sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið. Sú og sterka geði að Krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund, en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni Trínakíu. En þar geymir sólguðin kindahjörðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð, en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert, en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía. Báðar 2 eignaðist sólarguðin Helios með henni skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja ól upp dæturnar 2 en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúður nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætu þið allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist. Skipið mun farast og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma. Allir skipverjar þínir dauðir og drukknaðir.
Þannig meldi kirka og skyndilega byrtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér um borð og leysa landfestar og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæverdjúpin svo hvít fritti. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður býr sem fylgdi seglokkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta: Kæru vinir, það gengur ekki að bara tveir eða þrír hér í okkar hópi þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla gyðja kirka, svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða, en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírenum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra, þaðan sem unaðslega rattir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra. Það sagði kirka skýrt, en fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reypum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skip ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum, meðan okkar grannaskip smaug sjóin, knúið áfram af hinnum hagstæða býr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf býrin skyndilega og sjórinn varð að látauður, einhver guðana stilti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri förunir í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum geislum sólarguðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eyju sírenanna, tóku þeir ærlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar tóku eyja síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur, komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við strandina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar. Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi, nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta rattir okkar og þegar hann leggur svo upp aftur er hann svo miklu fróðari því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði Grikkir og trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur, því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð, það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Evrilokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúföstu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum margt komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóara árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt.
Ég gekk eftir tilfarinu og nam staðar hjá hverju manna minna og reyndi að hýrka þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi er engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú er framundan er engu voðalegri en þegar einnegði risin læst okkur af sínu ofurafli inn í sínum kvelda helli. En þaðan sluppum við, þökk sé hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háskaþraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kaf í öldurnar, treysti því að seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi er í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveigir í áttina þangað, þá steipir okkur öllum í glötun og Karybdis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þá að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Xillu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki, líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á tilfarið yfir kvalbaknum. Ég vonaði að þaðan næði ég að sjá varginn Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mig verkjaði í augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið, Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karybdis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtti honum svo jafnóðum upp úr sér aftur, eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi, þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karybdisar og úðin sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn. En svo þegar Karybdis svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína. En núna, þar sem við stóðum skelvingulosnir og fylgdust með Karybdisi, þá hrifsaði Skilla sex menn úr okkar holaskipi, einmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni og þótt augu mín hvíldu á hinnu hraðskreiðaskipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér. Þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið, svo hendur og fætur iðuðu í loftinu, þeir æftu hástöfum og rópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur á útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið er af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land, gapandi bráðinni á króknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við inngangin að helli sínum, glifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í áttil okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu en hún glifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karybdisar og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju, þar
þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta kirka höfðu brýnt fyrir mér að við skildum sneiða hjá þessari eigu sólarinnar, svo fögur sem hún þá er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, legg ég nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eigu sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leinum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eigunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð og hinn hrausti Evrilokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bömmir út í sefur. Þú ert kannski voða vel á því komin en þá og þinn kroppur óþreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem eru magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibýlur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsverð og förum svo snemma á staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Evrilokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir. Ég sá nú í hvílíka gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Evrilokkus, ég má ekki við margnum því ég er bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann eið, þann hátíðlega eið, að ef við rekumst á nautgripahjörð á eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé, þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði og láta okkur næja það nesti sem kirka senda okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og svo voru eyðin og þegar því var lokið þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa um matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skipi okkar og gleift þá í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina, þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibýl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á Rísul og Rósfingruð, þá dróum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég enn saman félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði: Vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum svo við lendum ekki í ógöngum því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum ógurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en
Eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð og ekki gaf neinn hagstæðan byr þótt stundum blésu ofsaveður einnig úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var næst, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra. Og þá fór ég upp á eiginu til að byrja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara hérðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eiguna, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum, ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðana sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín, en á meðan gaf Evrilokkos félögum mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstikilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliosar og færa þá að fórn þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinnum víðóma himni. Og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliosi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa. Og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru sammála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Evrilokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliosar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar með sínum blámálaðastafni, þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr Heliosar og bitið gras. Mennirnir stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt og lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu því þeir höfðu ekkert hvítt bygglingur borð í skipin okkar til að nota við fórnaratafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau þá skáruðu þeir lærleikina út og huldu leggina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á. Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblinn. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á iðrunum, þá skáruðu þeir afgangin niður og stungu bitum á teina. Á því augnabliki hvarf unaðslegur svefnin af augnlokum mínum og ég gekk niður að hraðskreiðu skipi mínu þar við sjávarströndina. En þegar ég nálgæðist skipið með bogadregnum stafni sínum og skut, þá barst ilmurinn af reykmettri feiti allt í kringum mig. Ég stundi af örvendingu og hrópaði til hinn ódauðlegu guða. Faðir Seifur og allir þið blessuðu guðir sem lifið að eilífu, sannarlega var það til að tortíma mér sem þið svæfðuð mig með miskunarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulöguð þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi, það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinn á ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu refsið förunautum Ódysseifs sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum
sem ávallt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka

og fóru af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu þar við sjávarströndina og stóð yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða. Húðir nautgripanna skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þegar nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í 6 daga samfleitt héldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir héldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur 7. daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti um borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf. Þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himinn og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Um stund blés góður byr skipinu áfram. En svo skall á vestan ofsaveður, það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans, svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn, þaut jafn rætt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjálana. Hann þrumaði af öllu sínu afli í skýjunum og slöngvaði eldingarspjóti sínu að skipinu. Svo skipið okkar ringsnerist og fylltist brennisteini frá eldingunni og félagar mínir fjallu hver af öðrum frá borði og eins og skarvar veltust þeir á öldunum kringum hið svart byrta skip og það var ljóst að hinn mikli guð ætlaði að ræna þá heimkomunni til íþöku. Ég barðist eftir brotnu þilfarinu, unnsinir miklu brotsjóir rifu byrðingaskipsins frá kilinum, öldurnar kyrðu áfram leifar skroksins, einn úturinn enn sópaði mastrinu af kilinum, en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borstoknum hélt ennþá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms. En svo stiltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibilinn og norðanvindurinn Notos tók við. Hvergin er í eins ofsafengin en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttinað bráldrepandi forinjunni Karyptis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skilu og hringiðu Karyptisar sem svolgraði í sig saltan sjóin. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karyptis. Ég stökk upp, greipum trjábólin eins og leðurblaka en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar

Þar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karybdis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn að gerði hún að lokum það leiti sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karybdisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og Seifur, faðir Guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðrinnir mér upp í strendur Ógigíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu, yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín. En því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 91% atkvæða, það er komið 92% atkvæða, hafa verið talin í sænsku þingkosningunum sem framfóru í dag og staðan gæti vart verið jafnari. Rauða blokkin leiðir enn með einum þingmanni, 175 gegn 174 þingmannum bláu borgaralegu blokkarinnar.
2: Enn svo lengi leder við, men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet innan... Det går att säga exakt på vilket sätt Sverige kommer att styras och om vi kommer att få en ny regering.
1: Madeleine Andersson, leiðtogi Sósíaldemókrata, sagði í viðtali við sænska ríkisjónvarpið að enn sem komir mælist rauða blokkin með einum þingmanni fleiri en tíminn muni leiða í ljós hvernig endanlegar niðurstöður verða og hvort ný ríkisstjórn verði mynduð. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson sem leiður bláu blokkina í ríkisstjórn sagði í viðtali við sænska ríkisjónvarpið að það gæti orðið áskorun fyrir Madeleine Andersson að sameina flokkana í rauðu blokkinni í ríkisstjórn.
3: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
1: Kristersson sagði að uppi væru mörg sjónarmið sem fari alls ekki saman hjá rauðublokkinni og þörf sé á uppbyggilegri nálgun. Í ljósi þess hve mjótt á munum má leiða líkur að því að úrslit liggi ekki fyrir í nótt, jafnvel ekki fyrir en síðar í vikunni þegar öll atkvæði hafi verið talin. Að sögn fjölmiðla fulltrúa sænsku kjörstjórnarinnar verða utan kjörfundara atkvæði sem greitt voru seint og atkvæði frá útlöndum ekki full talin fyrir á miðvikudag eða fimmtudag. Jón Birgir Jónsson hefur verið ráðinn sem forstjóri Kvikubanka HF. Jón Birgir tekur til starfa 1. desember og tekur þá við af Ármanni Þorvaldssyni sem tilkynnti fyrir á árinu og hann hefðist láta að störf.